0: chcem plniť všetky tie záväzky a chcem získavať tie privilégia, tak to rozhodnutie je, keď už je, tak je veľké. Ale ako plynie čas, ako keby sme tak trošku zvlážnievali, zabudli alebo odsunuli to, avšak to nie je až také záväzné, je tam spätosť, že naozaj treba dodržiavať aj tie podmienky, aj tie pravidlá, alebo môže sa človek spoľahnúť na to, že už som členom a už ďalej netreba nič robiť preto.
1: Vždycky je tam aj tá výzva aj do nasledovania Ježiša Márie, do tej spoločnej modlitby. Ona nie je pod ťažkým ani pod ľahkým hriechom, je to vždycky takým spoločnou modlitbou jeden za druhého. A ja mi veľakrát, aj keď ľudia povedia, ale ja som odišla, ja som sa prestal modliť po modlitbu a ja som prestal nošiť kapuliar. A ja hovorím, to nevadí, ale ja som sa za teba modlil. Lebo ty už patríš do tej rodiny. To, že na sebe nemáš akurát ten vonkajší znak, to neznamená, že jednoducho si prestal byť. A teraz prišiel ten moment, ja neviem, po 5 rokoch si sa znova rozhodol alebo rozhodla prijať kapuliar. A veľakrát že odporúčam, že alebo si obnoví to zasvetenie, že niekde prídem a len príjmem ten škapuliar, alebo si ho len oblečiem, lebo ja patrím do tej rodiny. Ja tam už som. A to je to dôležité, že môžem sa potknúť. Môžu prísť situácie, kedy to nezvládnem a jednoducho nebudem to nosiť a hnevám sa na Boha a môže to byť trvať 2-3 roky a po 3 rokoch si poviem, a ten škapuliar je fajn, mohol by som si ho dať naspäť. Obnovím alebo kúpim, oblečiem a nosím. Bo už zasvetený som bol. Uh-huh. Alebo prijatý už som bol do tej rodiny.
0: A pokiaľ sa tak bude človek vyslovene spoliehať, že však už som tam a ja už nemusím, však niekto sa za mňa pomodlí a ja už budem mať len tie privilégia.
1: Stále tam tá podmienka, ktorú dala Mária, alebo ktorú sa vlastne v cirkvi potom uzakonilo, vlastne stále je to, dobre, patrím do tej rodiny, ale stále mi zostáva ako keby tak vysieť tá jedna z povinností, nasledovať Ježiša Máriu. Ak ja nejakým spôsobom sa budem spoliehať na to, že však nejako tie pečené holuby už konečne vpadnú mi do tých úst, to je pre mňa veľmi dôležitá otázka, či rastiem, či ja vôbec napredujem, či naplňam vlastne tento jeden z tých povinností nasledovať Ježiša Máriu. A to je moja otázka, ktorú si ja potom kladiem, hej, že či teda rastiem, či prehlbujem ten svoj vzťah, či skúšam ísť za tým Ježišom a Máriou tak, ako žili oni? To je otázka, na ktorú neviem teraz odpovedať, lebo mne to tak potom vyzerá, že presne to, čo som povedal na začiatku. Škapuliar nie je talizman. To nie je hola, pekla nemá. Ale pokiaľ nosím škapuliar, no tam je aspoň to základné. Učiť sa, alebo ísť tak, ako Ježiš a Mária. Ale to je skôr o vzdelávaní, o modlitbe, o tom a premýšľaní o tom, jak oni vlastne žili. Ako mám žiť ja? A to neviem, či viem tak urobiť, že hej, jak sa hovorí, že Bože, keby sa mi chcel, ak sa mi nechce, ísť do momentov, kedy očakávam len, že tí druhí mi vybavia spásu. Lebo môže prísť presne tá otázka, ktorú som raz tak sa smial, že niekto zaklope na nebeskú bránu, Peter mu otvorí, hovorí, no však pozri, ja nosím škapuliar. No, a on povie, že dobre, však, ale škapuliar poznám, ale teba nepoznám. Lebo si nevytvorili vzťah. A myslím si, že práve byť pod škapuliarem, to neznamená, že mám byť len pod nejakým talizmanom. To je pozvanie učiť sa možno tomu, kto mi ten škapuliar dal. To znamená, ak mi ho dala Mária, samozrejme boli od Márii, to znamená, že koho šaty nosím? Nosím Márine šaty. A teraz aj uvedomiť si to, že ja nosím vlastne jej šaty, ktoré ma pozývajú do hlbšieho vzťahu s ňou a s ním. Ale to sa nedá urobiť tým, že však druhí sa postarajú. Tým si vzťah nevytvorím.

0: vzniklo aj bratstvo svätého škapuliara. To je spätosť tiež s karmelitánskym rádom, alebo je to už tá laická časť, alebo ako si to spojiť, alebo ozrejmiť, vysvetliť, o čo ide práve v tejto súvislosti v bratstve svätého škapuliara?
1: Keď sa hovorí o bratstve, je to už konkrétna forma nejakého spôsobu života alebo nejaké formácie. Na Slovensku niektoré farnosti hovoria, že majú bratstvo, ale oni sa nestretávajú. To znamená, že oni to len formálne bratstvo nazývajú, ale oni sa neformujú. Preto hovoríme veľakrát, že to je, hej, majú škapuliarskú knihu. A bratstvo je už konkrétna forma, ako keby také formácie, hej, že nosím škapuliar a chcem sa tom vzdelávať. Kto sú tu karmelitáni, kto je to Terézia Avilská, ako keby prehlbovať, lebo už niekto, kto ide hlbšie, bo ten, kto patrí do rodiny škapuliarskej, pretože nosí škapuliar, to je jedna vec. Ale už byť v bratstve, to znamená, mám ešte ďalšie privileje, lebo mám potom plnomocné odpustky, napríklad nie

0: budeme niečo také tvoriť, takéto bratstva, aby to bola aj konkrétna formácia. Niekto, kto na aj formuje v konkrétnej tej spirituality karmelitánskej.
1: Čiže to, že nosí niekto škapuliár, neznamená automaticky, že je aj súčasťou bratstva. Dobre som to pochopila?
0: Dobrá otázka, lebo to za niekedy tak je trošku zamiešanie. Niektorí povedia, a my tu máme bratstvo. No len ja bratstvo rozumiem formačné. Je niečo, čo naozaj sa stretáva, ktoré naozaj sa modlí. Možno obetuje aj 15 minút len na rozjímanie alebo na konkrétnu formáciu. Áno, ono sa to tak trošku na Slovensku zaužívalo, že vlastne miesta, kde je Panna Mária, tak je založené bratstvo. Ale na to by treba byť konkrétnu, akoby aj také potvrdenie generála, potvrdenie tých konkrétnych inštitúcií, hej, že aby to bratstvo mohlo žiť. Samozrejme. Tým, že na Slovensku to rozumieme teraz tak, že všade tam, kde je škapuliár, je aj bratstvo. Ja to nevyvracam a nechávam to veľakrát akoby tak otvorené, že dobre, však ono neskôr môže to bratstvo byť naozaj bratstvom, lebo ono to zostalo ako názvoslovie. Niečo, nejaký názov, ktorý, že a my tu máme bratstvo škapuliárske. OK, môže byť, ale teraz či tam je konkrétne na nejaké formačné stretnutia, nejaké modlitby, niečo, čo nás nieko spája práve s tým karmelom.
1: A ak to tam je, lebo väčšinou, keď to v tých farnostiach majú, kde majú napísané, aj sa nazývajú, že máme bratstvo svätého škapuliára, tak minimálne okolo toho sviatku karmelskej Panny Márie sa členovia stretnú. Možno, že sa stretávajú aj častejšie, lebo je to tak poprepájané v tých farnostiach rôzne, tak aj toto sa už dá nejakým spôsobom chápať, že áno, formujeme sa, stretávame sa?
0: Raz ročne. Na slovenské pomery dajme áno. Hej, dajme to, že na slovenské pomery áno. Raz ročne stretnú sa na škapuliársku, ale myslím si, že myslím, že je to taká aj taká nová výzva, hej, že možno im ponúknuť nejaký, možno aj mesačnú, dvojmesačnú. To je presne to rozdelenie, ak máme nakoniec so svätým ružencom. Niekto, kto je vo väčšnom ruženci, niekto, kto je v rúži, niekto, kto je to rozdelenia. A ja nechcem teraz robiť nejaké zamiešanie, ale môžem povedať, že človek, ktorý, alebo ľudia, ktorí sa stretávajú ako škapuliárske bratstvo, forma, akože poviem teraz, hľadám teraz správne slova, že áno, oni sa stretávajú na slávnosť Panny Márie škapuliárskej a na slovenské pomery aj to ročné stretnutie, OK, ale myslím si, že na bratstvo potrebujeme ešte ísť trošku hlbšie, ešte do iných stretnutí, možno ešte do iné formácie, kde by to bolo ešte tak viac spojené práve s tým karmelom.

0: Je to možno taká výzva pre všetkých tých nositeľov škapuliara, že prehlbiť si ten vzťah aj k Panne Márii, aj k tomu bratstvu, keď môžeme takto povedať, a napredovať ďalej.
1: Určite, lebo keď si zoberieme aj vôbec samotný obrad prijatia škapuliara, to je jedna vec, ale do bratstva je ešte druhá vec. Sú ešte ďalšie iné ako keby veci, ktoré môžu byť s tým spojené. Hej? Takže preto je vždy tá otázka, a samozrejme pozývam ľudí, hej, do toho hlbšieho života alebo hlbšie jeho prežívanie vlastne vzťahu s Máriou, Ježišom. A na to potrebujem sa formovať, potrebujem sa vzdelávať, potrebujem znova nejakým spôsobom sa stretnúť, potrebujem si nejakým spôsobom ukázať, akože možno aj prehlbiť niektoré veci, ktoré potrebujem vo svojom živote.
0: Počas nášho rozhovoru zazneli aj mená pápežov, ktorí sú, alebo aj boli, nejakými takými zástancami, nositeľmi škapuliarov, alebo nositeľmi myšlienok, odovzdávali nám také tie posolstva. A ak niekomu práve takéto osobnosti pomôžu pri tom rozhodovaní, môžete pridať ešte nejaké ďalšie z tých známych osobností, ktoré tiež nosili škapuliar Panny Márie Karmelskej?
1: A tak určite, zoberme si, ja znova vrátim sa k pápežom, a to bol Jan Pavel II, hej, ktorý vďaka tomu, že moji spolubratia v Černého neprijali za karmelitána, tak sa stal neskôr pápežom, hej, bo keby bol v Karmeli, tak asi by ho nikto o ňom nevedel. A on mal veľkú úctu k Panne Márii, však zoberme si aj, alebo vôbec aj k tej karmelitánskej spiritualite, lebo keď písal svoj doktorát, tak práve písal o Janovi od Kríža. Alebo aj iné príhovory, ktoré vnímame, hej, že teraz napríklad máme 775 rokov od prijatia škapuliara, hej, to je presne 775 rokov. A v jednom momente on presne v roku 2001, 25 rokov dozadu, napísal jeden list našim otcom generálom. A práve o tejto úcte k Panne Márii, že akoby tak vyzýval znova k tomu prehlbovaniu, k tej úcte. Pozýval znova aj teraz otec generál, keď sa k tomu vrátil. Pozrite sa k tej krásne číslo, 775 rokov. A vlastne prichádza moment, kedy vráca sa k tomuto listu a ukazuje, že Jan Pavel II ukazoval na to, že aký to zácny. Jeho potom škapuliar, kedy zomrel, tak vlastne kardinál Diviš odovzdáva Vadoviciam, pretože keď ako 10-ročný prijal škapuliar, práve v Vadoviciach, alebo predpoludní mal prvé sväté príjmanie a hneď po obede utekal do karmelitánskeho kláštora, čo je o 1 km ďalej od samotnej baziliky krstu Jana Pavla II. Uteká smerom ku karmelitánom, to je nejaký ani necelý kilometr, a príjma tam škapuliar ako 10-ročný. A celý, aj keby sme zobrali fotky s Janom Pavlom II., tak je niekoľko vecí, niekoľko momentov, kedy vidieť, že ten škapuliar na sebe má. Či to už pri splavovaní rieky, hej, keď bol bez trička, jednoducho bolo konkrétne vidieť škapuliar. Alebo keď bol po streľbe v Džemeli, v nemocnici v Džemeli, tak vidieť, že musí tak vytrčať z tej košele. A bolo niekoľko situácií, kedy prichádza, aj keď prichádza do svätej zeme, tak práve prichádza nahoru Karmel, práve k Panne Márii Karmelskej, a sa tam modlí. Je to naozaj niekoľko krásnych situácií, ktoré tak som tak vnímal, keď som bol v Poľsku. A to je napríklad niekoľko vecí, niekoľko ľudí, hej, ktorí nosí škapuliar. A potom z tých ostatných svätých rozmýšľam. Matka Teréza, niekde sa písala aj Don Boskovi, hej, ctiteľ Panny Márie, hej, ktorý sa modlil ruženica. A tá úcta k Panne Márii, ten škapuliar bolo rozšírený a veľmi veľa ľudí ho nosilo na sebe.

O vrchu Karmel, Panne Márie Karmelskej i škapuliari sme sa rozprávali s pátrom Dušanom Hrickom, bosým karmelitánom. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za rozhovor i požehnaný čas ďakuje Andrea Čelková.

Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. V týchto dňoch si s vďačnosťou pripomíname 15. výročie odchodu do večnosti monsignora Rudolfa Baláža, 15. banskobystrického diecézneho biskupa. Narodil sa 20. novembra 1940 v Nevoľnom pri Kremnici. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1963 a napriek prenasledovaniu zo strany komunistického režimu zostal verný svojmu kňazskému poslaniu. 11 rokov bol pozbavený štátneho súhlasu na výkon duchovnej služby a pracoval ako traktorista i vodič nákladného auta. Po páde totality ho svätý Ján Pavol II. 14. februára 1990 vymenoval za banskobystrického diecézneho biskupa. Zaslúžil sa aj za vznik Rádia Lumen. Ako pastier diecézy pôsobil viac než 21 rokov. Významne sa zaslúžil o obnovu života cirkvi po roku 1989, rozvoj katolíckeho školstva, formáciu mladých kňazov a svojím jasným hlasom obhajoval pravdu, slobodu a dôstojnosť človeka. V rokoch 1994 až 2000 bol predsedom konferencie biskupov Slovenska. Do otcovho domu odišiel náhle 27. júla 2011 počas služby svojej diecéze. Milí poslucháči, nechaj dnešná relácia je spomienkou na zosnulého otca biskupa monsignora Rudolfa Baláža. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Dnes sa venujeme spomienke na zosnulého banskobystrického biskupa monsignora Rudolfa Baláža. 19. júla celebroval svätú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Homílii sa prihovoril Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik. Povedal aj tieto slová.
1: Ľudstvo si od vekov kladie otázku, odkiaľ a prečo je vo svete zlo, nespravodlivosť, nenávisť. Nie je ľahké nájsť odpoveď na túto ťažkú otázku, ale mohlo by nám pomôcť aj dnešné evanjelium o kúkoli a pšenici. Veď aj sluhovia sa pýtali z hospodára, kde sa teda vzal kúkol. Tajomstvo zla tkvie v hriechu a v zbúre človeka proti Bohu. Hospodár odpoveda, to urobil náš nepriateľ. A tak vlastne dejiny ľudstva, to je odveký zápas dobra a zla, hriechu a milosti, lásky a nenávisti. Kresťanská filozofia vidí zmysel dejín v uskutočňovaní Božieho plánu stvorenia a vykúpenia ľudstva. Tento názor prvýkrát formuloval veľký učiteľ cirkvi svätý Augustín vo svojom diele De Civitate Dei o Božom štáte. Hovoril, že v individuálnych dejinách každého človeka, ale aj v dejinách ľudstva sa prejavuje tento zápas dobra a zla. V tomto zmysle sa aj my dívame na dejiny, aj na dejiny našej diecézy. Za 250 rokov existencie našej banskobystrickej diecézy, jej založenie sme si pripomenuli v marci, boli aj ťažké obdobia, aj obdobia veľmi požehnané. Počas týchto dejín sa na biskupskej katedre banskobystrickej diecézy vystriedalo 15 banskobystrických diecéznych biskupov. Monsignor Marián Chovanec je 16. banskobystrický biskup. V týchto dňoch si pripomíname aj 15. výročie odchodu do večnosti 15. banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, ktorého si pán k sebe povolal v stredu 27. júla v roku 2011 na biskupskom úrade náhle. Rudolf Baláš má niekoľko historických prvenstiev. Bol to prvý biskup, ktorý bol nielen kňazom, ale aj rodákom z banskobystrickej diecézy. Vieme, že aj 14. banskobystrický biskup Jozef Feranec bol kňazom banskobystrickej diecézy, ale narodil sa v Pobedíme pri Piešťanoch, kde je aj pochovaný. Biskup Baláš bol prvý, ktorý sa aj narodil v diecéze, aj bol kňazom banskobystrickej diecézy. Bol tiež prvý v rade banskobystrických biskupov, ktorý jediný z 15 diecéznych prijal konsekráciu v biskupskom meste. Pamätáme sa, že to bolo 19. marca v roku 1990 z rúk kardinála Jozefa Tomku. A tiež bol v úrade diecézneho biskupa najdlhšie. Banskobystrické biskupstvo správoval od svojej vysviacky od 19. marca 1990 až do svojej smrti, do 27. júla, teda 21 rokov, 4 mesiace a 8 dní. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že najdlhšie pôsobiacim biskupom bol biskup Marián Bláha, ktorý bol až 22 rokov biskupom. Avšak vieme, že v posledné 2 roky jeho biskupstva spravoval prakticky diecézu jeho koadjutor, pomocný biskup Andrej Škrábik. Teda Rudolf Baláš, prvý pochádzajúci z nášho územia, prvý a jediný, ktorý prijal konsekráciu v našom biskupskom meste a biskup, ktorý počas dejín diecézy spravoval diecézu najdlhšie. Otec biskup sa narodil 20. novembra v roku 1940 v Nevoľnom. Mohli by sme povedať, že bol polosirota, presnejšie povedané pohrobok. Otec Juraj Baláš, lesný robotník a malorolník, umiera 20 dní pred jeho narodením nemal ani 50 rokov. Rudolf bol najmladší zo šiestich detí. Matka Rozália v čase jeho narodenia mala 38 rokov. Prijal ho ako šiestého. Mal dvoch oveľa starších bratov. Tri deti zomreli v detskom veku. Matka Rozália sa svojmu najmladšiemu synovi veľmi venovala a vychovala ho v hlbokej viere. Umožnila mu štúdia. Chcela, aby sa aj hudobne vzdelával a chodil do hudobnej školy. A tiež, aby sa ako dobrý žiak základnej školy dostal na SVŠku. Po maturite v roku 1958 sa mladý Rudolf prihlásil do seminára, jediného, ktorý vtedy existoval, na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu do Bratislavy. Aj tu matka pred bratmi bránila jeho povolanie a všemožne ho podporovala. Dostal sa do seminára a po absolvovaní teologických štúdií bol 23. júna 1963 apoštolským administrátorom z Trnavy biskupom Ambrozom Lazíkom vysvetený na kňaza pre Banskobystrickú diecézu. Mimochodom, bolo to v časoch druhého Vatikánskeho koncilu, iba dva dni po zvolení vtedajšieho svätého otca, dnes už svätého Pavla VI. Biskup Baláš pôsobil na kaplanských miestach v Brezne, v Krupine, vo Vrútkach, potom ako administrátor vo Vrícku a neskôr sa stal aktuárom a tajomníkom biskupského úradu v Banskej Bystrici s tým, že mal vykonávať pastoračnú službu v katedrálnom kostole svätého Františka Xaverského. Tu ho zastihlo uvoľnenie tzv. Pražskej jary. Rozbehol nielen bigbitové mládežnícke omše, ktoré sa stali povestným a v ktorých sa snažil veľmi zapájať vtedajšiu mládež do liturgie, ale zúčastnil sa aj zakladania diela koncilovej obnovy, ktoré sa vyformovalo na miesto zaniknutého kolaborantského združenia mierového hnutia katolických duchovných. Keď prišla normalizácia, biskupa Rudolfa poslali za administrátora do farnosti Pitelová, kde mu krátko pred Vianocami v roku 1971 odobrali štátny súhlas. Sám hovoril, že to bol v úvozovkách vianočný darček, ktorý mu vtedajší cirkevní protištátni tajomníci, ktorí veľmi kontrolovali chod každého kňaza, akoby uštedrili. A tak vlastne od 31. roku svojho života celých 11 rokov pracoval vo výrobe. Najprv ako traktorista na rolníckom družstve a potom ako vodič nakladného auta domácich potrieb v Hronskej Dúbrave. Za 11 rokov nemohol postaviť sa v omšovom ruchu verejne k oltáru. Nemohol slúžiť, nemohol kázať. To ho veľmi poznačilo. Do farskej pastorácie sa dostal až 1. júla v roku 1982 na Turiec ako správca farnosti v Turčianskom Petre. Tu nielen poobnovoval tamojšie kostoly v Turčianskom Petri v Necpaloch a v Belej Duliciach, ale rozbehol aj živú pastoráciu mládeže i všetkých veriacich. Práve tu ho zastihla nežná revolúcia a menovanie za diecézneho biskupa, ktoré urobil vtedajší svätý otec, svätý Ján Pavol II. 14. februára v roku 1990. Biskup Baláš vtedy ešte nemal ani 50 rokov. Ako som povedal, za jasného dňa v pondelok na slávnosť svätého Jozefa 19. marca 1990 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa konala slávnostná konsekrácia nového biskupa za veľkej účasti ľudu. Rudolf nastúpil do vedenia diecézy v revolučnej, euforickej dobe plnej nádeji. Aj tu, na biskupskom stolci, žil autentické, veľmi úprimné kňazstvo. Pred ním bola nadľudská úloha obnoviť chod diecézy a jej inštitúcií v slobodných podmienkach. Samozrejme, nikto ho na to nejakým spôsobom zvlášť nepripravoval a nemal skúsenosti. Predovšetkým sa snažil obnoviť kňazský seminár, ktorý už v roku 1990 na jeseň začal fungovať v podmienkach hradu Slovenska Ľubča. Za veľkých námach a finančných obiet postavil nový seminár, kňazský seminár svätého Františka Xaverského v Badíne. Bol horlivým propagátorom školskej katechézy, založil diecéznu charitu, pozval do diecézy nové rehole a vykonal veľa dobrého. Samozrejme, stretal sa aj so všelijakými ťažkosťami. Zažil divoké 90. roky, podsvetie, proti ktorému dôrazne vystúpil, ale aj politickú moc, proti ktorej autoritatívnemu uplatňovaniu moci takisto vystúpil. Preto prežil aj mnohé nepríjemnosti. Medzi veľké dni jeho služby patril 12. september 2003, keď vo svojom biskupskom meste prijal najčestnejšieho a najväčšieho hostia v dejinách diecézy, dnes už svätého pápeža Jana Pavla II. Keď slúžil svätú omšu na Banskobystrickom námestí, kde ho privítal. Biskup Rudolf Baláš zomrel na deň svätého Gorazda. Pripomenul by som ešte jednu historickú skutočnosť. Jeho predchodca Štefan Mojzes sa zaslúžil o to, aby sa sviatok svätého Cyrila a Metoda slávil 5. júla a zomrel 5. júla v roku 1869 v 1100. roku výročia smrti svätého Cyrila práve na tento sviatok. Aj biskup Baláš bol horlivým zástancom cyrilometodského dedičstva. Obnovil cyrilometodské centrum úcty svätých solúnskych bratov v Selciach, požehnal obnovený obraz svätého Cyrila Metóda a ako začínajúci biskup a potom aj predseda konferencie biskupov Slovenska sa zaslúžil o to, aby sa deň svätého Gorazda slávil ako povinná spomienka v kalendári. A tak usnul alebo odišiel do večnosti práve na sviatok svätého Gorazda a jeho spoločníkov. Krátko po 15. hodine v biskupskej kúrii, kde prijal bežnú návštevu kňazov, prítomnosti kňazov, sprevádzaných modlitbami, posilneným svätými sviatosťami, odišiel z tohoto sveta. Nech ho Pán príjme do večného domova. Ako v živote každého jedného z nás, aj on mal svoje slabosti, ťažkosti a trápenia. Nech mu Pán pripočíta všetko dobré, čo vykonal pre svoju diecézu a pre cirkev na Slovensku a nech mu odpustí všetko to, čo bolo slabé a hriešné. Jeho pamiatka nech stále žije nielen v diecéze, ale aj v slovenskej cirkvi.

0: 12. septembra roku 2003 privítal banskobystrický diecézny biskup monsignor Rudolf Baláš najvzácnejšieho hostia v Banskej Bystrici. Bol ním už teraz svätý Ján Pavol II., slovanský pápež. Toto sú jeho slová privítania.
1: Svätý oče, srdečne vás vítam na území banskobystrickej diecézy ako jej diecézny biskup, a táto diecéza sa nachádza v srdci Slovenska. Vaša návšteva je pre nás veľmi vzácna, lebo prichádzate k nám s oslabeným zdravím, teda s veľkou námahou a krížom, naozaj ako dobrý pastier k svojim duchovným ovečkám, aby im aj takto ukázal, že ich má rád. Naše biskupstvo prežilo v minulom komunistickom režime svoju kalváriu, ktorú ste aj vysledovali ako arcibiskup a kardinál krakovskej arcidiecézy. Celých 23 rokov, od roku 1950 až do roku 1973, nemali sme diecézneho biskupa. Diecézu viedol kňaz určený vtedajšou štátnou mocou. Bola to ťažká rana pre celé biskupstvo. Boli sme ako ovce bez pastiera, ako deti bez otca. Vaša prítomnosť v Banskej Bystrici je Božím úsmevom pre všetkých nás. Veľká vďaka vám za námahu a za vašu veľkú lásku a porozumenie. Verím, že s tým všetkým k nám prichádza aj veľké Božie požehnanie. Pred vami, svätý oče, stojí socha nepoškvrnenej, ktorá je trvalým svedkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud.

ateistického režimu. 30 rokov bola zastrčená v kúte za hradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, ústredný výbor jeho strany ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, v akejkoľvek funkcii, že si má vážiť duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí známa axioma. Crux stat, dum volvitur mundus. Kríž stojí, aj keď sa svet kymáca. Drahý svätý oče, aj v tejto dobe platí sanguis martyrum semen christianorum. Krv mučeníkov je semenom kresťanov. Dnes máme dostatočne obsadených všetkých 122 farností diecézy. Pán Boh nám doprial obsadiť špecializované pastoračné miesta v nemocniciach kňazmi. Mám veľkú radosť kňazského semenu.

Svetovú cirkev 108 kňazov. V našej diecéze pôsobí 13 ženských a 13 mužských reholných spoločenstiev. Máme 7 katolíckých škôl a dúfam, že ich bude stále viac. A máme aj gymnázium katolícke tu priamo v Banskej Bystrici. Potešený vašou prítomnosťou, potešený vašou

zázračným darom. Treba ho chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Dôstojnosť každej ľudskej osoby a každého národa, to je základné posolstvo vašej svetosti. Mojím veľkým želaním je, aby sa v tejto diecéze začalo intenzívne štúdium kresťanského personalizmu, ktorý úplne poznačil celý váš život. Vo svojej encyklike Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, nás učíte, že cirkev nesmie opustiť ľudskú osobu, lebo každá ľudská bytosť je nesmierne cenná pred Bohom. Všetci sme vykúpení Kristom, teda jemu patríme. Bočné zásahy na ľudskú bytosť nie sú dovolené. Svätý Oče, ďakujeme vám, my veriaci, za jasné vyjadrenie v otázkach kultúry života a odmietnutím kultúry či nekultúry smrti. Sme na vás nesmierne hrdí, pretože aj v týchto časoch prichádzate medzi svojich veriacich ako Kristus na kríži so svojimi bolestiami a predsa idete, prekonávate veľké kilometre, len aby človek bol povzbudený, posvetený a spasený. A toto všetko sa deje vo vašom živote preto, že neustále stojíte na pozíciách Kristovej pravdy. Máme radosť vašej prítomnosti a ja budem šťastný, ak aj vy budete sa cítiť teraz medzi nami ako otec vo vlastnej rodine.

Monsignor Rudolf Baláš sa počas komunizmu venoval aj katechéze veriacich. Spolu s Petrom Varinským nahrával katechézy a príbehy na magnetofónové kazety. Tu je jeden z nich pod názvom Šťastný princ.

0: Oscar Wilde, Šťastný princ. Nad mestom na vysokom stĺpe stála socha šťastného princa. Celý bol pozlátený tenkými lístkami rídzeho zlata, namiesto očí mal dva trblietavé zafíry a na rukoveti meča mu žiaril veľký červený rubín. Všetci ho veľmi obdivovali. Raz v noci letela ponad mesto malá lastovička. Jej priatelia odleteli už dávno do Egypta, ale ona sa ešte zdržala, lebo sa zalúbila do prekrásnej trstiny. Stretla sa s ňou začiatkom jary, keď letela dolu riekou. Obletovala ju a obletovala, až sa krídelkami dotýkala vody a voda sa striebristo čerila. Takto jej dvorila. A takto to pokračovalo celé leto. Ale teraz bola jeseň a všetky lastovičky odleteli. Lastovičke bolo smutno.
1: Odídeš so mnou?
0: Spýtala sa trstiny. Ale tá pokrútila hlavou, bola priveľmi pripútaná k domovu.
1: Letím k pyramídam.
0: Zavolala lastovička.
1: S Bohom.
0: A odletela. Letela celý deň a v noci priletela do veľkého mesta. Zazrela sochu na vysokom stĺpe.
1: Tam sa ubytujem. Je to na dobrom mieste a je tam veľa čerstvého vzduchu.
0: A sadla si priamo k nohám šťastného princa.
1: Mám zlatú spálňu,
0: povedala si tichúčko, keď sa poobzerala okolo seba a pripravila sa na spánok. No, len čo obchala hlavu pod krídelko, spadla na ňu veľká kvapka.
1: To je zvláštne. Na oblohe niet ani mráčika. Hviezdy sú čisté, jagavé a predsa prší.
0: Tu spadla ďalšia kvapka.
1: Čo z takej sochy, ktorá ma nechráni pred dažďom? Musím si pohľadať nejaký dobrý komín.
0: No, ešte ani neroztiahla krídelka a spadla tretia kvapka. Pozrela sa hore a uvidela, ach, čo to len uvidela. Šťastný princ mal oči plné slz a tie sa mu kotúľali po zlatých lícach. Jeho tvár bola v mesačnom svite taká krásna, že malú lastovičku naplnil súcit.
1: Kto si?
0: Spýtala sa. Som šťastný princ.
1: Tak prečo plačeš?
0: Keď som žil a mal ľudské srdce, nevedel som, čo sú slzy, lebo som žil v paláci v bezstarostnosti, kam smútok nemá prístup. Vodne som sa hrával s priateľmi v záhrade a večer som vo veľkej dvorane otváral tanec. Záhradu obklopoval vysokánsky múr, ale ja som sa nikdy nepýtal, čo je za ním. Moji dvorania ma nazvali šťastným princom. A šťastný som v skutku aj bol, ak sú radovánky šťastím. Tak som žil a tak som aj umrel. A teraz ma postavili tak vysoko, že vidím všetku biedu svojho mesta a hoci mám srdce z olova, musím plakať.

0: Ďaleko odtiaľ to je malá ulička a v nej chudobný domček. Jedno okno je otvorené a vidím cez len ženu. Má chudú, utrápenú tvár a drsné červené ruky, celé zodraté od roboty, dopichané od ihly, lebo je krajčírka. V kúte na posteli leží chorý synček, má horúčku a pýta si pomaranče, no matka mu nemôže dať nič, len riečnú vodu, je chudobná a preto plače. Lastovička, malá lastovička, odnesieš jej rubín z rukoveti môjho meča? Nohy mám pripevnené k podstavcu a nemôžem sa hýbať.
1: Čakajú na mňa v Egypte,
0: povedala lastovička. Nechceš so mnou ostať ešte jednu noc a byť mojim poslom? Chlapček je taký smedný, jeho matka je taká smutná.
1: Nemám rada malých chlapcov. Keď som lánskeho roku bývala pri rieke, boli tam dvaja zlí chlapci, mlynárovi synovia. A tí do mňa ustavične hádzali kamene. Nikdy ma pravda, že netrafili. Pochádzam z rodiny známej svojou svižnosťou. Ale predsa to bol od nich prejav neúcty.
0: No, šťastný princ bol taký smutný, že ho lastovičke prišlo ľúto.
1: Je tu veľmi zima, ale ostanem s tebou ešte jednu noc a budem tvojim poslom.
0: I vyďobala lastovička z princovho meča veľký rubín a letela s ním ponad strechy mesta. Priletela k chudobnému domčeku a pozrela dovnútra. Chlapček sa v horúčke prehadzoval na posteli a matka od veľkej únavy zaspala.

Lastovička vletila dnu a položila rubín na stôl k ženinmu náprstku. Potom pomaličky obletela chlapčekovú posteľ a ovíjala mu krídelkami čelo. Ako sa ochladilo.

0: Odletela k rieke a okúpala sa. Navštívila všetky pomníky a dlho sedela na ihle kostolnej veže. Keď vyšiel mesiac, vrátila sa k šťastnému princovi.
1: Čo odkážeš do Egypta? Práve odchádzam.
0: Lastovička, malá lastovička, povedal princ. Neostaneš so mnou ešte jednu noc? Ďaleko na konci mesta vidím mladého muža v podkrovnej komórke. Skláňa sa nad stolom pokrytým papiermi a vo fľaši po boku má kytku zvednutých fialiek. Chce dokončiť hru. Pre divadlo mnohým by pomohla. Je veľmi poučná. Ale mu je zima. Nemôže písať. Oheň v kozube nehorí. A od hladu mu je mdlo.
1: Ostanem s tebou ešte jednu noc,
0: povedala lastovička, ktorá mala naozaj dobré srdce.
1: Mám mu odniesť ďalší rubín?
0: Beda. Veď ja už nejaký nemám. Ostali mi len oči, čo sú zo vzácnych zafírov. Vyzobni mi jeden a odnes ho. Predá ho klenotníkovi, kúpi si drevo a dokončí hru.
1: Milý princ, to nemôžem urobiť.
0: A rozplakala sa. Lastovička, malá lastovička, rob len to, čo ti kážem. I vyďobla lastovička princovi oko a letela k študentovej komórke. Dostala sa dnu dosť ľahko, lebo strecha bola deravá. Prefrkla dierou a vlietla do izby. Mladý muž mal hlavu v dlaniach, preto nepočul trepot vtáčich krídel a keď zdvihol zrak, videl, že na zvednutých fialkách leží krásny zafír. Teraz už môžem dokončiť svoju hru, zvolal a vyzeral veľmi šťastný.

0: Na druhý deň odletela lastovička do prístavu. Sadla si na stožiar veľkej lode a dívala sa na námorníkov, ako lanami vyťahujú z podpalubia veľké debny. Keď vyšiel mesiac, vrátila sa k šťastnému princovi.
1: Prišla som sa s tebou rozlučiť.
0: Lastovička, malá lastovička, neostaneš so mnou ešte jednu noc?
1: Je zima a čo skoro začne padať studený sneh. Milý princ, musím ťa opustiť, ale nikdy na teba nezabudnem. A na jar ti donesím dva krásne drahokamy, namiesto tých, ktoré si daroval. Rubín bude červenší ako červená ruža a zafír bude belasý ako šíre more.
0: Dolu na námestí. Tam dolu na námestí, povedal šťastný princ. Tam stojí dievčatko a predáva zápalky. Spadli jej práve do vody a do blata a všetky sa pokazili. Otec ju zbije, ak nedonesie domov peniaze. Dievčatko plače. Nemá to pánky ani pančušky a hlavičku má holú. Vyďobni mi ešte druhé oko, daj jej ho a otec ju nezbije.
1: Ostanem s tebou ešte jednu noc, ale oko ti nevyďobem, veď by si celkom oslepol.
0: Lastovička, malá lastovička, prosím ťa, rob, čo kážem. I vyďobla lastovička princovi druhé oko a zletela s ním dolu. Prebrnkla popri dievčatku so zápalkami a vložila jej drahokam do dlane. Aké pekné skielko, zvolalo dievčatko a so smiechom bežalo domov.

0: Nie, malá lastovička, musíš odísť do Egypta.
1: Ostanem s tebou navždy,
0: povedala lastovička a zaspala princovi pri nohách. Celý nasledujúci deň sedela princovi na pleciach a rozprávala mu, čo videla v cudzích krajinách. Rozprávala mu o červených ibisoch, čo stoja na brehoch Nílu a lovia v zobáku zlaté rybky. O sfinge, ktorá je stará ako svet, žije v púšti a všetko vie. O kráľovi mesačných hôr, ktorý je čierny ako oheň a klania sa veľkému kryštálu. Milá, malá lastovička, rozprávaš mi o zázračných veciach, ale najzázračnejšie je utrpenie ľudí. Preleť ponad moje mesto a povedz mi, čo sa tam robí. I preletela lastovička ponad veľké mesto a videla boháčov, ako sa veselia vo svojich krásnych domoch, kým žobráci sedia pred ich bránami. Zaletela do tmavých uličiek a videla bledé tváričky hladných detí, ako sa tu podívajú do čiernych ulíc. Lastovička letela nazad a povedala princovi, čo videla. Som pokrytý rídzin zlatom. Musíš ho zo mňa zlúpať lístok po lístku a odniesť tým mojim chudobným. Lístok po lístku, odlupovala lastovička rídze zlato, až bol šťastný princ celkom matný a sivý. Lístok po lístku nosila rídze zlato chudobným a deťom zružoveli líčka. Deti sa začali smiať, radosne sa hrali po uliciach. Potom prišiel sneh a po snehu mráz. Úbohej malej lastovičke bola čoraz väčšia zima, ale nechcela princa opustiť. Priveľmi si ho zamilovala. Zbierala pred pekárňou omrvinky, keď sa pekár nedívala a trepotala krídelkami, aby sa aspoň trochu zahriala. Až napokon pocítila, že umiera. Mala už len toľko sily, aby vyletela ešte raz princovi na plece.
1: S Bohom, milý princ. Dovolíš, aby som ti poboskala ruku?
0: Som rád, že konečne ideš do Egypta, malá lastovička. Ostala si tu pridlho, ale musíš ma poboskať na ústa, lebo ťa milujem.
1: Nejdem do Egypta. Idem do príbytku smrti.
0: Poboskala šťastného princa na ústa a padla mu mŕtva k nohám. V tom zaznel v soche podivný praskot. Ako by sa tam niečo roztrhlo, to princovi puklo olovené srdce na dvoje.

Na druhý deň hneď z rána šiel po námestí Mešťanosta s členmi mestskej rady. Keď išli okolo stĺpa, pozrel na sochu. Pane Bože, aký je ten princ ošarpaný? Naozaj, aký je ošarpaný? Zvolali členovia mestskej rady, ktorí s Mešťanostom vždy súhlasili. Rubín z meča mu vypadol. Oči sú preč. A už nie je ani zlatý, povedal Mešťanosta. Veru, vyzerá skoro ako žobrák. Skoro ako žobrák, povedali členovia mestskej rady. A tu pri nohách mu leží mŕtvý vták, pokračoval Mešťanosta. Musíme vyvesiť vyhlášku, že vtákom sa tu zakazuje umierať. Potom sochu šťastného princa strhli, rozstavili v peci a Mešťanosta zvolal mestskú radu, aby sa rozhodlo, čo sa má urobiť s kovom. Prirodzene musíme dať urobiť novú sochu, povedal. A bude to moja socha. Moja, povedal každý člen mestskej rady a začali sa hádať. Čudná vec, povedal dozorca nad robotníkmi v zlievárni. Toto puknuté olovené srdce sa nechce a nechce v peci rozstaviť. Musíme ho vyhodiť. A vyhodili srdce na smetisko, tam, kde ležala aj mŕtva lastovička. Donies mi dve najdrahocenejšie veci z mesta, povedal Boh jednému zo svojich anielov. A aniel mu doniesol olovené srdce a mŕtvu lastovičku. Dobre si vybral, povedal Boh, lebo v mojej rajskej záhrade bude tento malý vtáčik spievať na veky a šťastný princ mi bude v mojom zlatom meste vzdávať chválu.

Milí poslucháči, ďakujeme Pánu Bohu za dar života a obetavej služby monsignora Rudolfa Baláža a prosíme, aby ho Pán prijal do radosti svojho kráľovstva. Nech je jeho vernosť Kristovi pozbudením aj pre nás, aby sme s rovnakou odvahou a nádejou vydávali svedectvo Evanjeliu vo svojej dobe. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Aké vzácne je sväté písmo, to si človek uvedomí najmä počas prenasledovania, keď je takmer nemožné a riskantné získať ho, vlastniť či šíriť. Svedčí o tom i holandský kresťanský misionár Andrej van der Biel, známy ako brat Andrej, ktorý z nasadení vlastného života začal v roku 1955 pašovať 10 000 výtlačkov Biblie za železnú oponu. To bol počiatok medzinárodnej organizácie Otvorené dvere na pomoc prenasledovaným kresťanom. Po týždňoch neúnavného kázania mu v preplnenom kostole v Belehrade pán daroval rozhodujúcu skúsenosť. Zo všetkých tých, ktorí boli ochotní nasledovať Krista aj za cenu veľkého rizika, malo len 7 ľudí vlastnú Bibliu. Andrej si uvedomil, ako veľmi tento nedostatok, že nemôžu každý deň čítať Božie slovo, kresťanov oslabuje. V ten istý večer som Bohu sľúbil, že každú Bibliu, ktorú budem môcť získať, prinesiem jeho deťom za múr, do každej krajiny, kde Boh nechá dvere otvorené tak dlho, aby som mohol vklznúť dnu. Postupom času Andrej získal ucelenejší obraz rôznych foriem komunistického utláčania cirkvi v jednotlivých krajinách. Neustály tlak na pastierov a veriacich s cieľom kontrolovať a premôcť ich prenasledovaním, zastrašovaním a nasadenými špicľami. Ani misionár sa na svojich cestách nevyhol nepríjemným a nebezpečným situáciám. V marci 1959 brat Andrej, ako ho medzičasom začali nazývať, opäť prechádzal cez Juhosláviu, aby doviezol Biblie do Bulharska a Rumunska, kde bola cirkev prenasledovaná ešte tvrdšie. Hotely ho však prekvapila polícia a bol vyhostený z krajiny. Cez Terst, to znamenalo obchádzku 2400 kilometrov cez Taliansko a Grécko, po nekonečných vidieckých cestách, miestami natoľko nerovných a hrboľatých, že Andrej od bolesti chrbtice takmer kričal. Pritom stále hrozilo, že ho zatknú. Zmocnila sa ho hlboká skľúčenosť, až kým sa počas tejto bláznivej aprílovej cesty zrazu neocitol pred jednou informačnou tabuľou miesta vykopávok s označením Filipy. Išlo o staroveké mesto vo východnom Macedónsku. Andrej si okamžite spomenul, čo sa o tomto mieste hovorí v Skutkoch apoštolov. Podľa kapitoly 16, keď sa vo väzení Pavola Sílas o polnoci modlili a spievali Bohu chválospevy, Boh zasiahol veľkým zemetrasením, dvere väzenia sa otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Zdalo sa mu, ako by naňho apoštol z dávnych čias volal: kresťan, kde je tvoja viera? Vtedy zažil, ako sa aj na ňom opakuje zázrak z väzenia a padajú z neho reťaze skľúčenosti. Tak ako Pavol, aj on bol na ceste priniesť evanjelium na miesta, kde to bolo zakázané. No varí s ním nebol Boh s celou svojou všemohúcnosťou. V Bulharsku sa brat Andrej od istého muža, s ktorým sa v Sofii skontaktoval, dozvedel, že rovnako ako v Rumunsku a Rusku, aj tu je veľa kostolov, ktoré nevlastnia ani jediné sväté písmo. Keď mu Andrej vložil do ruky Bibliu, jednu z mnohých, ktoré prepašoval, ten s hlbokým dojatím zavrel oči. V ten večer na stretnutí podzemnej cirkvi v jednom súkromnom dome, v tichu za zatemnenými oknami, bola radosť Biblie, ktorú tento muž rozbalil a mlčky ukázal, nesmierna. Brat Andrej sa v tejto krajine stretol s kresťanmi plnými hrdinskej obetavosti a detskej čistoty, ktorí pre protištátnu podvratnú činnosť prišli o všetok majetok a žili v stanoch v horách. Vďaka jeho tajným kázňam sa obrátilo toľko ľudí, že 300 z nich začalo pôsobiť po celom Balkánskom poloostrove. Stali sa z nich horliví misionári. Medzitým sa dielo brata Andreja, ktoré sám nazval Otvorené dvere, natoľko rozrástlo, že vďaka niekoľkým spolupracovníkom už nemusel sám absolvovať cesty, na ktorých ročne prešiel viac ako 80 000 kilometrov. V lete 1961 sa konečne mohol autom vydať na svoju prvú cestu do Ruska, kolísky komunizmu. Biblie v azbuke však boli objemné a ťažko sa prepravovali. Aj keď tu v tých rokoch nebolo trestné vlastniť Bibliu pre osobnú potrebu, obchodovanie s pašovanými vydaniami Biblie sa považovalo za hospodársky zločin, ktorý sa prísne trestal. A to najmä preto, že už jedna Biblia mala vysokú cenu, a Andrej ich mal v aute rovno 100. O to viac ho nadchlo, keď na Ukrajine objavil vreckové vydanie Biblie. Bolo mu jasné,
nejakým spôsobom musí dať vytlačiť Biblie v ruštine ako vreckové vydanie a na tisíce ich priniesť do Ruska. V roku 1958 sa Andrej oženil. Cori, úžasná žena, statočne znášala po jeho boku život plný odriekania, samotu počas jeho neprítomnosti, ktorá trvala aj 8 mesiacov, aj neistotu, či sa vôbec ešte niekedy vráti. Po intenzívnej modlitbe bola dokonca ochotná dovoliť mu predať dom, aby mohol splatiť obrovské náklady na tlač vreckových vydaní Biblie, hoci sami vôbec netušili, kam potom pôjdu. Pri zásnubách si navzájom slúbili: nevieme, kam nás cesta povedie, ale chceme po nej kráčať spolu. Boh však odmenil ich dôveru. 36-ročný misionár sa v roku 1964 opäť vydal s jedným spoločníkom autom do Ruska. Viedli prvých 650 kusov vreckového vydania Biblie. V tom čase sa za cenu jednej Biblie dala kúpiť krava. A pri takomto množstve išlo o vážny hospodársky prečin, za ktorý mohol byť človek odsúdený na smrť. Brat Andrej však sľúbil, že poskytne čo najväčšiemu počtu pastorov v Rusku vlastnú Bibliu, ktorú budú môcť milovať a čítať ju, kedykoľvek len budú chcieť. Keď Boh v roku 1965 otvoril Andrejovi dokonca dvere do izolovanej Číny a na Kubu, podarilo sa mu v nasledujúcom roku vstúpiť aj do Albánska, do najuzavretejšej krajiny za železnou oponou. V priebehu rokov čelil brat Andrej a organizácia Otvorené dvere stále novým výzvam, keďže taktika komunistov sa často menila a pribúdali krajiny ako Severná Kórea a Severný Vietnam. Napriek tomu im Boh prostredníctvom modlitby a neochvejnej dôvery v jeho vedenie neustále dával cítiť, ako si poradí s nemožným. Tak sa v roku 1981 vďaka jeho zásahu podaril projekt Perla. V rámci neho sa do Číny za jedinú noc prepašovalo 1 000 000 exemplárov Biblie. Po páde železnej opony sa služba prenasledovaným kresťanom čoraz viac sústreďovala na Blízky východ a islamský svet. Dnes tak pôsobí vyše 1 000 spolupracovníkov vo viac ako 70 krajinách, kde svojou osobnou prítomnosťou a Božím slovom povzbudzujú prenasledovaných kresťanov, budujú mosty a pripravujú misionárov.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, mnohí z vás určite poznajú latinské príslovie Repetitio mater studiorum est. Opakovanie je matkou múdrosti. Známy latinský výrok pripomína základný pilier vzdelávania. Aktívne spomínanie a opakovanie pomáha udržať vedomosti vo svojej pamäti. Opakovanie nepotrebujú len deti počas učenia sa či študenti, ale aj bežní ľudia. Učíme sa aj tým, že opakujeme určité činnosti, počas modlitby si opakujeme aj základy viery. Učíme sa, aj keď navštívime známe predstavenie v divadle alebo zhliadneme historický film. To všetko nám pomáha pri udržiavaní a zlepšovaní našich vedomostí a poznatkov. Hoci aj teraz žijeme v celkom nepokojnej dobe, dnešná situácia sa stále v mnohom nedá porovnať s obdobím pred pádom veľkej železnej opony. Proti sebe stáli aspoň navonok dve rovnocenné mocnosti. Západný svet na čele so Spojenými štátmi a komunistický svet na čele s vtedajším Sovietským zväzom. Obavy z nukleárneho konfliktu, prípadne veľkej svetovej vojny, boli nepomerne väčšie. Aj vtedy existovali miesta vo svete, kde prebiehali ozbrojené konflikty a ľudia z nich emigrovali do stabilnejších a bohatších krajín. Ak by ste ale sledovali prejavy čelných predstaviteľov slobodného sveta, neubránili by ste sa pocitu, že pôsobili oveľa pokojnejšie, vyrovnanejšie. Jednou z takých tvárí bol 40. prezident Spojených štátov v 80. rokoch 20. storočia Ronald Reagan. Bol členom republikánov a dôležitý člen vtedajšieho amerického konzervatívneho hnutia. Počas jeho úradu sa mu podarilo dostať infláciu významnou mierou pod kontrolu. Znížila sa miera nezamestnanosti a Spojeným štátom sa podarilo ekonomicky expandovať do sveta. Vďaka jeho zahraničnej politike došlo aj k ukončeniu studenej vojny. Hoci sám patril ku konzervatívcom a republikánom, aj po skončení úradu prezidenta ostal populárny medzi širokou verejnosťou a jeho popularita stále zostáva vysoká. Inšpirujúce sú jeho prejavy k témam utečencov, imigrácie, príležitostí, rozvoja a rozkvetu slobodnej krajiny vďaka rozdielným kultúram, či ako chápal asimiláciu v tejto krajine. Kým v prejavoch dnešných krajne pravicových politikov a aktivistov prevládajú nenávistné emócie, prejavy niekdajších konzervatívcov ako Ronald Reagan ponúkajú viac nádeje a pôsobia viac povzbudzujúco. Ako uviedol Ronald Reagan v prejave uverejnenom v denníku The New York Times 31. júla 1981, náš národ je národom prisťahovalcov. Viac ako v akejkoľvek inej krajine čerpáme svoju silu práve z nášho vlastného prisťahovaleckého dedičstva a zo schopnosti prijímať ľudí z iných krajín. Veľkosť Spojených štátov Ronald Reagan vnímal v tom, že dokázali priťahovať ľudí zo všetkých kútov sveta. Že takto dokázali neustále obnovovať a obohacovať ich národ, stále mladý, s energiou a novými nápadmi. Ak by ako krajina uzavreli dvere pre nových obyvateľov, ich vedúce postavenie vo svete by čoskoro stratili, uviedol v jednom zo svojich posledných prejavov v roku 1989. Aj my na Slovensku potrebujeme hľadať v minulosti inšpiráciu a vzory, ktoré by nás nasmerovali správnym smerom.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej.

0: hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz.

0: i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Kráľa ako vždy obklopovali kúdolí voňavého dymu. Salome stála za bratom, pripravená pomôcť mu.
1: Viete, na čo som vás zavolal?
0: Opýtal sa chvatne. Len sa domýšľame. Ujal sa slova Šimon v mene všetkých. Nazdávame sa, že ide o tých ľudí, ktorí prišli z kráľovstva Partov.
1: Áno. Počuli ste, s čím prišli?
0: Kňažná Salome nám povedala.
1: Čo si myslíte o tej historke s narodením dieťaťa?
0: Obrátili hlavy k Hilelovi. Dali slovo veľkému učiteľovi. Tá vec je nám známa, kráľ Herodes, hovoril Hilel trochu nejasným hlasom, ktorý sa však postupne stával výrazným. Za dávnych čias, keď perský kráľ preukázal Izraelovi láskavosť a dovolil mu vrátiť sa do krajiny otcov, boli židovskí učenci, ktorí sa vo svojich spisoch usilovali poukázať na to, že viera učeníkov Zaratuštru je ozvenou nášho očakávania Mesiáša. A zdá sa, že čakajú na to, čo my očakávame celé veky, čo nám bolo prisľúbené a čo príde len pre nás. Chceš povedať, prerušil Herodes Hilela,
1: že keď Peržania očakávajú svojho Saušajantu, čakajú vlastne židovského Mesiáša.
0: Ako si povedal, kráľ, pravda je ako slnko, ktoré sa odráža v tisícich zrkadlách.
1: Dobre.
0: Herodes siahol po čaši s vínom zmiešaným s bylinkovým odvarom, ktorým vládal stlmiť prichádzajúci bolestivý krč.
1: Kedy má prísť ten Mesiáš?
0: Túto otázku hodil Šimonovi, ale ten ju pohybom hlavy okamžite posunul ku kňazovi, ktorý stál vedľa neho. Ten urobil podobne. Otázka obehla kol dokola ako kotúľajúci sa peniaz a zastavila sa zas pri Hilelovi. Pýtaš sa, kráľ? Povedal veľký rabín. Na to, čo je jedine najvyšší, nech je oslávené jeho meno. Sú však znamenia.
1: Aké znamenia?
0: Herodes opäť prerušil Hilelovu reč plnú dôstojnosti.
1: Kde sú?
0: Tie znamenia sa objavujú jedine v ľudských srdciach. Sú takí, ktorí cítia, že čas sa naplnil. Nič viac nepovedal. Zakončil, ako by chcel pretrhnúť svoju myšlienku. Herodes chvíľu čakal, potom zas siahol po čaši. Chcel mať sílu na ukončenie tohto rozhovoru. V podstate farizejov neznášal, považoval ich za nadutých mudrlantov. Hilelovi prejavoval úctu, s Polionom a Sameom sa zhodol v rôznych veciach. Občas ich potreboval. Tak sa mu zdalo, že ich prostredníctvom drží nakrátko nebezpečnú sektu. Vedel, že masy nevzdelaných Amha a Rezov, hoci sa stretávajú s pohordaním zo strany farizejov, prechovávajú voči ním strach. Oni boli pánmi tajomstiev tohto podivného ľudu, nad ktorým mu prichodilo vládnuť. Kto chcel vládnuť Židom, musel počítať s farizejmi. Herodes bol kráľom Židov a chcel ním byť. Ten ľud ho dráždil a súčasne priťahoval svojou nezvyčajnosťou. Bolo to ako s Mariamnou Hasmoneovskou. Miloval ju do zbláznenia, ale zároveň ju podozrieval, bál sa jej, ba občas ju nenávidel. Kedysi sa mu zdalo, že dokáže zničiť farizejov. Oni však znova povstali. Vyzerali nezničiteľní. S kňazmi si vedel ľahko poradiť. Tí si nadovšetko vážili pohodlie, blahobyt, dobré vzťahy s vladármi. Nenazdávali sa, že jedine izraelská viera je pravá a že všetci, ktorí majú inú vieru, sú buď hlupáci alebo hriešnici odsúdení na záhubu. Šimon, ktorý pochádzal z Alexandrie, bol navyknutý spolu nažívať s Grékmi a nikdy by nepovedal, ako nedávno povedal jeden z farizejských učiteľov, ktorí to prezradili Herodesovi, prekliatý, kto chová svine a prekliatý, kto syna učí gréckej múdrosti. Farizeji boli vo svojej pýche neznesiteľní. Ich názory, ktorými infikovali masy, spôsobovali, že Herodesovo kráľovstvo bolo vždy považované za čosi celkom odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev. V Ríme o Židoch hovorili s pohrdaním a predsa cisár obdarúval Židov milosťami ako žiaden iný národ, ktorý mu podliehal. Kdekoľvek existovala židovská kolónia, zasahoval do nej vplyv farizejov. Teraz stáli pred ním so sklopenými očami. Nenávidel ich a predsa cítil, že musí s nimi počítať. Rozhlasovali, že sú viac ako všetci iní ľudia pod ochranou židovského boha. A zda to naozaj tak bolo. Možno poznali nejaké tajomné zaklínadlá. Vedel, že boli zapletení do sprisahania Antipatra a Ferorasa, ale nepokúšal sa zistiť, čo im sľubovali.
1: Počul som,
0: povedal a hľadel na ľudí, ktorí stáli pred ním,
1: že ten Mesiáš sa má narodiť vtedy, keď židovským kráľom nebude človek z pokolenia Júdu. Tak hovoria vaše predpovede?
0: Znepokojene sa na seba pozreli. Tentoraz vyjadril ich mienku Samea. Predpoveď nie je jasná, dá sa rôzne vysvetľovať.
1: Jestuje teda dačo také? Hyrkan žil medzi partmi predtým, ako ho stihol zaslúžený trest. Kto vie, čo im vtedy narozprával? Ľudia, ktorí sem prišli, by mohli poznať tú predpoveď.
0: Diplomaticky mlčali. Vrhol hnevlivý pohľad na ich tváre, ale oni nič nevraveli.
1: Kde sa má narodiť ten Mesiáš?
0: Chvatne vyslovil otázku, ako keby do nich hodil kopiu. Ich pohľady unikali jeho očiam. Behali do kruhu a potom opäť spočinuli na Hilelovi. Predpoveď hovorí jasnou rečou, povedal po chvíli mlčania rabín. Zacitoval, ako keby intonoval spev. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Júdeji, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael.
1: Betlehem?
0: Herodes si prešiel dlaňou po brade, ktorá nenafarbená vyzerala akoby posypaná popolom.
1: To je tá úbohá dedinka tu neďaleko, z ktorej pochádza Dávidov rod?
0: Iného Betlehema niet, uistil ho Polion. Máš pravdu, kráľ, je to úbohá dedinka. Dávidov rod schudobnel a stratil význam.
1: Nemusíš mi to hovoriť, prehodil. Viem to aj sám. No, v tomto prípade
0: hnevlivý kráľov zrak prebehol po tvárach ľudí stojacich v polkruhu.
1: Kde sa narodí ten váš Mesiáš? Odkiaľ príde? Kým bude? čo očakávate, keď o ňom rozprávate zástupom?
0: Nič neočakávame, začal vyľakane veľkňaz. Máme našu vieru a medzi jej pravdy patria aj predpovede o Mesiášovi. Nemôžeme ich zatajiť. Nás samých naplňa hrôzou, že dav je ochotný prijať príliš doslovne slová starých predpovedí. Vybuchol v uštipačný smiech.
1: Naplňa vás hrôza. Tebe verím, tesť. Si rozvážny človek a vieš, že v každej viere sú nepochopiteľné veci. Ale oni, ukázal prstom na farizejov, oni tak nezmýšľajú. Tárajú o Mesiášovi pri každej príležitosti.
0: Náhly výbuch hnevu pretrhol hrádzu opatrnosti.
1: Vary si myslíte, že neviem, že ste mali prsty namočené do sprisahania môjho syna?
0: V komnate zavládlo hluché ticho. Potom zvolali odrazu Polión a Samea.
2: To nie my.
1: To nie my, kráľ. Ak nie vy, tak vaši druhovia.
0: Skutočne bolo pár šialencov, ktorí sa pustili do nesprávnych rozhovorov, boli potrestaní.
1: A predsa odhovárate ľudí od zloženia prísahy cisárovi. Sme poddaní tebe, kráľ, nie Rimanom. Sami ste kedysi zavolali Rimanov proti vlastným kráľom. Ak to bude pre vás výhodné, spravíte zas to isté.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, povedal v rozhovore Leo 14.
0: Krása hudby nás vedie k Bohu, uviedol Svätý Otec na koncerte Pieseň mieru.
1: S nikým by sa nemalo zaobchádzať ako s tovarom, hovorí predstaviteľka organizácie Talita Kum International v deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
0: Vo štvrtok 30. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslovenej sestry Zdenky Schellingovej a svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslejová.
1: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa včera večer zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte s názvom Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom ABF Voices z Ugandy, Svetej Zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: V prostredí Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe sa v stredu večer uskutočnilo modlitbové stretnutie a koncert Cantico di Pace, Pieseň mieru, ktorý pripravilo Centrum vysokoškolského vzdelávania Laudato Si v spolupráci s nadáciou Andreu Bocelliho. Podujatie bolo súčasťou oslav 8. výročia úmrtia svätého Františka z Assisi a prostredníctvom hudby, čítaní zo svätého písma i textov svätého Františka, pápežov Pavla VI., Jána Pavla II. A Františka pozvalo účastníkov zamysliť sa nad stvorením, pokojom, ľudskou dôstojnosťou a vierou.
1: Na koncerte vystúpil Andrea Bocelli spolu so zborom ABF Voices, ktorý tvorilo 164 detí a mladých ľudí z Ugandy, Svetej Zeme a Talianska. Mnohí z nich pochádzajú z prostredia poznačeného vojnou, chudobou či sociálnym znevýhodnením. Pre mladých spevákov bolo spoločné stretnutie s pápežom završením 10-dňového programu formácie, priateľstva a bratstva prostredníctvom hudby.
0: Vo svojom príhovore pápež Leo XIV. Pozval mladých spevákov zamyslieť sa nad tým, čo počas

0: spoločného spevu sami prežívali. Hudbu označil za cestu, ktorá dokáže človeka priviesť ku skúsenosti krásy, presahujúcej jednotlivca a otvárajúcej ho pre stretnutie s Bohom. Všimli ste si, ako nás hudba všetkých vtiahla do skúsenosti niečoho nového, niečoho väčšieho, než by ktokoľvek z nás dokázal vytvoriť sám? To je skúsenosť krásy. Otvára pred nami nový horizont a prebúdza v nás túžbu vykročiť k nemu, povedal Svätý Otec.
1: Pápež vysvetlil, že človek pri nasledovaní tejto túžby neobjavuje iba nové skutočnosti, ale stretáva samotného Boha. Keď sa vydáme za týmto horizontom, neobjavíme iba niečo, ale niekoho. Stretneme Boha, nášho Stvoriteľa. Tak ako môžeme sledovať tok potoka až k jeho prameňu, aj krása hudby nás pozýva stretnúť toho, ktorý je sám krásou.
0: Na túto myšlienku nadviazal povzbudením, aby mladí rozvíjali talenty, ktoré im Boh zveril a dovolili im viesť ich práve k nemu. Pripomenul, že on je všetkým, čo v živote hľadáme, jediný, kto môže utišiť nepokoj nášho srdca. Zároveň zdôraznil, že človek bol stvorený pre viac, než mu môže ponúknuť tento svet. Pamätajte, že ste boli stvorení pre veľké veci a že tento svet nestačí na to, aby uhasil vašu túžbu po zmysle a šťastí.
1: Po pápežovom príhovore zaznela modlitba detí v niekoľkých jazykoch, ktorá sa stala silným vyjadrením túžby po zmierení, pokoji a starostlivosti o stvorenstvo.
0: Otče, sme deti. Prosíme len o to, aby sme sa mohli hrať. Preto si pre nás stvoril nádhernú záhradu, v ktorej môžeme šťastne žiť, obklopený tvojou láskou a v harmónii so všetkým stvorením, ktoré nás svätý František naučil nazývať bratmi a sestrami. Nepostarali sme sa o túto záhradu a radosť zo života v nej sa zmenila na strach pred tebou, preto sme sa ukryli. Tvoja láska si nás však našla, ako keď sa pri hre na schovávačku nájde ukryté dieťa. Prostredníctvom Ježišovej obety na kríži si nás zmieril so sebou a obnovil spoločenstvo s tebou, medzi nami navzájom i s celým stvorením. Prosíme ťa, pomôž nám starať sa o záhradu, ktorú si nám zveril, aby sme v nej mohli žiť v skutočnom šťastí. Vatikán. Pápež, ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe, včera urobili rozhovor v televíznej stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestracali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadril tiež túžbu navštíviť Spojené štáty a zdôraznil svoju úlohu pastiera univerzálnej cirkvi v službe ľuďom z celého sveta.
1: Redaktor americkej televízie NBC sa pápeža spýtal: Vaša svetosť, ako viete, ste prvým americkým pápežom. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan a čo máte na Amerike rád?
0: Nuž, v prvom rade by som chcel upresniť, že sa skôr považujem za pápeža, ktorý je náhodou Američan. Nie však s cieľom zľahčovať význam toho, čo znamená byť Američanom. Narodil som sa v Spojených štátoch. Moja rodina stále žije v Spojených štátoch. K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí a zároveň však uznávam, že pre mňa samotného, ako aj pre ľudí v Spojených štátoch, súdia spoda reakcií, ktoré sme zaznamenali od 8. mája minulého roka, má veľký význam skutočnosť, že som prvým americkým pápežom.
1: Čo máte na Amerike najradšej?
0: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel preto, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Je to akási história vyrastania a skúsenosť, ktorá pomáha mne samému vnímať jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov a naďalej sa držím zásad, ktoré sú už toľko rokov súčasťou toho, že som Američanom a ktoré budú pokračovať aj naďalej.
1: Než sa rozlúčime, uvidia vás Američania čoskoro v Amerike?
0: Uvidia ma tam. Náhodou sme sa dnes pozerali na kalendár na najbližšie 2 roky. Zatiaľ nie je nič definitívne potvrdené, ale určite dúfam, že tam čoskoro budem.
1: Redaktor americkej televízie Telemundo, ktorá vysiela v španielčine, pápežovi položil aj nasledujúce otázky. Spojené štáty poznáte ako pápež a samozrejme aj ako človek, ktorý sa tam narodil a vyrastal. Viete, že dnes milióny ľudí žijú vo veľkom strachu. Čo sa v oblasti migrácie robí nesprávne? A čo by sa dalo v Spojených štátoch robiť lepšie, Svätý Otče?
0: Ak mi to dovolíte, začnem niečím, čo sme práve videli na tomto koncerte detí z rôznych krajín, rôznych rás, možno aj rôznych náboženstiev, ktoré spolu spievali pri nádhernej hudbe. Tá krása bola, ako verím, výzvou pre nás všetkých, aby sme hľadeli ďalej, aby sme videli krásu, ktorú možno vytvoriť alebo na ktorej sa môžeme podierať, keď odložíme niektoré rozdiely a uznáme, že tým bohatstvom je ľudská bytosť, to, že sme všetci stvorení na Boží obraz. Vety, ktoré v záverečnej časti koncertu vyslovili dve deti, alebo možno aj viac ako dve, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty, poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti, v tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje mier, ktorá hľadá mier a ktorá prijíma všetkých aj napriek rozdielom. Ak budeme všetci pracovať na hľadaní mieru, môžeme prekonať mnohé situácie, ktoré vedú ku konfliktom a nenávisti.
1: A ešte nejaký odkaz pre migrantov, ktorí nás sledujú.
0: Mať nádej, skutočne hľadať spôsob, ako žiť usporiadane a rozpoznať tých, ktorí azda trpeli v dôsledku trestných činov, zločinov alebo podobných vecí. Pretože takýmto spôsobom sa spoločnosť budovať nedá. Treba sa teda naučiť žiť v pokoji, ale treba mať aj odvahu a nádej, ktorá nám všetkým vždy pomôže.
1: Toľko z rozhovoru so Svätým Otcom. Rím. Organizácia Talita Kum International zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025, ktorá odhaľuje, ako obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s rozvojom technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali spôsobmi, akými sa v 21. storočí chytajú ľudia do pasce.
0: Hoci bolo tradičné otroctvo právne zrušené, približne 50 miliónov ľudí sa ocitlo v pasci novodobého otroctva. Tieto praktiky obchodovania s ľuďmi a iné formy vykorisťovania navyše predstavujú obrovský zdroj ziskov podľa Medzinárodnej organizácie práce ILO a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM vytvárajú každoročne nezákonné zisky vo výške 236 miliard dolárov.
1: Namiesto toho, aby tento problém v neustále sa rozvíjajúcom modernom svete ustupoval, obchodovanie s ľuďmi narastá zložitým spôsobom, zdôraznila pre Vatican News sestra Abby Avellino, medzinárodná koordinátorka siete Talita Kum, vo Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na dnes 30. júla. Tohtoročnou témou je v pasci podvodu.
0: Pred týmto svetovým dňom zverejnila medzinárodná sieť Talita Kum, ktorú vedú rehoľné sestry, svoju výročnú správu za rok 2025. Uvádza sa v nej, že za uplynulý rok oslovuje približne 1 milión 200 tisíc ľudí na celom svete, čo predstavuje náraz o 29,6% oproti roku 2024.
1: Napriek rastúcemu dosahu siete Talita Kum, však poslanie ukončiť obchodovanie s ľuďmi zostáva naliehavé, keďže počty prípadov v Európe a Ázii stúpajú. Výročná správa za rok 2025 odhaľuje, že obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s nástupom nových technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali prostriedkom 21. storočia na chytanie ľudí do pasce.
0: Mnohé z obetí, s ktorými sa stretávame, sú uväznené v tejto problematike zložitosti digitálnych platforiem, zdôraznila sestra Abby. Tí, ktorí to prežili, hovoria o lákavých sľuboch a nábore cez internet. Keď však dorazia na miesto, zistia, že ponuka práce bola podvodná. Odoberú im pasy a pripravia ich o slobodu.
1: Toto je súčasný trend, vysvetlila sestra Abby. Digitálnu platformu využívajú zločinecké organizácie na chytanie mladých ľudí do pasce, pretože mladí ľudia by si naozaj chceli nájsť lepšiu budúcnosť, lepšiu prácu.
0: Nie je jedinou zástankyňou, ktorá identifikuje súvislosť v online hrozbách. Generálna riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Amy Popiová hovorila na tlačovej konferencii 28. júla o náraste prípadov online podvodných centier s obeťami z viac ako 80 rôznych krajín, najmä z celej Ázie.
1: Amy Popiová vysvetlila, že rozsah obchodovania s ľuďmi je obrovský. Nový úrad OSN pre drogy a kriminalitu hlási kombinované ročné straty spôsobené podvodnými trestnými činmi vo výške miliárd amerických dolárov. Predpokladá sa, že v rámci Východnej Ázie, Juhovýchodnej Ázie, Austrálie a Nového Zélandu sa v podvodných komunitách nachádzajú 100 000 pracovníkov, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
0: Jedným zo spôsobov, ako Talita Kum bojuje proti týmto podvodom, je vzdelávanie práve tých ľudí, ktorí sú terčom online obchodovania s ľuďmi, mladých ľudí. Snažíme sa mobilizovať našu sieť, aby vzdelávala nielen mladých ľudí, ale kohokoľvek, kto môže byť uväznený na týchto digitálnych platformách, poznamenala medzinárodná koordinátorka.
1: Ako uviedla sestra Abby, prostredníctvom programu Talitikum s názvom Mládežnícky ambasádori sú mladí ľudia školení a vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi, o tom, ako ho identifikovať a ako mu čeliť. Títo ambasádori sú potom vyslaní do svojich miestnych komunít a krajín, aby pomohli svojim rovesníkom urobiť to isté.
0: Keďže obchodníci s ľuďmi sa obrátili na používanie platformiem sociálnych médií, Talitikum chce proti tomu pôsobiť prostredníctvom rovnakých platformiem. Sieť vytvorila účty na sociálnych sieťach, televízne a rozhlasové programy s cieľom vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách online obchodovania s ľuďmi.
1: Hoci výročná správa za rok 2025 rozoberá viacero oblastí týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi, od prevencie a podpory obetí, ktoré prežili, až po prístup k spravodlivosti, partnerstva a presadzovanie práv, rehoľná sestra Abby osobitne vyzdvihla jednu z nich, podporu tých, ktorí prežili.
0: Ľudia, ktorí prežili, sú súčasťou riešenia. Nejde len o záchranu, zdôraznila. Musíme im tiež poskytnúť priestor pre ich potreby, príležitosti a dlhodobé sprevádzanie skutočne udržateľným spôsobom.
1: Popri tomto prístupe zameranom na obete, vyzvala sestra Abby aj na systémovú zmenu. To znamená riešiť prvotné príčiny zločinu obchodovania s ľuďmi, a to dôvody, prečo ľudia padajú do tejto pasce a odchádzajú za lepšou budúcnosťou.
0: Ľudia sa sťahujú pre chudobu, sťahujú sa pre nerovnosť, sťahujú sa pre konflikty. Práve preto musíme napredovať spoločne, aby sme skutočne vybudovali svet bez obchodovania s ľuďmi, zdôraznila medzinárodná koordinátorka.
1: Úsilie o ukončenie tohto zločinu sa však začína na lokálnej úrovni, najmä preto, že praktiky obchodníkov s ľuďmi nadobúdajú čoraz zložitejšiu podobu. Kľúčový význam preto majú prevencia, presadzovanie práv, podpora obetí a ochrana.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 18. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristína Kováčiková. Prajeme vám nerušené počúvanie. Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá novej zmluvy. Prorok ich opisuje prostredníctvom článkov každodennej spotreby, ktoré však v chápaní Božieho ľudu mali mesiásky symbolický význam. Najmä pokiaľ išlo o víno a mlieko, sa spomínajú na mnohých miestach s mesiáským významom u toho istého proroka Izaiáša. Vzhľadom na dnešné evanjelium o roznožení chleba sú v tomto texte kľúčové vety. Počúvajte ma a budete jesť dobroty, a uzavriem s vami večnú zmluvu.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb? A driete za to, čo nesíti. Počúvajte mňa a budete jesť dobroty. A budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Všimneme si kurzívu, ktorou sa začína toto čítanie. Poďte a jedzte. V prvej slohe, ktorú dodržíme, to znamená, že na jej konci urobíme miernu pauzu, sa nám opisuje, čo všetko asi môžeme robiť. Bez platenia, bez striebra, bez peňazí. V druhej slohe sa nám už naznačuje v treťom verši počúvajte mňa. A toto je potrebné zdôrazniť. Potom, čo sa nám pridá, ak budeme počúvať Boží hlas? Budeme jesť dobroty a kochať sa v jedlách vyberaných. V tejto druhej slohe je potrebné uvedomiť si, že prvý verš sa končí, čo nie je chlieb. To P musí byť počuť. Jesť dobroty je zase spojenie neznelej spoluhlásky so znelou. Jesť dobroty je nič. V poslednej slohe si uvedomujeme tri fakty. Poďte ku mne, vždy ku mne, nikdy nie ku mne, pozor na to. Počúvajte a tretia vec a budete žiť. A potom si dávajme pozor úplne v závere tohoto úryvku. Verný láske, ktorou som miloval Dávida. Tam máme dve M, to znamená, že predlžíme vyslovenie toho prvého, ktorou som miloval Dávida.
0: Medzi spev z dnešnej nedele veľmi vhodne zapadá k čítaniam starého aj nového zákona. Prorok Izaiáš hovorí o mesiáskych dobrách vyjadrených okrem iného známymi pokrmmi mlieka a vína. A v evanjeliu sa opisuje zázrak roznoženia chlebov a rýb. Do toho z plnosti svojho srdca spievame Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.
2: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému, milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
0: Vety v dnešnom druhom čítaní sú mimoriadne slávnostné. Apoštol Pavol ich napísal na záver tej časti svojho listu Rimanom, ktorej píše o živote v duchu svetom. Pavol jasá nad Božím milosrdenstvom a Božou láskou, ktorá sa veľkolepo prejavila vo vtelení Božieho syna a vo vykúpení ľudstva. Spôsob vykúpenia ľudstva je tak dokonalý, že nie je na svete nejakej sily, ktorá by mohla zvrátiť tento stav. Preto Pavol menuje tie najuniverzálnejšie kategórie a výsledkom je konštatovanie, že nič na svete nezmení to, čo Boh urobil pre svet.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Ak by sme chceli stručne vyjadriť hlavnú myšlienku tohoto úryvku, je to určite hĺbka dôvery v Božiu lásku. Je veľmi potrebné podrobne a pomaly s uvážením hovoriť o všetkých tých priekoriach, ktoré by nás mohli eventuálne odlúčiť od Kristovej lásky. Ale pokiaľ v ňu veríme, pokiaľ jedinou našou láskou je Boh, Kristus, Duch Svätý, nemôže sa nám to stať. V tomto prípade ku koncu máme napísané ani smrť, ani život, ani anieli. A zase hľadať jednotlivé pojmy, jednotlivé okolnosti, ktoré by nás mohli snáď, keby sme tú veľkú vieru v Boha nemali, ktoré by nás mohli od tejto lásky odlúčiť. A znovu dávajme pozor aj na to, aby vyšlo z toho, že ani človek, okrem Krista Ježiša, okrem nášho Pána, nám nemôže toto strašné príkorie žiť bez Božej lásky spôsobiť.
0: Zázrak, ktorý Ježiš urobil s chlebmi a rybami, má dve referenčné miesta. Jednak voči Izaiášovmu textu z 55. kapitoly o počúvaní Božieho slova a o dobrotách, ktoré poskytne Boh, a jednak voči novozákonnej obetnej hostine, ktorú voláme Eucharistia. Je ňou svätá omša. V Matúšovom opise sa vyskytujú viaceré detaily, ktoré nás na to upozorňujú. Tento Ježišov zázrak nás teda upozorňuje na stálu Božiu starostlivosť o ľudstvo a lásku Boha ku každému stvoreniu.
2: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: toto miesto je pusté a čas už pokročil, rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Vodcovi veľkej armády, nech sa česť úcta vzdáva vždy, hľa Ignác činom povelom, vojsko si vedie za cieľom.
6: Jedná láska stravuje k tomu, čo v nebi kráľuje, a len to veľkým nazýva, čo Božiu slávu zväčšuje.
5: Seba a svojších zasvetí, aj do najväčších obetí, by práva Krista hájili a hradby temna dobili.
6: Na pokyn ducha udáva bezpečnú cestu ku spáse, bo jeho mysel hlbavá, plán tvorí sťavy v nadčase.
5: Nadšení žiaci pobežia aj na odľahlé pobrežia a nesú v čnosti vo slove základy k Božej budove.
6: Trojici sláva trojaká, za príklad tohto vojaka, čo vstýčil pred nás zástavu, všetko len Bohu na slávu. Amen.
5: Pane, príjmeš náležité obety na svojom oltári.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
7: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Znič moju neprávosť,
8: úplne zmi zo mňa moju vinu.
7: A oči sme od hriechu,
9: vedomý som si svojej neprávosti. A svoj hriech mám stále pred sebou.
8: Proti tebe samému som sa prehrešil. A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
9: aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
8: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
9: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
8: Pokorma i zoboma zasa budem čistý. Umývá budem veľší ako sneh.
9: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
8: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
9: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
8: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
9: Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
8: Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.
9: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
8: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
9: Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
8: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
9: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
8: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
9: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
8: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, príjmeš náležité obety na svojom oltári. Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. Ty si naozaj skrytý Boh.
9: Boh Izraela, spasiteľ.
10: Zmetení sú a zahambení všetci. Spolu sa dostali do hanby výrobcovia modiel.
5: Izraela spasí Pán večnou spásou. Nebudete zmetení a nebudete sa hanbiť na veky vekov.
10: Lebo toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo. On je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil.
5: Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil. Ja som Pán a nik iný,
10: nehovoril som potajomky. Na tmavom mieste v zákutí.
5: Nepovedal som Jakubovým potomkom, zbytočne ma hľadáte. Ja som Pán, čo ohlasuje spravodlivosť a zvestuje právo.
10: Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa. Vy zachránení z národov.
5: Nerozumní sú tí, čo dvíhajú svoje drevené modly a vzývajú Boha, ktorý pomôcť nemôže.
10: Ohláste, zíďte sa, poradte sa. Kto toto oznámil od počiatku a od pradávna to predpovedal?
5: Nie som pálen ja, veď nie je to Boha okrem mňa. Okrem mňa nie je Boha pravého a spásneho.
10: Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný.
5: Na seba samého prisahám, z mojich úst vychádza pravda. Neodvolateľné slovo.
10: Predo mnou sa skloní každé koleno. Nebude prisahať každý jazyk.
5: Len v Pánovi povedia je spása a sila. K nemu prídu a zahambia sa všetci, čo sa mu protivia.
10: Pánovi dosiahnu spásu a slávu. Všetci potomci Izraela.
5: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
10: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
1: S radosťou slúžte Pánovi.
11: S plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
1: Vedzte, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme. Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
11: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte Ho, velebte Jeho meno.
1: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
11: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Z vašich úst nech nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
12: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
5: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať.
12: Že si sa zmiloval nado mnou.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
12: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
5: Kiež by som poznal Krista, moc Jeho zmŕtvychvstania a účasť na Jeho utrpení.

0: Kiež by som poznal Krista, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení.
1: Kláňajme sa Kristovi, ktorý svojim krížom priniesol ľudskému rodu spásu, a nábožne volajme.
2: Kriste, ty si naše slnko a náš deň, osvieť nás svojimi lúčmi.
0: A hneď rána zažeň od nás zlé žiadosti.
2: Stráž naše myšlienky, slová a skutky.
0: Aby sme sa ti dnes vo všetkom páčili.
2: Odvráť svoju tvár od našich hriechov.
0: A zotri všetky naše viny.
2: Pre svoj kríž a svoje zmŕtvych vstanie.
0: Naplň nás útechou Ducha Svätého.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, svätého Ignáca z Loyoli si povolal, aby šíril väčšiu slávu Tvojho mena. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby sme podľa jeho príkladu a s jeho pomocou bojovali dobrý boj na zemi a spolu s ním dostali veniec slávy v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen. Amen.
3: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
4: Počúvate Rádio Lumen.
5: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
6: Ivan Korčok potvrdil, že plat od Progresívneho Slovenska mu chodí na účet firmy jeho manželky. Donald Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení hnutia Hamas. Dobré ráno vám pri správach Rádia Lumen želá Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
6: Podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska Ivan Korčok potvrdil, že za jeho prácu v hnutí poberá odmenu vo výške poslaneckého platu, ako aj to, že fakturácia prebieha cez firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti jeho manželka. Reagoval tak na zistenia portálu Aktuality, podľa ktorého PS platí Korčokovi desiatky tisíc eur cez firmu jeho manželky. Podpredseda PS tvrdí, že tento spôsob zvolil preto, lebo sa rozhodol, že ako politik nechce figurovať v žiadnej firme a preto vo februári minulého roka z ich spoločnej firmy vystúpil. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Šéf rezortu Rudolf Huliak opakovane kritizoval zväz, že za tieto obchody ručil svojim majetkom, či malo dôjsť k ohrozeniu existencie futbalu na Slovensku.
7: Ak budeme čakať na súdy, Slovenský futbalový zväz nám skrachuje do 3 mesiacov, pretože tieto súdy sa môžu trvať desiatky rokov. Urobím všetko preto, aby Slovenský futbalový zväz toto zvládol. Hrobárom Slovenského futbalového zväzu je Kováčik. A treba si to raz a navždy uvedomiť, a či budú súdy alebo nebudú v najbližšej dobe, jednoducho dnes to musí byť každému jasné. Notárom overené podpisy na 30 miliónov a ručenie celým majetkom zväzu. Toto je výkaz výmer panovania pána Kováčika a časti výkonného výboru, ktorý na tom participoval, pretože neverím, že toto pán Kováčik má sám za prstami.
6: Slovenský futbalový zväz kritizuje tento postup ministerstva ako závažný zásah do financovania slovenského futbalu. Farnosť svätého Jozefa v Krivej pripravila aj tento rok duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schellingovou. Podujatie sa koná v jej rodisku pri príležitosti 110. výročia jej narodenia a návratu milosrdných sestier svätého Kríža do obce. Bohatý duchovný program bol otvorený v stredu svätou omšou, ktorú celebroval Jozef Luscoň. Nasledoval koncert v podaní skupiny Skalka. Včera slávil svätú omšu spišský biskup František Trstenský, po nej nasledovala tichá adorácia. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný milník v implementácii jeho 20-bodového plánu. Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melilla. V okolí jediného tamojšieho hraničného priechodu bolo počuť streľbu. Priechod ostáva uzavretý, uviedla samospráva autonómneho mesta. Občanov vyzvala, aby sa nepribližovali k hraniciam a nesťažovali prácu bezpečnostným jednotkám. Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori. Futbalisti DAC Dunajská Streda postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýžňovom víťazstve nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete v Zenici 3-0. V ďalšej fáze ich čaká holandský klub Twente Enschede, ktorý vypadol z Európskej ligy po dvojzápase s Ferencvárosom Budapešť. DAC odohrá prvý duel na budúci týždeň na pôde súpera.
4: Počasie.
6: Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. K tomu bude bezvetrie, alebo bude pofúkovať slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
6: Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte preto s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do nedele do 16. hodiny. Radary ste videli v Ražňanoch na hlavnom ťahu, merajú tam v oboch smeroch, v Košiciach Krásnej smerom von z mesta a v Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu aj tam merajú oboj smerne. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Svoj život neplánoval veľmi spájať s vierou v Boha. Až keď mu guľa z kanóna poranila obidve nohy, čas mu bol dlhý a zatúžil čítať rytierske romány. No na jeho rodnom zámku nič také nemali. Jeho švagrina mu dala dve knihy Život Krista a Zlatú legendu, čo boli vlastne životopisy svätých. A potom sa život svätého Ignáca z Loyoli zmenil úplne na niečo iné. Kto vie, možno aj pre nás bude dnešným dňom, dňom zmeny k lepšiemu, alebo bežnému. Dnešným dňom nech bude akýkoľvek, sprevádzať vás ním bude vysielanie Rádia Lumen. To dnešné ranné od 6. do 11. s Ivom Novákom.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Aj Svätý Otec chodí na koncerty. Aké významné kultúrne podujatie sa udialo v Castel Gandolfe v predchádzajúcich dňoch v jeho letnom sídle, aj o tom si dnes viac povieme o hodinu o štvrť na 8 v rannom vysielaní. O 8.30 vás vezmeme na Svätú omšu do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Dnes ju bude celebrovať dôstojný pán Peter Filip. Po 9. hodine v našom vysielaní zaznejú aj svedectvá reholníčok o tajnom živote v podzemnej cirkvi. Dnes predpoludním nebudú chýbať myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu s kňazom Jánom Krupom. Viera Dovrecka po 11. v reprízovom vydaní prinesie opäť tému Prečo nerozumieme našim mladým, tretia časť. Prečo sú deti a dospievajúci citliví na vplyv sociálnych médií. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána, neskôr hudobný aperitív skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc a od 13. do 17. dnes v Lumenfore s Jankou Ondrejkovou v tej štvorhodinovej nádielke popoludnejšieho vysielania nechýba napríklad rubrika z politiky a spoločnosti. Hovorme o peniazoch, byť šťastnou rodinou dnes a aktuálne informácie z rubriky Cirkev dnes. Hudobná bodka s Dianom je na programe o 17. O 17.30 počúvajte Infolumen, spravodajský súhrn dnešného dňa. No a večer o 18. štartujeme sériu našich priamých prenosov z Národného stretnutia mládeže v Poprade. Otváraciu svätú omšu z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie v Poprade v priamom prenose bude celebrovať Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a kazateľom bude František Trstenský, spišský diecézny biskup. Po 19. Rúženec vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikána, rozprávka na dobrú noc, dnes plastíkové dobrodružstvá, o 20. z aplikácie Rydmio. Od 20.10 vysielame reláciu Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom o evaníliu nasledujúcej nedele. V jazzovom klube sa stretnete s Robom Raganom o 20.40. Od 21.10 vysielame program Spoznávame Bibliu a rozhlasovú hru o svätom Martinovi ponúkame pri príležitosti 250. výročia spišskej diecézy od 21.30. Sledujte nás aj na webe lumen.sk, kde sa dozviete informácie o zákulisí nášho vysielania a taktiež o programe, ktorý pre vás pripravujeme nielen na dnes, na piatok 31. júla.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Knihu Na peniazoch nezáleží, s tým ne v zátvorke, takže niekedy záleží, niekedy nezáleží, od Howarda Daytona môžete vyhrať v dnešnej rannej téme Rádia Lumen. Ale vôbec to nebude o peniazoch, dnes sa totiž začína národné stretnutie mládeže v Poprade. Stovky mladých budú hľadať povzbudenie, odpovede aj nové priateľstvá. Všetko to budete môcť precítiť aj cez priame prenosy Rádia Lumen, ktoré sa začínajú už dnes večer. Vy ste už azda prešli kus životnej cesty a viete, že niektoré pravdy človek objaví až po rokoch. No a predstavte si, že by pred vami sedel 18-ročný mladý človek a vy by ste mu mohli povedať len jednu jedinú vetu do života. Aká by bola tá jedna veta, ktorú by ste odkázali dnešným mladým? No, zamyslite sa a napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou, nám to môžete aj povedať na 0911 913 933. No predstavte si, že by pred vami sedel dnes nejaký 18-ročný mladý človek, mladý muž, mladá dáma a vy by ste mohli im povedať len jednu jedinú vetu do života z vašich skúseností. Čo by to bolo? Čo by ste odkázali dnešným mladým ľuďom? Ranná téma je na svete, vy môžete reagovať. Dobré ráno prajeme zo štúdia Rádia Lumen aj o 6.16.

0: Historický kalendár.
1: V roku 431, práve 31. júla, sa ukončil tretí všeobecný koncil v Efeze. Jeho výsledkom bolo odsúdenie učenia konštantinopolského patriarchu Nestora a uznanie titulu Panny Márie Bohorodička. V roku 451 zomrel taliansky biskup svätý Peter Chryzológ. Pápež Benedikt XIII. Mu v roku 1729 udelil titul učiteľ cirkvi. 31. júla v roku 1556 zomrel španielský svetec a zakladateľ jezuitského rádu Ignác z Loyoli. V roku 1886 zomrel v nemeckom Bayreuthe uhorský hudobný skladateľ, dirigent a klaverista Franz Liszt. V roku 1936, rovnako v posledný júlový deň, sa narodil v Bratislave katolícky kňaz, cirkevný hodnostár, ľudovýchovný pracovník, publicista a botanik Michal Karol Nečesálek. No a ešte jedna vesmírna udalosť, 55 rokov stará. V roku 1971 americkí astronauti James Irwin a David Scott podnikli jazdu na mesačnom automobile Rover. Ich cestu mohli sledovať diváci v priamom prenose v rámci farebného televízneho prenosu. Aj toto priniesla minulosť. Teraz pieseň Život od speváka Buranovského. Je 6 hodín 21 minút. Počúvate Rádio Lumen.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.

Franta, Santiago a Ignácio. Tri mená, ktoré ste niekedy už počuli. Ignácio. Za ním sa skrýva svätý Ignác z Loyoli. Za Santiagom svätý Jakub a jeho veľmi silná Camino z rôznych smerov Európy k jeho hrobu v západnom cípe Španielska. A Franta, jednoducho František. Ale ktorý? Ani ksaverský, ani asiský, ani... Ale František Lízna, jezuita, ktorý sa vydal na Camino, aby objal svätého Jakuba v Kompostele. Jeho denník spúte na rôzne miesta, ako za svätým Jakubom, za svätou Katarínou do Sieny, za Cyrilom a Metodom na Cherson, alebo inou cestou z Fatimy k Jakubovi. Práve v dnešný Ignáciov deň vám ponúkam autentické slová pútnika Franty z jeho denníka za svätým Jakubom. V ňom píše, v samotný deň 31. júla, keď prišiel do Kompostely, toto. Dnes už som duchovnú atmosféru miest, kam po celé veky smerovali tisíc pútnikov, prežíval o mnoho hlbšie. Pri hrobe svätého Jakuba som strávil necelú hodinu. Sedel som na zemi a modlil som sa rovnako, ako sa modlil každý deň v priebehu púte tu. Mnohí pútnici sa medzi sebou bavia, zhovárajú, i keď je zdôraznená na tomto mieste sila silencia, ticha. Nevnímajú prítomnosť tajomná. Fotografujú sa pred hrobom, robia si selfie, zatieňujú ho a stávajú sa tak hlavným objektom fotografie. Predtým som s ostatnými kňazmi koncelebroval svätú omšu na poludnie. Bolo nás okolo 25. Mal som stoličku najbližšie k oltáru z ľavej strany. Medzi celebrantmi bol aj fúzatý Tony. Bol som účastníkom jedinečného aktu, keď sa na záver omše spustí z výšky obrovské kadidlo, naplní sa a potom ju asi šiesti muži oblečení do starobilých plášťov rozhojdajú po celej dĺžke priečnej lode tak, že maximálny rozkmit je 50 metrov. Je to naozaj ojedinelé a nevzbudzuje to dojem iba nejakej atrakcie. Všetci prítomní kňazi pôsobili veľmi dobre. Cítil som, že som skutočne jeden z nich. V meste som si kúpil v zmetku drahé topánky značky Mephisto a tiež 100 pohľadníc, aby som napísal všetkým, ktorým chcem napísať. Mephisto znamená diabol. A tak som si povedal, pôjdem s novými topánkami do katedrály a prinútim diabla pokľaknúť pri hrobe svätého Jakuba. Aj my dnes žasníme nad vecami, ktoré nám pripraví to dnešné Camino od človeka k človeku. Všetko v šifre písmen OAMDG. Omnia ad majorem Dei gloriam. Všetko na väčšiu česť a slávu Boha.

Na Rádiu Lumen ste počúvali ranné zamyslenie, jeho autorom bol Marek Roják. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Spevokol Skalka vám o 6.34 minúte rozohrá svojim sebevlastným spôsobom žalm 138.

0: aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov.
1: Je 6 hodín 38 minút, spolu s Juliou Kaveckou z redakcie Spravodajstva sa ideme v tejto chvíli pozrieť na to, čo očakávame od diania vo svete i doma počas dnešného posledného júlového dňa.
2: Dnes napríklad očakávame tlačovú konferenciu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Martina Hrachalu a budú na nej hovoriť o modernizácii digitálnej infraštruktúry ministerstva vnútra. Tlačovú besedu bude mať aj Hnutie Slovensko a vyjadrí sa na nej k avizovanému zlúčeniu súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. V Martine dnes oficiálne otvoria Medzinárodný krajanský festival, ktorý organizuje Matica Slovenska. Slovenský generálmajor Tibor Králik odovzdá velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred svojmu nástupcovi z Maďarska, generálmajorovi Láslovi Antalovi. Dnes zverejnia aj výsledky volieb nového starostu metropolitnej oblasti Veľký Manchester. Víťaz nahradí v tejto funkcii Andyho Burnhama, ktorý sa stal novým britským premiérom. No a Poprad sa dnes zmení na mesto mladých, začína sa totiž národné stretnutie mládeže P26. Program sa začne o 16. hodine v aréne Poprad dynamickým a vizuálne silným otváracím ceremoniálom. Počas celého víkendu nebudú v programe chýbať ranné a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá či rôzne iné aktivity. Reportáže z tohto podujatia budú do nášho vysielania pripravovať Mária Frisová aj Boris Kolár. V približne 3000 katolických farnostiach v Rakúsku zaznejú dnes o 15. hodine na 5 minút kostolné zvony ako počuteľný signál proti celosvetovému hladu. Akcia vychádza z rozhodnutia biskupskej konferencie a realizuje sa v spolupráci s organizáciou Caritas. A vo farnosti Banská Bystrica Radvaň sa dnes začína duchovná obnova s témou Keď duša hľadá svetlo. Program sa začne o 17. hodine modlitbou posvetného ruženca a následne svetovom show.
1: Presne o 20 minút, teda najbližšie o 7. vysielame krátke správy.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
2: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20.10.
3: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
4: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
3: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.

Dnes sa začína národné stretnutie mládeže. Večerný program Večernú svetú omšu o 18.00 zažijete aj v priamom prenose Rádia Lumen. Mnohí z vás, ktorí počúvate Rádio Lumen, máte mladosť už za sebou, ale máte mnoho životných skúseností. No predstavte si, že by pred vami sedel 18-ročný mladý človek a vy by ste mu mohli povedať len jednu jedinú vetu do života. To je naša dnešná ranná téma. Euka reaguje medzi prvými. Dnešným mladým by som odkázala, aby nežili svoj život len tak bez Pána Boha, ale aby sa nebáli svoju vieru ukazovať svetu a aby brali deti ako jeden z najväčších darov. Aký by bol váš odkaz mladým? Facebook Rádia Lumen, téma @lumen.sk alebo SMS či WhatsApp kontakt 0911 913 933.

Verím, že vás rozveselil. Dnes ráno aj Karel Gott na vlnách Rádia Lumen. Je 6 hodín 53 minút a spolu s Jánom Krupom a s Jánom Sabolom sa ideme bližšie pozrieť na životopisy svetcov dnešného posledného júlového dňa. Príjemné ráno z Rádia Lumen.

Svätý Ignác sa narodil v roku 1491 v šľachtickej rodine v severnom Španielsku. Až ako študent Parížskej univerzity sa začal podpisovať Ignácius de Loyola. V mladosti ho poslali k príbuznému, aby si osvojil rytierské spôsoby. Statočne bojoval proti Francúzom. Guľa z kanóna mu poranila obe nohy. Počas liečby si prečítal život Krista a zlatú legendu, čo boli vlastne životopisy svätých. Najviac sa mu páčilo sebazapieranie a pokánie pustovníkov. Niečo sa v ňom pohlo a vtedy zažil vlastné obrátenie. Bolo to na jeseň roku 1521. Po návrate z púte do Svätej Zeme, ako 33-ročný sa začal učiť latinčinu, filozofiu a teológiu v Alcale, Salamanke a v Paríži. V roku 1537 bol spolu s ďalšími vysvetený za kňaza. Prvú svätú omšu slúžil v Ríme v bazilike Santa Maria Maggiore. V Ríme sa potom venoval spolu so svojimi spoločníkmi apoštolátu a dobročinnosti. V roku 1539 pápež Pavol III. Schválil ich apoštolát. Vtedy vznikla reholná spoločnosť Ježišova, dnes známa pod menom jezuiti. Jej členovia okrem tradičných troch sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti slávnostne zložili aj štvrtý sľub poslušnosti voči pápežovi. Prvé kolégium založil Ignác v Ríme, odkiaľ spravoval celú spoločnosť, prijímajúc rozkazy od pápeža. Popri tom však neprestal kázať a dávať duchovné cvičenia. Začiatkom leta 1556 ochorel na zimnicu. Keď cítil, že slabne, požiadal o zaopatrenie sviatosťami. Neprestajne sa modlil. 31. júla 1556 skoro ráno naposledy vydýchol v samote bez rozlúčky so spolubratmi. Mal 65 rokov. Ignácovo telo pochovali v hlavnom jezuitskom chráme v Ríme Il Gesù, kde sa stalo mnoho zázrakov. Pápež Gregor XV. Ho v roku 1622 spolu s Františkom Xaverským vyhlásil za svätého.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína spravodlivého Eudokima. Meno dnešného svetca má hebrejský pôvod a znamená Boh pridal. Eudokim je jedným z mála byzantských svetcov laikov. Narodil sa v roku 807 v Kapadócii. Pochádzal zo vznešeného rodu patriciov. Rodičia sa volali Bazil a Eudokia. Obrazoborecký cisár Teofil ho vymenoval za prefekta tábora kapadóckej pevnosti Charsianon. Svedomite vykonával svoju prácu, staral sa o cirkev, vdovy a siroty. Svätý Eudokim zomrel ako 33-ročný v roku 840. Pri jeho telesných pozostatkoch dochádzalo k početným zázrakom a tak ich zakrátko po jeho smrti preniesli do Konštantínopolu, kde mu zasvetili jeden chrám.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: PS aj SAS kritizujú postoj vlády v prípade ruskej rakety, ktorá dopadla v Poľsku. Taliansko zvažuje obnovenie kontrol na hraniciach. O 7 hodine je čas na správy. Pozdravuje Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Opozičné PS aj SAS kritizujú postoj vlády v prípade ruskej rakety, ktorá včera dopadla na územie Poľska. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že proruská orientácia vlády premiéra Roberta Fica priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. PS tvrdí, že vláda by si mala predvolať ruského veľvyslanca. SAS zároveň upozorňuje, že prípadné neskoršie odsúdenie incidentu zo strany vlády na podstate veci nič nemení. Minister zahraničia Juraj Blanár uviedol, že slovenská diplomacia je v kontakte s partnermi v rámci Severoatlantickej aliancie. Do Francúzska, do oblasti departementu Gironde v okolí Bordeaux vyrazilo 20 slovenských hasičov. Budú pomáhať s hasením lesných požiarov. Odleteli aj s 19 kusmi techniky vrátane špecializovaných vozidiel. Slovensko sa takto podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pripája k ďalším 9 členským krajinám Európskej únie.
3: V rámci mechanizmu Solidarity vysielame aj tento pozemný modul hasenia. Ide o 20 člennú jednotku našich profesionálnych hasičov a záchranárov spolu s 19 kusmi techniky vyrážajú do Francúzska do oblasti departmentu Gironde v okolí Bordeaux v rámci mechanizmu civilnej ochrany.
1: Minister zároveň spomenul, že vrtuľník, ktorý Slovensko vyslalo na pomoc požiarmi minulý týždeň, bude k dispozícii Francúzom do 3. augusta. Prípravy na národné stretnutie mládeže P26 vrcholia. Pod Tatrami sa už od začiatku týždňa postupne schádzali stovky dobrovoľníkov z rôznych častí Slovenska. V stredu si organizátori prebrali športovú halu Arena v Poprade, ktorej sa bude odohrávať väčšina programu. Ďalší dobrovoľníci pomáhajú v konkatedrále 7 bolesnej Panny Márie v centre mesta, hovorí riaditeľ podujatia Matúš Rajner.
4: Myslím, že aj príchodom mladých, aj ich činnosťou celá táto budova, lebo my tak sa snažíme, aby aj celý Poprad tak začal vstupovať do toho, že o chvíľu tu niečo vypukne. Stále hovoríme, že národné stretnutie mládeže odráža úplne takú pestrosť toho, čo na Slovensku máme. A preto tu vidíme z každej diecézy dobrovoľníka, z každej eparchie, každého centra pre mládež, ale aj z rôznych spiritualit.
1: Taliansko je v súvislosti s migračnou krízou v španielskej enkláve Ceuta v Severnej Afrike pripravené zaviesť mimoriadne opatrenia, vrátane dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci šengenského priestoru. Včera večer to oznámila premiérka Giorgia Meloniová. Podľa jej slov sú zábery utečencov znepokojujúce a dokazujú, že nekontrolovaná nelegálna migrácia predstavuje konkrétnu hrozbu pre bezpečnosť európskych hraníc. Favoritkou na novú šéfku OSN je zatiaľ bývalá viceprezidentka Kostariky Rebeka Greenspan. V prvom neformálnom hlasovaní dostala 10 hlasov. Druhá bola bývalá guajanská ministerka zahraničných vecí Caroline Rodriguez Berkit. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi z Argentíny skončil na 3. mieste zo 7 kandidátov. Očakáva sa, že v niekoľkých predbežných kolách tajného hlasovania sa členovia vyjadria za či proti podpore kandidátov, prípadne sa môžu rozhodnúť nevyjadriť svoj názor. Futbalisti Meška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde Katovíc 1-3 a po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú. Brankár Žiliny Jakub Bačkoň.
5: Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe, lebo proste Katovíce, samozrejme je to extraklasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať, je to zdolateľný super. Bolo to vidno aj v tomto zápase, ale neviem takto povedať rovno, že kedy sa to nejako zlomilo v tom zápase. Jednoducho oni keď dali ten prvý gól, tak tam nemôžeme inkasovať za sebou ďalší. Stále sa s tým dá potom niečo robiť, ale toto už sa potom ťažko vracia naspäť.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. K tomu bude bezvetrie, alebo bude pofúkovať slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Opäť pozdravujeme aj na cesty. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu hlásite odstavený kamión s defektom. Dajte si pozor, na vozovke sú kusy pneumatiky. A v Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do 16. hodiny. Radari ste videli v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom, na vjazde do Púchova z obce Dohňany, v Podbrezovej smerom na Banskú Bystricu, na vjazde do Brezna z Pohronskej Polhory, na vjazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Terakoviec, v obci Spiske Vlachy smerom na Spisku Novú Ves, na vjazde do Lipian z Krivian, v Župčanoch smerom na Prešov a v Demiate smerom na Kapušany. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V stredu sa v pápežských záhradách v Castel Gandolfe konal zaujímavý koncert a padli tam aj zaujímavé témy. Viac o tom vie náš redaktor Ľudovít Malík, ktorý toto stretnutie sledoval.
7: Hudba pod holým nebom Castel Gandolfa v stredu večer spojila ľudí z rôznych krajín. Práve v tejto atmosfére položil redaktor NBC pápežovi Levovi 14. otázku, akú váhu má pre neho to, že je prvým americkým pápežom v dejinách.
6: Ak ste zvedaví na pápežovú odpoveď, určite zostaňte s nami aj naďalej. Príjemný piatok vám 7 minút po 7. zo štúdia praje tiež Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Poprad bude mestom mladých ľudí počas dnešného dňa a počas nastávajúceho víkendu. Udeje sa tam národné stretnutie mládeže P26 v metropole pod Tatrami. Nuž a dnes v rannej téme mi môžete napísať, keďže viacerí z vás ste už, no a tak mladí ste boli, ale môžete byť stále mladý duchom, to je v poriadku, tak mi môžete napísať, čo by ste mladým ľuďom odkázali. Takú jednu stručnú vec, ak by ste dnes pri sebe mali nejakého 18-ročného mladého človeka, aký by bol váš odkaz vychádzajúci z vašich životných skúseností. Držte sa Boha, píše Petronela z Bratislavy, buďte sami sebou a nikdy nestrácajte nádej. Aj keď život prinesie ťažké skúšky, s vierou ich dokážete prekonať. Aj ja som sa počas života presvedčila, píše Petronela, že nie všetko ide podľa našich predstáv, no práve v náročných chvíľach som spoznala, že Boh človeka nikdy neopúšťa a vždy mu dá silu ísť ďalej. Do témy reaguje aj Marian. Namiesto za našich čias leninské učiť sa, učiť sa, učiť sa, by som to nahradil komunikovať, komunikovať a znovu komunikovať. Jemu by som odporúčal, aby ju trpezlivo vypočul, nemusí jej ponúkať riešenie, a jej, aby sa snažila pozrieť na veci jeho pohľadom. Nož, zaujímavý pohľad na to máte, Marian. Ďakujeme za odkazy do rannej témy, ktoré stále môžu prichádzať na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk.

0: V stredu 29. júla sa v pápežských záhradách v Castel Gandolfe v Borgo Laudato Si konal koncert s názvom Pieseň pokoja Cantico di Pace. Po jeho skončení poskytol Leo 14. krátky rozhovor americkým televíziám NBC a Telemundo. Reč sa točila okolo USA i migrácie. Viac prináša redaktor Rádia Lumen Ľudovít Malík.
1: Hudba pod holým nebom Castel Gandolfa v stredu večer spojila ľudí z rôznych krajín. Práve v tejto atmosfére položil redaktor NBC pápežovi Levovi 14. otázku, akú váhu má pre neho to, že je prvým americkým pápežom v dejinách. Svätý otec odpovedal s rozvahou, ktorou naznačil, ako sám vníma svoju identitu.
2: Nuž, v prvom rade by som chcel usmerniť, že sa skôr považujem za pápeža, ktorý je náhodou Američan. Nie však s cieľom zľahčovať význam toho, čo znamená byť Američanom.

0: Narodil som sa v Spojených štátoch. Moja rodina stále žije v Spojených štátoch. K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi.
1: Keď sa reč obrátila k tomu, čo má na svojej domovine najradšej, pápežová odpoveď siahla až k rodinným koreňom a poukázala na skúsenosť, ktorá podľa neho patrí k tomu najcennejšiemu, čo Amerika ponúka.
0: Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Je to akási história vyrastania a skúsenosť, ktorá pomáha mne samému vnímať jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov.
1: Druhú časť rozhovoru viedla španielsky vysielajúca televízia Telemundo a sústredila sa na migráciu a strach, s ktorým dnes žijú milióny ľudí. Pápež v odpovedi siahol po obraze, ktorý mal ešte pred očami, po speve detí rôzneho pôvodu na pódiu Borgo Laudato Si. Práve v ňom videl výzvu, ktorú deti počas koncertu vyslovili priamo.
0: Vety, ktoré v záverečnej reči koncertu vyslovili dve deti, alebo možno aj viac ako dve, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty. Poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti. V tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje pokoj, ktorá hľadá pokoj a ktorá prijíma všetko aj napriek rozdielom.
1: Pápež migrantom, ktorí rozhovor sledovali, odkázal, aby nestrácali nádej a hľadali spôsob, ako žiť v poriadku a pokoji, s vedomím, že takáto cesta si vyžaduje aj odvahu. Na otázku, či Američania uvidia pápeža čoskoro v USA, Leo XIV. Odpovedal, že s Vatikánom už prezerali kalendár na najbližšie 2 roky, zatiaľ bez definitívneho termínu, no s nádejou, že k návšteve dôjde už čoskoro.

0: prírody.
1: Horúce dni sú opäť na obzore, ako to zvládajú živočíchy v prírode, aj o tom si povieme viac s prírodovedcom Miroslavom Sanigom, ktorý je už na linke. Dobré ráno.
2: Pekné ráno, želám vám do štúdia aj poslucháčom Rádia Lumen.
1: V horách je predsa o niečo chladnejšie, ale asi aj tam cítia živočíchy, že je to o niečo viac, ako sme zvyknutí.
2: No už naozaj je to pravda, keď sme možno na nejakom námestí s Volenskom, ktoré je vydláždené, je tam so pár stromčekom, tak ten drožčierny, ktorý tam prežíva, alebo vrabce, ktoré sa tam schovávajú, tak tú teplotu majú ako v tej podhorskej dedine až možno aj o 15 stupňov vyššiu. A majú to oveľa ťažšie ako tie operence, ktoré sú v tých vyšších polohách. Ale zvieratá aj tu v tých vyšších polohách sa musia prispôsobiť tomu a tomu tej horúčosti, takže napríklad aktivitu skôr sústredujú do tých ranných alebo večerných hodín a potom cez deň nevidíte ani tie operence. Čistrnátku alebo, neviem, škovránka alebo prhľaviare, tie, ktoré sú vystavené na tých lúkach. V lese to je iné, v lese predsa len ten pinka, čížik, krivonos a tak. Takže tie vtáky sú tam aj v tom tieni, zase to vedia využiť. Alebo napríklad taký murárik na skalách, keď ráno je ešte chladno, čo je býva chladno, dneska keď som bol v teréne, tak ráno bolo len 9 stupňov, 10 stupňov, 1500 metrov nad morom, tak on využíva v pohode aj tie južné steny. Ale už potom, keď sú rozpálené cez deň tie skaly tak, že tam ani ruku neudržíte, že tam nevyliezie ani pavúčik, ani slimáčik sa nevyťahne na nejakú tú trávu, ktorá tam je, alebo na nejaký plesnivec, tak to musí otočiť a ide na západné alebo severozápadné steny, ktoré nie sú nasvietené slnkom a je tam zase naozaj v tom tieni o 10 stupňov, možno niekedy až o 15, aj o 20, lebo tá skala nie je rozohriata, tak tam tú potravu nájde. Ale sú aj živočích alebo medveď. Medveď teraz sa sústredí hlavne na tú potravu v ranných a večerných hodinách. Môžete už vidieť, ako sa vypasajú na čučurietkách alebo na melinách. Ale potom už keď svieti slnko, tak by mu aj tomu na tej čiernej srsti, ktorú má, alebo hnedu, by bolo veľmi horúce. Tak využíva proste skôr tie rané večerné hodiny, nočné a potom cez deň niekde je zalezený zase v húštine, aby aj ten roj múch nenasledoval. Lebo teraz, keby ste videli medveďa, tak ho ani nevidíte, lebo vlastne má celú, dalo sa to byť, to je nie svetožiaru, ale žiaru z múch okolo seba. Toľko ich je veľa, že by ste chceli fotku urobiť, tak máte dojem, že urobíte mátohu, nie ani medveďa. Ale chcem spomenúť jedného živočícha, ktorý má rád takéto horúce počasie. To je jasom červenoký motýl, ktorý je už dneska vzácny na mnohých lokalitách vyhnul, ale on práve keď je tie stráne, tie skalné, tým porastom tých tráv, s bodliakmi a pichliačmi sú riadne vypálené, tak on potom až vyletí a poletuje tam v tom najväčšej horúčosti, tam sa stretne so samičkou, založia rod za mesiac, ktorý žijú a jemu takéto teplé obdobie na prelome júla, augusta v tých vysokých horských polohách, niekde v západných Tatrách, nízkych Tatrách, Veľké Fatre, vyhovujú a založia rod. Takže keď som takto v teréne vonku, tak si porovnávam. Niektorým živočíkom to viruje, niektorým menej. A ešte aspoň jednu vetu, tí, čo sme v panelákoch, tak tým tačikom pomôžeme nejakú myštičku s vodou na parapetu. Oni to veľmi rýchlo objavia, aby sa mali kde napiť a možno aj niektoré okúpať, že nie všetia sú fontány, nie všetia sú nejaké tie vodné plôžky v mestách, tak tam v tých betónových našich džungliach pomôžeme tým operencom, aby prežili tieto horúčosti. Tiež bez straty nejakých, bez veľkých strát a hlavne bez straty nejakého zdravotného stavu.
1: No a ako zvládate tie horúčavy vy? Ešte sa nám priznajte.
2: Ja som naučený, ja si vždycky porovnám, keď sme o takomto čase, ako v detstve a mladenectve, ja som kosil ešte, keď som mal 30 rokov, my sme ešte vtedy chovali stále tieto kravičky a prasiatka, teliatko sme mali, čiže my sme kosili, hrabali, čiže na tých horúčastiach sme boli, ale tá horúčosť až taká vtedy nebola, to jasne. Ale keď sa už potom to seno uskladňovalo do šopy, a v humne, keď prišli dva vozy, jeden voz dve hodiny vyhazovať a pod strechu dávali len najmenšieho mňa. A pod to strechou bolo 50-60 stupňov a ťažká robota. Čiže ja keď si to s tým porovnám, vždy si poviem, no tak keď sa idem len niekde akože na tú túru a robím výskumy tam, alebo idem niekde do mesta, dám si ľahší odev na seba, dá sa to vydržať. Vždy si to porovnám s tými ťažšími chvíľami, ktoré sme mali vtedy a to bolo veľmi ťažké. To sme sa tak potili, že keď som z toho šopu zliezol, tak som mal všetko premočené, takže som to žmýkal a to bolo vtedy, keď sa vozilo seno týždeň alebo dva týždne, keď tie kopy sa vozili, tak to boli naozaj galéje. Tým si to porovnám, hovorím si, vydržím, keď sme to vydržili vtedy, vydržím aj teraz. Ale prispôsobujem sa pitný režim, tieni, nie na priamom slnku, keď sa dá striedať to, aby to nebolo stále na tom, vlastne na tom výslni, aby sme neboli.
1: Tak zvládnite to aj vy, tie horúce dni, ktoré nás čakajú, uprostred nich v pondelok si opäť zavoláme. Do počutia.
2: Do počutia, pekný víkend.
1: To bol prírodovedec Miroslav Saniga, je 7.30.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Na linke je v tejto chvíli na vlnách Rádia Lumen aj meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Ako sme avizovali, prelom júla a augusta bude mimoriadne horúci. Máme za sebou aj noc, ktorá kdesi bola asi aj taká teplejšia, všakže.
2: Rovno povedme, že tropická. No. Tak ako včera, tak aj dnes ráno sa to týka hlavne západného Slovenska. Takže tu je naozaj extrémne, alebo mali sme teda extrémne teplú noc. Na Záhori to bolo tak najhoršie. Stanica Kuchyňa už teraz ráno hlasí takmer 28 stupňov a to ešte len ráno. Ne? No a včera tam bolo takto ráno 24, takže ešte dnes je to asi o 3 stupne teplejšie ako včera. No v Košice majú už teraz tiež nad 20 stupňov, ale ťažko povedať, že či tam, no, 17,5 stupňa mali Košice nočné minimum, takže tam to nebolo až také extrémne horúce. A ešte môžeme spomenúť teraz Banskú Bystricu. Banská Bystrica teraz ráno má teplotu 18 stupňov. Väčšinou fúka len slabý vietor, alebo dokonca bez vetra, takže je to také naozaj dosť extrémne horúce hneď od rána, čo potom cez deň. Ale ešte pridajme niečo na horách, ako to vyzerá. Môžeme povedať, že Chopok formácie.
1: Na Chopku bolo tak veľmi teplo, že to ani nemerali tento rok, alebo
2: no,
1: tento deň.
2: No pozeraj, že tu Chopok ani nemám. Ešte pozrieme Lomnický štít, ten má takmer 12 stupňov, a tiež len 2 metre za sekundu, tiež všade horúco. No. A už keď hovoríme, tak včera najvyššia teplota bola okolo 38. Možno bola niekde aj viac, ale tam nemám meteorologickú stanicu, tak to tak nemôžem jednoznačne povedať. Ale tak podobne je to aj v okolitých krajinách. V Maďarsku mali včera maximum 37, potom v Čechách mali 40-ku do Ksany, to je taká známa oblasť severne od Prahy. Aj, myslím, že tam držia aj rekord nejaký takýto 40-kový, takže teraz mali 40,1. Ešte pozrieme do Polska, najprv do Rakúska, tam St. Pölten 39 stupňov mali včera a ešte teda tých Poliakov pozriem 38 stupňov. No, všeobecne sa dá povedať, že najteplejšie je samozrejme v rámci Európy v Španielsku 42 stupňov. Takže máme to horúce a bude to tak aj naďalej.
1: Poďme si to rozobrať, áno, teda dnes je posledný júlový deň, potom nás čaká víkend, asi zrejme bude ako stvorený na rekreáciu pri vode.
2: Ja myslím, že áno, že teda bude to ešte horúcejšie ako doteraz. Na dnešný deň čakáme maximum asi 39. Okolo budem hovoriť, lebo no, nemáme prehľad úplne o tých najhorúcejších miestach. Nejaké dedinky mimo našich meteorologických staníc môžu mať treba aj tú 40-ku. To sa jednoducho musíme spoliehať už len na naše meteorologické stanice. Takže 39, sever by to malo byť aj nad 30. Či na Orave včera 29,9 hlasil Jesek a taký Vardejov, Stropkov, tam 33 stupňov, takže horúco je naozaj extrémne všade. A zatiaľ ešte tu musím doplniť jednu takú zaujímavosť, že my tu síce máme tlakovú výš, ktorá od západu prišla do strednej Európy a teraz sa trošku viac sťahuje nad Rumunsko, čo pre nás znamená asi toľko, že na okraji tej tlakovej výše od júla sa ten prílev teplého vzduchu ešte bude zosilňovať. No a to znamená, že budú ešte aj vyššie teploty, ale súčasne do toho juhozápadu prichádza aj maličko vlhkejší vzduch, čo by mohlo znamenať, že sa sem tam budú vyskytovať nejaké prehánky alebo búrky. Šancu v prvom rade majú v Poľsku, ale tá oblačnosť zasahuje niekde od Škandinávie do Poľska a čiastočne do Čiech. Aj teraz ráno tam majú nejaké také 2-3 väčšie oblaky, z ktorých by sa to tá nejaká búrka mohla vyvinúť. A pripúšťam, že by sa to takto mohlo podariť, treba dať niekde na Orave. Možno až niekde po Vysoké Tatry. Ojedinele prehánka alebo búrka, inak všade zatiaľ na sucho. A potom v sobotu stále tu bude ten trošku vlhkejší vzduch, čiže dávam ojedinele šancu, že to pôjde na tých 39 a že sa zase sem tam môže vyskytnúť nejaká ojedinelá prehánka alebo búrka. No týka sa to samozrejme hlavne v tom Žilinskom kraji, ale pripúšťam, že by to nakoniec mohlo byť treba aj niekde na Záhorí alebo aj v oblasti Bratislavy. Zajtra k večeru, kto vie, možno sa podarí tá búrka. A v nedeľu predpokladám, že stále budeme držať tú 39-ku ako takú tú hranicu, ale musím hovoriť okolo 39, no, takže plus minus niečo. A tu už by som na nedeľu dával, že je trošku väčšia pravdepodobnosť prehánky, prípadne búrky. No, takže pokračujeme v horúčavách a bude to tak ešte aj na začiatku budúceho týždňa, pondelok tiež, aspoň tých 39, utorok, streda, tiež 39, ale napríklad na štvrtok už by som dával iba 37. No, a tak to asi veľmi nám nepomôže proti tým horúčavám. Stále to vyzerá tak nepríjemne, extrémne. A kedy by sa to malo skončiť, aj to je taká otázka pre poslucháčov, že asi tak okolo 6. 7. augusta by tie horúčavy mali začať ustupovať. Že na 8. už by som dal maximum na juhu Slovenska len 32 stupňov. No, na 9. už len 30. No, a takto okolo tých 30 by sa to malo asi udržiavať minimálne do takého 24. No,
1: aj to dá zabrať, aj keď vy hovoríte, že už len 32, už len 30, aj to dá zabrať mnohým ľuďom. No, tak teda vydržať. O tom je leto a o tom nám možno hovoria aj pranostiky na Ignáca.
2: Svätý Ignác z Loyoli, patron duchovného cvičenia, ako sa o ňom hovorí, na zakladateľ rádu jezuitov. No, významná osobnosť samozrejme, ale pranostik až tak veľa zase nemáme. Jedna hovorí celkom presne, že na svätého Ignáca leto sa obracia, alebo že okolo svätého Ignáca Strnisko sa obracia, no, lebo už je požatvé a už naozaj vidím na poliach, že už chodia tam traktory a už sa začínajú obracať to pole, to zem. Alebo sa ešte hovorí, dážď na deň Ignáca znamená vraj a lahodnú zimu. Lahodnú, to slovo lahodná je také trošku divné, ale to je založené na poľské pranostike, aj oni to takto niečo v takom zmysle hovoria. Sú aj ďalšie, aj francúzske, poľské, tie si nechám na popoludne, ale teraz by som chcel ešte spomenieme jednu významnú osobnosť, a síce Ignác Domejko. Ignác Domejko, môžeme povedať, že bol to poľský geológ, aj keď on sa pravdepodobne narodil niekde, či to bolo priamo v Poľsku, tam niekde, alebo v Litve, niekde v tej oblasti. A on emigroval do Južnej Ameriky, a tam sa začal výrazne zaujímať o meteorológiu a založil meteorologickú sieť v Čile. A dokonca aj meteorologickú službu naplno rozbehol, dokonca sa stal prvým riaditeľom a tak sa považuje dnes za otca čilskej meteorologickej služby. No, takže aj tam Európan, alebo ten Poliak, takto dokázal prejaviť s tou meteorológiou. A popoludne si dáme zase jedného filozofa, ktorý sa volá Denis Diderot, aj ten, čo si to meteorológie povedal.
1: Aj popoludní, aj ráno, aj v tých ďalších dňoch vás určite ľudia budú netrpezlivo očakávať vo vysielaní Rádia Lumen, aby sme mapovali aj to horúce počasie, ktoré sa deje teraz na Slovensku. Pekný deň prajem, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: To bol meteorológ Peter Jurčovič, je 7 hodín 43 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
1: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
2: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
1: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
3: V týchto dňoch si pripomíname svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Jeho duchovné cvičenia sú pôvodne rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať. Nájdu sa však jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj ostatným.
4: Ignác mal pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
3: Predstavíme knihu pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
0: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17. hodine.

Franta, Santiago a Ignácio. Tri mená, ktoré ste niekedy už počuli. Ignácio. Za ním sa skrýva svätý Ignác z Loyoli. Za Santiagom svätý Jakub a jeho veľmi silná Camino z rôznych smerov Európy k jeho hrobu v západnom cípe Španielska. A Franta, jednoducho František. Ale ktorý? Ani ksaverský, ani asiský, ani... Ale František Lízna, jezuita, ktorý sa vydal na Camino, aby objal svätého Jakuba v Kompostele. Jeho denník spúte na rôzne miesta, ako za svätým Jakubom, za svätou Katarínou do Sieny, za Cyrilom a Metodom na Cherson, alebo inou cestou s Fatimy k Jakubovi. Práve v dnešný Ignáciov deň vám ponúkam autentické slová pútnika Franty z jeho denníka za svätým Jakubom. V ňom píše, v samotný deň 31. júla, keď prišiel do Kompostely, toto. Dnes už som duchovnú atmosféru miest, kam po celé veky smerovali tisíc pútnikov, prežíval o mnoho hlbšie. Pri hrobe svätého Jakuba som strávil necelú hodinu. Sedel som na zemi a modlil som sa rovnako, ako sa modlil každý deň v priebehu púte tu. Mnohí pútnici sa medzi sebou bavia, zhovárajú, i keď je zdôraznená na tomto mieste sila silencia, ticha. Nevnímajú prítomnosť tajomná. Fotografujú sa pred hrobom, robia si selfie, zatieňujú ho a stávajú sa tak hlavným objektom fotografie. Predtým som s ostatnými kňazmi koncelebroval svätú omšu na poludnie. Bolo nás okolo 25. Mal som stoličku najbližšie k oltáru z ľavej strany. Medzi celebrantmi bol aj fúzatý Tony. Bol som účastníkom jedinečného aktu, keď sa na záver omše spustí z výšky obrovské kadidlo, naplní sa a potom ju asi šiesti muži oblečení do starobilých plášťov rozhojdajú po celej dĺžke priečnej lode tak, že maximálny rozkmit je 50 metrov. Je to naozaj ojedinelé a nevzbudzuje to dojem iba nejakej atrakcie. Všetci prítomní kňazi pôsobili veľmi dobre. Cítil som, že som skutočne jeden z nich. V meste som si kúpil v zmetku drahé topánky značky Mephisto a tiež 100 pohľadníc, aby som napísal všetkým, ktorým chcem napísať. Mephisto znamená diabol. A tak som si povedal, pôjdem s novými topánkami do katedrály a prinútim diabla pokľaknúť pri hrobe svätého Jakuba. Aj my dnes žasníme nad vecami, ktoré nám pripraví to dnešné Camino od človeka k človeku. Všetko v šifre písmen OAMDG. Omnia ad majorem Dei gloriam. Všetko na väčšiu česť a slávu Boha.

Počúvali ste ranné zamyslenie, jeho autorom bol Marek Roják. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7:57, o chvíľu krátke správy. Do 8:00 vám bude robiť spoločnosť Sima Magušinová s jej staršou piesňou Nádherný svetý.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie Katolícke noviny píšu o tom, ako nám svetci pomáhajú v duchovnom i osobnostnom raste. Jezuita Peter Dufka vysvetľuje, v čom spočíva aktuálnosť spirituality a duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoli.
0: Katolícke noviny.
1: Navštívili kongregáciu milosrdných sestier svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Predstavujú misionára verbistu Petra Fila, ktorý na Filipínach učí informatiku a sprevádza študentov na Univerzite San Carlos v meste Cebu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Prietok Dunaja pri Devíne dosiahol historické minimum. Ukrajinské drony zasiahli logistické centrum Wildberries vo Volgograde. Pri správach vás víta Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Americké ministerstvo obrany oznámilo, že zadalo zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin zákazku na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot v hodnote takmer 59 miliard dolárov. Rekordný kontrakt má v priebehu nasledujúcich 7 rokov zabezpečiť strojnásobenie výroby. Prietok Dunaja pri Devíne dosiahol v pondelok historické minimum od začiatku meraní v roku 1876. Informuje o tom Slovenská akadémia vied, ktorá zároveň upozorňuje, že bežne bývajú najnižšie prietoky v zimných mesiacoch. Tohtoročný júl je na Dunaji v Bratislave zároveň najsuchším od začiatku meraní v roku 1901. Hydroprognostik Slovenského hydrometeorologického ústavu Peter Smrtník hovorí, že situácia na Dunaji bude v najbližších dňoch kritická.
4: Momentálne začína to tá ďalšia vlna horúčav, ktorá bude trvať v podstate až niekedy do konca budúceho týždňa so slabými prerušeniami cez víkend, s tým, že v povodí Dunaja v Nemecku sa očakávajú momentálne len slabé zrážky vo forme oddelených preánok, hlavne v tej alpskej oblasti.
2: Mnísi vo Florencii objavili starý recept na kolový nápoj. Našiel sa v lekárni kláštora svätého Marka. Ide o recept z polovice 19. storočia, ktorý opisuje výrobu možného predchodcu moderných kolových nápojov. Dosiaľ neznámy recept objavili počas upratovania archívu. Dominikánsky mních Manuel Russo uviedol, že vyblednutá reklama propagovala posilňujúci vinný elixír, vyrobený z listov koky a kolových orieškov, ktorý svojho času patril medzi najpredávanejšie produkty lekárne. Ukrajinské drony zasiahli logistické centrum Wildberries vo Volgograde a podľa tamojších úradov vypukol požiar aj v komplexe energetického priemyslu. Podrobnosti nie sú známe, ale v regióne sa nachádza rafinéria Lukoilu. Zranenia utrpelo 5 ľudí. Ukrajina v poslednej dobe zvýšila intenzitu útokov v ruskom vnútrozemí, kde sa zameriava predovšetkým na infraštruktúru ropného priemyslu, čo v Rusku spôsobilo nedostatok pohonných hmôt. Na logistické centra Wildberries začal Kiev útočiť tento mesiac. Pri pokuse doplávať do španielskej Seuty zomrelo najmenej 18 ľudí. Severoafrická španielská enkláva zažíva nový migračný tlak. Počas stredy a štvrtka tam prenikli tisícky utečencov. Maroko neskôr použilo na rozohnanie davu slzný plyn a vodné delá. Podľa španielského denníka El País môže počet obetí ďalej rásť. Španielsko večer oznámilo, že do enklávy vyšle 60 vojakov, potápacké týmy a plavidlá pobrežnej stráže. Medzinárodná hokejová federácia predĺžila zákaz štartu reprezentácií Ruska aj na svetových šampionátoch v sezóne 2026-27. Rada IIHF zároveň posudzovala aj možnosti štartu Bieloruska, ktoré napokon môže nominovať svoje týmy na elitné majstrovstvá sveta mužov do 18 rokov, v 4. divízii majstrovstiev sveta žien a v 3. B divízii majstrovstiev sveta žien do 18 rokov. Bielorusi mali záujem štartovať aj na majstrovstvách sveta mužov i juniorov. Rada IIHF sa napokon rozhodla predložiť im zákaz štartu na týchto šampionátoch.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. K tomu bude bezvetrie, alebo bude pofúkovať slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Opäť pozdravujeme aj na cesty. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu hlásite odstavený kamión s defektom. Dajte si pozor, na vozovke sú kusy pneumatiky. A v Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do 16. hodiny. Radari ste videli v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom, na vjazde do Púchova z obce Dohňany, v Podbrezovej smerom na Banskú Bystricu, na vjazde do Brezna z Pohronskej Polhory, na vjazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Terakoviec, v obci Spiske Vlachy smerom na Spišskú Novú Ves, na vjazde do Lipian z Krivian, v Župčanoch smerom na Prešov a v Demiate smerom na Kapušany. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pohľad na hodinky 8.06 zo štúdia Rádia Lumen vás počas posledného júlového dňa v tomto roku pozdravuje Ivo Novák. Neviem, či ste už zažili ten pocit, keď sa zem trasie, keď nábytok nejakým spôsobom hrkoce a poháriky po stole tak trošku tancujú. Nuž, hovorím samozrejme o zemetrasení. Zo pár z nich sme mali v novodobej histórii u nás na Slovensku, neboli také ničivé ako napríklad vo Venezuela. Je to naozaj nepríjemná vec, ak takýmto spôsobom prídete o istotu, často aj o majetok, o čokoľvek, v čo ste dúfali. Mesiac po zemetrasení vo Venezuele je tam situácia dramatická, téme sa budeme venovať v dnešnom ďalekohľade. Pekné ráno.

Aj mladé hlasy zo slovenského gospelového prostredia sa ozývajú vo vysielaní Rádia Lumen. Toto bol Ondrej Straka so skupinou Friends a ich pieseň Blízko nás. No a mladé hlasy budú zapĺňať mesto Poprad dnes, zajtra a takisto aj v nedeľu. Začína sa národné stretnutie mládeže P26 a my to sledujeme aj cez naše priame prenosy. Prvý vám ponúkneme dnes večer o 18. hodine priamo z Popradu. Ale ešte predtým aj v rannej téme vás pozývam naladiť sa na atmosféru národného stretnutia mládeže, totiž stovky mladých budú tam hľadať povzbudenie a vy ste už asi dnes niekde inde, keď počúvate Rádio Lumen. Väčšina z vás už prešla taký naozaj veľký kus životnej cesty oproti mladým ľuďom a viete, že niektoré pravdy človek objaví až po rokoch. A tak predstavte si, že by pred vami sedel 18-ročný mladý človek a vy by ste mu mohli povedať len jednu jedinú vetu do života. Aká by tá veta bola? Tak poďme sa pozrieť. Nie trikrát meraj, ale 100-krát meraj a raz reš. O tom píše Terézia do dnešnej rannej témy. Milujte, tešte sa zo života, konajte dobro, kde len môžete, majte radi všetkých ľudí, prírodu, stvorenstvo a navzájom si pomáhajte. Určite si priority v živote a ak dáte Boha na prvé miesto, všetko ostatné bude na správnom mieste, avšak nezabúdajte, že nie ste tu nadarmo. Buďte zodpovední vo všetkom vašom počínaní a tak naplníte Kristov odkaz. Milujte najskôr Boha a cez Neho všetkých a všetko, to nám napísala Monika z Bardejova. A sú tu aj také stručnejšie reakcie. Nikdy nekonaj proti svedomiu, toto by odkázala mladým poslucháčka Anna. Ďalej čítam z vašich reakcií. Z vlastnej skúsenosti by som poradila, že skúšky v živote zvládneme, keď budeme žiť podľa desatora. Na to budeme prichádzať pri skúškach, ktorými budeme v živote prechádzať. Hlavne byť čestný, slušný, mať úctu k sebe a aj k druhým. Ži a nechaj žiť, to je odkaz Jarmily pre mladých a takisto nám píše aj ďalšia poslucháčka. Ja by som mladému človeku povedala asi len jedno, Boh nikdy neopustí človeka, iba človek opustí Boha, to odkazuje Patrícia. Zapája sa tiež Danka, aby im nechýbala pokora, úprimnosť, odvaha a ďakovali za dar života, čiže vážili si seba samých. A ešte napríklad nám píše aj poslucháčka Katka zo Spišskej Soboty. Deti moje, všetci sme tu z vôle Božej, i keď deň narodenia si vybrali každý sám.

0: konferencie biskupov Slovenska a riaditeľa Národného stretnutia mládeže Matúš Rainer.
1: Myslím, že aj príchodom mladých, aj ich činnosťou celá táto budova, lebo my tak sa snažíme, aby aj celý Poprad tak začal vstupovať do toho, že o chvíľu tu niečo vypukne. Stále hovoríme, že Národné stretnutie mládeže odráža úplne takú pestrosť toho, čo na Slovensku máme. A preto tu vidíme z každej diecézy dobrovoľníka, z každej eparchie, každého centra pre mládež, ale aj z rôznych spiritualit.
2: Napíšte do dnešnej rannej témy, keďže dnes sa začína Národné stretnutie mládeže v Poprade. Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ak by pri vás stál 18-ročný človek? Jednu vetu. Skúste to naozaj tak zostručniť, zovšeobecniť, čo by ste im dali, aký odkaz. Vy, skúsenejší, starší, životom ošľahaný aj skúsenosťami. A knižka Na peniazoch nezáleží od Howarda Daytona môže byť vaša. Facebook Rádia Lumen, téma zavináč lumen.sk alebo SMS či WhatsApp, odkazy aj hlasovky môžu prichádzať na 0911 913 933. A teraz pieseň Nad nami všetkými, ktorá je šiestou piesňou P26 Dominika Gurbaľová a Marian Čekovský.
3: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: O 8.21 minúte, ako sme avizovali, sa pôjdeme pozrieť na následky zemetrasenia vo Venezuele v dnešnom ďalekohľade. A potom o 8.30 vás pozývame na priamy prenos svätej omše. Dnes z baziliky svätého kríža z Kežmarku. Po svätej omši po 9.00 pokračujeme v programe piatkovej lumenády.
3: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
4: Mesiac po zemetrasení venezuelskí biskupy kritizujú vládu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Venezuelskí biskupy mesiac po ničivých zemetraseniach ostro kritizujú krízové riadenie zo strany štátnych orgánov. V posolstve zverejnenom pred týždňom biskupská konferencia vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí postihnutí sa cítia opustení verejnými inštitúciami. Je povinnosťou štátu byť pripravený na prírodné katastrofy. Biskupy zároveň požadujú, aby sa pri obnove neopakovali chyby z minulosti. V opačnom prípade by najzraniteľnejší opäť trpeli v dôsledku korupcie a ľahostajnosti. Pod názvom Samaritáni, svedkovia nádeje, biskupy vyzývajú na rýchlu a rozsiahlu obnovu. Tá by mala pomôcť tisíckam ľudí bez strechy nad hlavou získať prístup k dôstojnému bývaniu a práci, ako aj zabezpečiť psychologickú a duchovnú podporu pre postihnutých. Zároveň by prírodná katastrofa nemala odvádzať pozornosť od ostatných kríz v krajine. Biskupy pripomínajú politických väzňov, ľudí, ktorí musia vyžiť z mizerných platov a dôchodkov na hranici chudoby. Biskupy neopomínajú ani chorých a migrantov. Zemetrasenie zasiahlo spoločnosť, ktorá už predtým trpela vážnymi politickými, hospodárskymi a sociálnymi problémami. V nadväznosti na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi biskupy rozhodne odmietajú tvrdenia, že zemetrasenia sú Božím trestom. Boh je skôr v obetiach a s obeťami, lebo práve oni sú uprednostňované Ježišom Kristom. Zároveň biskupy oceňujú mimoriadnu solidaritu obyvateľstva. Najmä chudobní sa stali najväčšími Samaritánmi, keďže poskytli pomoc postihnutým. Zdôrazňuje sa tiež, že nasadenie záchranných zložiek a dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj početné medzinárodné týmy, ktoré ukázali, že všetci ľudia sú bratia, bez ohľadu na hranice a štátne vlajky. Biskupská konferencia ďakuje pápežovi Levovi XIV. Za jeho podporu a tiež miestnym cirkvám po celom svete za ich modlitby a pomoc prostredníctvom medzinárodnej siete Caritas. Minulý piatok sa po celej krajine modlilo za obete zemetrasení a za krajinu. Mesiac po silných zemetraseniach z 24. júna s magnitúdou 7,2 a 7,5 venezuelská vláda odhaduje počet obetí na 5398. Ďalších 16 740 ľudí utrpelo zranenia a 17 265 prišlo o svoje domovy. Celkovo bolo poškodených 856 budov, z toho 190 bolo úplne zničených. V súčasnosti 23 335 postihnutých ľudí stále žije v 107 provizórnych núdzových ubytovniach. Obzvlášť ťažko bol zasiahnutý štát La Guaira. Okrem toho došlo v Caracase a okolitých regiónoch k značným škodám na obytných domoch, verejnej infraštruktúre a cirkevných zariadeniach. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
3: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Ignáca z Loyoli kňaza vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, slavíme spomienku na svätého Ignáca z Loyoly, kňaza, rehoľníka, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Pripravme svoje srdcia v tejto chvíli na slavenie najsvätejšej obety. Uznajme, uľutujme svoje hriechy.

0: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu.
1: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Bože, vo svojej cirkvi si povolal svätého Ignáca, aby šíril väčšiu slávu Tvojho mena. Daj prosíme, aby sme podľa jeho príkladu a s jeho pomocou bojovali dobrý boj na zemi a spolu s ním dosiahli veniec slávy v nebi. Skrze nášho Pána.

Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Na začiatku panovania judejského kráľa Joziašovho syna Joakima zaznelo toto Pánovo slovo. Toto hovorí Pán. Staň si na nádvorí Pánovho domu a všetkým, čo sa z judejských miest prichádzajú pokloniť do Pánovho domu, hovor všetko, čo som ti rozkázal povedať. Nevynechaj ani slovo. Azda počúvnu a vrátia sa všetci zo svojej zlej cesty a ja odvolám nešťastie, ktorým ich zamýšľam postihnúť pre zlobu ich skutkov. Povedzím, toto hovorí Pán. Ak ma nepočúvnete a nebudete žiť podľa môjho zákona, ktorý som vám dal, ak nebudete počúvať slová mojich služobníkov, prorokov, ktorých vám neunavne posielam a vy ich neposlúchate, vydám tento dom ako šílo a toto mesto vydám na potupenie všetkým národom zeme. Kňazi, proroci a všetok ľud počúvali tieto Jeremiášove slová v Pánovom dome. A keď Jeremiáš skončil všetko, čo mu Pán prikázal povedať všetkému ľudu, kňazi, proroci i ľud ho chytili a kričali: Zomrieš. Prečo si prorokoval v Pánovom mene? Tento dom bude ako šílo a toto mesto spustne, lebo v ňom nebude obyvateľov. A všetok ľud sa v Pánovom dome zhrkol proti Jeremiášovi. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil v ich synagóge. Oni sa divili a hovorili, skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn. Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda. A nie sú u nás všetky jeho sestry. Skade, že má toto všetko? A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal, proroka si všade úctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome. A pre ich neveru tam neurobil veľa zázraku. Počuli sme slovo Pánovu. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, cirkev v liturgii často uctieva mnohých svätých. Skoro každý deň je poznačený prítomnosťou nejakého svätca. Vieme, že niektorí sú univerzálni, ktorých uctievame v celej cirkvi, iní sú zase menej známi, tých uctievame, alebo teda ich uctievanie sa obmedzuje len na nejakú tú miestnú úroveň. Svätý Ignác Loyoli, teda dnešný svetec, patrí medzi tých univerzálnych svätých. To, čo mu zabezpečuje také dôležité miesto v cirkvi, je iste aj rehoľa, ktorú založil, ktorá tak mnoho urobila na polievanie evangelizácie. Takisto je to modlitba exámenu, teda spytovania svedomia, exercície, duchovné cvičenia, či veľmi známa malá knižka duchovných cvičení, ktorá slúži už 4 storočia a zostáva iste aktuálna, inšpirujúca aj dnes na tej individuálnej ceste k Bohu. Dnes na sviatok svätého Ignáca sa skúsme pýtať, čo nás tento svetec môže naučiť, čo by nám on sám chcel možno povedať, poradiť, na čo by nás chcel možno upozorniť. Myslím si, že svätý Ignác by nám v prvom rade chcel pripomenúť, aby sme stávali základy svojho života práve na Bohu, na Kristovi. Vieme to častokrát v teoretickej rovine, ale v praxi je Pán Boh častokrát veľmi ďaleko. Hoci ho priamo neodmietame, nedávame ho na to prvé miesto, ale medzi ostatné hodnoty, alebo s ním zaobchádzame častokrát iba ako s nejakým prostriedkom, ako by bol Boh v našich službách. Pre svätého Ignáca bol Boh absolútne na prvom mieste, bol človekom veľmi hlboko zjednoteným s Bohom. Vnímal Božiu prítomnosť nielen v modlitbe, vo sviatostiach, v Eucharistii, ale aj v tých najjednoduchších udalostiach dňa. Dá sa povedať, že každá vec, každá nejaká situácia ho viedla k Bohu. My sa, žiaľ, na realitu neraz pozeráme príliš jednostranne, naturalisticky. Aj v tom, čo je neobyčajné a krásne, vidíme iba náhodu alebo shodu okolností. Keby sme sa naučili podobne ako svätý Ignác nazerať na skutočnosť ako na dar a namiesto namyslenosti cítili potrebu vďačnosti, skutočnosť by sa postupne stala akousi mystikou, teda miestom, kde stretávame Boha, kde sme s ním v kontakte, kde sa ho môžeme dotknúť. Ďalej, ako vieme, Ignác je veľkým majstrom, učiteľom modlitby. Zo všetkých foriem modlitby, ktoré sa nám zanechali v duchovných cvičeniach, najväčší dôraz kladol na to každodenné skúmanie svedomia. Keď bol generálnym predstaveným jezuitského rádu, počas choroby oslobodzoval svojich podriadených, svojich spolubratov od všetkých foriem modlitby s výnimkou práve spomínaného spytovania svedomia. Znova, keď prejdeme ku nám, tak môžeme povedať, že sme dnes veľmi uponáhľaní, zanepráznení, nieraz možno preťažení, vyčerpaní, dokonca nervózni. Preto, alebo teda o to viac, potrebujeme práve tento druh modlitby. Potrebujeme sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa, na čo je to všetko, aký to má zmysel, vedú ma tieto situácie, tieto veci k Bohu, približuje ma to k ľuďom, robí ma to lepším. Takáto sebareflexia vedie k hlbšiemu uvedomeniu si seba samého a k slobode. Umožňuje nám vytvoriť si ten potrebný odstup od mnohých vecí a znovu nájsť stratený pokoj. No a napokon svätý Ignác nás učí aj správnemu pohľadu na človeka, na svet. Ignácov pohľad na svet je veľmi optimistický, realistický a misijný. Optimistický preto, lebo vidí svet a človeka ako Božie dielo a miesto jeho prítomnosti a pôsobenia. Realistický, lebo takisto vníma vo svete hriech a zlo, nejako ho neobchádza, ale vie ho jasne pomenovať. No a misijný, lebo na človeka, na svet hľadí ako na prostredie, v ktorom napriek zlu Ježíš pôsobí svoju misiu, vedie človeka k Bohu a k spáse. Drahí bratia a sestry, dnes existuje naozaj mnoho skreslení v prístupe k človeku a svetu. Vieme, že dominuje ten konzumizmus, možno nejaká zmyselnosť, egoizmus. Človek je častokrát považovaný za predmet, ktorý vo vyššom veku je už opotrebovaný a nepotrebný. V médiách sa propaguje mladosť, vitalita, produktivita. Zabúda sa na hodnotu a dôstojnosť človeka, stvoreného na Boží obraz a podobu. Aby sme my nepodáhli týmto vírom, možno by sme sa mali častejšie vrácať práve k týmto myšlienkam svätého Ignáca a učiť sa od neho hľadieť na svet v duchu skutočného optimizmu, realizmu, ale takisto aj s tým misijným rozmerom. K tomu pridajme poctivú modlitbu a skúmanie svojho srdca cez spýtovanie svedomia, aby vždy, naozaj vždy bol Boh tým jediným pravým základom nášho života. Amen.

0: Bratia a sestry, Boh poslal na svet svojho syna, aby roznietil oheň lásky v ľudských srdciach. Prosme Pána, aby sa oheň, ktorý horel v srdci svätého Ignáca, šíril po celom svete. Spoločne volajme, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, daruj všetkým kňazom ducha poslušnosti a úcty k námestníkovi Ježiša Krista, pápežovi Levovi.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj, aby všetky národy videli v Tvojej cirkvi duchovnú oporu a spoločenstvo lásky a pokoja. Pomáhaj všetkým misionárom, aby svetlo evanjelia zažiarilo po celom svete.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Sprevádzaj všetkých, ktorí sa zúčastňujú duchovných cvičení, aby tento čas milosti využili na obnovu svojho duchovného života. Pane, nauč nás modliť sa i rozjímať a roznieť v našich srdciach lásku k Tebe.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Za zosnulých Vojtecha Pompu, na ktorého si pri tejto svetomši spomíname, aby dosiahol večnú spásu v spoločenstve svätých v nebi, prosme Pána.
0: Pane Ježišu, Ty posielaš svojej cirkvi vynikajúcich mužov v pravom čase. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme všetko robili na väčšiu Božiu slávu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svoju na chválu a slávu svoju.
0: Pane a Bože náš, láskavo príjmi obetné dar, ktoré Ti prinášame pri oslave svätého Ignáca, a daj, aby nás posvetilo v pravde eucharistické tajomstvo, ktoré si ustanovil za prameň všetkej svetosti, skrze Krista

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého Ignáca, ktorého dnes radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: hľa tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych vstanie vyznávame.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, priniesli sme ti obetu chvály ako poďakovanie za svätého Ignáca. Prosíme ťa, dopraj, aby nás Eucharistia priviedla k trvalej oslave tvojej vznešenosti skrze Krista nášho Pána. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaudieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja. Každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolestnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní. Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Príjemné predpoludnie o 9. hodine 12. minúte vás zo štúdia Rádia Lumen pozdravuje Ivo Novák.
2: Počasie.
3: O 9. už teploty stúpajú až k 30 stupňovým hodnotám. V Bratislave je 27 a 30-ku prekročili napríklad v Senici, kde je 30 stupňov Celzia, alebo aj v Hurbanove, kde je po 9. hodine nameraných už takmer 32 stupňov. Všade na západe jasno a slnečno. Zo pár mrakov len na strednom Slovensku, Žilina 23, Liesek 21, Sliač jasno a slnečno 24 stupňov, Lučenec Boľkovce polojasno 27 stupňov. Polojasno je aj v Poprade, pri teplote 24 stupňov Celzia. Košice hlásia slnečné predpoludnie, teplota 27 a Kamenica nad Cirochou rovnako slnečno 24 stupňov Celzia. Dnes jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Denná teplota 34 až 39 na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov Celzia. Bude bez vetri alebo slabý, na juhozápade mierny južný vietor.
2: Dopravný servis.
3: Na úvod dopravnej informácii aj jedno nie cestné, ale železničné upozornenie. Na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi zrazil ráno vlak človeka. Medzi Kútmi a Bratislavou preto vlaky nepremávajú. Na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Máme aj viaceré upozornenia. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom zas prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie svätého Cyrila nefungujú semafory. Na ceste medzi Podolíncom a Lomničkou prevážajú traktory, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 367. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do nedele do 16. hodiny. A rátajte aj s radarmi na vjazde do Ružomberka z Liptovskej osady, pri odbočke na Pavčinu Lehotu smerom na Liptovský Mikuláš, na vjazde do Rimavskej

0: aj cirkvi a práve na ich svedectvá sa zameriame v nasledujúcich minútach aj s Petrom Santnerom z Konfederácie politických väzňov Slovenska.
1: Ženské rehole aj vlastne po tej likvidácii zostali v komunitách, na rozdiel od mužských. Mužské rehole sa podarilo rozptýliť, pustiť do civilu, kde stratili mnohé povolania, ale ženské rehole si zachovali ten komunitný spôsob života, že ich vyviezli všade spolu.
0: Prečo bola téma tajných reholníčok v porovnaní s mužskými rehoľami či súdnymi procesmi v úzadí a ako sa im darilo fungovať pod dohľadom štátnej bezpečnosti? Aj to rozlúskneme v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie.

0: Pieseň uprostred púšte Monika Pospiechová a Michaela Zemková spievali na vlnách Rádia Lumen. Nie uprostred púšte, ale tak povediac uprostred Tatier alebo pod Tatrami sa stretávajú mladí z celého Slovenska na národné stretnutie mládeže. Začína sa už dnes a prvý priamy prenos ponúkneme aj my dnes večer o 18. hodine na vlnách Rádia Lumen. A redaktorka Mária Frisová mapovala aj to, ako vyzeral ten aktuálny prípravný týždeň ešte predtým, ako sme sa dožili dnešného dňa.
1: V stredu si organizačný tím

0: prevzal aj športovú halu, kde bude pre približne 2000 účastníkov pripravený atraktívny duchovný a kultúrny program. Pokračuje hovorkyňa Národného stretnutia Alžbeta Šutková.
1: Pracujú už na stavbe pódia, dobrovoľníci usilovne ako včeličky a snažíme sa to stihnúť teda do piatku, kedy už začne slávnostný ceremoniál.
2: Dnes by to malo byť už všetko hotovo a dnes v rannej téme od vás chcem jednu jedinú vetu, ktorú by ste odkázali dnešným mladým ľuďom. Pretože vy ste už životom skúsenejší, poslucháči Rádia Lumen sú zväčša ostrieľanejší a tú mladosť majú už za sebou. Nemusí to tak samozrejme vždy byť, ale väčšina z vás taká je. Tak ak by ste mali dnes pri sebe 18-ročného mladého človeka a mali by ste mu jednou vetou niečo zásadné a dôležité odkázať pre jeho život. Skúste sa s tým popasovať svojou reakciou na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Za onoho času, píše Veronika z Tvrdošína, otec schladil vtedy moje emócie. Nežeň sa príliš za šťastím, keď príde tvoj čas, zavolá ťa po mene. A neskôr sa mi to osvedčilo, modli sa a pracuj. Práca ma živí a modlitba mi pomáha udržiavať vzťah s tým, ktorý mi sľúbil večnosť. Z vlastnej skúsenosti by som poradila mladým ľuďom, skúšky v živote zvládneme, keď budeme žiť podľa desatora. Aj takýto názor nám prišiel do rannej témy. Mladým by som odkázala, robte čo chcete, len nehrešte, píše poslucháčka Mária z Detvy do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Pokojný deň, mladým odporúčam, rozlišujte prosím ovocie, lebo po ovocí vás spoznajú, komu patríte, napísal Peter. Toto by som im povedala, píše naša poslucháčka, keď je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Terézia z Michaloviec zas napísala vetu z Evanjelia, kajajte sa a verte Evanjeliu. A o niečo viac sa rozpísala Jozefína. Mladému, ale i ľuďom v akomkoľvek veku by som zo svojej 86 rokov životnej skúsenosti povedala, snaž sa žiť podľa 10 Božích prikázaní. A ak máš akýkoľvek problém, bolesť, popros Boha o jeho vyriešenie, o silu uniesť aj životné ťažkosti. S úprimnosťou a pokorou nauč sa s ním rozprávať ako s blízkym človekom stojacím pri tebe. On ťa určite naučí žiť v pokoji s láskou v srdci, ale nezabudni denne ďakovať za každý okamih života a za všetko, čo ti deň priniesol. Vyberám z reakcie Jozefíny. Napísal nám tiež poslucháč alebo poslucháčka Maja. Príď taký, aký si k Ježišovi. On aj s tebou chce byť, aj k tebe chce byť tým najlepším priateľom, ktorý ti dá zo svojich darov a milosti. Len mu dôveruj. On pre tvoje srdce tvorí to, aké ho chce mať. V tebe, Pán, pokora, láska a trpezlivosť, vyberám z tejto reakcie. Píše nám tiež Majka. 18-ročnej mladej osobe by som poradila, aby počúvala hlas svojho srdca, verila v svoju krásu vonkajšiu i vnútornú, ktorú do nej vložil Boh, verila svojim snom a kráčala za nimi. Nestrácala odvahu po neúspechoch, počúvala hlas svojho svedomia a vedela povedať nie. No som zvedavý, čo ešte príde do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Ešte máme dosť času, aby ste mi napísali aj vy, ktorí ste sa ešte neozvali do rannej témy Rádia Lumen, čo by ste odkázali jednou vetou dnešným mladým ľuďom.

0: srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 27 minút. Príbehy odvahy, viery a života v neustálom utajení. V Košiciach sa v predvečer Sviatku blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej uskutočnilo spomienkové stretnutie venované tajným reholným sestrám v období komunizmu. Kým mužské rehole komunistický režim po roku 1950 nemilosrdne rozprášil, tisíce sestier skončili na nútených prácach či v ústavoch sociálnej starostlivosti, no komunitného života sa nevzdali. Prečo bola téma tajných reholníčok v porovnaní s mužskými reholami či súdnymi procesmi v úzadí a ako sa im darilo fungovať pod dohľadom štátnej bezpečnosti, na to sa už Martin Ďurčo pýtal predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Santnera.
2: Ženské rehole aj vlastne po tej likvidácii zostali v komunitách, na rozdiel od mužských. Mužské rehole sa podarilo rozptýliť, pustiť do civilu, kde stratili mnohé povolania, ale ženské rehole si zachovali ten komunitný spôsob života, že ich vyviezli všade spolu. Až do roku 1989 stále žili v komunitách, v tých charitných domovoch alebo ústavoch sociálnej starostlivosti. Boli mimo oči verejnosti, ale stále boli spolu. A ten komunitný spôsob života priťahoval aj mladé ženy ďalšej generácie, ktorá vyrastala v socializme, a bolo to niečo nové, čo nezažili v tom socialistickom spôsobe života, tak chodili do tých ústavov sociálnej starostlivosti ako brigádničky, snažili sa tam zamestnať ako civilné zamestnankyne, žili tam so sestrami a stali sa tajnými reholnými sestrami. A ďalšie sestry žili v mestách, kde vytvorili tajné komunity, prenajali si byty viaceré, samozrejme pútalo to pozornosť, preto napríklad františkáni a františkánky urobili experiment, že žili v spoločných domoch. Aj muži, aj ženy mali jedno poschodie, druhé poschodie, aby to nebolo také pútavé, najmä pre štébe, ktorá ich sledovala. Niektoré sestry hovorili, že keď žili spolu, že dokonca bolo podozrenie, či tam nie je nejaká homosexualita alebo niečo podobné. Lebo keď žijú spolu ženy alebo žijú spolu muži, tak už to bolo podozrivé. Takže sestry riskovali, že budú v pozornosti eštébe, že budú mať domové prehliadky, výsluchy. Tu v Košiciach sa konali aj súdne procesy s tajnými kandidátkami a najmä sestrami, ktoré ich formovali. To bolo ešte obdobie 50. rokov, najmä u sestier Vincentiek, kde bola kontinuita vlastne od začiatku až po koniec. Niektoré rehole až potom v období normalizácie vychovávali ten dorast. Takže riskovali za to naozaj väzenie a prenasledovanie, ale napriek tomu tieto sestry sa vydali na túto životnú cestu a v roku 1989 vyšli na svetlo sveta a nahradili tie sestry, ktoré v tom období zomreli za to 40-ročné obdobie.
3: Sestra Beata, a patrím do spoločenstva kongregácie sestier Božského vykupiteľa.
4: My sme tu dnes na stretnutí, ktoré je venované tajným sestrám. Kedy ste vstúpili do spoločenstva, do rehole a prečo?
3: Bežne po uliciach sme reholné sestry nevedeli. Mala som možnosť cez rodinné vzťahy poznať reholné sestry a po jednom rozhovore so sestrou Klaudiou, vtedajšou provinciálnou predstavenou, som prišla na to, že tak tu je moje miesto. A tam sa to vlastne začalo. Mala som určenú magistru, ku ktorej som chodila každé 3 týždne na celý víkend, kde som mala s ňou prednášky. V podstate ona ma vovádzala aj do charizmy, aj do myšlienok našej zakladateľky, aj do práce, ktorú sestry majú. V podstate ako náhle som odišla z domu, išla som síce na vysokú školu, ale vstúpila som do noviciátu. A čo sa týka praktického, tak sme chodievali k našim sestrám, ktoré pracovali v rôznych ústavoch. Tam sme vedeli, ako skutočne žijú reholné sestry. Chýbalo jedine to, že nevedeli to moji rodičia, nevedeli to moje sestry, nevedel to nikto v práci, no a nikto nás nevedel, až keď sme obliekli habit v 90.
4: Vaše meno a z akého reholného spoločenstva ste?
5: Sestra Beniamína Novotná, som z kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža.
4: Kedy ste vy začali tú svoju reholnú formáciu a kedy ste sa stali reholničkou?
5: Tak nastúpila som do reholného spoločenstva tu v Košiciach v roku 1982. Prvé reholné sľuby som smela zložiť v roku 1986 na povýšenie Svätého Kríža. Bolo to nebezpečné, lebo stále nám už potom, keď sme išli do ďalšej formácie, stále nám vraveli veľký pozor, buďte veľmi rozumné, rozvážne, kde čo poviete. Diskrétne, lebo naši predstavení, aj kňazi, ktorí s nami spolupracovali, ktorí tajne prijímali naše sľuby, keď sme skladali sľuby, tí boli vo veľkom ohrození. Myslím si, že za to, keby nás boli odhalili, tak za to by boli veľmi trpeli predstavení a takisto aj tí kňazi, no však samozrejme aj my. Ale viete, tá Božia láska a tá milosť povolania bola silnejšia ako ako rozmýšľanie o tom, že sme v nebezpečenstve. Verili sme Bohu, že On sa o nás postará, On si nás ochráni.

Ak počúvate vysielanie Rádia Lumen pravidelne alebo rôzne podľa toho, ako sa vám hodí a dostávate z neho povzbudenie alebo vám to dáva zmysel, budeme veľmi radi, ak budete pri nás stáť aj ako podporovatelia. Pestrosť programu, ktorú vám prinášame denne 24 hodín, je naozaj veľká a dokážeme to robiť len vďaka vašej podpore. Mnohí z vás ste nás podporili aj v júliovej výzve na podporu našich 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Vyzbierali sme takmer 3000 eur. Všetko sa uzavrie v rámci dnešnej polnoci a potom od augusta znova túžime získať každý mesiac sumu aspoň 6000 eur na prevádzku našich vysielačov. Samozrejme, nestojí to len 6000 v úvodzovkách, ale stojí to oveľa viac. Ale ak by ste nám vedeli pomôcť práve touto čiastkou, odľahčili by ste trochu náklady vysielania Rádia Lumen práve na túto vec. Mnohí z vás nás podporujete dlhé roky, mnohí z vás nás podporujete pravidelne a do správy pre príjem v rámci internetového prevodu z času na čas uvediete aj nejaké to povzbudenie. My si to prečítame a samozrejme je to pre nás takým znamením blízkosti, že ste s nami, ste s Rádiom Lumen. Za čo vám veľmi pekne v tejto chvíli ďakujeme.

0: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
1: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
0: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: V týchto dňoch si pripomíname svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Jeho duchovné cvičenia sú pôvodne rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať. Nájdu sa však jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj ostatným.
3: Ignác mal pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
2: Predstavíme knihu pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: Láska, zaľúbenosť či sympatie. Prežívania, ktoré patria aj do kňazského života. Ako však zaradiť tieto emócie do správnych medzí?
5: Dopriať čas a časom sa vyskladajú veci. A to je moja vlastná skúsenosť mojho srdca. Človek musí, niečo musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala a vtedy sa potom ukáže pravda.
4: O citovej zrelosti kňazov a vnútorných bojoch, ktoré ostávajú ukryté pred svetom, sa budeme rozprávať v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.

0: lásky. Marcel Maty z hudobného zoskupenia Hero v piesni Kúsok lásky nám pripomenul, že život sa niekedy zamotá. A vy starší, ktorí máte veľa životných skúseností, viete, že to tak je, že sa všeličo stane počas života. A dnes mladí ľudia sa stretávajú, a takisto aj zajtra v nedeľu na Národnom stretnutí mládeže P26 v Poprade. Vy ste už prešli kus životnej cesty a viete, že niektoré pravdy človek objaví až po rokoch. Tak predstavte si, že by pred vami dnes sedel nejaký 18-ročný mladý muž, 18-ročná mladá dáma, čo by ste im odkázali do života, niečo aj z vašej skúsenosti. Vo svojom živote nezabúdajte na pravé hodnoty, žite v láske k Bohu a blížnemu a majte v úcte starých, chorých, pomáhajte komu môžete, takto píše Anka vo svojej reakcii. Valéria sa ozýva, nech žijú vo viere v Boha, milujú svojich rodičov a nech rozdávajú radosť za každých okolností. Moja rada by bola, píše Martina, robte a žite vždy tak, ako chcete, aby aj ostatní ľudia robili a žili. Nikdy nestrácajte vieru v Božiu moc, to je Ivanové odporúčanie. Píše tiež Katarína, ja by som mladým povedala, že jedine Boh milujúci otec ich pozná. Najlepšie, nech sa ocitnú v akejkoľvek situácii, on je verný a neopúšťa. Moja rada, píše Eva, pre mladého človeka by znela, nikdy nezabudni, že Boh ťa nekonečne miluje, aj keby sa okolo teba rúcal celý svet a všetko by sa zdalo stratené, nikdy na to prosím nezabudni. Nerobili im, čo nechceš, aby oni robili tebe, to nám pripomína Elena a zapája sa tiež Terka, napríklad Janko, Janka, život je pekný, ale je veľmi ťažký, náročný a vždy prídu nejaké problémy, ty sa však snaž vždy v prvom rade všetko prijať a snažiť sa aj v dobrom poriešiť, lebo vieme, že láska plodí lásku a zlo plodí zlo. A aby si raz mohol povedať, oplatilo sa zodpovedne žiť, a to nielen kvôli ľuďom, ale hlavne Pánu Bohu, že raz ti Pán povie, vojdi do môjho kráľovstva, to bude pre teba najväčšia odmena. Do rannej témy sa zapája aj náš poslucháč cez hlasovú správu.
1: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, tu je poslucháč Jano. Už veľakrát sa mi to stalo, že som s mladými ľuďmi mal nejaký rozhovor a tak som sa im snažil v dobrom povedať, že je jedno, či si veľmi šikovný a máš dobré školy, alebo či si menej šikovný a máš len nejaké základné vzdelanie. Hlavne zostan človekom. Takže ja by som len toto odkázal.
0: Taký to bol odkaz, jeden z vašich, ktorý prišiel do dnešnej rannej témy aj ako hlasovka. No a dianie na Národnom stretnutí mládeže budeme sledovať aj spolu s vami cez priame prenosy Rádia Lumen, aj cez našich redaktorov. Napríklad Mária Frisová mapovala to, čo sa deje v dejisku Národného stretnutia mládeže. Môže byť aj svetové, samozrejme, ak by tam prišiel niekto zo zahraničia. Ale teda Mária Frisová sledovala to, čo sa tam dialo počas tohto prípravného týždňa.
2: Mladí v Poprade blúdiť nebudú, vysvetľuje riaditeľ Centra pastorácie mládeže v Spišskej diecéze Štefan Bocko.
3: Tí, ktorí sú registrovaní, už dostali pokyny, na ktoré miesto majú prísť, lebo vedia, že ich registrácia bude priamo na tej škole, kde sú ubytovaní. Ale máme aj ľudí, ktorí prídu možno priamo na program, na konkrétny deň a tam už bude prebiehať registrácia priamo pri aréne.
2: Stretnutie sa začne v piatok o 16. v aréne Poprade dynamickým a vizuálne silným otváracím ceremoniálom. Počas celého víkendu nebudú v programe chýbať ranné a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá či rôzne iné aktivity.
0: V rannej téme budeme pokračovať ešte niečo vyše pol hodinky, dovtedy nám stále môžete napísať, čo by ste vy dnes odkázali mladým ľuďom.
4: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Naladené máte Rádio Lumen a neviem, či ste si to uvedomili, že rádio na rozdiel od sociálnych sietí alebo streamovacích platformiem nevyžaduje vašu neustálu pozornosť, nevyvoláva nutkanie k scrollovaniu na mobile či k okamžitému reagovaniu na rôzne upozornenia. Viete, to je to cinkanie telefónu. A dá sa počúvať pri šoférovaní, varení, práci alebo cvičení bez toho, aby narúšalo pozornosť, a to v priebehu celého dňa od skorého rána, keď poslucháči potrebujú pozitívnu energiu, a potom aj nakopnúť do dňa až do zaspatia, keď túžite po relaxe, alebo v prípade Rádia Lumen aj po duchovnom povzbudení. O tom, že rádio je dôveryhodným spoločníkom a že ľudia pri ňom oddychujú od obrazoviek, si môžete pozrieť a viac sa o tom dočítať aj na našom webe lumen.sk. My chceme byť vašim spoločníkom aj teraz, aj naďalej, aj o 9:55. O chvíľu krátke správy presne o 10:00, kde sa dozviete, čo je nové doma i vo svete.
1: Rádio Lumen.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
3: SHMU vyzýva v týchto dňoch na maximálne zodpovedné správanie sa v prírode. Donald Trump si nie je istý, či Ukrajine povolí výrobu rakiet pre systémy Patriot. Dnes opäť mimoriadne teplo s maximami do 39 stupňov. O 10. vám dobrý deň želá Jozef Pikula.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Najmä pri pobyte v prírode, kde budú mnohí hľadať útočisko pred horúčavami, by sa mali ľudia v priebehu najbližších dní správať maximálne zodpovedne. Zdôrazňuje to Slovenský hydrometeorologický ústav v kontexte mimoriadne vysokého nebezpečenstva vzniku a šírenia požiarov pre dlhodobo suché podmienky sprevádzané vysokými teplotami vzduchu. Odporúča zároveň sledovať pokyny a odporúčania hasičov. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodnil potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Šéf rezortu Rudolf Huliak opakovane kritizoval zväz, že za tieto obchody ručil svojim majetkom, čím malo dôjsť k ohrozeniu existencie futbalu na Slovensku.
5: Ak budeme čakať na súdy, Slovenský futbalový zväz nám skrachuje do 3 mesiacov, pretože tieto súdy sa môžu trvať desiatky rokov. Urobím všetko preto, aby Slovenský futbalový zväz toto zvládol. Hrobárom Slovenského futbalového zväzu je Kováčik. A treba si to raz a navždy uvedomiť, a či budú súdy alebo nebudú v najbližšej dobe, jednoducho dnes to musí byť každému jasné. Notárom overené podpisy na 30 miliónov a ručenie celým majetkom zväzu. Toto je výkaz výmer panovania pána Kováčika a časti výkonného výboru, ktorý na tom participoval. Pretože neverím, že toto pán Kováčik má sám za prstami.
3: Slovenský futbalový zväz kritizuje tento postup ako závažný zásah do financovania slovenského futbalu. Už včera rozposlal do médií stanovisko, keďže z prostredia hlavného kontrolóra športu mal informácie o plánoch ministerstva pozastaviť vyplatenie tretej časti príspevku pre SFZ na rok 2026 vo výške viac ako 4 milióny eur. Pápež Leo XIV. Poprvýkrát oficiálne prijal na audiencii novú riaditeľku Vatikánskeho úradu pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerilijovú. Ako informovala Vatikánska tlačová kancelária, na stretnutí bol prítomný spolu s ňou aj vymenovaný proprefekt dikastéria kardinál Fabio Baggio. Talianská reholníčka a ekonomka, ktorá od septembra stojí na čele dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju, je druhou ženou, ktorú pápež Leo XIV. Povýšil do najvyššej vatikánskej funkcie. Americký prezident Donald Trump si nie je istý, či Ukrajine povolí výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Konečné rozhodnutie v tejto veci ale podľa neho ešte nepadlo. Povedal to v krátkom telefonickom rozhovore pre denník Financial Times. Ešte začiatkom júla na samite NATO v Turecku Trump povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na ich výrobu. Americká hlava štátu zároveň oznámila, že osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v najbližších dňoch prvýkrát navštívia Ukrajinu. Hasiči v Grécku naďalej bojujú s početnými lesnými požiarmi. Najmä na ostrove Kréta v Stredozemnom mori sťažuje hasenie silný vietor, miestami až orkán, ktorý neustále rozdúchava nové ohniská. Záchranné zložky dúfajú v upokojenie poveternostnej situácie. Až potom bude podľa nich možné na Kréte opäť bezpečne nasadiť hasiace lietadlá. Meteorológovia očakávajú, že vietor by mal v priebehu večera výrazne utíchnuť. Aj členitá krajina Kréty, charakteristická hlbokými roklinami, však sťažuje zasahovanie pozemných hasičských tímov, čo tamojší hasičský zbor opakovane zdôrazňuje. Vo veku 66 rokov zomrel legendárny taliansky futbalista Franco Baresi. Celú svoju hráčskú kariéru strávil v drese AC Milano. V reprezentačnom drese Talianska triumfoval na majstrovstvách sveta 1982. Baresi bol pilierom zadných radov 20 rokov, bol súčasťou Rossoneri a z toho 15 v pozícii kapitána. V drese AC Milano získal 6 majstrovských titulov v sérii A, 4-krát zdvíhal nad hlavu trofej pre víťaza talianského superpohára. Na konte má tiež 3 triumfy v európskom pohári majstrov, dvakrát uspel s týmom v superpohári UEFA a interkontinentálnom pohári. Informáciu o úmrtí priniesla oficiálna stránka AC Milano.
4: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Denné teploty vystúpia na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetria alebo zafúka slabý, na juhozápade mierny južný vietor.
4: Dopravný servis.
3: No a ideme teraz aj na cesty. Nehody sa stali na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi. Zrazil tu ráno vlak Človeka. Medzi Kútmi a Bratislavou preto vlaky aktuálne nepremávajú. Medzi Oravským Podzámkom a Dolným Kubínom sa čelne zrazili dve autá. Prejazdný je tu iba jeden pruh. A na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca sa zrazili dve autá. Blokovaný je tu jeden pruh. Stratíte do 15 minút v oboch smeroch. V kolónach stojíte na viazde do Hlohovca z D1 asi 10 minút a rovnako 10 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na horskom priechode Príslop pri cestároch v oboch smeroch. Pozor si dajte v Novom meste nad Váhom, koná sa tu hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. Pozor si ďalej dajte v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej a nábrežia Svätého Cyrila. Nefungujú tu semafory. Medzi Podolincom a Ničkou prevážajú traktory, pri prejazde tu zvýšte opatrnosť a ešte upozorňujeme, že v Stropkové je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do nedele do 16. hodiny. Z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Ešte hodinu medzi 10. a 11. vám bude robiť spoločnosť poza mikrofónu Ivo Novák. Na čo by som vám ešte povedal? Napríklad niečo o konfucianizme. To by ste nečakali z Lumenu, všakže vychádza z učenia čínskeho filozofa Konfúcia a kladie osobitný dôraz napríklad na morálne sebavzdelávanie, rodinnú zodpovednosť či úctu k predkom. No prečo to spomínam? Pretože Vatikán posilňuje svoj medzináboženský dialóg s tradičnou ázijskou filozofickou školou. Čo sa za tým skrýva, to nám príde do štúdia vysvetliť náboženský redaktor Ján Krupa. Už o chvíľu a vy by ste pritom nemali chýbať.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 10. hodine 12. minúte sa opäť pozrieme bližšie na vaše reakcie do dnešnej rannej témy. Národné stretnutie mládeže P26 v Poprade sa začína už dnes. Otváracia svätá omša v priamom prenose Rádia Lumen o 18. hodine a zajtra odvysielame z Národného stretnutia mládeže aj svätú liturgiu o 17. Témou stretnutia je slogan Otvor oči. A my sa ideme teraz pozrieť s otvorenými očami na to, čo nám píšete do rannej témy v súvislosti s tým, že mnohí poslucháči Rádia Lumen už ten čas mladosti majú za sebou a tak majú veľa životných skúseností. A predstavte si, že by pred vami sedel 18-ročný mladý človek, čo by ste mu povedali nejaký jeden stručný, výstižný, jednoznačný odkaz, ktorý by ho niekam posunul v živote. Píše nám Tatiana: Milí mladí, žite s vedomím, že my ľudia sme všetci na jednej lodi, lebo sme všetci deti nebeského Otca a sme na ceste. Silvia napísala: Odkázala by som im to, k čomu ma viedli moji rodičia v časoch neslobody ateistického režimu. Modli sa a pracuj, bez Božieho požehnania, márne naše namáhania. Fráter Andrej, ktorý pôsobí v Dunajskej Lužnej, nám napísal: Použijem slová zo Starého zákona, a to konkrétne z knihy Sirachovec. V dňoch šťastia nezabúdaj na nešťastie, ako ani v deň nešťastia nezabúdaj na šťastie, veď o tom je náš ľudský život na tejto zemi. Zapája sa tiež Magdaléna, ktorá by mladým odkázala: Pán času a večnosti tebe aj mne dal život a s ním určitý čas, ktorý sa nám všetkým stále kráti. Ty sa ho snaž využiť najmúdrejšie, ako vieš a vládzeš. Takisto nám píše aj poslucháčka Erika: Odkaz by znel: Všetko s Pánom a bez neho nič. Držte sa desatora a nebojte sa, buďte dobrí, ak môžete. Čo by som odkázala dnešným mladým, kladie si otázku Anka z Považia. My seniori sme mladí už boli a ďakujeme Pánu Bohu, že sme dožili terajšej staroby, a vy mladí sa vo svojom živote snažte byť čestnými ľuďmi, modlite sa za pokoj v celom svete a žite tak, aby ste sa aj vy dožili šťastnej staroby. Do témy nám píšete jednak aj takýmito e-mailovými reakciami, na ktoré som sa zameral teraz, ale takisto aj na reakcie SMS-kové či z aplikácie WhatsApp sa môžem zamerať. Mladému človeku by som dala jednoduchú radu, píše Mária: Namiesto AI sa spoliehaj na zdravý sedliacky rozum. A Mária už iná nám píše to, čo vravela moja mama: Boha sa nikdy neopusť. Ja by som odkázala mladým, píše Janka, žiť s Pánom Bohom a byť vedený Duchom Svätým. Tak toľko vaše odkazy a ja pripomínam, že jeden z vás od nás Rádia Lumen vyhrá knižku Na peniazoch nezáleží, alebo záleží, pretože to nie je v zátvorke a už si to môžete domyslieť, alebo autor Howard Dayton vám to vysvetlí, ak knižku vyhráte. Krátko po pol jedenástej povieme, kto bude výhercom z dnešnej rannej témy z Rádia Lumen.

0: Ivan Krajíček a Zora Kolínska na ich piesni Cesta do neba si takto zaspievali na vlnách Rádia Lumen a už menej do spevu nám je, keď pozeráme, aké sú aktuálne teploty na Slovensku. Už takto po 10. hodine napríklad v Hurbanove namerali takmer 34 stupňov Celzia. Ale nezaostávajú ani regióny, ktoré sú napríklad pod Tatrami, spomínaný Poprad, kde bude národné stretnutie mládeže, má už teraz 27 stupňov a na viacerých lokalitách západného, ale aj stredného Slovenska už teraz 30 stupňov Celzia. Dnešné maxima 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Aké budú ďalšie dni?
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: A potom v sobotu stále tu bude ten trošku vlhkejší vzduch, čiže dávam ojedinele šancu, že to pôjde na tých 39 a že sa zase sem tam môže vyskytnúť nejaká ojedinelá prehánka alebo búrka. No, týka sa to samozrejme hlavne v tom Žilinskom kraji, ale pripúšťam, že by to nakoniec mohlo byť treba za niekde na Záhorí alebo aj v oblasti Bratislavy. Zajtra k večeru, kto vie, možno sa podarí tá búrka. A v nedeľu predpokladám, že stále budeme držať tú 39-ku ako takú tú hranicu, ale musím hovoriť okolo 39, no, takže plus minus niečo. A tu už by som na nedeľu dával, že je trošku väčšia pravdepodobnosť prehánky, prípadne búrky. No, takže pokračujeme v horúčavách a bude to tak ešte aj na začiatku budúceho týždňa, pondelok tiež, aspoň tých 39, utorok, streda, tiež 39, ale napríklad na štvrtok už by som dával iba 37. No, a tak to asi veľmi nám nepomáže proti tým horúčavám. Stále to vyzerá tak nepríjemne, extrémne. A kedy by sa to malo skončiť, aj to je taká otázka pre poslucháčov, že asi tak okolo 6. 7. augusta by tie horúčavy mali začať ustupovať. Že na 8. už by som dal maximum na juhu Slovenska len 32 stupňov. No, na 9. už len 30. No, a takto okolo tých 30 by sa to malo asi udržiavať minimálne do takého 24.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Vatikán posilňuje svoj medzináboženský dialog s tradičnou ázijskou filozofickou školou. Začiatkom augusta sa v Južnej Koreji prvýkrát uskutoční medzinárodná konferencia venovaná vzťahom medzi kresťanstvom a konfucianizmom. Viac nám povie náboženský redaktor Ján Krupa.
2: Cieľom tohto stretnutia organizovaného dikastériom pre medzináboženský dialog je nájsť spôsoby, ako môžu obe tradície spoločne prispieť k ľudskejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Takto to informuje katolícky spravodajský portál UK News.
1: Kolokvium s názvom Prínos kresťanstva a konfucianizmu k ideálnej spoločnosti nesie názov Nové nebo, nová zem a veľká jednota. Uskutoční sa 4. až 5. augusta na Univerzite Sogang v Soule.
2: Očakáva sa účasť duchovných teológov, filozofov a vedcov z 12 krajín. Spoluorganizátormi sú aj Katolícka biskupská konferencia Kórey a Univerzity Sogang a Sung Kyung Wan. Na stretnutí sa pravdepodobne zúčastní aj kardinál George Jakob Kuvalkat, prefekt Vatikánskeho dikastéria pre medzináboženský dialog. Tematicky sa stretnutie zameria na univerzálne bratstvo, zodpovedné vedenie, etický spoločenský poriadok a ekologickú zodpovednosť.
1: Organizátori chcú pri tejto príležitosti nájsť spojitosti medzi kresťanskou predstavou o novom nebi a novej zemi zo zjavenia svätého Jána a konfuciánskym ideálom veľkej jednoty, ktorý je známy pod termínom Datong.
2: Cieľom je objaviť spoločné hodnoty a prehlbiť dialog medzi oboma tradíciami. Výsledky konferencie v Soule budú následne uverejnené v časopise Acta pro Dialogo, ktorý vydáva Vatikánske dikastérium pre medzináboženský dialog.
1: Konfucianizmus vychádza z učenia čínskeho filozofa Konfúcia a kladie osobitný dôraz na morálne sebavzdelávanie, rodinnú zodpovednosť, úctu k predkom a harmonické spoločenské vzťahy.
2: Na rozdiel od kresťanstva sa konfucianizmus nepovažuje za náboženstvo v klasickom zmysle, ale predovšetkým za etickú a filozofickú tradíciu.
1: Vatikán sa už niekoľko rokov intenzívnejšie venuje dialógu s komunitami ovplyvnenými konfucianizmom.
2: V roku 2024 zorganizovalo dikastérium spolu s Univerzitou Fuyen na Tajvane štúdijnú skupinu zameranú na vypracovanie usmernení pre kresťansko-konfuciánsky dialog.
1: V roku 2025 sa zaskonal ďalší seminár venovaný perspektívam tejto spolupráce.
2: Podsekretár dikastéria otec Paulín Batajerová Kubuja pri tej príležitosti zdôraznil, že obe tradície možno chápať ako tradície múdrosti. Najmä konfuciánsky dôraz na zodpovednosť, správne spoločenské správanie a usporiadané spolunažívanie vykazuje styčné body s kresťanskými predstavami.
1: Tento dialog sa považuje za ďalší krok Svätej stolice smerom k budovaniu mostov medzi kultúrami a náboženskými tradíciami. Koná sa navyše v predvečer plánované návštevy pápeža Leva XIV. V Južnej Koreji.
2: Pápež sa má zúčastniť na Svetových dňoch mládeže v Soule, na ktorých sa v dňoch 3. až 8. augusta 2027 zídu mladí ľudia z celého sveta.
1: Informoval náboženský redaktor Ján Krupa, ktorý s nami v štúdiu zostáva. O chvíľu rozoberieme aj myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Pri slávnom druhom príchode Krista bude súd nad živými a mŕtvými okamihom požehnania pre spravodlivých. Pri súde sa vyjaví všetko, čo je tajné a skryté a stane sa viditeľným. Ako čítame v Lukášovom evanjeliu, veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Tieto témy otvárame v dnešných myšlienkach z grécko-katolíckeho katechizmu s Jánom Krupom.
1: Slávny druhý Kristov príchod privodí aj oslávenie ľudského rodu. A to bude vlastne naplnením zbožtenia, dosiahnutím plného Kristovho veku, ak sa máme vyjadriť slovami svätého apoštola Pavla v liste Efezanom. Kristus začal oslávenie človeka svojim zmŕtvychvstaním, a od tej chvíle toto oslávenie pokračuje počas celých dejín cirkvi prostredníctvom svedectva, ktoré prejavujú svätí.
0: Z mŕtvych vstalý Kristus povedal svojim apoštolom: a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
1: Kristus je vždy prítomný vo svojej cirkvi, najmä vo svätých tajomstvách, v slove svätého písma, v liturgickom zhromaždení, v životoch a zápasoch svätých, v ich relikviách a vo svätých ikonách. Zmŕtvychvstalý Kristus nám ponúka milosť znovuzrodenia a nového života. Ako učí svätý apoštol Pavol, starý človek v nás zomiera a nový človek vstáva v Kristovi. Hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje, ako čítame v druhom liste Korinťanom. Potom, čo si človek v krste obliekol Krista, rastie k miere plného Kristovho veku. Až kým podľa slova apoštola Pavla nemôže tvrdiť, už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
0: Mocou Kristovho vzkriesenia sa ľudská smrť stala prechodom, paschou do večného života.
1: Sám Kristus je zárukou víťazstva nad smrťou a porušenosťou. Veď v Jánovom evanjeliu doslova hovorí: ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky.
0: Zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý naďalej prebýva v ľudských dejinách po všetky dni, postupne priťahuje k sebe všetkých ľudí a všetko stvorenie prostredníctvom spoločenstva cirkvi.
1: Završením tohto priťahovania k sebe je druhý a slávny Kristov príchod, lebo Boh zjednotí všetko nebeské a pozemské stvorenie v Kristovi. Premenenie stvoreného sveta vyvrcholí vo vzájomnej spolupráci Boha a ľudského rodu. Až vtedy bude zjavená vznešenosť Božieho plánu pre stvorenie. Apoštol Pavol o tomto premenenom svete, novom nebi a novej zemi dosvedčil, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
0: Ďalšie myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu opäť o 7 dní.

0: Je tu vyhodnotenie dnešnej rannej témy. Zaoberáme sa národným stretnutím mládeže P26 v Poprade. Začína sa dnes a všetko mapujeme aj my s mikrofónom Rádia Lumen priamo na mieste. Redaktorka Mária Frisová sledovala aj to, čo sa dialo v rámci tohto týždňa pri prípravách na piatok, keď sa to všetko začína.
1: Takzvaný hlavný stan majú organizátori a dobrovoľníci národného stretnutia mládeže na jednej zo základných škôl na sídlisku Juh v Poprade. Hovorí tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska a riaditeľa národného stretnutia mládeže Matúš Rainer.
2: Myslím, že aj príchodom mladých, aj ich činnosťou celá táto budova, lebo my tak sa snažíme, aby aj celý Poprad tak začal vstupovať do toho, že o chvíľu tu niečo vypukne. Stále hovoríme, že národné stretnutie mládeže odráža úplne takú pestrosť toho, čo na Slovensku máme. A preto tu vidíme z každej diecézy dobrovoľníka, z každej eparchie, z každého centra pre mládež, ale aj z rôznych spiritu.
0: Keďže medzi poslucháčmi Rádia Lumen prevažujú skôr tí skúsenejší a životom ostrieľanejší, dnes ste reagovali na otázku, aká by bola jedna veta, ktorú by ste odkázali dnešným mladým. Všetko je inak, ako dnes vo svete počúvate a vnímate, píše Katarína. Zuzana napísala, myslím si, že zveriť sa vedeniu Ducha Svätého a držať sa desatora. Modlím sa za mládež, aby nestratila najdôležitejšie hodnoty života a dosiahli naplnenie svojich túžob snov a našli lásku svojho života. Taktiež nám píše aj Anka z Považia, čo by som odkázala mladým ľuďom. My seniori sme mladí už boli a ďakujeme Pánu Bohu, že sme sa dožili terajšej staroby a vy mladí sa vo svojom živote snažte byť čestnými ľuďmi, modlite sa za pokoj v celom svete a žite tak, aby ste sa aj vy dožili šťastnej staroby. Čítam aj z reakcie, ktorá prišla do SMS-ky od Markéty. Ťažko je to jednou vetou, ja viem, že to je ťažké a náročné, ale tak verím som, že to zvládnete. A zvládli ste, Markéta, pretože píšete, majte radi samých seba, nikto nie je lepší, ale ani horší od vás. Mojim deťom a všetkým mladým, píše Jana, by som odkázala, aby uverili, že sú naozaj milovaní vždy všade a po každý čas našim nebeským oteckom, že každého pozná po mene a na nikoho nezabúda, aby mu ostali verní a nebáli sa. S ním je všetko možné, Boh je vaša, ale aj naša istota. No a poďme teda niekoho z vás aj oceniť, kto napísal do rannej témy. Mimochodom, dosť veľa reakcií ste poslali a je to aj taký signál, že vám záleží na mladých ľuďoch a záleží vám na tom, čo by aký odkaz od vás mohli pochytiť, možno aj z vysielania Rádia Lumen. Tak Majka nám napísala a Majku práve odmeníme knižnou odmenou z Rádia Lumen. 18-ročnej mladej osobe píše, by som poradila, aby počúvala hlas svojho srdca. Verila v svoju krásu vonkajšiu i vnútornú, ktorú do nej vložil Boh. Verila svojim snom a kráčala za nimi. Nestrácala odvahu po neúspechoch, počúvala hlas svojho svedomia a vedela povedať nie. Majka, my vám hovoríme áno, pošleme vám knihu Na peniazoch nezáleží od Howarda Daytona ako výhru z dnešnej rannej témy Rádia Lumen.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen. Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
2: V týchto dňoch si pripomíname svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Jeho duchovné cvičenia sú pôvodne rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať. Nájdu sa však jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj ostatným.
3: Ignác mal pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
2: Predstavíme knihu pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
0: Prvú augustovú sobotu bude hosťom v relácii Od ucha k duchu profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu pápeža Leva XIV. Dilexit te. Počúvajte nás sobotu o 20. hodine 15. minúte.
4: Láska, zaľúbenosť či sympatie. Prežívania, ktoré patria aj do kňazského života. Ako však zaradiť tieto emócie do správnych medzí?
5: Dopriať čas, a časom sa vyskladajú veci. A to je moja vlastná skúsenosť mojho srdca. Človek musí, niečo musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala a vtedy sa potom ukáže pravda.
4: O citovej zrelosti kňazov a vnútorných bojoch, ktoré ostávajú ukryté pred svetom, sa budeme rozprávať v relácii Karmel v nedeľu o 20. hodine a 30. minúte.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Po 11. hodine vás na Lumene čaká relácia Viera do vrecka, v ktorej tak trochu nadviažeme aj na dnešnú rannú tému a na tému národného stretnutia mládeže a to, že toto stretnutie sa teraz deje. Prečo nerozumieme našim mladým? Už v tretej časti tohto cyklu si položíme otázku, prečo sú deti a dospievajúci citliví na vplyv sociálnych médií. Na 12. vás pozývame pomodliť sa spolu s nami modlitbu Anjel Pána. Neskôr nás čakajú skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. Od 1. do 5. popoludní vás Lumen Fórum, teda popoludnejším vysielaním, bude sprevádzať Janka Ondrejková.
2: Dnes vás budeme napríklad pozývať do Popradu, kde sa koná národné stretnutie mládeže P26, ale okrem iného napríklad v Tatranskej galérii otvorili unikátnu výstavu s názvom Farba viery. Návštevníkom umožňuje nahliadnúť priamo do romských osád a intímneho prostredia ich príbytkov. Ide o fotografie kňaza Ľubomíra Hajdučíka a fotografa Jozefa Sedláka, ktoré zachytávajú prežívanie sviatostí, svadieb či vianočných koledovaní v kuchyniach a obývačkách, kde sa radosť z viery mieša s ťažkou realitou každodenného života. Po 14. v Hovorme o peniazoch si posvietime na digitálne euro a chýbať nebude ani rubrika Rodina. Dnes sa porozprávame s manželmi Krišovskými, ktorí sa zoznámili vďaka práci. O 15:30 to bude čítanie na pokračovanie z biblického románu o svätom Jozefovi s názvom Otcov tieň a v cirkvi dnes budeme hovoriť napríklad o tom, že v podunajských biskupiciach v stredu vyvrcholilo svätou omšou trojdne duchovnej prípravy na liturgickú slávnosť blahoslavenej Zdenky Schellingovej. Bude toho viac, tak si nás naladte a počúvajte aj po 13. hodine.
1: O 17:30 podvečer vysielame Infolumen a o 18:00 z už spomínaného národného stretnutia mládeže otváraciu svätú omšu z Popradu v priamom prenose. Večer o 20:10 vás čaká aj relácia Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom o evanjeliu nasledujúcej nedele. Čokoľvek vás zaujíma alebo podrobný program Rádia Lumen by ste chceli vidieť na vlastné oči, tak kliknite na web lumen.sk. Tam, ak nás prehrávate alebo si nás prehrávate napríklad cez internetový stream, aj vidíte, čo aktuálne hráme. No a dnes nás čaká taký horúci, letný, slnečný deň. O daždi môžeme len snívať. A tak poďme snívať. Spevák Sting vo svojej piesni o púštnej ruži sníva o daždi, o púštnom piesku a sníva o záhradách a sníva o láske. Poďte si to vypočuť. Na záver dnešnej piatkovej Lumenády vysielal ju Ivo Novák. Do počutia.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Nafta a benzín zaznamenali v druhej polovici júla nadpriemerný nárast cien. Do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín až približne 49 tisíc migrantov. Dnes opäť mimoriadne teplo s maximami do 39 stupňov. Bolo 11 hodín a pripravené sú ďalšie správy. Pekné predpoludnie praje Jozef Pikula.
3: Právy Rádia Lumen.
2: Mladí ľudia dôverujú radám umelej inteligencie v spojitosti s duševným zdravím, najmä v oblasti osamelosti. Vo všeobecnosti ňou nenahrádzajú priateľstva. Ukázal to prieskum občianskeho združenia IPčko. Mladí ľudia podľa výsledkov prieskumu využívajú AI skôr ako nástroj pri učení sa alebo hľadaní informácií. Hovorí výkonná riaditeľka IPčka Zuzana Juráneková.
4: Táto generácia, keď niečo potrebuje vedieť, získať nejakú informáciu v rôznych kontextoch, či už ide o školské úlohy, alebo naozaj aj prežívanie nejakej situácie v tom svojom živote, alebo informáciu, ktorá sa týka napríklad nejakého vzdelávania, alebo výletu, alebo toho, kedy ide MHDčka, tak je to generácia, ktorá nie vždy klikne na internetový prehliadač, ale automaticky klika na aplikáciu nejakého jazykového modelu, ktoré majú nainštalované vo svojich telefónoch.
2: Nafta a benzín zaznamenali v druhej polovici júla nadpriemerný nárast cien. Benzín dosiahol najvyššiu hodnotu od polovice mája. Nafta znova stúpla nad úroveň eura 70 za liter a bola najvyššie od začiatku mája. Motoristi platili za benzín 95, cenu v priemere euro 76 za liter, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom viac o vyše 5 centov. Základná nafta stála euro 73 za liter, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to o takmer 7 centov viac, informoval o tom štatistický úrad. Pod Tatrami vrcholia záverečné prípravy na národné stretnutie mládeže P26. Od začiatku týždňa sa v Poprade schádzajú stovky dobrovoľníkov zo všetkých slovenských diecéz, eparchií, mládežníckych centier aj rôznych spoločenstiev. Organizátori už prevzali aj športovú halu Arena Poprad, ktorá bude hlavným dejiskom duchovného a kultúrneho programu pre približne 2000 účastníkov. Pracuje sa v nej na stavbe pódia a technického zázemia. Ďalšie týmy pomáhajú v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v centre mesta. Program stretnutia sa začne dnes o 16. otváracím ceremoniálom v Aréne Poprad. Dnes večer o 18. ponúkne Rádio Lumen otváraciu svetú omšu z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie v Poprade v priamom prenose. Až približne 49 tisíc migrantov vstúpilo do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky za posledných 24 hodín. Najmenej 19 ľudí sa utopilo pri pokuse prekročiť marockú hranicu. Čo podnietilo toľko ľudí k prekročeniu hranice, zatiaľ nie je jasné. Francúzsko oznámilo okamžité posilnenie kontrol na hranici so Španielskom v reakcii na prienik 10 tisícov migrantov do africkej enklávy. Taliansko vyzvalo na uzavretie šengenského priestoru so Španielskom, ktoré zasa avizovalo predvoľanie talianského veľvyslanca. Poľská vláda v najbližších týždňoch spustí novú aplikáciu na varovanie obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami. Minister vnútra Marcin Kierwiński uviedol, že pôjde o súčasť budovania modernejšieho systému civilnej ochrany, ktorý má odstrániť dlhodobé nedostatky v pripravenosti štátu na krízové situácie. Minister vnútra uviedol, že vláda ešte nerozhodla, či bude aplikácia integrovaná do platformy elektronickej štátnej správy, ktorú využíva približne 14 miliónov ľudí. FIFA napriek kritike svojho plánu so súkromnými investormi trvá na tom, že nikto nepredáva futbal a bude pokračovať v diskusii o predaji práv, ktoré sa týkajú aj majstrovstiev sveta vo futbale s súkromným investorom. UEFA ostro reagovala potom, ako sa v útorok v denníkoch The Times a Financial Times prvýkrát objavili informácie o plánoch na vytvorenie spoločnosti FIFA Forward Enterprise. O necelých 48 hodín neskôr všetkých 55 členských zväzov UEFA vyhlásilo, že sa nezúčastnia na žiadnom turnaji Medzinárodnej futbalovej federácie, kým tá svoj zámer nestiahne. Okrem UEFA kritizovali investičné plány aj Ázijská konfederácia AFC a severoamerická CONCACAF.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Denné teploty vystúpia na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami bude okolo 32 stupňov. Bude bez vetrie alebo zafúka slabý, na juhozápade mierny južný vietor.
3: Dopravný servis.
2: A pozdravujeme aj za volanty. Nehody sa stali medzi Oravským Podzámkom a Dolným Kubínom. Čelne sa tu zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh. Vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku aj tu je nehoda. Krátko sa zdržíte. V kolónach momentálne stojíte na viazde do Hlohovca z D1 asi 10 minút, na viazde Družomberka z Ivachnovej je to na štvrť hodinu, stojí sa už na konci diaľnice a na viazde z Hubovej stratíte asi 20 minút a ešte jedna kolóna aj na viazde do Liptovského Mikuláša spod Turne pri Cestároch stratíte asi 15 minút. Pozor si dajte na bratislavskej diaľnici D1 za zjazdom na letisko smerom na prístavný most je na 11. kilometri vysypaný štrk z vlečky. Blokovaný je pravý a stredný pruh, ľavý pruh je ťažko prejazdný. Videli ste aj radary, merajú pred Raslavicami smerom z Demiaty pri čerpacej stanici Slovnaft a na východnej diaľnici D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov. Ja vám želám šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
5: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Sociálne siete už v súčasnosti využívajú všetky generácie, no ich význam a dôležitosť je pre jednotlivé generácie rozdielna. Kým pre starších je to niečo navyše, pre mladých doslova nevyhnutnosť. A tak sa zamýšľame nad otázkou, prečo sú deti a dospievajúci citliví na vplyv sociálnych médií. Aj o tom budeme hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: téme brožúrky z edície Viera do vrecka s názvom Prečo nerozumieme našim mladým budeme pokračovať aj v nasledujúcich minútach. A práve tá otázka, že mladí a dospievajúci sú veľmi citliví na vplyv sociálnych médií, možno, že pre tých starších znie až tak nadnesenie, že však je to len sociálna sieť, tí starší to nevnímajú tak ako ten mladý človek, že pre nich je to niečo ako taká súčasť ich života, pre toho staršieho je to možno niečo navyše, alebo vníma to, že áno, je to tu, ale nejako to nerieši, ale mladý to berie úplne inak. Prečo?
1: V minulých častiach sme už spomínali, že mladí veľkú časť svojho sociálneho kontaktu majú práve prostredníctvom obrazoviek. A keďže jazyk ako taký sa vždy vyvíja tam, kde ľudia najviac komunikujú, tak vôbec nie je prekvapenie, že ich jazyk sa mení najviac teraz v tom digitálnom prostredí. A my sa môžeme sťažovať, že deti ako keby nemali trpezlivosť na dlhé hovory, dlhé rozhovory, že odpovedajú krátko, alebo že sa nevedia sústrediť na tému, že sa presúvajú od témy k téme a ich pozornosť je rozkuskovaná. Môžeme mať pocit na prvý pohľad, že ide trebárs aj o nedostatok záujmu, alebo že majú nejakú slabšiu disciplínu, či jednoducho je porušená výchova, ale moderné výskumy mozgu ukazujú, že situácia je zložitejšia. Mozog mladých ľudí sa totiž vždy prispôsobuje prostrediu, v ktorom vyrastá. A keďže dnešné deti vyrastajú v prostredí rýchlych digitálnych podnetov, v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií. Z pohľadu mladých však nejde o nedostatok komunikácie, ale iba o presun do iného prostredia. Rozhovory, ktoré kedysi prebiehali v triede či na ulici, teda dnes prebiehajú v online priestore a tým pádom aj priateľstva, aj konflikty, aj zmierenia. No, prebiehajú tam v tom istom prostredí tiež, čiže len už si to nevyrozprávajú, ale si pošlú fotografie či videá alebo nejaké emoji a tak ďalej.

0: Aký je teda ten vedecký pohľad na mozog dnešných mladých generácií?
1: Ako sme spomínali, tak ten mozog sa mení, no a neurovedy už niekoľko desaťročí zdôrazňujú, že ľudský mozog je plastický. To znamená, že počas života, aj nášho života sa mení a prispôsobuje tým skúsenostiam, ktoré zažívame. Keď sa mení prostredie, mení sa aj spôsob, akým mozog pracuje s informáciami. V minulosti sa deti učili počúvať a čítať dlhšie texty, sústredili sa lepšie na jednu činnosť, ale dnes sú oveľa častejšie vystavení veľkému množstvu krátkych podnetov, ktoré sa rýchlo striedajú. Videá trvajú niekoľko sekúnd, správy sú krátke, reakcie prichádzajú okamžite. Tento rytmus je zničujúci pre nás, ale ich mozog sa na tento rytmus prispôsobil. Výskumy ukazujú, že časté používanie digitálnych médií môže ovplyvňovať najmä oblasti v mozgu spojené s pozornosťou, so spracovaním odmien, ale aj spätnou väzbou. Keď mladý človek dostane reakciu na správu alebo komentár alebo like, mozog na to reaguje podobne ako na iné formy sociálneho uznania. Tieto malé a rýchle signály od ostatných ľudí vytvárajú nejaký nový rytmus, rytmus komunikácie. No a mozog si na to rýchlo zvyká. Preto mladí ľudia často reagujú rýchlo a v krátkych intervaloch, presne tak, ako sú zvyknutí komunikovať vo svojom digitálnom prostredí.

0: Online. Ako teda môžu mať vplyv tieto technológie na mozog?
1: Údaje z viacerých krajín Európskej únie ukazujú, že 14 až 16 roční trávia v priemere online takmer dvakrát toľko času ako 9 až 10 roční. A nedávne štúdie ukázali, že používanie technológií teda vplýva na mozog v prefrontálnom kortexe, čiže v čelovej časti mozgovej kôry, ktorá reguluje seba kontrolu, rozhodovanie a reguláciu impulzov. A sociálne médiá, ich vplyv, vlastne to celé pôsobenie, ovplyvňuje zase amygdalu. To je tá časť mozgu, ktorá spracováva emócie a úzkosť. A preto dlhý čas strávený na sociálnych sieťach a tie neustále notifikácie, neustále upozorňovania na nové príspevky môže časom viesť k zvýšenej úzkosti a to vlastne spôsobuje aj zmeny v mozgu. Normálne sa ten mozog štrukturálne zmení v tej amygdale, ako som spomínala, tá oblasť mozgu. A úzkosť vyvoláva najmä už spomínané, predtým sme spomínali to FOMO, čiže strach z toho, že človek prichádza o niečo momentálne, čo keď je teraz online svet, obsahuje niečo zaujímavé, niečo tam beží a mne niečo ujde, no tak sa ten mladý trápi a užiera sa neistotou alebo inou formou FOMO. Medzi deťmi je často kyberšikana. V triedach majú vytvárané skupiny, napríklad na WhatsAppe, to je veľmi, veľmi časté. A Viktória sa prestane baviť s Ivanou, tak i Viktória navrhne ostatným, aby vytvorili novú skupinu, ktorá sa bude volať Bez Ivany. A Ivana vie, že vznikla táto nová skupina a že ju tam budú ohovárať za jej chrbtom, a tak je ešte viacej zranená. Je to veľmi zákerná kombinácia, ktorá spája dve silné zbrane. A teda v Ivane vyvoláva FOMO, to znamená, že vie, že sa niečo deje bez nej a nevie, čo to je a zároveň tuší, že tam bude niečo o nej negatívne a niečo zlé. No to skrátka, tento spôsob novodobí vyhadzovania sa z tých skupín je veľmi krutý.
2: To je niečo podobné, ako keď sme zažili my, ako deti, keď tiež bola nejaká partia v triede alebo kamarátov a zrazu po nejakom čase alebo nás tam nechceli prijať alebo nás stadiaľ vylúčili. Takže niečo takéto sa deje v tom svete sociálnych médií z pohľadu súčasných mladých ľudí. To, čo my sme vnímali v tom reálnom svete, oni dokážu veľmi citlivo vnímať práve v tom digitálnom.
1: Presne, presne tak je to. Je to, že nekamarát sa s ňou, lebo ani ona nie je moja kamarátka, tak aj ty sa s ňou prestaň kamarátiť. Hej, len to sme možno v tom reálnom svete sme to možno vedeli viacej odsledovať, videli sme, kde sa pohybujú a tento digitálny svet je viacej krutý. Je viacej tým, že je taký anonymnejší a je to veľmi zlá situácia pre tie deti.

0: Ako je to ešte s tým digitálnym svetom? Čo sa s ním deje, alebo ako vplýva ešte na tých mladých?
1: Čo je ešte vlastne veľmi veľký rozdiel je, že podporuje myslenie v obrazoch, lebo používa rôzne ikonky, symboly, memečka, emotikony, používa rýchle vizuálne informácie namiesto dlhých textov. To znamená, treba, aby sme to porovnali, my za našich čas boli komiksy, ktoré sme my považovali za nejaký koncentrovaný text. Keď sa trebárs prepisovali knihy do komiksov, tak sme si hovorili, že to je úplne skrátená verzia, že najkoncentrovanejšia, kde sa strácajú nejaké emócie alebo strácajú sa tam nejaké tie kontexty. A toto je ešte výcud, ešte horšia koncentrácie je presne toto. Keď sa už vytracajú aj slova a už sa pracuje len so symbolmi a obrazmi. Čiže nejde len o nejakú stratu schopností slovných, ale o preskupenie tých schopností. Mozog sa prispôsobuje svetu, v ktorom tí mladí žijú. Podobne ako sa kedysi prispôsobil svetu kníh, písmu a dlhých textov, tak dnes sa mozog prispôsobuje svetu obrazoviek a rýchlej komunikácie digitálnych sietí. A tak sa niektoré schopnosti oslabujú, ale iné sa posilňujú. A vedci zároveň upozorňujú, že rozhodujúca nie je samotná existencia technológií, ale miera ich používania. A najmä to, ako a na čo sa používajú. Lebo mierne a rozumné používanie digitálnych médií nemusí mať na vývoj mozgu až taký negatívny vplyv. Problémy sa objavujú vtedy, keď to digitálne prostredie úplne vytlačí iné skúsenosti, napríklad hru na hudobný nástroj, alebo tvorivé aktivity, alebo napríklad čítanie, alebo pohyb. Veď mozog tiež potrebuje rôzne typy podnetov, aby sa vyvíjal vyvážene. A toto je úloha a víza pre rodičov a starých rodičov, aby si uvedomili, že ak sa zdá, že mladí ľudia nedokážu dlho počúvať, alebo že odpovedajú veľmi stručne, to nemusí znamenať nezáujem alebo nedostatok úcty. Často ide iba o komunikačný štýl, na ktorý je mozog mladých zvyknutý. Keď sú nejaké extrémne krátke správy alebo veľmi rýchle reakcia a rýchle prepínanie tém, tak to berme ako, že to je súčasť ich každodenného života. Zároveň je však pre zdravý vývoj mozgu dôležité, aby mladí mali aj priestor pre pomalšie formy myslenia. Aby sme ich naučili viesť dlhšie rozhovory, aby nezabudli alebo vedeli stále čítať súvislú knihu, literatúru nejaké, aby sa dokázali sústredene učiť, hoci aj nejaké kratšie texty, aby stále sme ich podporovali k tvorivej činnosti, alebo aby sme ich viedli aj k nejakému premyšľaniu, k pokojnému premyšľaniu, lebo to všetko posilňuje schopnosť hlbokej koncentrácie. Vlastne to je aj úloha naša, aby sme pomohli im hľadať rovnováhu medzi rýchlym digitálnym svetom a pomalšími aktivitami, lebo tie rozvíjajú trpezlivosť a sústredenie. Na kríž.

0: Keď máme taký pocit, že mladší ľudia alebo tá mladá generácia, deti, tínedžeri nie sú schopní tak rozmýšľať ako starší, tá stredná, staršia generácia, tak je to chybou toho ich mozgu alebo toho prostredia, v ktorom žijú a že ten ich svet je spojený s tým digitálnym?
1: Je to, áno, je to jednoducho, ako sme spomínali pred chvíľkou, tak ten mozog sa formuje a formuje sa vplyvom toho prostredia, kde žijú. Takže nemôžeme ho povedať, že či je horší alebo lepší, ale je, no, vieme, že sú tam tie zmeny, ktoré nastávajú tými vplyvmi. Takže mladí majú skôr mozog prispôsobený tomu odlišnému prostrediu, v ktorom vyrastajú a ktoré ich tvaruje. A popri týchto výhodách však vzniká aj opačná strana rovnice. Rovnaké digitálne prostredie, na ktoré sa mladé mozgy adaptovali, tak ich môže aj ohrozovať v takom momente, keď sa stane príliš také intenzívne, alebo keď nemajú iné stimulácie, len toto monotónne stimulácie, alebo keď to príliš časovo dlho trvá, keď sú pohltení len touto jednou aktivitou. Čiže krátke videá, ktoré obľubujú, alebo čiže nejak reelsy, tiktoky či shortsy, niekedy môžu fungovať ako také rýchle, bizarné scénky bez jasnej hlavy a pety. No a ich dlhšie sledovanie prináša počase pocit, že im mekne mozog. A to sa označuje výrazom brain rot. Teda nemôžeme povedať, že je to vedecký, je to skôr slangový výraz, ale taký výraz, vlastne tento výraz sa dostal do slovníka v roku 2025. A čo bolo pre mňa zaujímavé, v januári na stretnutí masmediálnych skupín v Ríme, kde sa zúčastnil ešte nebohý pápež František, tak on už vtedy použil práve tento výraz, kde povedal, že nedovolme mladým, aby im mekol mozog, že chráňme ich práve preto. To vyslovene použil výraz brain rot. To bolo pre mňa také veľmi zaujímavé, že nabehol na tú vlnu toho, čo najviac ohrozuje mladých a že teda bol v obraze. Takým úplne typickým a ukážkovým príkladom tejto brain rot kultúry je séria Skibidi Toilet, čo bola už minulý rok. To je úplne pre nás nepochopiteľné. Vidíte toalety, z ktorých vyliezajú spievajúce hlavy a bojujú s humanoidmi, ktoré mali miesto hlavy kameru. Séria dala vzniknúť akémusi skibidi štýlu videí a tam sa postaví, objavujú, miznú, kričia, blikajú. Nemá to vôbec žiadnu hlavu, petu, je to žiadny logický ani dejový zmysel, nič. Alebo sem patria videá s úplne absurdným kontextom. Napríklad človek kraja uhorku a do toho hrá dramatická hudba ako z akčného filmu. Alebo sem patrí úplne uletená reakcia detí na číslo 67, ktoré čítajú ako 6-7 a pritom hýbu rukami v takom zvláštnom geste a medzi mladými to spôsobuje takú davovú psychózu, všetci sa chytia, chichocú sa, vykrikujú a strašná zabava, ale pritom vôbec o nič nejde, nemá to žiadny zmysel, nič z toho nevyplýva, iba vedia, že majú nejakú príslušnosť k nejakému symbolu, k nejakému javu. Je to, my sa len pozeráme a že čo, že o čo ide, že nechápeme, ale to je jedno, pointa teda nie je v logike, ale práve v tej nelogickosti.

0: Ako je to teda s tým sledovaním tých videí tohto typu, ktoré ste opísali, aj tých memečiek a tých takých nelogických, pre tú staršiu generáciu, nelogických videí? Je to typické len pre tých mladých?
1: Aby sme to teda rozdelili, aby som bola spravodlivá, tak tento brain rot je a tieto smiešne nelogické vtipy, videjka a shortsy a neviem čo v Reelska sú typické pre tú mladšiu generáciu. Môžeme ich nazvať generácia alfa a ide vlastne o malé deti až po tá vlastne celú ZDŠku a tie priamo vyrastajú totiž už v prostredí TikToku a takého rýchleho algoritmického obsahu. A tí, čo sú starší nad nimi, čiže stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí ako keby začali celú tú kultúru budovať, táto generácia Z, tieto javy skôr už len sleduje s iróniou a s odstupom. A samotné meme vníma skôr ako pokračovanie alebo už len paródiu nejakého internetového trendu.

0: Show.
1: Prečo sa takto začali rozlišovať tie generácie? Každá má svoje písmeno.
2: Vlastne toto vôbec nejde o žiadnu novinku. My teraz dosť možno počúvame teraz generácia Z a generácia Alfa. Hlavne o generácii Z sa viacej hovorí. Ale to by sme sa vlastne mali vrátiť na začiatok, pretože aj my všetci patríme do nejakej generácie. Lebo hoci rozdiely medzi mladými a staršími existovali vždy, tak o generáciách sa začalo hovoriť vlastne až v 20. storočí. Sociológovia a demografi si všimli, že ľudia narodení v rovnakom období zažívajú podobné situácie, ktoré formujú ich hodnoty alebo správanie alebo spôsob komunikácie. A vlastne každá generácia ovplyvňuje tú nasledujúcu. A to nie len tým, v akom svete vyrastá, ale aj tým, aké hodnoty alebo spôsoby výchovy či životné postoje od svojich rodičov preberá. A tento vplyv sa vlastne teda reťazí. Jej skúsenosti z jednej generácie sa prenášajú ďalej a teda tá si niečo príjme, niečo si upraví, čiže podľa novej spoločenskej reality na ňu zareaguje. No a tak, ak sa na tento vývoj pozrieme v takom dlhom oblúku, od vojnových generácií zo začiatku 20. storočia až po dnešné generácie, tak vidíme zaujímavý posun. Od sveta formovaného, ten svet na začiatku formoval nedostatok, disciplína, tak snaha o prežitie, až potom prišli generácie, ktoré už nezažili vojnu alebo sú povojnové a teraz budujú nejakú stabilitu a istotu. A dostali sme sa vlastne až do súčasnosti, kde je teda dôraz skôr na nejakú individualitu alebo psychickú pohodu, samozrejme digitálne prepojenie. V takom istom zmysle sa teda dá povedať, že vojnová skúsenosť nepriamo žije naďalej v hodnotách stability a bezpečia a tie sa potom postupne premenili až do dnešného hľadania rovnováhy v takom tom rýchlom a prekomunikovanom rýchlom digitálnom svete.
1: Čo potom ľudia, ktorí sa narodili tak na rozhraní tých jednotlivých generácií, čiže majú pocit, že nepatria ani do tej predchádzajúcej, ani do tej súčasnej?
2: Mnoho ľudí samozrejme z týchto rozhraní a často sa teda nemusia stotožniť s jednou konkrétnou skupinou a je to, tak sa ich životný štýl sa viac približuje niektoré z tých susedných generácií, ktorú si vyberú, je to vlastne podľa ich naturelu. Keďže generácie nie sú presne ohraničené, ale sú plynulé, tak vyberú si. A teda zároveň je dôležité zdôrazniť, že táto brožúra nepracuje s takou predstavou, že všetky opísané charakteristiky platia pre každého jednotlivca. Lebo generácia je vlastne v skutočnosti taká veľmi pestrá a jej členovia sa líšia, veď to sú rôzne osobnosti a každý má svoje hodnoty a rôzne správanie. A preto ide skôr o také typické trendy a vzorce, ktoré sa objavujú častejšie a nie je to pevné pravidlo.

0: O tom, prečo sú deti a dospievajúci citliví na sociálne siete, sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Aký výraz použil pápež František na pomenovanie toho, pred čím treba chrániť mladých ľudí? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Dnes sme spomenuli aj súčasné generácie. Ich charakteristiku si priblížime na budúce. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.don

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k Tebe v tomto čase milosti. Keď sa modlíme žalmy, pripájame sa k Božiemu ľudu, ktorý sa ich modlí už celé tisícročia. Zbožní Židia sa modlia žalmy dennodenne ešte aj dnes. Dokonca si môžeme predstaviť, že sa slovami dnešného žalmu modlil aj prorok Jeremiáš, keď vedúci predstavitelia Jeruzalema kládli odpor jeho službe. V dnešnom prvom čítaní počúvame, ako Jeremiáš znáša prenasledovanie za to, že varoval ľud tak, ako mu to kázal Boh. V evanjeliu znáša odmietnutie zo strany svojich rodákov sám Ježiš. Jeremiáš a Ježiš sa stali vyvrheľmi, cudzincami pre vlastných bratov, pretože svojimi slovami poukázali na hriechy ľudu a na potrebu konať pokánie. A Ježiš sa dennodenne modlil žalmy. Vlastne si vieme živo predstaviť, ako sa pri odchode z Nazareckej synagógy modlí práve dnešný žalm. Svojim bratom som sa stal cudzincom. Padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. A tento žalm znovu zacituje aj pri svojom umučení. Nenávideli ma bez príčiny. Môžeme sa započúvať do modlitby, ktorú prednášal otcovi v súžení. V súžení, do ktorého sa nedostal napriek svojmu vzťahu s otcom, ale práve že v dôsledku neho. Samozrejme, tento žalm len nepočúvame, my sa ho modlíme. Modlíme sa ho spolu s Pánom Ježišom, pretože sme údmi jeho tela. Modlíme sa ho s Jeremiášom, s jedným zo starozákonných svetcov, ktorí už dosiahli dokonalosť v Kristovi a ktorí sa k nám pripájajú z neba. Modlíme sa ho s našimi prenasledovanými bratmi a sestrami, ktorí po celom svete trpia vo väzniciach pre vydávanie svedectva o Kristovi. Modlíme sa ho so študentom, ktorého pre jeho svedectvo odmietajú priatelia a spolužiaci, aj s lekárom, ktorý pre zastávanie učenia cirkvi prichádza o pacientov. Modlíme sa ho sami za seba, keď sa proti nám druhí stavajú, pretože hovoríme pravdu alebo robíme správnu vec. Možno sa svojim hrdinstvom nevyrovnáme Jeremiášovi. A určite nemilujeme svojich nepriateľov tak dokonale, ako svojich nepriateľov miloval Ježiš. Preto sa modlíme spolu s nimi, aby nás Pán v tomto čase milosti pretvoril tak, aby sme sa im čo najviac podobali. Vo svojej veľkej láske vyslíš ma, Pane.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
1: V týchto dňoch si pripomíname svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Jeho duchovné cvičenia sú pôvodne rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať. Nájdu sa však jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj ostatným.
2: Ignác mal pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
1: Predstavíme knihu pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: Veľkým problémom súčasnosti je, že nedokážeme zastaviť domáce násilie už na jeho začiatku.
4: Je

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 212. deň a budeme čítať 45. a 46. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 6. a 7. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ale ako som povedal, dnes je 212. deň. Budeme čítať 45. a 46. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 6. a 7. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Kniha proroka Izaiáša, 45. kapitola. Toto hovorí Pán svojmu pomazanému, Kýrovi, ktorého som vzal za pravú ruku, aby som pred ním pošliapal národy a odpásal bedrá kráľov, aby sa pred ním otvorili vráta a brány sa nezatvorili. Ja pôjdem pred tebou, čo je hrboľaté, urovnám, kovové brány prelomím a železné závory pozrážam. Dám ti poklady ukryté v tme a tajnosti skrýš, aby si vedel, že ja som Pán, ktorý ťa volám po mene, Boh Izraela. Pre svojho sluhu Jakuba a Izrael, svojho vyvolenca, som ťa zavolal po mene a dal som ti názvy, hoci si ma nepoznal. Ja som Pán a iného niet. Okrem mňa nie je to Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal, aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem mňa nie je to nikoho. Ja som Pán a iného niet. Formujem svetlo a tvorím tmu. Spôsobujem blato a utváram nešťastie. Ja som Pán, čo robím toto všetko. Roste nebesá zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť. Ja, Pán, som ju stvoril. Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda. Jeden črep s črepou zeme. Či hlina povie tvorcovi, čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk. Beda tomu, čo vraví otcovi, čo plodíš, a žene, čo sa zvíjaš v krčoch. Toto hovorí Pán, Svätý Izraela, jeho tvorca. Pýtate sa ma o budúcnosti mojich synov a rozkazujete o diele mojich rúk? Ja som učinil zem a človeka na nej som ja stvoril. Moje ruky roztiahli nebesá a rozkázal som všetkému ich vojsku. Ja som ho vzbudil v pravde a všetky jeho cesty urovnám. On postaví moje mesto a mojich zajacov prepustí, nie za kúpnu cenu ani za dar, hovorí Pán zástupov. Toto hovorí Pán. Zisk Egypta a mzda Kušu a Sabejci, chlapi urastení, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou pôjdu, v okovách prejdú, pred tebou sa sklonia, teba budú prosiť. Len u teba je Boh, iného niet, viac bohov nie to. Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ. Zahanbení sú a potupení všetci. Spolu došli pohanenia tvorcovia modiel. Izraela spasil Pán večnou spásou. Nebudete zahanbení ani potupení na večné veky. Lebo toto hovorí Pán, Boh, stvoriteľ neba. On je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil. Ja som Pán a iného niet. Nie v úkryte som hovoril, na tmavom mieste zeme. Nepovedal som Jakubovmu potomstvu, nadarmo ma hľadajte. Ja som Pán, ktorý vravím pravdu. Oznamujem priamosť. Zhromaždite sa, poďte, zíte sa spolu, zachránenci z národov. Nechápaví sú, čo nosia svoje modly drevené a modlia sa k Bohu, ktorý nespasí. Oznámte a priblížte sa, ba poradte sa spolu. Kto toto hovoril od začiatku? Predpovedal to od dávna. Či nie ja, Jahve? A nie duš Boha okrem mňa. Boha pravého a spásneho nie to mimo mňa. Ku mne sa obráťte. Spasené budete všetky končiny zeme. Veď ja som Boh a iného niet. Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla pravda. Slovo, ktoré sa nevráti. Že mne sa skloní každé koleno. Prisahať bude každý jazyk. Len v Pánovi, povedia o mne, je pravda a moc. K nemu prídu, a to zahanbení, všetci, čo proti nemu blčali. V Pánovi sa ospravedlní a osláví všetko Izraelovo potomstvo. Kniha proroka Izaiáša, 46. kapitola. Padol Bél, schúlil sa Nébo. Ich sochy sa dostali na zvieratá a hovedá. Ich bremeno vlečú, ako ťarchu ustaté. Padli, schúlili sa spolu. Nevládali zachrániť náklad, ba sami išli do zajatia. Počúvajte ma, dom Jakubov, a všetky zvyšky domu Izraela. Čo ste chovaní od lona, čo ste nosení od života. Ja až po starobu som ten istý. Až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť. Ja ponesiem a vyslobodím. Komu ma pripodobníte a prirovnáte? A primeriate, aby sme si boli rovní. Sypú zlato z mešca a striebro vážia váškou. Najmu zlievača a spraví z toho Boha. A koria klaňajú sa mu. Vezmu ho na plece, vlečú ho. Ak ho položia na miesto, stojí. Nehne sa zo svojho miesta. Ak volá kto k nemu, neodpovedá. A z jeho úzkosti ho nevyslobodí. Spomente si na to a vzmužte sa. Premýšľajte v srdci, odbojníci. Spomente na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet. Boh a niet mi podobného. Od začiatku oznamujem budúcnosť a od pradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím, moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím. Od východu orla zavolám, z ďalekej krajiny muža svojich plánov. Čo som hovoril, to uskutočním. Čo som ustanovil, to urobím. Počúvajte ma, vy tvrdý srdcom, čo ste vzdialení od pravdy. Privediem svoju pravdu, nie je ďaleko, a moja spása meškať nebude. A dám na Sione spasenie, Izraelu svoju velebu. Kniha proroka Ezechiela, 6. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár proti vrchom Izraela a prorokuj proti ním. A povedz, vrchy Izraela, čujte slovo Pána, Jahveho. Toto hovorí Pán, Jahve, vrchom a kopcom, riečiskám a údoliam. Hľa, ja privediem na vás meč a znivočím vaše výšiny. Vaše oltáre spustnú, vaše chamány sa dolámu a vašich pozabíjaných pohádžem pred vaše modly. Mŕtvoly synov Izraela položím pred vaše modly. Vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. Vo všetkých vašich sídliskách sa vám porúcajú mestá a spustnú výšiny. Aby spustli a zahynuli vaše oltáre, dolámu sa a zhynú vaše modly, porozbíjané budú vaše chamány a zotreté vaše diela. Zabíjaní budú padať vo vašom strede a budete vedieť, že ja som Pán. A keď budete mať medzi národmi takých, čo unikli meču, keď vás roztratím do krajín, spomenú si vaši uniknutí na mňa medzi národmi, kde sú zajatí, lebo zlomím ich smilné srdce, ktoré odpadlo odo mňa, aj ich oči, ktoré smilnili s modlami. Sami sebe sa budú hnusiť pre zločiny, ktoré popáchali, pre všetky svoje ohavnosti. I budú vedieť, že ja som Pán, a nie nadarmo som povedal, že dopustím na nich toto nešťastie. Toto hovorí Pán Jahve. Tlieskaj rukami, dubkaj nohami a vrav. Ach, pre všetky zločinné ohavnosti Izraelovho domu, ktorý padne pod mečom od hladu a na mor. Kto je ďaleko, zomrie na mor. Kto je blízko, padne pod mečom. A kto zostane a bude obliehaný, zomrie od hladu. Vyplním na nich svoj hnev. I budete vedieť, že ja som Pán, keď budú vaši zabití medzi vašimi modlami okolo vašich oltárov, na každom vysokom kopci a na všetkých hrebeňoch vrchov, pod každým zeleným stromom a pod každou hustolistou terebintou, na mieste, kde svojim modlám poskytovali ľúbeznú vôňu. Vystriem proti ním svoju ruku. Krajinu obrátim na pustatinu a púšť, od stepy po Deblatu, po všetkých ich bydliskách. Budú teda vedieť, že ja som Pán. Kniha proroka Ezechiela, 7. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Ty, syn človeka, hovor. Toto vraví Pán, Jahve, Izraelovej krajine. Koniec prichádza. Prichádza koniec na štyri končiny krajiny. Teraz prichádza koniec na teba. Nuž vyšlem proti tebe svoj hnev. Posúdim ťa podľa tvojich ciest a uvalím na teba všetky tvoje ohavnosti. Oko sa mi nezmiluje nad tebou a nebudem šetriť, ale uvalím na teba tvoje cesty a tvoje ohavnosti budú uprostred teba i dozviete sa, že ja som Pán. Toto hovorí Pán, Jahve. Nešťastie. Pozri, jediné nešťastie prichádza. Koniec prichádza, prichádza koniec. Prebudil sa proti tebe, hľa, prichádza. Dovršuje sa tvoja skaza, obyvateľ krajiny. Prichádza čas, blízko je deň lomozu a nie jasania na vrchoch. Teraz zblízka vylejem na teba svoj zápal a vyplním na tebe svoj hnev. Posúdim ťa podľa tvojich ciest a uvalím na teba všetky tvoje ohavnosti. Moje oko sa nezmiluje a nebudem šetriť, ale uvalím na teba tvoje cesty a tvoje ohavnosti budú uprostred teba. Vtedy budete vedieť, že ja som Pán, ktorý bije. Hľa, deň. Hľa, prichádza. Vychádza osud. Kvitne prúd. Klíči namyslenosť. Násilie vzrástlo na prúd zločinu. Nič nie je z nich ani z ich majetku, ani z ich lomozu. Nič skvelého na nich niet. Prichádza čas. Blíži sa deň. Kto kupuje, nech sa neteší, a kto predáva, nech nežiali. Lebo hnev je nad celým jeho zástupom. Veď ten, čo predal, nevráti sa k predanej veci, i keď ešte bude nažive. Lebo proroctvo proti celému jeho zástupu neodstúpi. Zločinom si nik neposilní život. Trúbte na trúbu a zbrojte všetko, jednako niet, kto by šiel do boja, pretože môj hnev je nad celým jeho zástupom. Meč je vonku, mor a hlad vnútri. Kto je v poli, zomrie pod mečom, a kto je v meste, pohltí ho hlad a mor. Ak uniknú z nich zachránenci, budú na vrchoch ako hrkútajúce holuby. Pomrú všetci, každý pre svoj hriech. Všetky ruky ovisnú a všetky kolená sa roztečú ako voda. Opášu sa vrecovinami a pokrie ich hrôza. Na každej tvári bude hanba a na každej hlave plešina. Svoje striebro vyhodia na ulicu, ich zlato sa obráti na nečistotu. Ich striebro a zlato nevládze ich zachrániť, v deň Pánovho hnevu si ním nezasítia dušu a nenaplnia vnútornosti. Lebo im bolo osídlom na hriech, jeho ozdobný skvost obrátili na pýchu, robili z neho svoje ohavné obrazy a svoje ošklivosti, preto im ho obrátim na nečistotu. A vydám ho za korisť do ruky cudzincov a zločincov zeme ako plen, aby ho znesvetili. Odvrátim si od nich tvár a znesvetím môj skvost. Lúpežníci vniknú doň a znesvetia ho. Urob reťaz, veď zem je preplnená vinou krvi a mesto je plné násilia. Privediem najhoršie z národov a zaujmú ich domy. Urobím koniec pýche mocných a ich svätyne budú zneúctené. Príde úzkosť. Budú hľadať pokoj, ale nebude ho. Príde nešťastie za nešťastím a chýr za chýrom. Budú hľadať videnie u proroka. Kňaz stratí zákon a starec radu. Kráľ bude smútiť, knieža sa oblečie do hrôzy a ruky pospolitého ľudu sa budú triasť. Naložím s nimi podľa ich ciest a podľa ich pokračovania ich budem súdiť. I dozvedia sa, že ja som Pán. Kniha prísloví, 12. kapitola, verše 9 až 12. Lepšie byť neváženým a byť sluhom sebe samému, ako pokladať sa za váženého a o chlieb biedu trieť. Spravodlivý sa stará o potreby svojho dobytka. Najvnútornejšie vnútro bezbožných je však ukrutné. Kto obrába svoje pole, má chleba na dostač. Kto sa však ženie za daromnicami, rozum potratil. Tvrdc oplanov sa rozváľa, lež koreň spravodlivých bude trváci. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a slávu. Zo srdca Ti ďakujeme. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že k nám hovoríš. Ďakujeme Ti, že nám dnes a každý jeden deň zjavuješ svoje srdce. Ďakujeme Ti, že si nás priviedol až k dnešnému 212. dňu tejto cesty. Pane, sme Ti veľmi vďační za Tvoju lásku a vernosť, aj keď my sami často verní nie sme, aj keď sme ďaleko od dokonalosti. Ty nás stále privádzaš späť. Privádzaš nás späť k tomu, aby sme znovu stlačili tlačidlo play a opäť sa jednoducho započúvali do tvojho ohlasovaného slova. Ďakujeme ti, že to s nami nevzdávaš. Pomôž nám, aby sme sa nikdy nevzdali teba ani tvojej milosti. Pomôž nám počuť tvoje prikázania. Pomôž nám počuť tvoj hlas a povedať ti áno celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a zo všetkých síl. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Začiatok dnešného čítania zo 45. kapitoly knihy proroka Izaiáša je naozaj pozoruhodný. Ako som spomínal včera, na konci 44. kapitoly sa prvýkrát objavuje meno Kýros. Môj pastier, splníš každú moju žiadosť. On povie Jeruzalému, zbuduj sa, a chrámu, buď založený. A hneď na začiatku 45. kapitoly čítame. Toto hovorí Pán svojmu pomazanému Kýrovi, ktorého som vzal za pravú ruku, aby som pred ním pošliapal národy a opásal bedrá kráľov, aby sa pred ním otvorili vráta a brány sa nezatvorili. A text pokračuje ďalej. Je až neuveriteľné, že v čase, keď Izaiáš vyslovuje toto proroctvo, Kýros ešte ani nežije. Ale Boh už teraz hovorí o perskom kráľovi Kýrovi. Ten nielen porazí Babylon. Peržania totiž dobijú babylonskú ríšu, ktorá predtým ovládla Asýriu. Ale zároveň dovolí izraelskému ľudu vrátiť sa z babylonského vyhnanstva späť. Presne tak, ako to zaznelo už v 44. kapitole. On povie Jeruzalému, zbuduj sa, a chrámu, buď založený. Práve za jeho vlády bude obnovený Jeruzalém aj chrám. Je fascinujúce, že Boh si vyberá človeka, ktorý ho ani nepozná. Kýros uctieva svojich vlastných bohov a koná podľa svojho presvedčenia. No Boh si ho napriek tomu používa ako nástroj svojho plánu. V katolíckom preklade Biblie nesie 45. kapitola nadpis. Reč Pána ku Kýrovi, ktorého považuje za svoj nástroj, svojho pomazaného. To nám pripomína, že Boh si môže použiť kohokoľvek na uskutočnenie svojho zámeru. Všetko patrí Pánovi. Mnohí ľudia si to možno neuvedomujú, rovnako ako si to neuvedomuje stvorenstvo, no všetko existuje z Neho, skrze Neho a pre Neho. Boh dokáže písať svoj príbeh aj po krivých riadkoch. A práve to tu vidíme. Dokonca nazýva Kýra svojim pomazaným, človekom, ktorého pripravil, aby priviedol svoj ľud z vyhnanstva späť domov. Je to naozaj úžasné. Následne Pán Boh prostredníctvom Izaiáša opäť hovorí o modlárstve. O téme, ktorú sme už počuli a ktorá sa v tejto časti knihy proroka Izaiáša objavuje pomerne často. Ak sa vrátime do 44. kapitoly a pozrieme sa na verše 9 až 20, nájdeme tam názov Sláva Pánova a bezmocnosť modiel. Je to naozaj zaujímavý obraz. Izaiáš hovorí o strome. Môže to byť dub alebo akýkoľvek iný strom. Z jedného a toho istého kmeňa ľudia rozdúchajú oheň, aby sa zohriali. Na druhej jeho časti pripravia jedlo a z tej, ktorá zostane, si vyrežú modlu. Ako by sa ich Izaiáš pýtal? Neuvedomujete si, aké je to absurdné? Veď je to drevo z toho istého stromu. Jednou časťou kúrite a varíte. Zatiaľ, čo pred druhou sa klaniate a vzdávate jej úctu. Táto scéna je silným varovaním pred rozličnými podobami modlárstva. Pred tým, ako si človek dokáže vytvoriť Boha z niečoho, čo je len obyčajným stvorením. Ďalšia myšlienka, ktorá ma zaujala, sa nachádza v dnešnom čítaní z knihy proroka Izaiáša v kapitolách 45 a 46. V 9. verši 45. kapitoly čítame. Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda. Jeden črep s črepou zeme. Či hlina povie tvorcovi, čo robíš? Veď tvoje dielo nemá rúk. Veľmi sa mi páči tento obraz. Je to, ako by hlina hovorila hrnčiarovi, čo to robíš? Tak toto nemá byť. Malo by to vyzerať inak. Je to až neuveriteľné, pretože presne tak často pristupujeme k Bohu aj my. Hovoríme mu, takto by to malo vyzerať. Veci by mali fungovať inak. Nie len, že je nerozumné vyrezávať si Boha z kusu dreva, ale rovnako nerozumné je zaobchádzať s pravým Bohom, ako by bol naším bôžikom alebo modlou. To sú vlastne dva extrémy modlárstva. Jedným je vytvoriť si falošného Boha. Druhým je zaobchádzať s pravým Bohom ako s hračkou, čarovnou paličkou či kryštáľovou guľou, Ako by sme my mali právo radiť mu, čo má robiť, alebo ho kritizovať a hovoriť, čo to robíš? Tak toto nedáva zmysel. Malo by to byť inak. Myslím si, že je neuveriteľné, ako často sa to deje v našich srdciach. A som veľmi vďačný Pánovi za Izaiáša, že na to upozorňuje a odhaľuje sklon, ktorý je prítomný v srdci každého z nás. Čo sa týka proroka Ezechiela, majme na pamäti, že pôsobí počas babylonského zajatia. Vie, čím jeho ľud prechádza, že zakúsil meč, hlad, mor a aj rozohnanie medzi národy. Tieto obrazy budeme v jeho proroctvách počuť opakovane. Práve takto mnohí ľudia prežili dôsledky svojho odvrátenia sa od Pána. Boh prostredníctvom Ezechiela znovu a znovu pripomína, že po všetkom, čo sa stane, ľud spozná, kto je Pán. Všetko utrpenie, ktoré zakúsili, je dôsledkom ich vlastných rozhodnutí. Nie toho, že by ich Boh opustil. Boh to dopustil preto, aby spoznali, že On je Pán, ktorý si ich vyvolil a túži ich priviesť späť k sebe. To je na tomto posolstve niečo úžasné. Ezechiel predpovedá, že Babylončania vtrhnú do Jeruzalema a znesvietia chrám. Preniknú až do jeho najsvetejšej časti, do svätyne svätých. Ako by tým Boh hovoril, pozrite sa, toto sa stane. Toto budú dôsledky vašej nevernosti. Nezabúdajme, že vyhnanstvo prebiehalo v troch etapách. V prvej vlne bol do zajatia odvlečený Daniel, v druhej Ezechiel. Tretia a posledná vlna deportácie nastala vtedy, keď Babylončania odviedli takmer všetkých obyvateľov do vyhnanstva a v krajine ponechali len tých najchudobnejších, slepých, chromých a tých, ktorých nepovažovali za užitočných. Všetkých ostatných odviedli do Babylonu a následne úplne zničili mesto aj chrám. Práve v tomto kontexte Ezechiel hovorí, že Boh dopustí znesvetenie svojho chrámu. Na prvý pohľad sa to môže zdať nepochopiteľné, no prorok zároveň vysvetľuje prečo. Chrám totiž nebol znesvetený až príchodom Babylončanov. Izrael ho znesvetil už dávno predtým svojou nevernosťou, modlárstvom a falošným uctívaním. Babylončania tak boli iba nástrojom, prostredníctvom ktorého sa naplnil Boží súd nad tým, čo sa v chráme dialo už celé roky. Dáva vám to zmysel? Na záver by som chcel zdôrazniť ešte jednu dôležitú vec. Spomente si, že na začiatku knihy proroka Ezechiela som hovoril o tom, že svoje prvé videnie dostal vo svojom 30. roku života. Ezechiel bol levitským kňazom, čo znamená, že prvé roky života sa pripravoval na kňazskú službu a práve vo veku 30 rokov, keď mal začať slúžiť v chráme, sa ocitol v babylonskom zajatí. Na Ezechiela doliehala obrovská ťarcha bolesti a smútku. Boh ho však povoláva, aby niesol bremeno hriechov svojho ľudu a stal sa živým prorockým znamením pre Izrael. Aj preto leží 390 dní na jednom boku a ďalších 40 dní na druhom. Symbolicky nesie neprávosti Izraela a Júdu. Hoci nemôže slúžiť v Jeruzalemskom chráme, stále vykonáva kňazskú službu. Jednou z úloh kňaza je totiž niesť pred Bohom hriechy ľudu. Práve preto je Ježiš naším veľkňazom. Pretože dokonale a raz navždy vzdal na seba hriechy celého sveta. Ezechiel sa na tomto diele podieľa spôsobom, aký mu Boh pripravil. Hoci nemôže prinášať chrámové obety, prináša obetu vlastného života, keď na seba berie bremeno neprávostí svojho ľudu. Je úžasné vidieť, ako Boh napokon naplňa Ezechielovo kňazské povolanie. Hoci nemohol slúžiť v Jeruzalemskom chráme tak, ako sa na to pripravoval, Boh mu umožnil naplniť jeho povolanie spôsobom, aký bol v danej chvíli možný. A to je veľké povzbudenie aj pre nás. Krstom sme boli pomazaní za kňazov, prorokov a kráľov. Možno nemôžeme slúžiť Bohu vždy tak, ako by sme si predstavovali. No Boh nám vždy dáva možnosť naplniť poslanie, ku ktorému nás povolal a ktoré nám zveril. Preto vás chcem povzbudiť. Zvlášť, ak práve prežívate jedno z náročnejších období svojho života, ako sme hovorili včera. Pamätajte, že aj uprostred tejto situácie môžete naplňať svoje povolanie byť kňazom, prorokom a kráľom, alebo kráľovnou. Každý deň a v každom okamihu svojho života. Modlíme sa teda jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlíme sa za seba navzájom a nezabudnite pamätať vo svojich modlitbách ani na mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Slovenská matrika nezapíše manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín približne 49 tisíc migrantov. Pri správach o 13. hodine vás víta Julia Gavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Ministerstvo vnútra nemá právny základ na zápis zväzku osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. 79-ročná seniorka z Bratislavy prišla pri podvode o vyše 16 tisíc eur. Telefonicky ju kontaktovala neznáma žena, že má zisky z investovania do bitcoinov vo výške presahujúcej 10 tisíc eur. Ďalší páchateľ ju pod zámienkou vyplatenia údajného zisku naviedol, aby odovzdávala hotovosť prostredníctvom balíkoboxov. V priebehu niekoľkých dní takto vložila hotovosť v rôznej výške. Už o pár hodín sa v Poprade začne národné stretnutie mládeže P26. Od začiatku týždňa sa tam schádzali stovky dobrovoľníkov zo všetkých slovenských diecéz, eparchií, mládežnických centier aj rôznych spoločenstiev. Hlavný organizačný stan našli na jednej zo základných škôl na sídlisku Juh, hovorí riaditeľ P26 Matúš Rajner.
4: Myslím, že aj príchodom mladých, aj ich činnosťou celá táto budova, lebo my tak sa snažíme, aby aj celý Poprad tak začal vstupovať do toho, že o chvíľu tu niečo vypukne. Stále hovoríme, že národné stretnutie mládeže odráža úplne takú pestrosť toho, čo na Slovensku máme. A preto tu vidíme z každej diecézy dobrovoľníka, z každej eparchie, každého centra pre mládež, ale aj z rôznych spiritualit.
2: Program stretnutia sa začne o 16. hodine otváracím ceremoniálom v aréne Poprad. Počas celého víkendu čakajú na mladých ranné a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá a sprievodné aktivity. Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín podľa odhadov približne 49 tisíc migrantov. Oznámilo to španielske ministerstvo vnútra. Väčšina z nich sa tam dostala po mori. Čo podnietilo toľko ľudí k prekročeniu hranice, nebolo zatiaľ jasné. Pri pokuse dostať sa tam ich zahynulo najmenej 19. Španielska vláda večer oznámila, že do Ceuty vyšlo 60 vojakov, potápacké týmy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Izrael v noci odpálil výbušninami tunely Hizbaláhu nedaleko hradu Beaufort v južnom Libanone. UNESCO minulý týždeň zapísalo hrad na zoznam svetového dedičstva a ohrozených pamiatok. V jeho okolí sú rozmiestnené izraelské jednotky, ktoré opevnené sídlo obsadili v máji. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz v spoločnom vyhlásení oznámili, že armáda zničila tunely použitím približne 700 tón výbušnín. Ázijská futbalová konfederácia sa pridala ku kritike investičných plánov Medzinárodnej futbalovej federácie. Bojkot už prezentovala Medzinárodná futbalová únia aj Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu. FIFA má v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť pre riadenie vrcholných podujatí ako majstrovstva sveta a majstrovstva sveta klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom. FIFA plánuje v novej firme poskytnúť investorom 20% akcií.
3: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 18 až 12 na západe a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Cez deň bude opäť mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň južný vietor do 20 km za hodinu, na západe sa neskôr zmení na severný.
3: Dopravný servis.
2: Pekné popoludne prajeme aj na cesty. Nehoda pribudla na ceste za Rimavskou Sobotou smerom na Vyšnú Pokorac. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Krátka kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej je zdržanie 10 minút. Stojí sa už na konci diaľnice. Na vjazde z Hubovej stratíte pol hodinu. V Novom Meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte preto s obmedzeniami. V Radoli na Svetelnej križovatke nefungujú semafory, zvýšte tam opatrnosť. A v Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a dajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Poprade na Svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Pekné popoludne, bolo 13 hodín 6 minút. Vítajte pri piatkovom Lumenfóre. Dnes vás zavedieme do Popradu. V Tatranskej galérii sprístupnili výstavu fotografií Farba viery o prežívaní duchovného života v romských osadách. Priblížime význam digitálneho eura a v rubrike Rodina sa budeme rozprávať s manželmi Krišovskými, ktorých spája spoločná domácnosť, ale aj práca. V cirkvi dnes pridáme pozvánky na víkendové podujatia a pôjdeme aj do Podunajských Biskupíc, kde spomínali na blahoslavenú sestru Zdenku. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Spoločnosť vám bude robiť Jana Ondrejko.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, verím, že prežívate príjemný čas a dúfam, že tomu napomôže aj naše vysielanie. Budeme sa venovať naozaj rôznym témam, ktoré sa oplatí počúvať. Napríklad v rubrike z politiky a spoločnosti sa dozviete o tom, že prietok Dunaja pri Devíne dosiahol tento týždeň historické minimum od začiatku meraní v roku 1876. No a tohtoročný júl je zároveň na Dunaji v Bratislave najsuchším od začiatku meraní v roku 1901. Nízka hladina rieky spôsobuje problémy aj v ďalších krajinách, no a tejto téme sa budeme venovať spolu s Júliou Kaveckou z redakcie Spravodajstva. Chýbať nebude predpoveď počasia, no a potom v Rádio Relaxe sa vyberieme do Popradu. Tatranská galéria včera otvorila unikátnu výstavu Farby viery, ktorá návštevníkom umožňuje nahliadnúť priamo do romských osád a intimného prostredia ich príbytkov. No a autormi fotografií sú profesionálny fotograf a vysokoškolský pedagóg Jozef Sedlák a kňaz z Nižných Ružbách Ľubomír Hajdučík.
2: Práve cez krsty, cez sobáše, cez pohreby, napríklad cez vianočnú koledu, sme sa k ním takto dostali. Tým, že ja som kňaz, tak ja rozumiem, čo sa všetko v tom kostole deje, že tak nebudeme rušiť, budeme to vedieť, ako urobiť, tak my to chceme vnímať tak, ako aby boli úprimní.
1: Viac prezradí v Rádio Relaxe. No a Ďalekohľad, ten informuje o tom, že venezuelskí biskupi mesiac po ničivom zemetrasení kritizujú vládu. Prečo, čo sa im nepáči, to sa dozviete pár minút pred 14. hodinou. No a teraz s úsmevom do ďalších minút.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 13 hodín 15 minút. Prietok Dunaja pri Devíne dosiahol tento týždeň historické minimum od začiatku meraní v roku 1876. Tohtoročný júl je zároveň na Dunaji v Bratislave najsuchším od začiatku meraní v roku 1901. Nízka hladina rieky spôsobuje problémy aj v ďalších krajinách.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Ako sa aktuálne suché počasie odrazilo na hladine Dunaja, priblíži Julia Kavecká.
3: Turistický prístav na brehu Dunaja v rumunskom meste Corabia je vyľudnený, s výnimkou niekoľkých rekreačných člnov uviaznutých v riasách. Hladina rieky je taká nízka, že plavidlá sa pre piesočné nánosy už nedokážu dostať nikam. Voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum, a to v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vln horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajiny pozdĺž 2850 kilometrov dlhého toku od prameňa v pohorí Čierny les v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska pociťujú tieto dôsledky. Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Rumunsko odstavilo aj oba reaktory elektrárne. Stalo sa tak vôbec prvýkrát, čo boli oba reaktory odstavené súčasne z dôvodu nízkej hladiny vody. Maďarská elektráreň Paks zatiaľ funguje na polovičný výkon. Oznámil to premiér Péter Maďar, ktorý avizoval pre nízku hladinu Dunaja skorú úplnú odstávku. Situáciu môže zhoršiť očakávané zvýšenie spotreby v čase horúčav. Prietok Dunaja pri Devíne dosiahol tento týždeň historické minimum od začiatku meraní v roku 1876. Doplňa hydrologička Slovenského hydrometeorologického úradu Zuzana Danáčová.
4: V Bratislave od mája zaznamenávame historické minimá mesačné už tretí mesiac, a ak hodnotíme tieto

0: tej alpskej oblasti na hrebení Alp a takýto systém týchto prehánok ojedinelých v alpskej oblasti, prípadne slabých búrok, bude zhruba do 4. augusta, keď troška pribudnú búrky v tejto oblasti.
1: Extrémne suché mesiace sú aj v povodí Váhu, na jeho prítokoch v oblasti Bielých Karpát a v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu. V porovnaní s minulým rokom a júlom 2025 je situácia dosť obdobná. Hydrológ SHMU Samuel Radič.
2: Keď si porovnáme súčasnú situáciu so situáciou spred roka, tak vlastne vidíme, že pred rokom to bolo o niečo priaznivejšie, najmä teda v okolí povodia Hornádu, Dunajca, prípadne Bodvy. Ale taktiež to nebolo úplne ideálne a napríklad v povode Bodrogu, ktoré je úplne na východe, tak tam to bolo dosť podobné ako aj dnes. V tomto období to bolo cca 80% objektov pod dlhodobým priemerom.
1: Slovanské elektrárne zatiaľ tvrdia, že jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach nemajú problémy v dôsledku sucha.
3: Tému spracovala Julia Kavecká, bolo 13 hodín 19 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Prázdniny máme v polovici, leto v plnom prúde. Aké bude počasie? O tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, aké máme počasie na Slovensku? Je niekomu dnes chladno?
2: No, mám taký dojem, že ani na Lomnickom štíte nie je chladno. Na Lomnickom štíte majú teplotu, teraz podľa posledných meraní, takmer 14 stupňov plus, žiadne minus plus. Vietor slabý, úplná pohoda. A Chopok, ktorý je tiež zaujímavé, tam už je skoro 19 stupňov. To máme na juhu Slovenska, nie na Chopku, na vrchole. No. Ale ešte pridám Banskú Bystricu, tak už u vás už je vyše 33 stupňov. Takže si užívajte horúčavy, ako sa patrí. No, tak môžeme povedať, že 30-ky sú okrem týchto vymenovaných už takmer všade. Ešte Telgard som mohol spomenúť, na Hore Hronie tam je 28. Inak všetci majú vyše 30. No najviac, to znamená už vyše 37, máme jednak na Záhorí, jednak na juhu Podunajskej nížiny a na východe je to zatiaľ 34, Poprad 31. No tak no, už keď hovorím ten Poprad, tak by bolo dobre sa pozrieť, aký má rekord Poprad na tento dnešný deň. Tak 32 stupňov z roku 1994. Ten rok bol taký divoký. Všetky naše stanice hlásili rekordy. No takže máme extrémne teplo. Súvisí to s tým, že je tu tlaková výš. Ona sa presúva pomaly na východ, čo znamená, že my sa dostávame na tú stranu, kde sa zosilňuje južné prúdenie, samozrejme teplého tropického vzduchu. Takže inak to nebude ani v ďalších dňoch. Ale je tu ešte jedno ale, a síce, že keď sa pozrieme, ako to vyzerá na snímkach z Družice, tak je vidieť, že západná Európa už nemá také pekné počasie. Ako náhle ten vysoký tlak sa presunul nad naše územie a východnú Európu, tak do západnej Európy už prenikla frontálna oblačnosť od Atlantiku. A už sa tam vyskytujú aj prehánky, už sa tam vyskytujú aj búrky. Dokonca včera to bolo už aj v Čechách, na mnohých miestach bolo veľa oblačnosti. Táto oblačnosť išla až k nám na Slovensko, ale ona sa otočila a ide viac do Poľska. Čiže sem tam nejaký ten oblačík tu bude dnes, ale mám taký dojem, že to stane naozaj len pri tom oblačíku. Takže horúce leto pokračuje.
1: Aký bude víkend? Čo zajtra? Treba rátať aj s nejakými prehánkami, alebo stále bude teplo, budeme sa musieť skrývať pred tým slnkom?
2: Tak tým, že predsa len ide o trošku vlhkejší vzduch, ktorý takto prichádza od západu do Poľska, čiastočne by sa dalo povedať, že aj nad naše územie, ale čiastočne to znamená hlavne teda tie severné časti Slovenska, Kysuce, Orava, prípadne niekde po Vysoké Tatry. Takže tu by som čakal, že zajtra by mohla byť ojedinele nejaká prehánka alebo búrka, aj keď niektoré naše predpovede hovoria, že by mohla byť aj skôr nejaká prehánka, búrka, uvidíme. Ešte sa pozrieme, máme takú správnu metódu na predpovedanie. Je to stanica, alebo teda je to Windy sa to volá, ak to niekto pozná. A práve tento model, alebo ako by som povedal, dáva pre viedeň búrky už aj v priebehu zajtrajšieho dňa a na našom území v podstate tiež by mohla byť, teda z okolo Bratislavy a Záhoria, že by mohla byť nejaká prehánka búrka, ale množstvo zrážok do 2 mm, no takže to v podstate ani nestojí za reč. Takže takto to vychádza na tento sobotnejší deň. A keď pôjdeme ďalej na nedeľu, tam je predsa len trošku väčšia šanca na tú prehánku alebo búrku, predsa maličko vlhkejší vzduch sa k nám dostane. Takže na nedeľu už by som mohol dávať, že aj miestami sa môže nejaká tá prehánka alebo búrka vyskytnúť. Tu by bolo dobre sa ešte pozrieť, ako to dávajú treba v Poprade. Poprade na nedeľu dávajú tiež popoludne, aj v sobotu aj popoludne Poprad, no, sever skrátka. A teplotne koľko? Plus minus 1. Ale 39 je to tá nosná hodnota. Na severe by to malo byť asi o 10 menej, no tak od 27 do 30 alebo až 33, tak ako je to teraz. No a tieto takéto vysoké teploty, tie 30, 39, tie 39 by mali byť aj v pondelok, predpokladám, že aj v útorok, ale tam to asi môže, tam by som akú takú šancu dával, že by tá 40 ešte mohla padnúť. No uvidíme, či to bude pondelok, útorok alebo streda. No, tam je to zrelé na to. Takže užijeme si tak ako pred mesiacom na prelome júna a júla, že sme išli na 40, tak vyzerá to tak, že aj teraz na prelome júla a augusta pôjdeme na 40. No tak no čo povedať, no, treba vydržať.
1: Áno, treba si dávať pozor, piť veľa tekutín a skrývať sa buď v lese niekde, alebo ísť k vode. Ďakujeme krásne za predpoveď počasia. No a čo hovoria pranostiky alebo nejaké zaujímavosti na tento posledný júlový deň?
2: Tak máme tam Ignáca a sem tam si aj vymyslím nejakú rimovačku, tak som si na dnes vymyslel. Na svätého Ignáca ísť z domu bez slnečníka sa nevypláca.
1: Tak to vám sedí, áno.
2: Na zasmiate. No ale máme aj nejakú tú pranostiku na toho Ignáca. Hovorí sa, že okolo svätého Ignáca leto sa obracia. No na to môže byť veľa pravdy. Rozdiel medzi júlom a augustom je hlavne na nočných teplotách, že predsa v auguste už začínajú byť dlhšie a dlhšie noci a teda môžu byť aj dlhšie a dlhšie chladnejšie. A keď je chladnejšie, tak aj hmiel môže byť už viac v auguste ako v júli. No. Takže, ale na rozdiel od júla, kedy sa čaká veľká intenzívna búrková činnosť, tak v auguste už to také nebýva, pretože obyčajne, keď sa sem dostane ten chladnejší vzduch, tak sa stabilizuje atmosféra a také prvé 2-3 týždne bývajú stabilné vo vysokom tlaku a teda pekne slnečno, ale na druhej strane aj tie chladnejšie noci. No toto všetko by sa dalo popri tom spomenúť. No a ešte už keď hovorím o tom júli a auguste, tak štatisticky môžeme povedať, že keď je teplý júl, tak vraj nasleduje aj august teplý, ale percentuálne na 43%. Normálny na 36 a chladnejší na 21%. No takže predsa len ten august nebýva už tak extrémne horúci ako ten júl. No asi tak by som to k tomu doplnil. No a ešte tu máme jedného významného človeka. Ráno som ponúkol ešte meno Denise Diderot. Bol to francúzsky, môžeme povedať, filozof, estetik, spisovateľ. Zomrel 31. júla 1784 v Paríži. No a čo sa o ňom dá povedať? Napísal encyklopédiu ako slovník vied, umení a remesiel a v tomto jeho diele zahrnul tam aj jednu z prvých definícií modernej meteorológie. Je síce pravda, že to slovo meteorológia alebo meteorologika už použil aj Aristoteles, napísal aj takú knihu k tomu, to bolo 322 rokov pred našim letopočtom, takže stojí za to aj to Aristotela si takto pripomenúť, ale tento Diderot to už zobral naozaj tak naplno vedecky a už aj vysvetloval, že čo znamená výraz meteor, alebo čo sú to meteóry, že sú to všetky tie, čo sa deje v atmosfére, je to vietor, dážď, búrky, hromy, polárna žiara, skrátka, no, v takomto zmysle. No, takže slovo moderné, slovo meteorológia má teda základ v tom slove meteor. Asi toľko by som povedal.
1: Ďakujeme krásne za všetky zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. No, želám vám ešte krásny piatok.
2: Ďakujem, podobne. Dovidenia.
1: Do počutia. Príjemný deň. Je 13 hodín 32 minút.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Viera má mnoho podôb, no jej podstata zostáva rovnaká. Aké to však je, keď duchovný svet prenikne až za dvere, kam sa bežne nedostaneme? Tatranská galéria v Poprade otvorila včera unikátnu výstavu Farba viery, ktorá návštevníkom umožňuje nahliadnúť priamo do rómskych osád a intímneho prostredia ich príbytkov. Fotografie kňaza Ľubomíra Hajdučíka a fotografa Jozefa Sedláka zachytávajú prežívanie sviatostí, svadieb či vianočných koledovaní v kuchyniach a obývačkách, kde sa radosť z viery mieša s ťažkou realitou každodenného života. Viac už prezrádza v reportáži Mária Frisová.
2: Tatranská galéria v Poprade otvorila unikátny výstavný projekt. Ide o teologicko-antropologickú obrazovú sondu do prežívania liturgických obradov a každodenného života v rómskych osadách Podhorany a Kolačkov. Výstava je sprievodným podujatím Národného stretnutia mládeže v Poprade, hovorí riaditeľka galérie Olga Krajčiová.
3: Ja osobne sa veľmi teším z tejto výstavy práve z dôvodu, že prináša niečo nové. Mňa oslovila konštrukcia, ktorá je vlastne vybudovaná v priestoru galérie, ktorá má pripomínať prostredie rómskej osady, vlastne ten pohľad na vieru očami ľudí, ktorých možno veľa z nás vníma niekedy okrajovo, niekedy sa im nie tak úplne venujeme a zabúdame na to, že to ponímanie viery je aj medzi nimi, takže mňa osobne tento projekt nesmierne oslovil.
2: Zatiaľ, čo svetoznámi fotografi v minulosti zobrazovali Rómov takmer výhradne čierno-bielo, autori výstavy vedome zvolili plnofarebný dokumentárny prístup. Rómsky svet totiž čierno-bielý nie je, ako hovorí aj názov výstavy Farby viery. Vysvetľuje fotograf Jozef Sedlák.
4: Má vlastne v sebe aj tú symboliku v tej pestrosti farie, ktorá sa prenáša vlastne do ich nejakého vnútorného života, aj keď je drásajúci niekedy, keď je so sociálnymi kontextami, tak tie ich obývačky, kuchyne sú prefarbené, sú otapetované a keď teda majú tú živú vieru, tak je tam spústo takých znakových vecí, ako také oltáriky s sochami ako svätého Jozefa, rodiny alebo teda nejaké obrázky.
2: Zachytiť intimitu rómskeho príbytku a získať si dôveru obyvateľov osád býva pre objektív fotoaparátu nesmierne náročné. Spoluautorom výstavy je však farár v Nižných Rúžbachoch Ľubomír Hajdučík, ktorý v súčasnosti študuje fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Kňazská služba a spolupráca s miestnymi duchovnými tak autorom otvorila dvere.
5: To silno zapracovalo, ale nám ešte pomohli práve moji kolegovia, ďalší kňazi. A práve cez nich sme sa k ním dostali. Preto to je aj o tej viere, lebo práve cez krsty, cez sobáše, cez pohreby, napríklad cez vianočnú koledu, sme sa k ním takto dostali. Tým, že ja som kňaz, tak ja rozumiem, čo sa všetko v tom kostole deje, že tak nebudeme rušiť, budeme to vedieť, ako urobiť takým spôsobom, že to neprídeme ako nablískaní paparazzi. My to chceme vnímať tak, ako aby boli úprimní.
2: Fotografie v osadách vznikali postupne 6 rokov. Doplňa fotograf Jozef Sedlák, držiteľ titulu Osobnosť slovenskej fotografie roka 2025.
4: Ten projekt sa nabaloval, veď tam je tisíce záberov, toto je len 50 záberov z mnohých, takže je to taká prísna selekcia toho najpodstatnejšieho, takého symbolického materiálu, ale pritom aj to kauzálne svedectvo, že takto to je, toto je stav, ako ktorý tu je. A nech ako to vidí, ako vonkajší svet.
2: Medzi prvými návštevníkmi výstavy boli práve dobrovoľníci zapojení do príprav Národného stretnutia mládeže. Tu sú ich reakcie.
6: Je to také zaujímavé sa na to pozrieť, že možno v akej chudobe reálne tí ľudia žijú. A tak sa na to z takého možno druhého pohľadu pozrieť, že nie je to možno taký jednoduchý úplne život pre nich. Keď vidím tieto obrazy, tak ukazujú to takú realitu ich života naozaj.
7: Títo Romovia si dávajú fakt záležať na viere, vo viere Boha. Napriek tomu, že žijú v chudobných tých končinách.
8: Je to také otvorenie očí aj že naozaj nahliadnú do tej reality. Ale zároveň na tých fotkách strašne akože vidieť tú takú ich emóciu. Také skutočné šťastie tam vidím a aj akože smutok.
2: Obrazové eseje dvoch fotografov sa nevyhýbajú ťažkým reáliam a životným kontrastom. Ich cieľom však nie je moralizovať ani ponúkať lacnú senzáciu, konkretizuje opäť fotograf Jozef Sedlák.
4: Chceli sme byť autentickí, chceli sme zachytiť autentický svet a vzťah k Bohu, vzťah k tým ako slávnostiam, ako je krst, svadba, pohreb. je prvé sväté prijímanie.
2: Výstava Farby viery v Tatranskej galérii búra stereotypy a pozýva k hlbšiemu pochopeniu toho, ako viera dodáva nádej a svetlo aj do podmienok, ktoré sú pre mnohých nepredstaviteľné. Uzatvára fotograf a farár v Nižných Ružbachoch Ľubomír Hajdučík.
5: To je trochu iný svet, ako náš my vnímame. Z toho sme chceli, že ukázať ten svet, aký oni majú. To je taká skúsenosť zažiť ich život, lebo my to skôr vnímame ako negatívne na Slovensku túto záležitosť a ono je to aj ukázať, že ten život oni nemajú taký jednoduchý a že si len užívajú, ale keď to vidia, tie fotky tam sú fakt ako ťažké záležitosti. Keď vôjdete do niektorých domov, tak ako tak vám srdce stisne. Nevrátite sa rovnako nastavené do hlavy.
1: Do Tatranskej galérie na výstavu Farba viery nás zaviedla Mária Frisová. Pozrieť si ju môžete do 18. októbra. No a ak trávite v Poprade tento víkend, môžete ísť v nedeľu popoludní o 14. do Tatranskej galérie na prehliadku a tvorivé dielne pre rodiny s deťmi na tému Kúzlo kartónovej vitráže. No a teraz dáme priestor Dominike Gurbaľovej a Marianovi Čekovskému, ktorí pre Národné stretnutie mládeže P26 napísali piesenie Nad nami všetkými. Nech sa dobre počúva.
9: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Mesiac po zemetrasení venezuelskí biskupy kritizujú vládu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Venezuelskí biskupy mesiac po ničivých zemetraseniach ostro kritizujú krízové riadenie zo strany štátnych orgánov. V posolstve zverejnenom pred týždňom biskupská konferencia vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí postihnutí sa cítia opustení verejnými inštitúciami. Je povinnosťou štátu byť pripravený na prírodné katastrofy. Biskupy zároveň požadujú, aby sa pri obnove neopakovali chyby z minulosti. V opačnom prípade by najzraniteľnejší opäť trpeli v dôsledku korupcie a ľahostajnosti. Pod názvom Samaritáni svedkovia nádeje biskupy vyzývajú na rýchlu a rozsiahlu obnovu. Tá by mala pomôcť tisíckam ľudí bez strechy nad hlavou získať prístup k dôstojnému bývaniu a práci, ako aj zabezpečiť psychologickú a duchovnú podporu pre postihnutých. Zároveň by prírodná katastrofa nemala odvádzať pozornosť od ostatných kríz v krajine. Biskupy pripomínajú politických väzňov, ľudí, ktorí musia vyžiť z mizerných platov a dôchodkov na hranici chudoby. Biskupy neopomínajú ani chorých a migrantov. Zemetrasenie zasiahlo spoločnosť, ktorá už predtým trpela vážnymi politickými, hospodárskymi a sociálnymi problémami. V nadväznosti na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi biskupy rozhodne odmietajú tvrdenia, že zemetrasenia sú Božím trestom. Boh je skôr v obetiach a s obeťami, lebo práve oni sú uprednostňované Ježišom Kristom. Zároveň biskupy oceňujú mimoriadnu solidaritu obyvateľstva. Najmä chudobní sa stali najväčšími Samaritánmi, keďže poskytli pomoc postihnutým. Zdôrazňuje sa tiež, že nasadenie záchranných zložiek a dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj početné medzinárodné týmy, ktoré ukázali, že všetci ľudia sú bratia, bez ohľadu na hranice a štátne vlajky. Biskupská konferencia ďakuje pápežovi Levovi XIV. Za jeho podporu a tiež miestnym cirkvám po celom svete za ich modlitby a pomoc prostredníctvom medzinárodnej siete Caritas. Minulý piatok sa po celej krajine modlilo za obete zemetrasení a za krajinu. Mesiac po silných zemetraseniach z 24. júna s magnitúdou 7,2 a 7,5 venezuelská vláda odhaduje počet obetí na 5398. Ďalších 16 740 ľudí utrpelo zranenia a 17 265 prišlo o svoje domovy. Celkovo bolo poškodených 856 budov, z toho 190 bolo úplne zničených. V súčasnosti 23 335 postihnutých ľudí stále žije v 107 provizórnych núdzových ubytovniach. Obzvlášť ťažko bol zasiahnutý štát La Guajira. Okrem toho došlo v Karakase a okolitých regiónoch k značným škodám na obytných domoch, verejnej infraštruktúre a cirkevných zariadeniach. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Dôchodca, ktorý schvaľoval atentát na Roberta Fica, dostal trojročnú podmienku. Irán tvrdí, že zasiahol dva tankery, snažiace sa preplávať Hormúzským prielivom. Správy o 14. hodine vysiela Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Dôchodca, ktorý schvaľoval atentát na premiéra Roberta Fica, dostal trojročnú podmienku a musí sa podrobiť sociálnemu výcviku. Rozsudok špecializovaného trestného súdu nie je právoplatný, obžalovaný sa odvolal. Hovorí Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu.
3: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Dôchodca podľa obžaloby písal Strelcovi na premiéra Jurajovi Cintulovi na internete podporné statusy. Na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu ani atentát nikdy neschvaľoval. Kandidátom Smeru na trnavského župana je Peter Hambálek. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda štátnych hmotných rezerv. Je synom poslanca Smeru Augustína Hambálka. Podporuje ho aj Hlas, SNS a Republika. Hambálek na tlačovej konferencii nevedel odpovedať na otázku, či sa rokuje aj o podpore ďalších strán. Kandidatúru už ohlásil aj súčasný predseda trnavského kraja Jozef Vyskupič. Trnavským županom sa chcú stať aj Jožef Beréni, Matej Lančarič a Robert Dohal. Tento týždeň sa uskutočnil tretí ročník pešieho putovania zmierenia, ktoré zorganizovali Fraternita Jeruzalem a Centrum Abraham. Trasa viedla z Jahodnej cez Kojšovú holu, Plejsy a Perlovú dolinu až na Spišský hrad. Podujatie spájajúce Rožňavskú a Spišskú diecezu v ich jubilejnom roku 250. výročia založenia bolo venované medzináboženskému dialógu a pocte ctihodnému pátrovi Žakovi Amelovi, francúzskému kňazovi zavraždenému v roku 2016. Irán tvrdí, že zasiahol dva tankery snažiace sa preplávať Hormúzským prielivom, ktorým americká armáda poskytla krytie zo vzduchu. Plavidlá podľa Teheránu nedodržiavali pokyny a snažili sa ísť po neschválenej trase. Revolučné gardy tvrdia, že dva tankery zasiahli a zastavili, zatiaľ čo ďalšie 4 rýchlo zmenili kurz a vrátili sa na svoje predchádzajúce pozície. Palestínsky islamský džihád odmietol správy o dohode o odzbrojení Hamasu v pásme Gazy. Militantná skupina spojená s radikálnym hnutím uviedla, že tvrdenia sú nepresné a spomínaný dokument je len návrhom. Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire predtým uviedli, že Hamas súhlasil s odzbrojením a akceptoval demilitarizáciu pásma Gazy. Donald Trump vyhlásil, že Rada mieru pod vedením USA dosiahla dohodu o úplnom ozbrojení Hamasu v Gaze. Predstavitelia Hamasu ani Izraela to však oficiálne nepotvrdili. Španiel Santi Denia sa oficiálne stal novým trénerom českej reprezentácie. Futbalová asociácia Českej republiky to potvrdila na tlačovej konferencii. O angažovaní 52-ročného kormidelníka rozhodol výkonný výbor asociácie na mimoriadnej schôdzi. Denia nahradil Miroslava Koubeka, ktorý rezignoval na svoj post po nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Česi získali v základnej A skupine jediný bod za remízu s Juhoafrickou republikou a nepostupili do 16 finále.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 18 až 12 na západe a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Cez deň bude opäť mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň južný vietor do 20 km za hodinu, na západe sa neskôr zmení na severný.
2: Dopravný servis.
1: Opäť pozdravujeme aj na cesty. Nehoda pribudla na výjazde zo Zvolena smerom na Detvu. Počítajte tam s 10 až 15 minútovým zdržaním v oboch smeroch. Medzi Liptovskou Sielnicou a Hutami sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Úsek je neprejazný, na obchádzku vás odklonia policajti. A za Rimavskou Sobotou smerom na Horné Zahorany skončilo osobné auto mimo cesty. V kolóne čakáte na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lafrancony smerom na Stopavu pri Cestároch. Zdržanie je tam 10 minút. V Bratislave na Jarošovej smerom na Pioniersku pri Cestároch budete čakať 10 minút. Na D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj je zdržanie 5 až 10 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Krátka kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na D1 za Martinom smerom na Ružomberok stratíte 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej budete čakať 10 minút, stojí sa už na konci diaľnice a na vjazde z Hubovej stratíte 45 minút. Na horskom priechode Príslop vstúpaní na Hruštín pri Cestároch je zdržanie 15 minút. Radar ste videli na výjazde z Brestovian na Bučany, v Teranoch smerom na Dudince, vo Veľkej Lomnici na Tatranskej smerom z centra, v Bardejove na Starom Blichu smerom na Kľušov a na výjazde z Kamenice nad Cirochou smerom na Sninu. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Počuli ste už o digitálnom eure? Čo to je a ako ho môžeme využívať, sa dozvieme v Hovorme o peniazoch od finančného poradcu Marka Juricu. Pôjdeme aj do Košíc, kde žijú a pracujú Mária a Peter Kríšovský. Tento rok oslavujú 11. výročie manželstva.
5: Niekedy fungujeme už tak, že ako keby sme si čítali myšlienky, že proste, ako sa hovorí, že sme jedno telo, jedno duša, takže toto možno nás tak spája.
6: My sa skvele doplňame, musím povedať, že my sme sa dlho hľadali a našli sme sa.
4: Aké to je byť spolu doma aj v práci, povedia už o chvíľu. Bolo 14 hodín 7 minút. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Máte plány na dnes večer? Ak nie, tak pozývam do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. O 19.30 tam v rámci festivalu Vivat Vox Organiza znie mimoriadny program pre orgán a akordeón s názvom French Touch. Predstavia sa akordeonistka Marie-André Georger a organista Vincent Dubois. Ťažisko ich programu tvorí francúzska hudba obdobia romantizmu, impresionizmu a hudobnej moderny. Zahrajú Debussyho, Foreho a Bartóka a pridajú aj improvizácie na témy Galiana, Karatínyho či Piazzollu. Mimochodom, v Banskobystrickej katedrále kedysi pôsobili jezuiti a liturgický kalendár nám pripomína zakladateľa spoločnosti Ježišovej svätého Ignáca z Loyoli. No a Ignácovia dnes majú meniny. Mužské meno Ignác má latinský pôvod a znamená neskôr narodený ohnivý. Tak pozdravujeme všetkých poslucháčov Ignácov, ktorí nás počúvajú, a takisto aj tých z vás, ktorí dnes máte narodeniny. Prežite naozaj krásny, šťastný a požehnaný deň. No a z Rádia Lumen posielame malý hudobný darček Miroš Bírka a jeho pieseň Možno sa ti zdá.

Rádio Lumen. Predstav si, že by si mohol platiť eurom, ktoré vydáva priamo Európska centrálna banka. Bez hotovosti, no zároveň bez potreby klasického bankového účtu. Presne o tom je digitálne euro. Vo svete financií sa pohybujem už 24 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému digitálne euro. Poďme na to. Okolo tejto témy digitálneho eura koluje množstvo mýtov. Pozrime sa na fakty a položme si otázku, čo je to teda to digitálne euro? Bude to elektronická forma eura, ktorú bude vydávať Európska centrálna banka. Nebude to kryptomena ako Bitcoin a ani nový druh meny. Stále pôjde o euro, len v digitálnej podobe. Predstavte si to ako digitálnu bankovku vo vašom mobile. No ale určite sa pýtate, nahradí digitálne euro hotovosť? Nie, nenahradí. Aktuálny plán počíta s tým, že hotovosť zostane zachovaná. Digitálne euro má byť len ďalšou možnosťou platenia popri hotovosti, platobných kartách

podobná ako pri hotovosti. Čo to ale znamená pre bežného človeka? No v každodennom živote sa pravdepodobne veľa nezmení. Stále budete môcť používať bankový účet, platiť kartou, vyberať hotovosť, investovať či sporiť ako doteraz. Digitálne euro bude len ďalšou možnosťou, ako zaplatiť. Najjednoduchšie si to predstavme takto. Príklad z bežného života. Prídeme do supermarketu a nakúpime za 100 eur. Dnes môžeme zaplatiť hotovosťou, platobnou kartou alebo mobilom. S digitálnym eurom pribudne štvrtá možnosť. Namiesto toho, aby sme zaplatili peniazmi zo svojho bankového účtu, zaplatíme digitálnymi eurami, ktoré budeme mať uložené vo svojej digitálnej peňaženke. No ale odkiaľ sa tie digitálne eurá vlastne vezmú do tej peňaženky? No, predstavme si to, že zo svojho účtu si prevedieme 500 eur do digitálnej peňaženky. Potom napríklad na účte v banke budeme mať 2500 eur a v digitálnej peňaženke tých 500 digitálnych eur. Keď v obchode zaplatíme za ten nákup 100 eur, tak v tej digitálnej peňaženke nám zostane 400 digitálnych eur. A čo dodať na záver dnešnej témy? Pri téme digitálneho eura si mnoho ľudí povie, veď ja už dnes platím mobilom, na čo potrebujem digitálne euro? A práve na túto otázku bude musieť projekt digitálneho eura presvedčivo odpovedať, aby ho ľudia skutočne začali využívať. Digitálne euro nie je revolúcia, ktorá zo dňa na deň zmení finančný svet. Je to skôr nový spôsob platenia, ktorý má reagovať na rastúcu digitalizáciu ekonomiky. Počujeme sa o týždeň.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Rodina.
4: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: My sa budeme dnes v rubrike Rodina rozprávať s manželmi Máriou a Petrom Krišovskými, ktorí sú z Košíc. Stretli sme sa na fare na sídlisku Furča a boli ste tu tancovať. A to je také veľmi sympatické. Povedzte mi, trávite takto spolu čas často? Že si nájdete ten čas pre seba ako manželia?
7: No myslím si, že je ťažko nájsť čas, keďže máme dve malé deti, taký čas, ktorý by sme venovali len sami sebe, aj sme dosť rozlietaní, čo sa týka povinností. Ale každý rok, ako fakt no Svätej rodiny poriada vlastne tento kurz a my sme ho už zvažovali asi tak 3 roky, ale vždy nám niečo do toho prišlo, že vlastne nemohli sme si zabezpečiť ten večerný program, ešte deti boli menšie a teraz už trošku podrastli, zvládnu byť same, tak sme sa rozhodli tento rok takto si venovať čas sebe.
6: Aké to je, ako to hodnotíte, tento spoločný čas pri tanci, len vy dvaja?
8: Ja to hodnotím pozitívne, kladne, takže som veľmi rád, že poviem, že vymenili taký stereotyp večerný, že sedenie pri telke alebo sledovanie možno nejakých programov a trošku sa hýbeme. To znamená, že je tu pohyb, je tu samozrejme aj kontakt a samozrejme nejaká tá príprava tých tanečných krokov, možno aj na ďalší ples.
6: Verím, že sa tam dostanete, že sa vám to podarí. Mne príde táto aktivita ako taká veľmi dobrá aktivita na to, aby sa človek možno znovu zaľúbil do toho svojho partnera, lebo pri malých deťoch asi toho času tak veľa na seba nemáte.
7: No myslím si, že my sme práve pár, ktorý sa asi nestihol odľúbiť, že my sme stále ešte v tejto fáze. Tento rok sme mali výročie 10. a sme si povedali, že ani nám to nepripadá, že sme 10 rokov spolu, že to máme tak, ako by sme boli odjak živa spolu.
6: Spomeniete si, kedy ste sa zoznámili, alebo ako ste sa zoznámili, kedy ste sa prvýkrát stretli?
8: Tak prvýkrát som stretol moju manželku v práci. Takže tam vlastne bol ten kontakt, že sme na seba vlastne narazili v práci, no a bolo to aj možno aj dobré, by som povedal, lebo sme to nejak neuponahľali. Možno manželka mi hovorí, že som dlho čakal, že som bol váhavý. Čakal som 3 roky. Ale ja si myslím, že bol tam ten čas na to spoznávanie bez nejakej pretvárky a falši. A proste sme sa poznali taký, ako skutočne sme, ako pôsobíme, ako pracujeme s kolegami, ako sa vyjadrujeme a sme prirodzení a takto sme sa spoznali a aj keď to bolo dlho možno niekomu, ale myslím, že to dopadlo dobre.
6: Čo vás na manželovi upútalo?
7: Možno tak zmysel pre humor a to, že je taký veľmi galantný.
6: Čo upútalo vás na manželke? Prečo práve Mária, možno z tých všetkých kolegyň, ktoré tam máte?
8: Možno tá povaha, proste tu myslím, že mnohé práve pri tých stretnutiach robí to, že či tým človekom viem vychádzať, komunikovať a toto je tam myslím, že veľmi pozitívne, že dá sa povedať, že človek nájde tú druhú polovičku, ktorá ho doplňa. Že aj dnes už vieme, niekedy fungujeme už tak, že ako keby sme si čítali myšlienky, že proste, ako sa hovorí, že sme jedno telo, jedno duša. Takže toto možno nás tak spája a to som videl taký prínos, pretože asi to je tá práva pre mňa jediná, ktorú chcem za manželku.

0: Rádio Lumen.
1: My sa dnes v rubrike Rodina rozprávame s manželmi Máriou a Petrom Krišovskými, ktorí sú z Košíc. Ste 10 rokov manželmi. Čo vás to manželstvo naučilo? Čo vám dalo?
2: A myslím si, že sme sa zlepšili trošku v komunikácii a naozaj, aj keď sú nejaké nezrovnalosti, aj keď sa pohádame, tak vždy sa snažíme ako nemať, dajme tomu pred sebou nejaké tajnosti a proste keď je nejaký väčší problém, tak tomu druhému o tom povieme, aj keď dajme tomu ten problém je pracovný, že netýka sa to našho partnerského vzťahu a vždy je to lepšie zdieľať a tým pádom akože jednak z nás to opadne, že nemusíme pred tým druhým niečo skrývať, o čom nevie. Takže myslím, že tá otvorená komunikácia, akože na tej sme popracovali a to je veľmi dobré, musím povedať.
1: Ako to vidíte vy, čo vám manželstvo dalo alebo čo vás naučilo?
3: Mne manželstvo dalo ten najväčší dar, po čom som túžil, rodinu a deti, lebo od malá som taký, že som chcel mať deti, možno aj viac detí, ale sme radi aj za tie dve, ktoré máme. Takže ja som chcel rodinu a chcel som deti, tak som to cítil a tak som aj vychovaný, že starať sa o deti a tak a mám rád svoje deti samozrejme. Takže toto mi dalo, manželstvo mi dalo najkrajší dar, rodinu a deti. To je základ pre mňa.
1: Tie deti sú ešte malé. Môžem sa opýtať, koľko majú rokov chlapec, dievča, chlapci, dievčatá, ako to máte?
2: A sú chlapci a starší má 9 a mladší 7.
1: A vy máte také zaujímavé povolanie, vy ste ornitológ, vy pracujete v múzeu, aj sme sa pred nahrávaním rozprávali, že chodievate aj tak do tých historických budov, pod tie krovy krásne, ktoré tu máme. A to mi príde ako také veľmi zaujímavé povolanie aj pre deti. Že deti tie ešte zaujíma objavovanie, príroda, vedia tak žasnúť. Využívate možno tie skúsenosti z práce aj pri výchove detí, respektíve pri tom spoločnom čase?
3: Samozrejme, musím povedať, že práve keď chodím za netopiermi alebo zachraňujeme netopiere rôznych stavbách, či už sú to historické budovy, alebo dokonca aj bežné stavby, alebo poviem nie veľmi tradičné miesta, ako sú nemocnice a tak, tak niekedy práve na takýto záťah idú aj moji synovia, takže ich vyzbrojím a nemajú strach, takže chytajú netopiere, pomáhajú mi, hľadajú netopiere, lovíme netopiere, odchytávame a zachraňujeme ich. Takže je to také bežné pre nich, lebo nie je to nič výnimočné, keď už aj doma máme niekedy netopiere, ktoré krmia, dávajú im červy, vodu im dávajú, takže oni to berú ako samozrejme, no a samozrejme to poznávanie prírody, pozorovanie vtákov, kružkovanie vtákov a tak ďalej. Takže by som povedal, majú už také niekedy až vedecké návyky, že všetko overujú v literatúre, hľadajú, určujú, ako sa to volá a tak ďalej. Majú vzťah aj k práci, ktorú má manželka, k histórii. Získavajú od nás, od rodičov, taký všeobecný prehľad a trošku nám pozerajú cez rameno do tej našej práce, že vedia, čo robíme, čo vykonávame, čomu sa venujeme a trošku ich to aj zaujíma.
1: Čo ich zaujíma na tej histórii?
2: Myslím, že majú celkom radi pamiatky. Starší syn chytá aj také zložitejšie slovička, keď som donesla domov nejakú publikáciu, hneď si listoval obrázky. A ako prekvapilo ma, vtedy mal asi nejakých 5 rokov a akože som mu ukázala obrazok a sa ma pýtal, mamka, čo to je? Ja som povedala, to je monštrancia. A potom sme, vtedy bol akurát COVID, keď sme pozerali omšu v prenose a počas príjmania vlastne zobrazili monštranciu a na to akože z jeho úst, mamka, pozri, tam je monštrancia, takže chytajú aj takéto pojmy, jednak odborné, ktoré možno deti v ich veku bežne nepoznajú.
1: Ako by ste ich chceli vychovať, alebo ako sa ich snažíte vychovať? Vysvetľujte im tie veci, ktoré máte v práci, čo možno po tej duchovnej stránke?
2: Po duchovnej stránke sa ich tiež snažíme viesť, ako snažíme sa pravidelne modliť a hovoríme spolu o Bohu. Riešime možno niekedy aj také palčivejšie otázky. Syn niekedy má aj také vážne teologické otázky, na ktoré mu niekedy neviem zodpovedať, ale snažíme sa rozprávať otvorene aj o viere, ale aj o iných problémoch. V podstate vedieme ich k tomu, aby si robili vlastný názor, veci si zisťovali a nepreberali názory iných ľudí, ako to sa týka toho všeobecného prehľadu. A čo sa týka aj viery, ako nevedieme ich takej slepej viere, ale proste jednoducho to, že človek verí v Boha, nevylučuje to, aby používal aj vlastný rozum.
4: Ak na

0: V rubrike Rodina sú mojimi hostiami manželia Mária a Peter Krišovský z Košíc. A ste spolu doma, ste spolu v práci. Ako ste to dokázali zladiť?
1: Ak môžem povedať, tak aj keď pracujeme v rovnakej organizácii, tak každý máme svoju vlastnú kanceláriu a sme oddelení počas dňa. Ale ja myslím, že by to nebol problém pracovať aj spoločne, ale keďže každý pracujeme na inom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach, tak vtedy sme oddelení, ale kedykoľvek sa vieme stretnúť.
0: A je to výhoda, keď si viete porozprávať aj o tých problémoch alebo možno o tých rôznych otázkach, ktoré máte v rámci práce, že si rozumiete, že to nie je také, ako keby jeden bol lekár, druhý bol kominár napríklad. Nemusia rozumieť tým veciam, ktoré prežíva ten druhý.
2: Ja to vnímam pozitívne, pretože ja veľakrát tvorím a napríklad, keď niečo preberiem s manželom, ja mám nejaký nápad a on mi vychytá ako praktické veci, čiže mnohé nápady potom dostanú ako takú tú praktickú kontúru, že vlastne my sa skvele doplňame. Musím povedať, že my sme sa dlho hľadali a našli sme sa. Takže ja to vnímam pozitívne. Nemyslím si, že je to aplikovateľné pre každého, ale nám to práve vyhovuje.
1: Má to svoje výhody aj nevýhody, že pracujeme v jednej firme, lebo veľmi často sa rozprávame práve o tej práci, hej? Že toto by sme zlepšili, toto by mohlo byť inak toto, ale niekedy naozaj v tej našej domácnosti sa stále ako viac hovorí o tej práci, hej? Že toto by sme zlepšili tak, toto tak a aj tie vzťahy, ktoré tam sú, že snažíme sa, že ako to zrobiť dobre, takže poznáme vzájomné problémy, výhody aj nevýhody toho, vieme si v tej práci pomôcť. Hej? Tak ako ja pomáham jej, keď ma poprosí o radu, tak takisto aj ja ju veľmi často poprosím o radu a tým pádom niekedy ten iný pohľad vám ukáže aj iný smer alebo nejaké výhody a nevýhody toho, čo si myslíte, že je správne. Niekedy ako v našom zamestnaní máme klapky na očiach, v dobrom slova zmysle, a niekedy príde niekto a povie, a to by mohlo byť tak. A vtedy je to ako taký prínos, že aj tá konštruktívna kritika je veľmi dobrá v našom povolaní určite.
0: Kedy ste šťastní ako rodina, alebo možno čo najradšej spolu ako rodina robíte, vy dvaja aj teda so synmi?
2: Ťažko povedať, lebo tých aktivít je veľmi veľa. Napríklad občas radi hráme aj spoločenské hry, niekedy po večeroch. A keď je pán Tomíma a sa deti tešia, tak akože to sú také chvíle, myslím si. Ale ja nemám pocit, že by my sme mali, akože fakt musím povedať, že sme v tomto ukážkoví, že by to bol nejaký taký zásadný problém, že sme nešťastní. Skôr sme nešťastní z nejakých akože iných dôvodov, niečo sa nepodarí, alebo ako čokoľvek, lebo aj deti niekedy prídu sklamané zo školy, ale myslím si, že ten vnútorný pocit toho pokoja a rodinnej pohody stále máme v sebe a také tie chvíle naozaj sú možno nedeľné popoludnia, keď niekedy ideme spolu na prechádzku, alebo keď si dáme spoločne raňajky, alebo obed, keď máme nedeľný, keď deti pochvália, že je to dobré.
1: Tak ja si myslím, že ten obed, keď je spoločný a nám chutí, vtedy máme tichú domácnosť, my to voláme, že tichá domácnosť, lebo každý si vychutnáva jedlo. Najmladšie si povie, že mamka nebičko v papulke, že proste tak mamka dobre varí, takže to sme spokojní a vlastne sme naučení, že pri jedle nerozprávame a ja som povedal, že keď som ticho, tak znamená, že obed je veľmi dobrý. Takže vtedy jeme, každý si vychutnáva obed a naozaj tie chvíľa, no, keď sme vonku spolu a či už je to na dovolenke, alebo hoci kde, kde sme všetci spolu, či už na ceste autom niekde, každá jedna tá chvíľa je pre nás ako pekná a proste sme radi, že sme spolu. Nezáleží, že kde.
3: Rodina.
4: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
2: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
3: Bolo 14 hodín 53 minút, už o malú chvíľu sa môžete spolu s nami pomodliť korunku Božieho milosrdenstva. No a teraz dostanú priestor Timothy a Laura Šarišská a ich pieseň Obnov náš svet.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Ježiš sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzolostve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?
1: Ježišu, náš spasiteľ, práve odbila hodina pravdy. Pravdy o ľudskom hriechu i pravdy o nepochopiteľnej milosrdnej láske Boha ku každému človeku. Tu, pri tvojom kríži, môžeme túto pravdu najlepšie poznať, hoci si ju hlásal celým svojim životom, skutkami i slovami. Dnes si pripomíname aj slová, ktoré si povedal žene pristihnutej pri cudzoložstve. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Z ľudského hľadiska nemala žiadnu hodnotu. Bola vykričanou verejnou hriešnicou, odsúdenou na zatratenie. Stála pred tebou, Bohom plným milosrdenstva, pokorená svojim hriechom, svojou zlobou. Stála v obnaženej pravde o sebe, o svojej slabosti, o celom svojom živote plnom prostitúcie a špiny. Zákon prikazoval, aby takéto ženy boli ukameňované. A ty? Ty si poukázal na to, že aj v takejto situácii je priestor na milosrdenstvo, ktoré nás pozdvihuje z našej biedy, ktoré nepamätá na naše obžalovanie, ktoré dáva šancu na návrat všetkým márnotratným synom a dcéram, ktorí sa chcú vrátiť do otcovho domu. Tvoje milosrdenstvo čaká, aby svojou mocou premenilo srdcia ľudí, ktoré sú tak často zanesené špinou hriechu. Spolu s pannou Máriou sa obraciame na teba, Ježišu, a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby svojou modlitbou i utrpením vytrvalo vyprosovali milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo tvoje požehnanie a dary Ducha Svätého. Za každého z nás i za všetkých veriacich, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto sami zakúsili aj Božie odpustenie. Ježišu, do lúčov tvojej krvi a vody ponárame ľudí, ktorých sužujú vlastné hriechy, aby mali odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pane, pohľadni aj na trpiacich a zomierajúcich. Daj, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli po celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí teraz najviac potrebujú Božie milosrdenstvo, pripojme k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za to, že vo sviatosti zmierenia zakúšame Tvoje odpustenie. Ďakujeme Ti za každého hriešníka, ktorý sa vrátil na cestu pokánia, za všetkých, ktorí si uctievajú Tvoje milosrdenstvo a šíria ho, i za to, že si nám prostredníctvom svätej sestry Faustíny odozdal posolstvo o svojej milosrdnej láske.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, bolo 15 hodín 21 minút. O pol štvrtej vám ponúkneme čítanie z biblického románu Otcov tieň. Je to kniha o svätom Jozefovi. No a samozrejme nezabudneme ani na predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 18 až 12 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať od 34 do 39 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude trošku chladnejšie, 32 stupňov. Fúkať bude slabý cez deň južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Na západe sa neskôr zmení na severný.
0: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez Sekule. Pred Šutovcami smerom od Prievidze sa zrazilo viacero vozidiel, premávka sa tu spomaľuje. Za Žilinou pri Mojšovej lúčke smerom na Martin sa zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými autami, blokovaný je jeden pruh. A nehoda je aj na vjazde do Hudcoviec z Továrneho. Cesta je neprejazdná, obídete to cez Strážske. V Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku je 10-minútová kolóna, zdržíte sa pri cestároch. Štvrť hodinky si postojíte na diaľnici D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj. Dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny. 10 minút stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a pol hodinu si pripravte na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, čakáte 10 minút, z Hubovej stratíte 20 minút a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú sa dokopy zdržíte 10 minút. Videli ste aj radary, sú na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, na výjazde do Komárna z Veľkého Medera, v Beniciach smerom na Prievidzu a vo Veľkom Krtíši smerom na Dolné Plachtince. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Herodes sa náhle zdvihol z postele. Bol podráždený. Bežal od jedného k druhému, vykrikoval a vyhrážal sa pesťami. Dnes štvete Amaha a Rezov proti Rimanom. Zajtra ich poštvete proti mne. Dobre vás poznám. Ak budete potrebovať parckého kráľa, preň ho vyvoláte vzburu proti mne a Rimanom. Mám tušenie, prečo prišli tí ľudia. Tie táraniny o Mesiášovi a Saušajantovi sú iba sypaním piesku do očí. Moje kráľovstvo leží na hranici dvoch veľmocí. Musíte sa rozhodnúť, či ste s Rimanmi alebo s Partmi. Ja som sa rozhodol, že budem cisárovým priateľom. Keď sú s nami Rimania, máme mier. Lenže vy máte radi sprisáhanie a máte svoje vlastné plány. Kvôli ním chcete zničiť to, čo som ja vybudoval. Tí ľudia prišli, aby medzi vami našli spojencov, a aj vy. Stál teraz pred kňazmi a vyhrážal sa im pesťou. Ste sa dali do toho zatiahnuť. Domnievate sa, že Rimanov môže vyhnať kadejaký Amha Ares, ktorého nazvete Mesiášom. S Rimanmi nikto nevyhral. Zmlkol, lebo sa mu dých zastavil. Ťažko kašľal a znova si sadol na posteľ. Šíril sa od neho mŕtvolný zápach, ktorý nemohol preraziť ani voňavý dym. Využili, že zmlkol a dorozumievali sa zrakom. Ozval sa Šimon. Hovoril rýchlo, horúčkovito. Hlas sa mu triasol.
1: Nepravdivo nás obviňuješ za môj nespravodlivo. Nie je to tak, ako si nám vyčítal. Pýtal si sa na predpoveď. Tak sme ti odpovedali podľa toho, čo nachádzame v starých knihách. Lenže, ako som povedal, nevedno, čo tie staré predpovede v skutočnosti znamenajú. My sme s tebou. Sme ti verní. Vieme, koľko si urobil pre kráľovstvo. Ak tí ľudia prišli hľadať spojencov na vyvolanie vzbury, v nás ich nenájdu. My netúžime po vzburách. Jestuje predpoveď o Mesiášovi, to je pravda. Ľud o nej vie a čaká na Mesiáša. Čaká celé veky. Nikto naozaj nevie, kto bude ten Mesiáš. V ostatnom čase ľudia začali byť nedočkaví, dávajú do súvisu prísahu a Mesiáša. Je tu aj trocha vinou farizejov, no nie všetkých. Vážime si rabína Poliona, rabína Sameju, ctíme si veľkého učiteľa Hilela. No v Galilei sú nepríčetné, vznetlivé hlavy. Rabín Polion povedal, že boli potrestaní. Vzburu nechceme. Na žiadného Mesiáša, ktorý by vyzýval na vzburu, nečakáme. Nechceme takého Mesiáša. Na čo nám je koniec koncov Mesiáš? Máme kráľa, máme cisára. Vládne mier, rozvíja sa obchod, cesty sú bezpečné, je toľko krásnych nových stavieb. Tých ľudí, ktorí sem prišli, by bolo najlepšie. Nedokončil, urobil iba veľavravné gesto.
0: No, ja viem, nesmie sa to. Sú to služobníci veľkého kráľa. Nemôže sa im nič zlé prihodiť.
1: Treba ich teda nejako poslať preč. Nás však, kráľ, neobviňuj. Sme tvoji verní sluhovia.
0: Dlhá Šimonova reč umožnila Herodesovi nabrať nové sily. Hnev mu znova spadol do hĺbky srdca. počúval znepokojené veľkňazové slová a pritom si položil hlavu na rameno a zažmúril oči. Vďaka rozčúleniu zabudol na chorobu. Bol zas sám sebou, prefíkanou líškou.
2: A čo povie rabín Hillel?
0: Opýtal sa, keď Šimon stíchol. Starý učiteľ zdvihol k Herodesovi oči, spola zakryté obrvami. Povedal pomaly ako predtým.
1: Veľkňaz ťa uistil, kráľ, že nie sme buriči.
0: A skutočne je to tak.
1: Veríme v príchod Mesiáša. Raz určite príde.
0: No nazdávame sa, že sa netreba ponáhľať s jeho uznaním. Ak dakto vykríkne, že prichádza Mesiáš, ozajstný mudrci z jeho kriku nebude robiť ťažkú hlavu, ale pokojne počká až do konca. Náuka učiteľov je totiž rovnako dôležitá a svätá ako slová Tóry a najvyšší nepreruší jej tok na to, aby zoslal svojho pomazaného. Ostatní farizeji prikyvovali na rabínove slová. Herodes pocítil spokojnosť.
1: Dobre, povedal. Zavolám ich a poviem im, nech idú do Betlehema. Je to vaša vec, aby ho nenašli ani tam, ani nikde inde. Nech sa presvedčia, že nie je nejakého Mesiáša.
2: Potom, keď sa ku mne vrátia,
1: obdarujem ich a pošlem späť do kráľovstva Partov.
2: Si múdry kráľ, uznali všetci. Ako sám Šalamún. Choďte už, riekol.
0: Až po istom čase po ich odchode prišiel na ňo záchvat. Hoci sa skrúcal od bolesti, neprestal snovať ďalšie plány.
1: Povedali, že som múdry kráľ,
2: uvažoval. Ako ten ich Šalamún. A predsa nie som si nimi istý. A to nič, poradím si.
1: Len keby nebolo tej bolesti, ako keby ma napichli na kôl. Budem vždy šikovnejší ako tí, ktorí si myslia, že ma podvedú. Ešte sa taký nenarodil, čo by ma podviedol. Len keby nebolo tej bolesti.
0: Nádherné perské tátoše, na ktorých prišli do Herodesovho kráľovstva, po odpočinku v kráľovských maštaliach vyrazili s novou silou a svižne klusali po kamenistej ceste, vedúcej pozdĺž skalného masívu. Ani sa nenazdali a uvideli dedinu na horskom úbočí.
1: Zastavme sa, povedal Baltazár. Pred nami je Betlehem, o ktorom hovoril kráľ Herodes. Skutočne si nezaslúži menovať sa mestom.
0: Nemyslíte si, že skôr ako vojdeme medzi domy, mali by sme sa ešte raz zamyslieť nad tým, čo urobíme? Prikyvovali sklonenými hlavami a zastavili svoje zvieratá. Cestovali naľahko. Sprevádzali ich iba traja sluhovia a jeden ťažný kôň. Zišli z cesty na malú lúčku do tieňa košatej terebinty. Soskočili z koní a uvelebili sa na koberci, ktorý na zemi rozprestreli sluhovia.
1: Chcem začať od teba, Gašpar,
0: hovoril Baltazár, lebo ty si bol prvý, kto vymyslel túto výpravu. Hovoril si vtedy, že nad vzdialeným horizontom si objavil novú, nezvyčajnú hviezdu. Vymeral si jej dráhu a dospel si k presvedčeniu, že sa zastavila nad židovskou krajinou. Ale keď sme sem prišli,
1: Presvedčili sme sa, že nikto hviezdu nevidel a nikto nevie o zázračnom narodení. Mesto, kam nás nasmerovali, je vlastne mizerná dedina. Povedz, či si si istý, že si sa nezmýlil vo výpočtoch.
2: Starý mák odpovedal pokojne, nenáhlivo.
1: Som si istý vo svojich výpočtoch, bratia. Celý život som pozoroval hviezdy. Oči mi vyhasli od toho, že som ustavične hľadel na oblohu. Nevidím cestu pod nohami. No veľký Ahura Mazda mi dovoluje uvidieť hviezdu, ktorú hľadám na oblohe.
2: Viackrát som skontroloval svoje výpočty a mám istotu, že sú správne.
1: Hviezda je kdesi tu, nad nami.
2: Mimovoľne zdvihli hlavy, ale na belasej oblohe nebolo vidieť hviezdy. Pozoroval si hviezdu počas celej našej cesty? Pýtal sa ďalej Baltazár.
1: Videl som ju každú noc.
2: Nedokážeš teda určiť presné miesto?
1: Dosiaľ som nedokázal. No som si istý, že ak dorazíme na správne miesto, hviezda potvrdí, že sme skutočne dosiahli svoj cieľ. Takže musíme počkať na zatmenie, aby sme sa o tom presvedčili.
2: Priznávam sa, že dedina vo mne nevzbudzuje dôveru. V takýchto domoch bývajú jednoduchí sedliaci a teraz sa obraciam na teba, Melichar. Pripomeň nám ešte raz, čo o Askvat Eretovi hovoria staré knihy.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: O 10 minút bude 16 hodín, počúvate piatkové Lumenfórum a to dnes potrvá do 17. hodiny. Potom o 18. vám ponúkneme otváraciu svetú omšu z Národného stretnutia mládeže v Poprade. Tá bude v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. A v kázni sa mladým ľuďom, ale aj vám, poslucháčom Rádia Lumen, prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Večer o 20. pozývame deti počúvať rozprávku na dobrú noc o plastíkových dobrodružstvách. O 20.10 je to večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21.30 rozhlasová hra o svetom Martinovi pri príležitosti 250. výročia spišskej diecézy. Napísal ju dôstojný pán Jan Garaj. Celý program aj ďalšie zaujímavosti sú na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Generálna prokuratúra sa zaoberá prepisom štátnych pozemkov v Poloninách. Patrioti pre Európu žiadajú zvolanie mimoriadneho zasadnutia pre migračnú krízu v Španielsku. Bolo 16 hodín, sú tu krátke správy s Alžbetou Paulíkovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Generálna prokuratúra koná vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny katastrálnym odborom okresného úradu Snina. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Na prípad upozornil denník N. Katastér podľa jeho zistení prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenskej republiky, na súkromné fyzické a právnické osoby. Obísť mal pritom rozsudok súdu. Včera na sviatok blahoslavenej Zdenky Šelingovej sa v podunajských Biskupiciach konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Vo svojej homílii sa venoval časti nádeje a veľkej milosti odpustenia, ktoré Zdenka prežívala aj uprostred krutého utrpenia.
4: Po tortúrach, vyšetrovania a krutého umučenia, keď bola ubita skoro na smrť, Zdenka vyriekla: odpustenie je najväčšia vec v živote. Pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, dala obetou svojho života najvyššie, najväčšie svedectvo lásky.
2: Europarlamentná skupina Patrioti pre Európu požiadala predsedničku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú o zvolanie mimoriadneho plenárneho zasadnutia v súvislosti s migračnou krízou španielskej Ceute na severe Afriky. Líder europarlamentnej skupiny Jordan Bardella vyzval aj ostatné politické skupiny, aby sa k tejto iniciatíve pripojili. Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60 tisíc ľudí. Späť sa ich podľa španielského ministerstva vnútra už vrátilo viac než 25 tisíc. Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí úplne odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Pakši, ktorá funguje iba na polovičný výkon. Oznámil to premiér Peter Maďar s tým, že najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok. Poľské stíhačky F-16 dnes nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo IL-20, letiace bez letového plánu a s vypnutým odpovedačom. Oznámil to poľský minister obrany. Zdôraznil, že ruské lietadlo sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore a nenarušilo poľský vzdušný priestor. Slovan Bratislava a Dac Dunajská Streda ako slovenskí zástupcovia v európskych klubových súťažiach využili možnosť požiadať o odklad jedného zo svojich úvodných ligových zápasov. Slovan po postupe do tretieho predkola Ligy majstrov požiadalo zmenu termínu zápasu tretieho kola Nikej ligy, v ktorom mal odohrať stretnutie na pôde AS Trenčín. K rovnakému kroku pristúpil aj Dac po postupe do tretieho predkola konferenčnej ligy. V treťom kole Nikej ligy sa mal predstaviť na pôde Košíc. Oba zápasy sa uskutočnia v náhradnom termíne.
3: Počasie.
2: V noci bude jasno až polojasno, na západe a severe postupne zväčšená oblačnosť, teplota klesne na 18 až 12 a na juhozápade a v svahových polohách na 24 až 18 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo, denná teplota vystúpi na 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na 32 a na horách vo výške 1500 metrov bude 24 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Začíname nehodami. Jedna sa stala na D2 pri Sekuliach smerom do Česka. Zrazili sa tam dve autá. Úsekom prejdete striedavo, zdržíte sa tam približne 40 minút. Ďalšia je na R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru, tam stratíte 20 minút. Pozor aj na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Trnavu, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a zasahujú do pravého pruhu. Pred Šútovcami smerom od Prievidze sa zrazilo viacero vozidiel, premávka sa tam už spomaľuje a pozor na nehodu aj na vjazde do Hucoviec z Továrneho. Cesta je tam neprejazná, obídete to cez Strážske. Pozor si dajte v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta, stojí tam v ľavom pruhu pokazený autobus. Radary merajú na vjazde do Komárna z Veľkého Medera a takisto vo Veľkom Krtíši smerom na Dolné Plachtince. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Tento víkend je naozaj bohatý na rôzne duchovné podujatia. Františkáni pozývajú na Porciunkulu, v Úhornej bude tradičná mariánska púť Rožňavskej diecézy a v Krivej na Orave i v Podunajských Biskupiciach spomínajú na blahoslavenú sestru Zdenku Šelingovú.
6: Väčšina z nás nebude povolaná k mučenictvu krvi, ale všetci sme pozvaní k mučenictvu vernosti, teda zostať verný pravde, zostať verný sľubom, zachovať si čisté svedomie.
5: Viac povieme už o chvíľu. Požehnaný piatok zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Farnosť Banská Bystrica Radvaň pripravila duchovnú obnovu so svätým Ignácom z Loyoli a svätým Alfonzom Mária de Liguri na tému Keď duša hľadá svetlo, o viere v vnútornom živote a uzdravení srdca. Duchovná obnova sa začína dnes o 17:30 modlitbou ruženca v kostole narodenia Panny Márie na Hôrke. Po nej bude svätá omša s jezuitmi. V sobotu o 9:30 budú svätú omšu celebrovať redemptoristi. Po nej nasleduje prednáška psychologičky Jany Bieščad-Vindišovej na tému Psychológia a viera. Svedci, ktorí poznali dušu skôr ako veda. Po obede sa veriaci môžu zapojiť do prednášky a diskusie na tému Keď duchovný život bolí. No a cez víkend sa uskutoční tradičná diecézna mariánska púť v Úhornej. Významná duchovná udalosť bude v tomto roku súčasťou slávenia jubilejného roka 250. výročia založenia Rožňavskej diecézy. Úvodná svätá omša bude zajtra o 16. hodine. Po nej sleduje modlitba ruženca, večeradlo, krížová cesta, svätá omša a o 21:30 modlitba chvál. V nedeľu ráno o 7:00 bude svätá omša v maďarčine, o 8:00 východná liturgia a slávnostná svätá omša sa začína o 10:00 hodine. Hlavným celebrantom a kazateľom bude rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Rádio Lumen ju odvysiela v priamom prenose.

0: Cirkev dnes.
1: Po dunajských biskupiciach v stredu vyvrcholilo svetovou omšou trojdnie duchovnej prípravy na liturgickú slávnosť blahoslavenej Zdenky Šelingovej. Liturgii predsedal žilinský biskup Tomáš Galis, s ktorým koncelebrovalo 9 kňazov. Viac sa dozviete od Ľudovíta Malíka.
2: Kostol povýšenia svätého kríža v podunajských biskupiciach patrí k miestam, kde je odkaz blahoslavenej Zdenky Šelingovej stále živý. Je tu jej hlavný relikviár aj hrob. Práve sem prichádzajú pútnici z celého Slovenska, aby si pripomenuli ženu, ktorú si cirkev uctieva ako mučenicu lásky a vernosti. Sestra Jaroslava Kotuľáková z pútnického domu Zdenky Šelingovej pre Rádio Lumen priblížila, ako sa v jej živote postupne formovali tri božské čnosti.
3: Cesta blahoslavenej Zdenky Šelingovej k mučenictvu nezačala vo väzení, ale začala skôr, a to v každodennom živote, v tichom dozrievaní troch božských čností viery, nádeje a lásky. Práve oni postupne pretvárali jej srdce na obraz Krista.
2: Svetú omšu na sviatok blahoslavenej celebroval biskup Tomáš Galis spolu s 9 kňazmi. Vo svojej homílii sa venoval zápasu dobra a zla v srdci každého človeka a pripomenul, že Zdenkina nádej nebola nádejou na rýchly koniec utrpenia, ale istotou, že Kristus zvíťazil nad zlom. Citoval jej známe slová o mrakoch, za ktorými zostáva slnko.
4: Poznáme jej vetu, nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba na okamih. Moja dôvera vtedy rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované slnko.
2: Podľa sestry Kotuľákovej má tento odkaz čo povedať aj dnešnému veriacemu, hoci časy prenasledovania sú dávno preč. Mučenictvo krvi dnes už nehrozí, no zostáva podľa nej iná forma vernosti.
3: Väčšina z nás nebude povolaná k mučenictvu krvi, ale všetci sme pozvaní k mučenictvu vernosti. Teda zostať verný pravde, zostať verný sľubom, zachovať si čisté svedomie, vedieť odpúšťať a neprestávať konať dobro ani vtedy, keď to prináša nepochopenie alebo obetu.
2: V podunajských biskupiciach dnes funguje aj pútnický dom Zdenky Šelingovej, ktorý podľa slov sestry Kotuľákovej vznikol z potreby prijímať čoraz väčší počet pútnických skupín.
3: My pozývame všetkých celého Slovenska na púť blahoslavenej Zdenke. Môžeme im ponúknuť prezentáciu o blahoslavenej Zdenke, môžeme im ponúknuť dobré slovo, teda o službu ucha, porozprávať sa s nimi, môžeme im ponúknuť videá zo zamyslení k blahoslavenej Zdenky. Môžu byť tu slúžená sveta omša pri hlavnom relikviári blahoslavenej Zdenky. Môžeme sa s nimi modliť, či už krížovú cestu, alebo svätý ruženec blahoslavenou Zdenkou. Kreativita je veľká a my sa veľmi tešíme na všetkých pútnikov, ktorí prídu k blahoslavenej Zdenke, lebo je to skutočne sväté miesto.
2: Sestra dodáva, že dom je otvorený kedykoľvek. Každú poslednú sobotu v mesiaci sa tu koná pútnická svätá omša a bližšie informácie nájdu záujemcovia na stránke zdenka.sk. Blahoslavená Zdenka Šelingová tak zostáva pre podunajské biskupice nielen historickou postavou, ale živým cieľom putov. Miestom, kam podľa slov sestry Kotuľákovej ľudia prichádzajú obnoviť si srdce aj vieru.
1: Farnosť svätého Jozefa v Krivej na Orave pozýva na duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou pri príležitosti 110. výročia jej narodenia. Dnešný program tvorí svätá omša o 18. hodine. Celebrovať ju bude dolnokubínsky dekan Michal Janiga. O 19.45 sa začína krížová cesta v podaní Jána Galoviča. Zajtra bude slávnostnú svätú omšu o 10. hodine celebrovať pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer.
5: Zaplesaj nebeský chór anielu.

0: smrť.
1: Stal sa večným svetlom.
2: Cirkev dnes.
3: Rehoľa menších bratov Františkánov pozýva cez víkend na porciunkulu. Porciunkulové odpustky sa viažu na deň posviatky malého kostolíka v Asízi, ktorý sa spája so svätým Františkom a založením rádu menších bratov Františkánov a je známy pod menom Kostolík Panny Márie Anielskej alebo porciunkula. Tieto odpustky je možné získať od poludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta za zvyčajných podmienok. Františkánsky kostol svätého Jakuba v Trnave bude otvorený zajtra od 15. hodiny. Svätá omša bude o 18. Pred ňou sa pomodlia františkánsky ruženec a po nej vešpery. V nedeľu bude o 15. hodine eucharistická adorácia. Svätá omše budú o 6., o 8., o 10. a o 18. hodine. Františkánsky kostol stigmatizácie svätého Františka Asiského v Nových Zámkoch bude v rámci porciunkuly otvorený zajtra ráno od 7.30 na eucharistickú adoráciu. O 15. hodine bude na Kalvárii pobožnosť krížovej cesty v slovenčine. O 17. sa začína v kostole slávnostná svätá omša v slovenčine, celebrovať ju bude páter Štefan Bankovič. Slávnostná svätá omša v maďarčine sa začína o 18.45 a celebrovať ju bude emeritný mukačev biskup Antal Majnek. Aj františkáni v Beckove pozývajú na porciunkulu. Františkánsky kostol slávnostne otvoria zajtra na pravé poludnie. O 16.30 spoločne prejdú porciunkulovou bránou vo františkánskom kostole a budú putovať do Klíže. Tam bude o 18. hodine svätá omša pri kaplnke Panny Márie. Po nej bude nasledovať večerný piknik a nočné bdenie vo františkánskom kostole. V nedeľu budú v Beckove sväté omše o 8. a o 10. hodine a budú spojené s novokňazským požehnaním brata Lukáša. Podrobnosti o slávení porciunkuly a o programe v jednotlivých františkánskych

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 18 až 12 stupňov, denná vystúpi na 32 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý cez deň južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Na západe sa neskôr zmení na severný vietor.
1: Dopravný servis.
2: Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete striedavo, zdržíte sa približne hodinu. Potom na diaľnici R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru sa stala ďalšia nehoda, tu stratíte 20 minút. A na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Trnavu sa na 44. kilometri zrazilo osobné auto s nákladným. Zasahujú do pravého pruhu, dávajte si tu pozor. Nehoda je aj na výjazde do Hudcoviec Tovarného, cesta je neprejazdná, vidíte to cez Strážske. A kolóny sú v Malackách na generála Milana Rastislava Štefánika smerom do centra, tam stratíte asi 10 minút. Štvrť hodinku si postojíte na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte dokopy takmer hodinu. Kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, čakáte 10 minút, z Hubovej čakáte 20 minút a 10 minút si postojíte aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
1: V týchto dňoch si pripomíname svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Jeho duchovné cvičenia sú pôvodne rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať. Nájdu sa však jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj ostatným.
2: Ignác mal pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
1: Predstavíme knihu pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
0: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17. hodine. 1. augustovú sobotu bude hosťom v relácii Od ucha k duchu profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu pápeža Leva XIV. Dilexit te. Počúvajte nás sobotu o 20:15.
3: Veľkým problémom súčasnosti je, že nedokážeme zastaviť domáce násilie už na jeho začiatku.
4: Nedokážeme prijať názor druhého, že si nevážime jeden druhého, nemáme základnú ľudskú úctu voči druhému človeku a naozaj tých prípadov veľa.
3: V tejto oblasti, ale i v ďalších, pomáha Centrum sociálnych služieb. Dozviete sa o ňom v nedeľu o 15.30 v relácii Svetlo nádeje.
5: Láska, zaľúbenosť či sympatie. Prežívania, ktoré patria aj do kňazského života. Ako však zaradiť tieto emócie do správnych medzí?
6: Dopriať čas a časom sa vyskladajú veci. A to je moja vlastná skúsenosť mojho srdca. Človek musí, nie že musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala a vtedy sa potom ukáže pravda.
5: O citovej zrelosti kňazov a vnútorných bojoch, ktoré ostávajú ukryté pred svetom, sa budeme rozprávať v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.
7: Rádio Lumen.

Franta, Santiago a Ignácio. Tri mená, ktoré ste niekedy už počuli. Ignácio. Za ním sa skrýva svätý Ignác z Loyoli. Za Santiagom svätý Jakub a jeho veľmi silná Camino z rôznych smerov Európy k jeho hrobu v západnom cípe Španielska. A Franta, jednoducho František. Ale ktorý? Ani ksaverský, ani asiský, ani... Ale František Lízna, jezuita, ktorý sa vydal na Camino, aby objal svätého Jakuba v Kompostele. Jeho denník spúte na rôzne miesta, ako za svätým Jakubom, za svätou Katarínou do Sieny, za Cyrilom a Metodom na Cherson, alebo inou cestou z Fatimy k Jakubovi. Práve v dnešný Ignáciov deň vám ponúkam autentické slová pútnika Franty z jeho denníka za svätým Jakubom. V ňom píše, v samotný deň 31. júla, keď prišiel do Kompostely, toto. Dnes už som duchovnú atmosféru miest, kam po celé veky smerovali tisíc pútnikov, prežíval o mnoho hlbšie. Pri hrobe svätého Jakuba som strávil necelú hodinu. Sedel som na zemi a modlil som sa rovnako, ako sa modlil každý deň v priebehu púte tu. Mnohí pútnici sa medzi sebou bavia, zhovárajú, i keď je zdôraznená na tomto mieste sila silencia, ticha. Nevnímajú prítomnosť tajomná. Fotografujú sa pred hrobom, robia si selfie, zatieňujú ho a stávajú sa tak hlavným objektom fotografie. Predtým som s ostatnými kňazmi koncelebroval svätú omšu na poludnie. Bolo nás okolo 25. Mal som stoličku najbližšie k oltáru z ľavej strany. Medzi celebrantmi bol aj fúzatý Tony. Bol som účastníkom jedinečného aktu, keď sa na záver omše spustí z výšky obrovské kadidlo, naplní sa a potom ju asi šiesti muži oblečení do starobilých plášťov rozhojdajú po celej dĺžke priečnej lode tak, že maximálny rozkmit je 50 metrov. Je to naozaj ojedinelé a nevzbudzuje to dojem iba nejakej atrakcie. Všetci prítomní kňazi pôsobili veľmi dobre. Cítil som, že som skutočne jeden z nich. V meste som si kúpil v zmetku drahé topánky značky Mephisto a tiež 100 pohľadníc, aby som napísal všetkým, ktorým chcem napísať. Mephisto znamená diabol. A tak som si povedal, pôjdem s novými topánkami do katedrály a prinútim diabla pokľaknúť pri hrobe svätého Jakuba. Aj my dnes žasníme nad vecami, ktoré nám pripraví to dnešné Camino od človeka k človeku. Všetko v šifre písmen OAMDG. Omnia ad majorem Dei gloriam. Všetko na väčšiu česť a slávu Boha.

0: Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O 4 minúty bude 17 hodín.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej bude mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 18 až 12 stupňov, denná vystúpi na 32 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor do 20 km za hodinu, na západe sa neskôr zmení na severný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Trnavu sa zrazilo osobné auto s nákladným, zasahujú do pravého pruhu. Na diaľnici R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom je tiež nehoda, premávka sa tu spomaľuje a na zjazde do Mengusoviec z diaľnice D1 smerom od Popradu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka je kolóna, zdržíte sa tu hodinu a pol. V Malackách na Štefánikovej smerom do centra je tiež kolóna, čakáte 10 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy sa zdržíte 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Takmer hodinu stojíte na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Kolóny sú aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, čakáte 10 minút, 20 minút stratíte z Hubovej a 10 minút si postojíte na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Radary sú na vjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom po starej ceste, ďalej v Žiari smerom na Spišskú Belú. Na výjazde z Levočena Spišskú Novú Ves a na výjazde do Lipian z Lúčky. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Piatkové Lumen Fórum sa úspešne končí, pred nami sú ďalšie zaujímavé programy. Dávam vám do pozornosti o 18. otváraciu svetu omšu z Národného stretnutia mládeže. Odvysielame ju z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober a kazateľom Monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. O 20.10 to bude večera u Slováka, potom jazzový klub s Robom Raganom a o 21.30 rozhlas hra o Svetom Martinovi pri príležitosti 250. výročia Spišskej diecézy. Tak zostaňte s nami, prežite pohodový čas. Pozdravuje Jana Ondrejková.
2: Hudobná bodka s Dianou.
3: Čo by mohlo potešiť vaše srdce a sluch v posledný júlový piatok? Čo by ste povedali na nezabudnutelné a chytľavé kúsky z folk country spevníčka toho naj, čo znelo a aj dnes sa s novou generáciou pekne vrýva do pamäti pri letných táborových ohňoch. V podaní českých bardov, životom ošľahaných, spevných hlasov, skrze ktoré poznávame Mikyho Rivolu, Františka Nedvieda, Ivana Mládka či Vabyho Daňka. Nech vám padnú akurát piesne Osamelý mesto, Severný vítr, Ruty šuty, Arizona, Texas, Tři kríže a Rodné údolí. Tak ako ich páni naspievali v 2008 za sprievodu výborne zohratého telesa muzikantov. Na gitare hrá Emil Formánek, za bicími a perkusiami sedí David Lanštof, Ľuboš Malina pripája banjo, gitaru, mandolínu, írske píšťaly a kaval. Ľuboš Novotný má pod prstami dobro. Múziku tvrdí kontrabasista Petr Surý a s klávesami sa nežne pripája aj Ivo Viktorín a bodka.

dennodenne ešte aj dnes. Dokonca si môžeme predstaviť, že sa slovami dnešného žalmu modlil aj prorok Jeremiáš, keď vedúci predstavitelia Jeruzalema kládli odpor jeho službe. V dnešnom prvom čítaní počúvame, ako Jeremiáš znáša prenasledovanie za to, že varoval ľud tak, ako mu to kázal Boh. V evanjeliu zaznáša odmietnutie zo strany svojich rodákov sám Ježiš. Jeremiáš a Ježiš sa stali vyvrheľmi, cudzincami pre vlastných bratov, pretože svojimi slovami poukázali na hriechy ľudu a na potrebu konať pokánie. A Ježiš sa dennodenne modlil žalmy. Vlastne si vieme živo predstaviť, ako sa pri odchode z nazareckej synagógy modlí práve dnešný žalm. Svojim bratom som sa stal cudzincom. Padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. A tento žalm znovu zacituje aj pri svojom umučení. Nenávideli ma bez príčiny. Môžeme sa započúvať do modlitby, ktorú prednášal otcovi v súžení. V súžení, do ktorého sa nedostal napriek svojmu vzťahu s otcom, ale práve že v dôsledku neho. Samozrejme, tento žalm len nepočúvame, my sa ho modlíme. Modlíme sa ho spolu s Pánom Ježišom, pretože sme údmi jeho tela. Modlíme sa ho s Jeremiášom, s jedným zo starozákonných svetcov, ktorí už dosiahli dokonalosť v Kristovi a ktorí sa k nám pripájajú z neba. Modlíme sa ho s našimi prenasledovanými bratmi a sestrami, ktorí po celom svete trpia vo väzniciach pre vydávanie svedectva o Kristovi. Modlíme sa ho so študentom, ktorého pre jeho svedectvo odmietajú priatelia a spolužiaci, aj s lekárom, ktorý pre zastávanie učenia cirkvi prichádza o pacientov. Modlíme sa ho sami za seba, keď sa proti nám druhí stavajú, pretože hovoríme pravdu alebo robíme správnu vec. Možno sa svojim hrdinstvom nevyrovnáme Jeremiášovi. A určite nemilujeme svojich nepriateľov tak dokonale, ako svojich nepriateľov miloval Ježiš. Preto sa modlíme spolu s nimi, aby nás Pán v tomto čase milosti pretvoril tak, aby sme sa im čo najviac podobali. Vo svojej veľkej láske vyslíš ma, Pane.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Ministerstvo vnútra odmieta zapísať do slovenskej matriky manželstvo osôb rovnakého pohlavia. V Poprade sa začína stretnutie mládeže P26, schádza sa tam približne 1900 mladých. Španielsko čelí migračnej kríze, do Ceuty prišlo vyše 60 000 utečencov.
3: Počúvate Infolumen.
2: Pekný piatkový podvečer, je tu čas na súhrn správ dnešného dňa. Vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Opozičná strana SAS označila za priority v oblasti diaľnic výstavbu chýbajúcich úsekov D1 na Zemplíne od Bidoviec k hranici s Ukrajinou, rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom v rámci Via Carpatia a R2 medzi Lučencom a Košicami. Predseda liberálov Branislav Gröling o tom informoval s tým, že na prvé dva projekty je možné využiť peniaze z programu Európskej únie East Invest, kde je 28 miliard eur. SAS zároveň informovala, že Smeru SD na základe výsledkov jeho vlády za 15 rokov treba vziať rezort dopravy, pretože je potrebné systematické financovanie dopravnej infraštruktúry.
4: Slovensko momentálne aj podľa týchto dát naozaj stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo, rozhoduje sa veľmi chaoticky a rozhoduje sa na základe toho, že aký je minister, aká je vláda a nemáme žiaden, ale že žiaden plán. V rámci ministerstva dopravy budeme presadzovať a budeme mať niekoľko priorít.
2: Peter Bátory, ktorý sa v SAS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne. Kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala.
5: V našom kontrolnom súpise máme 13 problémových alebo odsúvaných prípadov v hodnote 8,65 miliardy eur. Oproti tomu 11 reálne ukončených obstarávaní v hodnote približne 2 miliardy eur. Z toho jasne vyplýva, že minister Ráš Slovensko nerozostával, ale Slovensko rozbabral.
2: SAS upozornila, že výstavba kilometra diaľnice na Slovensku v prepočte stojí 2,8-krát viac ako v Poľsku alebo Česku. Za posledných 16 rokov to podľa strany bolo 28 miliónov eur na kilometer. Liberáli kritizovali aj zanedbaný stav mostov na cestách prvej triedy, pričom každý druhý je v zlom až havarijnom stave. Spochybnili aj výhodnosť opravy týchto mostov cez pripravovaný projekt verejno-súkromného partnerstva.
5: Po 15 rokoch zanedbávania mostov nás vláda chce presvedčiť, že jedinou záchranou je 30-ročný PPP projekt. Lenže vlastné hodnotenie štátu hovorí niečo iné. Útvar hodnoty pre peniaze porovnal finančné náklady. Štátny model za 1,62 miliardy, PPP projekt za 2,72 miliardy eur v bežných cenách.
2: Ministerstvo dopravy reagovalo, že nie je možné porovnávať dĺžku výstavby diaľnic ani ich cenu v prepočte na kilometer. V každej krajine podľa rezortu platia rôzne normy, uplatňujú sa rozličné stavebné postupy a tiež sa líšia pravidlá verejného obstarávania. Čo sa týka stavu mostov, ministerstvo si ho dobre uvedomuje a preto spustilo PPP projekt na ich opravu, v rámci ktorého sa zmodernizuje viac ako 550 mostov. Ministerstvo vnútra podľa súčasného právneho stavu nemôže zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maro Žilinka. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Spresnil, že rezort pri posudzovaní konkrétneho podania vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, zákona o rodine, zákona o matrikách, ako aj zo záväzkov Slovenska vyplývajúcich z práva Európskej únie.
6: Ako minister vnútra som touto ústavou viazaný. Nemôžem ani nechcem meniť niečo, čo je dané ústavou. Rovnako tento týždeň rozhodol aj Ústavný súd v Poľsku. Do matriky nemožno ako manželstvo zapísať zväzok, ktorý nezodpovedá ústavnej definícii manželstva. Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy. Nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia.
2: Minister dodal, že rodinné právo musí zostať v rukách Slovenska. Podľa neho si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po stáročia.
6: Rodina a manželstvo sú základné piliere, na ktorých stojí naša spoločnosť a náš spôsob života. A kým bude ministrom vnútra, slovenská matrika sa bude riadiť slovenskou ústavou.
2: Žiadatelia o zápis manželstva Ivan Novotný a Metod Špaček reagovali, že dôvody, o ktoré sa opiera rezort pri zamietnutí zápisu do matriky, sú nepoužiteľné. Avizovali, že v prípade rozhodnutia ministerstva vnútra sa obrátia na súd. Podľa Novotného ústava Slovenska upravuje, aké manželstvo je možné uzavrieť na Slovensku a nehovorí nič o tom, aké manželstvá majú iné štáty. Dôchodca Julius K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu.
7: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné.
2: Obžalovaný dôchodca mal strelcovi Jurajovi C., ktorého špecializovaný trestný súd uznal za vinného zo spáchania trestného činu teroristického útoku a odsúdil ho na 21 rokov väzenia, vyjadrovať na internete podporné statusy. Na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu ani atentát nikdy neschvaľoval. Vo svojich videách vraj vyjadroval iba pochybnosť, či sa atentát vôbec stal, keďže bolo okolo neho veľa nejasností. Ak sa stal, tak podľa neho inak, ako sa o ňom dozvedela verejnosť. Dodal, že vo väzbe v Leopoldove ho držali 4,5 mesiaca.
3: Krátko z domova.
2: Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice. Pri obstarávaní zdravotníckych technológií a vybavenia vzniká podľa neho priestor na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Ak bude štát postupovať koordinovane, môže podľa hnutia znížiť ceny, zjednotiť nemocničné informačné systémy a vytvoriť modernú sieť štátnych nemocníc, ktoré budú fungovať podľa rovnakých štandardov. Inflácia na Slovensku v júli podľa rýchleho odhadu Eurostatu klesla na 3%, čo je jej najnižšia úroveň za 2 roky. Spomalila sa výraznejšie, než predpokladala letná predikcia Národnej banky Slovenska, k čomu prispelo najmä pokračujúce zlacňovanie potravín. V auguste by sa mal celkový cenový rast mierne zrýchliť, keď odznie vplyv výrazného zníženia cien ovocia a zeleniny z predchádzajúcich mesiacov, uviedol to analytik Národnej banky Branislav Karmažin. Prípadom z Huncoviec v okrese Kežmarok, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Vyplýva to z vyjadrení polície aj Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie zatiaľ neposkytli. Ústredie práce vo všeobecnosti dodalo, že orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately preveruje každý podnet. Lesy Slovenska evidujú v posledných dňoch zvýšený počet lesných požiarov na viacerých miestach Slovenska. Ich rozsah sa pohybuje od menších po požiare s rozlohou viac ako 1 hektár. Lesy preto vyzývajú verejnosť na zodpovednosť a na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Zároveň zavádzajú sprísnené preventívne opatrenia.
3: Cirkvi.
2: Dnes sa začalo národné stretnutie mládeže P26 v Poprade. Podujatie privíta približne 1900 mladých ľudí z celého Slovenska. Hlavným cieľom stretnutia je vytvoriť pre mladých miesto s kvalitným duchovným, umeleckým a zážitkovým programom a miesto, kde môžu zažiť prijatie a radosť z viery. Viac v príspevku Borisa Kolára.
8: Podujatie odštartovalo otváracím ceremoniálom v aréne Poprad. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v úvode stretnutia, spišský diecézny biskup František Trskenský vyjadril túžbu, aby cirkev bola radosná a aby mladí šírili evanjelium ako radosnú zväzť svojim životom.
9: Chcem, aby veľmi jasne cítili, že sú súčasťou cirkvi, že tu nie je nejaká paralela, že cirkev, že to sú biskupy a tých pár kňazov a nejaké zasvetené a my sme tak nejakú iný svet tvoríme, že nie je nejaká iná cirkev. Jediná cirkev Ježiša Krista, ktorý oni sú súčasťou.
8: Predseda Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska a žilinský diecézny biskup Tomáš Galis približil, že národné stretnutie mládeže nie je kvôli nám, ale kvôli tomu, ktorý je živý.
10: To je kvôli tomu, ktorý žije. A to je pápež František to mladým povedal, Kristus vivit. Ježiš Kristus žije a kvôli nemu je to.
8: Podľa Matúša Rajnera, tajomníka Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, je národné stretnutie mládeže manifestáciou živej viery a mladosti cirkvi.
11: Keď sa stretne toľko mladých na jednom mieste, tak verím, že to oživuje aj ich samých, pretože povedia, aha, ja nie som jediný možno mladý, ktorý sa nejak snaží žiť vieru, aj keď v mojej farnosti to môže byť občas náročné. A jednak, keď to zažijú títo mladí, tak viem, že to budú potom niesť do farnosti, v ktorých oni sami po sebe alebo do spoločenstiev.
8: Mladí sa počas troch dní môžu tešiť na bohatý duchovný a umelecký program. Počas celého víkendu na nich čakajú rané a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá a sprievodné aktivity. Podujatie vyvrcholí v nedeľu svätou omšou v katedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade.
2: V Poprade je aktuálne aj kolegyňa Mária Frisová, s ktorou sa spájame naživo. Mária, pekný podvečer. Aká je aktuálne atmosféra medzi mladými?
12: Pozdravujem do štúdia, rovnako aj poslucháčov Rádia Lumen. Nuž, čo sa týka atmosféry, môžem naozaj hovoriť o veľkej energii a povzbudení. A to osobitne po otváracom ceremoniáli s názvom Výdivom, ktorý bol naozaj dynamický a vizuálne veľmi pestrý, rovnako aj obsahovo veľmi silný, ako napokon organizátori sľubovali. Ak by som mala atmosféru opísať jedným slovom, tak mi napadlo srdce, pretože Poprade dnes doslova možno nahmatať mladosti, radosti a neskutočnej energie mladých veriacich. Pod Tatry dorazilo, ako ste spomínali, približne 2000 mladých ľudí z celého Slovenska. A ja môžem povedať, že teplo necíti len v rámci tejto vlny horúčav, ktorá zavítala aj pod Tatry, ale aj z davu to spoločenstva, ktoré je tu neprehliadnutelné. A naozaj tu cíti takú živú cirkev. Stretnete tu úsmevy na každom kroku, spontánne rozhovory a ja verím, že aj teraz možno počujete tie hlasy mladých, ktorí sa presúvajú okolo mňa do konkatedrály a naozaj mám pocit, že mesto Poprad sa pretvorilo na mesto mladých. Je tu cítiť obrovskú túžbu spájať sa, čerpať novú silu a ja verím, že aj priniesť možno trocha toho svetla z viery aj späť domov.
2: Aký ďalší program dnes čaká účastníkov stretnutia P26?
12: No, ako som spomenula, nachádzam sa v blízkosti konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie, kam sa teda mladí presunuli, alebo respektíve presúvajú do športovej haly Arena na otváraciu svätú omšu. Tá sa uskutoční o 18. hodine. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Bernard Bober a kazateľom spišský diecézny biskup František Trstenský. Obaja už zavítali medzi mladých aj na samotné otvorenie v športovej hale v aréne na sídlisku Juh, rovnako aj ďalší biskupy. Na poskočení tejto svätej omše čaká mladých večera. No a samotný program bude pokračovať od 20. hodiny špeciálnym večerným duchovným programom a to bude modlitbová pobožnosť Cesta svetla, čiže obdoba krížovej cesty, ktorá sa však namiesto utrpenia zameriava na radosné momenty od Ježišovho zmŕtvychvstania po zoslanie Ducha Svätého. A potom sa už mladí vyberú na svoje ubytovania, aby si oddychli pred zajtrajším, opäť veľmi pestrým programom, ktorý bude Rádio Lumen rovnako mapovať.
2: Z Popradu aktuálne informovala redaktorka Mária Frisová. Ďaka. Včera na sviatok blahoslavenej Zdenky Schillingovej sa v Podunajských Biskupiciach konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. O téme informuje Ľudovít Malík.
13: Na sviatok blahoslavenej Zdenky Schillingovej sa v Podunajských Biskupiciach zišli veriaci, pútnici a ctitelia blahoslavenej. Slávnostnú svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis spolu s deviatimi kňazmi. Ešte pred liturgiou zaznelo zamyslenie nad postojmi svätého Františka, ktoré sa odrážajú aj v živote blahoslavenej Zdenky. O jej duchovnej ceste hovorí rehoľná sestra Jaroslava Kotuľáková z pútnického domu v Podunajských Biskupiciach.
14: Cesta blahoslavenej Zdenky Schillingovej k mučeníctvu nezačala vo väzení, ale začala skôr, a to v každodennom živote, v tichom dozrievaní troch božských čností viery, nádeje a lásky. Práve oni postupne pretvárali jej srdce na obraz Krista.
13: Vo svojej homílii sa biskup Galis venoval časti nádeje a veľkej milosti odpustenia, ktoré blahoslavená Zdenka prežívala aj uprostred krutého utrpenia.
15: Po tortúrach, vyšetrovania a krutého umúčenia, keď bola ubita skoro na smrť, Zdenka vyriekla: odpustenie je najväčšia vec v živote. Pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, dala obetou svojho života najvyššie, najväčšie svedectvo lásky.
13: Podľa sestry Kotuľákovej má odkaz blahoslavenej Zdenky čo povedať aj dnešným veriacim.
14: Väčšina z nás nebude povolaná k mučenistvu krvi, ale všetci sme pozvaní k mučenistvu vernosti, teda zostať verný pravde, zostať verný sľubom, zachovať si čisté svedomie, vedieť odpúšťať a neprestávať konať dobro.
13: Liturgické slávenie svojimi spevmi obohatil zbor choru Salvatoris. Pútnický dom blahoslavenej Zdenky v Podunajských Biskupiciach je otvorený pre veriacich počas celého roka.
2: Aj farnosť svätého Jozefa v Krivej pripravila aj tento rok duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schillingovou. Podujatie sa koná v jej rodisku pri príležitosti 110. výročia jej narodenia a návratu milosrdných sestier svätého Kríža do obce. Bohatý duchovný program bol otvorený v stredu svätou omšou, ktorú celebroval Jozef Luscoň. Nasledoval koncert v podaní skupiny Skalka. Včera slávil svätú omšu spišský biskup František Trstenský, po ktorej nasledovala tichá adorácia. Tento týždeň sa uskutočnil tretí ročník pešieho putovania zmierenia, ktoré zorganizovali Fraternita Jeruzalem a Centrum Abraham. Trasa viedla z Jahodnej cez Kojšovskú holu, Plejsy a Perlovú dolinu až na Spišský hrad. Podujatie spájajúce Rožňavskú a Spišskú diecézu v ich jubilejnom roku 250. výročia založenia bolo venované medzináboženskému dialógu a pocte ctihodnému pátrovi Žakovi Amelovi, francúzskému kňazovi zavraždenému v roku 2016.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Hranica medzi Marokom a Španielskom zažíva najväčšiu migračnú vlnu za posledné roky. Od včera sa dostalo do Ceuty približne 60 000 utečencov, najmenej 34 sa utopilo. Chaotické snahy o prekonanie hranice pokračujú aj dnes, hoci Maroko posilnilo ostrahu časti hranice a do oblasti zamierili španielskí vojaci. Premiér Pedro Sanchez označil včerajšie udalosti za narušenie územnej celistvosti svojej krajiny. Situáciu priblíži Julia Kavecká.
16: Počty migrantov, ktorí sa do Ceuty dostávajú z Maroka, pričom hranicu často preplávajú, sa zvyšovali už v posledných dňoch. Situácia však vyvrcholila včera, keď sa cez hranicu podľa odhadov médií dostalo až niekoľko tisíc ľudí. Do dnešného rána ich potom podľa úradov bolo až k 50 000. Podľa spravodajcov z miesta aj dnes do Ceuty mierili od skorého rána stovky migrantov. Podľa médií sa ale do poludnia niekoľko stoviek migrantov začalo vracať do Maroka. V Melille, v španielskom autonómnom meste v Severnej Afrike, zábery miestnych médií a organizácií pre ľudské práva ukazovali strety na hraničnom priechode Beni Ansar. Španielský najvyšší súd tento mesiac rozhodol, že migranti zastavení na mori pri pokuse o dosiahnutie Ceuty alebo Melilly nemôžu byť bezodkladne vrátení do Maroka. Španielské ministerstvo vnútra obvinilo siete obchodujúce s ľuďmi, že situáciu zneužívajú na podporu prílivu nelegálnych migrantov. Prijímacie centrá pre migrantov sú preťažené a miestne úrady vinia Madrid z príliš pomalej reakcie. Španielský premiér Pedro Sánchez dnes navštívil územia a sľúbil, že okamžite vráti veci do normálu. Madrid už oznámil, že bezpečnostné zložky v enkláve posilní 40 vojakmi a 30 policajtami. Európska únia je kvôli kríze v kontakte s marockými úradmi, uviedla to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Francúzsko je pripravené v prípade potreby pomôcť Madridu. Španielsko musí dostať situáciu rýchlo pod kontrolu, vyzval nemecký kancelár Friedrich Merz. Dodal, že ochrana vonkajších hraníc EÚ je rozhodujúca pre boj s nelegálnou migráciou a je tiež povinnosťou členských štátov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že zvažuje pozastavenie šengenskej dohody o otvorených hraniciach so Španielskom. V príspevku na sieti X uviedla, že zábery zo Seuty ukazujú, že nekontrolovaná nelegálna migrácia predstavuje konkrétnu hrozbu pre bezpečnosť európskych hraníc.
2: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Palestínsky islamský džihad však tieto správy odmietol. Bližšie informácie má Jana Ondrejková.
17: Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky. Dohodu označil za monumentálny krok k trvalému mieru a bezpečnosti. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný míľnik v implementácii jeho 20-bodového plánu. Po dokončení odzbrojenia sa izraelské sily stiahnu a medzinárodné stabilizačné sily budú spolupracovať s novými palestínskymi policajnými silami, aby prevzali zodpovednosť za bezpečnosť Gazy pre jej obyvateľov a jej susedov. Trump sa za sprostredkovateľské úsilie poďakoval Egyptu, Kataru a Turecku. Agentúra AFP informovala, že v Káhire by sa čoskoro malo uskutočniť stretnutie mediátorov, na ktorom sa zúčastnia aj predstavitelia zo Spojených štátov, Kataru a Turecka. Konkrétny dátum a čas konania uvedený nebol. Palestínsky islamský džihád, militantná skupina spojená s radikálnym hnutím Hamas, však odmietla správy o dohode so Spojenými štátmi. Člen politického vedenia džihádu vyhlásil, že kolujúci dokument je len návrhom, voči ktorému mali námietky. Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire však predtým uviedli, že Hamas súhlasil s odzbrojením a akceptoval demilitarizáciu pásma Gazy. Niekoľko osôb oboznámených s obsahom rozhovoru uviedlo, že Hamas prostredníctvom sprostredkovateľov schválil konečné znenie navrhovaného harmonogramu implementácie. Hamas vo svojom vyhlásení uviedol, že naďalej podporuje rokovania o ďalšej fáze prímeria v Gaze. Trvá však na tom, že Izrael musí zastaviť svoje vojenské operácie a splniť podmienky prvej fázy dohody.
2: Izraelský radikálny minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir označil dohodu o pásme Gazy za neakceptovateľnú. Riadená likvidácia v Gaze musí podľa jeho slov pokračovať, je potrebné podporovať prisťahovalectvo, Izrael musí vyhrať.
3: Krátko zo sveta.
2: Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, ktorá funguje iba na polovičný výkon. Oznámil to premiér Péter Maďar s tým, že najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok. Slovenský generálmajor Tibor Králik odovzdal v stredomaďarskom Sekeršfehervári velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred svojmu nástupcovi z Maďarska Lászlóvi Antalovi, informovalo to maďarský rezort obrany. V rozlúčkovom prejave uviedol, že pred novým veliteľom stoja výzvy, no tento tím ho podporí a vždy bude stáť za ním. Európska komisia oznámila, že prijala opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí čelia prudko rastúcim cenám hnojív a na podporu potravinovej bezpečnosti Európy. Cielené úpravy umožňujú členským štátom únie poskytnúť poľnohospodárom rýchlejšiu a flexibilnejšiu podporu pri prístupe k hnojivám. Americký prezident Donald Trump zvolal na dnes stretnutie kabinetu v rezidencii Camp David. Podľa agentúry Reuters sa prezident snaží nájsť riešenie vojny proti Iránu a dosiahnuť zníženie cien benzínu. Témou tohto stretnutia bude pravdepodobne zahraničná politika. Hasiči v Grécku naďalej bojujú s početnými lesnými požiarmi. Najmä na ostrove Kréta v Stredozemnom mori sťažuje hasenie silný vietor, miestami až orkán. Meteorológovia očakávajú, že vietor by mal v priebehu večera výrazne utichnúť. Futbalisti Meška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe v sezóne 2026-27. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde Katovíc 1-3 a po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú. Poliakov poslal do vedenia slovenský legionár Adam Zreľák, ale na jeho zásah odpovedal František Kóša. Potom však striedajúci Mateusz Vdovniak a po ňom Ijo Skurín rozhodli o postupe Katovíc. Brankár Žiliny Jakub Bačgoň.
18: Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe, lebo proste Katovíce, samozrejme je to extraklasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať, je to zdolateľný super. Bolo to vidno aj v tomto zápase, ale neviem takto povedať rovno, že čo, kedy sa to nejako zlomilo v tom zápase, ale jednoducho oni keď dali ten prvý gól, tak tam nemôžeme inkasovať hneď za sebou ďalší. Stále sa s tým dá potom niečo robiť, ale toto už sa potom ťažko obracia naspäť.
2: Futbalisti Dac Dunajská Streda postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýždňovom víťazstve nad Veležom Mostar 1-0 uspeli aj v odvete 3-0. V ďalšej fáze ich čaká holandský klub Twente Enschede, ktorý vypadol z Európskej ligy po dvojzápase s Ferencvárosom Budapešť. Dac odohrá prvý duel na budúci týždeň na pôde súpera. Slovenský futbalový zväz podporuje Európsku futbalovú úniu a jej verejnú kritiku investičných plánov Medzinárodnej futbalovej federácie. FIFA má v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE pre riadenie vrcholných podujatí ako majstrovstvá sveta a majstrovstvá sveta klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom. Ako uviedla generálna sekretárka futbalového zväzu Ivana Schneebergerová, zo strany FIFA neboli komunikované žiadne informácie smerom k členským asociáciám, dokonca ani v rámci riadiacich štruktúr FIFA. Dodala, že všetci sa o návrhu dozvedeli z médií. Zástupcovia členských krajín UEFA sa jednomyselne zhodli, že tento návrh FIFA nepodporia. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3-2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch. Víťazný gól strelil Matúš Lisý, pred ním sa v riadnom hracom čase presadili Jakub Dubravík a Alex Marek. Medzinárodná hokejová federácia predložila zákaz štartu reprezentácií Ruska aj na svetových šampionátoch v budúcej sezóne. Rada IIHF zároveň posudzovala aj možnosti štartu Bieloruska, ktoré napokon môže nominovať svoje týmy na elitné majstrovstvá sveta mužov do 18 rokov, v 4. divízii majstrovstiev sveta žien a v 3. B divízii majstrovstiev sveta žien do 18 rokov. Bielorusi mali záujem štartovať aj na majstrovstvách sveta mužov a juniorov. Rada IIHF sa napokon rozhodla predĺžiť im zákaz štartu na týchto šampionátoch. Slovenský hokejista Jaroslav Markovič sa rozhodol vo veku 41 rokov ukončiť hráčskú kariéru. Bývalý mládežnícky reprezentant bude pôsobiť v klube Rytieri Martin na pozícii generálneho manažéra. Markovič má z majstrovstiev sveta do 18 rokov striebro, zahral si v zámorskej USHL a pôsobil tiež v českej, nemeckej a francúzskej lige.
3: Počasie.
2: Či budú vysoké teploty a horúce počasie pokračovať aj zajtra, povie Peter Jurčovič.
19: Stále teda horúci tropický vzduch, ale už sa bude približovať aj oblačnosť od západu. Môžeme dokonca hovoriť, že to bude taký málo výrazný studený front. Oblačnosť nejaká bude, možno, že sa vyskytne ojedinele aj prehánka, alebo možno aj búrka, ale zatiaľ iba ojedinele. A stále ideme aj v sobotu na tých 39 stupňov. Sever samozrejme bude menej, tam by to malo byť možno len o 9-10 stupňov menej. A vietor zatiaľ zostáva slabý, na najvyš mierny.
2: Aj dnes večer ponúkame pre deti rozprávku na dobrú noc, tradične o 20. hodine. Po nej bude nasledovať Večera u Slováka so začiatkom o 20.10 a navštíviť môžete aj jazzový klub s Robom Raganom o 20.40. Prežite pohodový zvyšok dňa. Pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.
20: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z Národného stretnutia mládeže v Poprade. V konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie ju celebruje monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Káže monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Účinkuje zbor z Dolného Kubína. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami.
2: Ja začnem tak trošku netradične. Ja budem takou spojkou teraz. Takže najdôstojnejšie otcovia biskupy, drahí bratia kňazi, reholníci, vítajte uprostred mladých. Tešíme sa, že ste spolu s nami.

A drahí mladí, vítajte v tejto konkatedrále Popradskej. Ste súčasťou cirkvi. Ste uprostred nás. My chceme byť a kráčať spolu s vami. Vítajte.

0: Ďakujeme, že môžeme teraz sláviť spolu Eucharistiu aj uprostred popradského spoločenstva ľudí z okolia Popradu, ktorí tu prišli. Takže veľká vďaka vám, popradskej farnosti, za prijatie na tomto mieste. Pozývam vás naozaj, aby sme sa nechali oživiť Kristom a slavili teraz Eucharistiu takým spôsobom, kde budeme žiť maximálnu otvorenosť voči nemu. Takže vitajte na Národnom stretnutí mládeže.
1: Ďakujeme veľmi pekne za privítanie. Ja sa tiež pripájam. Všetkých vás vítame, my všetci biskupi, kňazi, diakoni a všetci tí, ktorí organizovali toto stretnutie Poprad 26. Ste tu istotne aj pamätníci spred 11 rokov, keď bol P15. Niektorí sa aj priznali k tomu a ja myslím, že keď urobíte prepojenie po 11 rokoch, ste zrelší, uvedomelejší. A bolo by dobre počas práve týchto dní odporúčať všetkým tým mladším od seba, ktorí už trošku niečo pamätáte a ste zažili, čo všetko je treba očakávať a použiť i využiť na to, aby naša cesta bola vždy s Pánom a za Pánom. Vítam vás všetkých chlapci a dievčatá. Pozdravujem a vítam predstaviteľov kraja, mesta, kultúrnych inštitúcií. A pozdravujeme z tohoto miesta z Popradu z úvodnej svätej omše všetkých divákov televízie Lux a takisto rádia Lumen a Mária. Cíťme sa tu dobre. Nech je tu ako doma. Vy viete, ako je doma. Myslím, že v tom pozitívnom slova zmysle, pokiaľ netrpíme nejakými problémami medzi sebou, ale medzi sebou prežívajte priateľstvo, bratstvo, nech je tu cítiť naozaj atmosféra mladých ľudí, ktorí nezaťažení zmýšľajú nielen o sebe, o svojej budúcnosti, ale aj o budúcnosti nás všetkých, teda vás všetkých, aby to bola šťastná budúcnosť. K tomu nech nám Pán žehna. A v úvode hneď, dnes je spomienka na svätého Ignáca Jolovského, je to veľký bojovník za cirkev, za Božie veci, prebojoval to celým svetom, dá sa tak povedať, svojim zápalom, svojou vierou, svojou láskou, vytrvalosťou a odkaz svätého Ignáca je známy. Všetko nech slúži na väčšiu Božiu slávu. Vítajte a zapojte sa všetci do slávenia tejto Eucharistie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
2: Amen.

0: Modríme sa. Bože, vo svojej cirkvi si povolal svätého Ignáca, aby šíril väčšiu slávu Tvojho mena. Daj, prosím, aby sme podľa jeho príkladu a s jeho pomocou bojovali dobrý boj na zemi a spolu s ním dosiahli veniec slávy v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.

Čítanie z knihy Genesis. Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán Boh a povedal mu: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý a skryl som sa. Opýtal sa ho: Kto ťa upozornil na to, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti zakázal, jesť zakázal? Adam odpovedal: Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, mi dala zo stromu a jedol som. Pán Boh povedal žene: Čo si to urobila? Žena odpovedala: Had ma naviedol a jedla som. Tu povedal Pán hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich. Počuli sme Božie slovo.

Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď teda počulo, že je chorý, zostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, poďme znova do Judei. Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazar je už 4 dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že stane posledný deň pri skriesení. Ježiš jej povedal, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu.

znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvaľte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, Pane, už páchne, veď je už 4 dní v hrobe. Ježiš jej vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom, Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal, porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Počuli

Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, milé reholnice a reholníci, bohoslovci, bratia a sestry, a najmä vy, milí mladí priatelia, veľmi sa teším z tejto chvíle, teším sa, že Poprad sa na tieto dni stáva mestom mladých veriacich a že táto naša konkatedrála sa stáva v tejto chvíli naozaj takým radostným miestom mladej cirkvi. A začnem trošku aj príbehom tejto konkatedrály. Konkatedrála sa stavala v náročných časoch. Ona bola posvetená v čase druhej svetovej vojny. A to, čo obdivujem, že hovoria tie historické pramene, že v tom období Poprad bol maličké mestečko, okolo 5000, možno aj menej obyvateľov. Ten kňaz, ktorý tu bol, on sníval. On videl dopredu. Lebo postavil obrovský, obrovský chrám na vtedajšiu dobu. Nebolo potrebné na vtedajšiu dobu takýto veľký priestor. Ale vidíte teraz? Teraz je nám len tak, že sa tu zmestíme aj na iné príležitosti. A ja vám to preto spomínam, že aj tieto naše stretnutia mládeže, národné, môžu byť čosi podobné ako táto konkatedrála. Že teraz som tu a pýtam sa, na čo? Čo tu robím? Ale počkaj. Pán má možno plán a o 5, 10, 20 rokov, alebo 30, možno o 2 dní porozumieš, ako dobre, že to stretnutie bolo. Že Pán si dáva niekedy na čas, Pán nám niekedy dáva aj zostupom času, tak na vedomie, že prečo to bolo dobré. Hoci vtedy sa nám to zdalo nezmyselné. Ja si viem predstaviť tých súčasníkov toho vtedy pána farára tu,

že mu možno hovorí, pán fara, to preháňate, na komu bude, pre koho to bude taký veľký kostol, však pozrite, koľko nás tu je. Lenže dnes má Poprad čosi okolo 50 000 obyvateľov. A pán vzbudil toho múdreho ducha v tomto kňazovi, ktorý povedal, ale raz to Poprad bude potrebovať. A preto aj národné stretnutie mladých, že raz to budeš potrebovať. Raz budeš čerpať z tohto stretnutia. Verím, že aj tu v Poprade to môžeme povedať. A ste tu viacerí, aj to svedectvo, ktoré zazneli už pri otvorení, hovoria, že bol som na stretnutí na P15, alebo na P18. A tam ma to zasiahlo, tam ma to oslovilo. A svedčím o tom s odstupom času. Tak veľmi si želám a verím, že pán nám dopraje, nám všetkým, aby sme aj s odstupom času mohli povedať, toto bol požehnaný čas. V mojom živote veľmi dôležitý. A možno ste tu niektorí, ktorí ste sa tešili, že už sa neviem dočkať. Tak ja to tak skúsim aj sa tak spýtať, že ktorí sa tak odvážite, že ktorí ste tu takí, ktorí zdvihnete ruku, že poviete, ja som sa už nevedela dočkať, že keď už to bude stretnutie. Je tu niekto taký, že zdvihne ruku? Dobre, kamery Luxu, pozerajte, je tu pár ľudí, ktorí povedia, už som sa tešil na toto stretnutie. Dobre, výborne. Teraz ďalší odvážlivci, ktorí zdvihnete ruku a poviete, že neviem, čo od toho očakávam, uvidím, mám také očakávanie, ale ešte neviem celkom presne. Ste tu takí, že uvidíme. Dobré. No a teraz som zvedavý, že koľko to úprimnosti, že poviete niektorí, že viete čo, pán biskup, ja neviem, čo tu robím. Neviem vôbec, na čo som sa ja tu dal nahovoriť. Je tu aj taký? Ani kňaz nejaký nedvíhne ruky, že mňa tu poslal biskup, preto som tu. Viete, prečo sme tu? Pretože nás Ježiš tu zavolal. Som si istý, že nielenže biskupy volajú mladých, na sociálnych sieťach sme robili rilka, že sme vás pozývali, kňazi, laici, biskupy, ale verím, som presvedčený, že je tu pán a volá ťa, ako to hovorí Sväté písmo. Je tu pán a volá ťa. Že Ježiš nás na tieto dni tu zhromaždil do Popradu. A mne sa veľmi páči, aj teraz to urobil otec arcibiskup, keď je evanjeliár, tá hrubá kniha, ktoré sú iba evanjelia, potom je lekcionár, tam sú všetky čítania, hej, ktoré sú aj prvé čítanie, žalm, inak topka žalm, pán je môj pastier, žalm 23. A aj evanjelia, ale potom, keď sú slávnosti, tak sa používa taká veľká hrubá kniha, ktorú voláme evanjeliár, a si všimnite to gesto, že požehnania tým evanjeliárom. Viete, mňa to vždy tak veľmi oslovuje a dojme, lebo to je Ježiš ťa chce požehnať, Ježiš ťa chce preniknúť svojim slovom. Že to nie je len, že čo to ten pán arcibiskup tam komáre má okolo seba? Nie. Ale to je Ježiš ťa žehná. A preto ja sa chcem dotknúť toho Božieho slova z Evanjelia podľa Jána, lebo Ježiš nás chce svojím slovom dnes večer požehnať. Chce nás preniknúť, naplniť. Nie hociakým slovom, jeho slovom, Božím slovom. A nielenže oznámiť, ale preniknúť, požehnať, že jeho slovo má moc nás obnoviť, preniknúť, požehnať. A dnes je to nádherný príbeh o vzkriesení Lazára. Poviem vám, že niekoľko dní sa pripravujem na túto kázeň. Naozaj, že premýšľam ako, lebo tiež je to taká zodpovednosť, že pán nás vybral zasvetených služobníkov, aby sme boli ohlasovateľmi evanjelia, a nemalo by to byť tak, že však postavím sa a Duch Svätý ma osvieti, a však to tak prisľúbil, že nestarajte sa, čo budete hovoriť. Hej. Ale niekoľko dní som nad tým premýšľal. A viete, čo ma prvé upútalo v tom príbehu tej 11. kapitole Jánovho evanjelia o vzkriesení? Toto. Že Ježiš je schopný uzdraviť, vyliečiť, vzkriesiť aj na diaľku. V 4. kapitole toho istého evanjelia
Ježiš, príde za ním kráľovský úradník a povie, syn mi zomiera. Alebo niekde je verzia, že sluha. A Ježiš povie, že mám prísť a uzdraviť ho. Nie, nie, nechoď. Len povedz slovo a môj sluha uzdravie. A Ježiš uzdravil na diaľku. Alebo ak poznáte aj iný príbeh o kanánskej žene, ktorá príde za Ježišom prosiť o zdravie pre svoju dcéru. A tak tá mama ju nedovlečuje, tú dcéru, pred Ježiša. A Ježiš ju uzdraví na diaľku. A keď som sa pripravoval, som si vravel, Pane, dostal si správu, ten, ktorého miluješ, je chorý. Prečo si to, veď blik a je zdravý. Neurobil to. A pre mňa je odpoveďou to, ako ten evangelista hovorí, že Ježiš miloval Lazára, Máriu a Martu. Si všimnite, to nie je veľa príkladov v Svetom písme, kde sa povie takto otvorene, že Ježiš miloval Máriu, Martu a Lazára. 3 dni dozadu, či 2 dni dozadu bola spomienka Mária, Marta, Lazár. Že súrodenci, ktorí mal Ježiš rád. A viete, ja som presvedčený, že Ježiš si povedal, ja tam musím byť. Ja tam musím byť osobne. Lebo ak máte niekoho radi, tak nevyriešite veci na diaľku, že vybavíte to SMS-kou. Veď aj to robíme. Alebo mailom. Ale Ježiš si povedal, ja musím prísť k ním. A Lazár zomrel a vtedy Ježiš hovorí, ideme do Betánie, do domu, kde bývali títo traja súrodencov, Mária, Marta, Lazár. Prečo to Ježiš robí, že ja som presvedčený o tomto, že ja musím byť medzi nimi, ja musím byť s nimi. A prichádza do Betánie a ďalšia vec je, že on sa potom pýta, že kde ste ho položili, kde ste ho pochovali. Viete, veď Ježiš je Boží syn, veď on vie, kde ho pochovali. Že prečo sa to pýta? Lebo on chce vstúpiť do tej bolesti, ktorú aj Mária, Marta, ako sestry, ktorým brat zomrel, prežívali. Boh nie je Bohom na diaľku, bratia a sestry, milí mladí priatelia. Ježiš nechce byť pre teba Bohom na diaľku. On chce vstúpiť do tvojho života. Veď on to povedal, Emanuel, Boh s nami. Toto je prvé, čo ja tam čítam v tom Božom slove, za čo ďakujem Pánovi, ktorý mne hovorí, ja som Boh, ktorý vstupujem do tvojho života. Vieš, prečo to robím? Lebo ťa milujem. Že Ježiš sa nebojí dotknúť tvojej bolesti, nebojí sa dotknúť tvojich sklamaní, tvojich otázok. Dokonca viete, čo je nádherné? Ježiš sa nebojí rozplakať. On zaplače. Niekto by povedal, toto sa nepatrí na Božieho syna. Dobre, že úprimnú sústrasť mohol potriasť rukou, ale rozplakať sa. Že silný príklad aj pre nás, milí priatelia, že Ježiš nám ukazuje naozaj tú blízkosť, že ja som pri tebe, ja vstupujem do tvojho života. A možno práve preto si tu dnes, aby si toto počul cez Božie slovo. Že Ježiš chce vstúpiť do tvojich obáv, do tvojich zranení, že možno chce Ježiš vstúpiť tam, kde si doteraz nikoho nepustil, kde si to úzkostlivo strážiš, lebo ťa to bude bolieť, lebo je to rana. A si sa zavrel a povedal, dobre, navonok, úsmev, všetko v poriadku, hihi, haha, jasné, a vnútri cítiš, že je niečo, kde nepustíš, lebo je to bolestivé. A dnes ti Božie slovo hovorí, že Ježiš prichádza nie, aby ťa odsúdil. Ježiš hovorí, dovoľ mi byť s tebou. A možno sa rozplačeš pred Ježišom, keď mu otvoríš ten priestor. A viete, čo ja som presvedčený? Že Ježiš v tej chvíli bude plakať aj s tebou. Že on ti nepovie, nerev. Ale on ti povie, dovoľ mi, chcem plakať aj s tebou. Nad tvojimi pochybnosťami, nad sklamaniami, nad neprijatím, nad obavami, nad neverou. Toto je Ježiš, ktorého veríme. Emanuel. Preto sme tu. Preto sme tu, aby sme povedali, Pane, dôverujem ti, ja verím. Nie, aj Márie, aj Marte sa spýta, veríš tomu? On sa nepýta, vieš o tom? On hovorí, veríš tomu? A ona povie tak pekne, áno, Pane, ja som uverila. Nie, že jasné, všetko viem. Uverila som. A viera to je stále cesta.
Toto ma veľmi oslovuje, že Boh Ježiš nie je Bohom na diaľku. On vstupuje do tvojho života. Je súčasťou tvojho života. Dotýka sa ťa. Je s tebou. To druhé na tom príbehu, že Ježiš príde ku tomu hrobu a zvolá vetu, ktorá mení celé dejiny. Lazár, poď von, výjdi von. A chcem vám povedať moju takú skúsenosť včerajšieho dňa. Ja som sa teda niekoľko dní pripravoval na kázeň a včera som sa vracal z Krivej, kde bol svätá Zdenka, blahoslavená Zdenka, dúfam, že svätá o chvíľku, ak Pán Boh dá. A počúval som jeden podcast. A v tom podcaste rozprávali o diele známeho ruského spisovateľa Michail Fjodorovič Dostojevský. Neviem, či vám to niečo hovorí. Mne to hovorí, lebo to bola povinná literatúra, ktorú sme museli čítať. Pamätáte čitateľské denníky? Ktorí si pamätáte čitateľské denníky? Ja tiež. Dobre, ešte je tu čitateľské denníky, len sa spýtam. Že... Ešte sú, dobre. Tak viete, Kukučína treba čítať a Hviezdoslava a iné veci, Honoré de Balzac a iné veci. A aj Dostojevský. Jeho knihu, jeho román Zločin a trest. A ja som to počúval a ten v podcaste hovorí, že Raskolníkov, ktorý urobil strašnú vec, Raskolníkov, jedna z hlavných, tá hlavná postava, zabil jednu starenu, aj jej sestru. Zabil, zavraždil. A príde mu do cesty, keďže to utají, príde mu do cesty žena, ktorá ho pomaličky vyvádza z toho, čo urobí k tomu, aby sa priznal. A on je v jednom stretnutí hovorí, prečítaj mi o vzkriesení Lazára. Dostojevský, 19. storočie. Prečítaj mi o vzkriesení Lazára. Počúvam a vravím si, prečo mi to, pane, teraz idem domov a práve toto, čo ja sa rozmýšľam, čo na evanjelium, akú homíliu. A potom v tej knihe sa to ešte vráti, že Raskolníkov dostane evanjelium, ktoré keď otvorí, to evanjelium patrilo jednej z tých zavraždených, knižka evanjelia, si bude čítať udalosť o vzkriesení Lazára. A ja som presvedčený, že úmysel tohto autora Dostojevského bol ten, že chcel ukázať, že Boh je Bohom nových začiatkov. A niekto mohol povedať ten, jasne, románová postava, že ja si žiadne začiatok nezaslúžim, lebo viem, čo som urobil a zaslúžim si, keďže som spáchal zločin, zaslúžim si trest. Ale toto je spôsob myslenia tohto sveta, spravodlivosť. Previnil si sa? Trest. Viete, s čím prichádza Ježiš? Ešte tretie ohnívko. Zločin? Riech, urobil si riech, pikaj, trest. A Ježiš, za čo ja milujem Ježiša, milujem cirkev, hovorí, ešte je tu tretie, a to je Božie odpustenie. Je zločin, trest, ale cirkev cez Ježiša Krista mi hovorí, ale máš nový začiatok, je tu ešte odpustenie. A Raskolníkov čítal evanjelium podľa Jána a čítal o vzkriesení Lazára. Ja vám to preto hovorím, že čo ak teraz tu pre teba je to nový začiatok? Čo ak ty si v tej pozícii toho Raskolníka hovorí, ja si nezaslúžim odpustenie, ja si nezaslúžim Božiu lásku a Ježiš ti hovorí cez toto Božie slovo, ktorým ťa požehnal, Ježiš, ja som Boh nových začiatkov. Ja som Boh, ktorý prichádzam do tvojho života, aby som sa ťa dotkol. Ja milujem Božie slovo, lebo mi toto ukazuje, aký je Ježiš. A poďme ďalej. Ježiš príde ku tomu hrobu a skričí. Lazár, poď von. A teraz mám trošku menej času, ale v minulosti toho trošku bolo lepšie s tým časom. A moje obľúbené seriály boli tie forenzné, viete, tie kriminálne, že sa stane nejaká zabitie, vražda, nájdu kosti a to tá analýza. NCIS, všetky tie seriály. Poznáte to, samozrejme. A viete, tá forenzná medicína, alebo ako to nazvať,
že oni keď nájdu nejaké zvyšky, tak povedia muž alebo žena, 170 cm vek, 35, 40, kde si tak a tak ďalej vedia, ale nikdy nepovedia tam meno. Že nájdu kosti, nájdu osoba, povedia, a jasné, veď toto je Jožko Mrkvička z Hornej Dolnej. A Ježiš robí niečo, čo je výnimočné v tom Božom slove. On volá toho zomrelého po mene. On mu nepovie, mŕtvý, výjdi von. Mŕtvý, výjdi von. Však jediný tam bol v tom hrobe mŕtvý. On povie, Lazár. Lebo ho miluje. Koho milujete, toho poznáte po mene. Ježiš miloval Lazára. A hovorí, Lazár, poď von. A toto je pre mňa. To je pre nás to Božie slovo, že Ježiš nás volá po mene. Viete, že dnes sme sociálne siete, kde máme prezývky, nejaké nickname, nejaké iné. Dokonca sú prezývky, keď sme kvôli našim zlyhaniam, že toto je babrák, inak ho nevoláte, a to je ten babrák. Hej? Alebo to je tento. A Boh ťa volá vždy po mene. Boh ťa volá po mene. Božie slovo v starom zákone mi hovorí, že ja ťa volám po mene. Skôr, ako si sa utkal v živote matky, som ťa poznal. Zavolal som ťa po mene. A Ježiš toto naplňa, však prišiel naplniť zákon, prišiel naplniť Božie slovo. A on volá, Lazár, poď von. Pre niekoho si mŕtvy, pre niekoho si žid, ale pre mňa si Lazár, priateľ. Dnes to hovorí mne, dnes to hovorí tebe, Ježiš. Že ty nie si niekto, ty nie si nejaká prezývka, ty nie si nejaký status na Instagrame, Facebooku, ty máš meno. A dnes večer to môžeme aj potom povedať, že Páne, ďakujem ti, že ty ma voláš po mene. Ako povie Sväté písmo, že ty ma skúmaš, vieš o mne všetko, nielenže ako sa volám, ale všetky moje komnaty, čo som pozamykal pred ostatnými, ty ich prenikáš. A napriek tomu ma miluješ. Toto je Ježiš. Toto je Ježiš, ktorého my tu dnes po Prade vyznávame pred celým Slovenskom, že v akého Krista to veríš? Aký si to ty kresťan, ako sa mi páčilo na konci toho úvodu, že a vraj kresťania sú suchári. Viete, my nie sme suchári. My veríme v živého Ježiša, ktorý je súčasťou môjho života, ktorý sa stal človekom, aby ma vykúpil, aby vstúpil do všetkých mojich komnát, do tých zamknutí, aby ma vykúpil. Kvôli tomu zomre, lebo ma miluje. Lebo nie som pre neho číslo. Nie si pre neho číslo. Ježiš ťa volá po mene, každého jedného z nás. A miluje ťa. A neodsudzuje ťa. Ale ti prináša uzdravenie, odpustenie. Prináša ti nádej. A tu chcel by som... Nie, nepoviem amen. No ešte, počkaj. Ale chcel som povedať, že a mohol by príbeh skončiť. A Lazár vyšiel von a Ježišovi zatlieskame, lebo uzdrav, skriesil, a také niekedy sme nič nevideli. A ten evangelista ide ešte k jednej vete. Skúste si spomenúť, pomôžte mi. Lazár vyjde von a Ježiš povie, porozvezujte ho. Premýšľali ste, že prečo Ježiš prečo tak neskriesil, že plakty dolu. Viem, čo poviete, ale nie toto som myslel. Že by bol nahý, no nie kvôli tomu. Ale, že prečo to Ježiš povedal, že vy ho porozvezujte. Veď to mohol on urobiť. Tak ho skriesiť, že Lazár si to tam potrhá, vyjde vonku a tu som. Lebo to je odkaz na cirkev. To je odkaz na spoločenstvo. Keď Ján písal toto evanjelium, už Ježiš vystúpil do neba. Už bola cirkev, bolo spoločenstvo. A Ježiš necháva tento odkaz nám. Aké máme spoločenstvo na Slovensku budovať? Milí mladí priatelia, pomáhajte nám v tom, aj nám, biskupom, kňazom. Akú chceme cirkev budovať? Takú, ktorá rozvezuje uzly. Možno preto práve si tu. Prečo som v Poprade, keď som sa pýtal, že možno sa spýtať, že ja neviem vôbec, prečo som tu možno? Čo, ak je to práve preto, že Ježiš chce tvoje to zamotanie cez niekoho iného rozviazať? Možno cez svetú spoveď. Že tu je to miesto, kde pristúpiš k svetej spovedi a povieš, tu sa mi zmenil život. Boli roztrhnuté tie pohrebné rúcha, do ktorého som bol zamotaný a motal som sa, nevidel som sa z toho vymotať. Porozmýšľaj. Možno to je práve svetá spoveď. Možno, že to bude adorácia.
kde Ježiš, jeho prítomnosť reálna ťa prenikne a povieš, Pane, odhodil si zo mňa pohrebné rúcha. Možno to bude modlitba, možno to bude priateľ, spoločenstvo. Že sa stretnete a ten priateľ, je to Božia vôľa, aby ste sa tu stretli a on ti pomôže sa dostať možno z tvojich závislostí, z tvojich zranení, z tvojich pádov, z tvojho možno premýšľania, čo ďalej v živote. Ale mňa to oslovuje, že Ježiš povie, porozvezujte ho vy. A nám to hovorí cirkvi na Slovensku. Takúto cirkev budujme, priatelia, preto vás potrebujeme. Cirkev, kde si navzájom rozvezujeme pohrebné rucha, kde si neukazujeme prstom, kde sa nehodnotíme, kto je aký katolík, kto kde patrí a tento si zaslúži byť v prvej lavici, ale ten tam nemá čo robiť. Teraz mu je aj cirkev dobrá. Ježiš chce, rozvezujte. Chceme budovať takúto cirkev? Počúvajte, chceme? Budeme budovať takúto cirkev rozviazovania uzlov, trhania pohrebných rúch? Čo poviete? Ešte. Poďme do toho. Toto je odkaz, to nám Ježiš hovorí. Ježiš odišiel a povedal, vy im rozvezujte. A my tak, nie, Pane, čo to ty urob. Ja ti nebudem chodiť do tvojej roboty, sa ti nebudem starať. To ty urob. Nie, nie, vy ste spoločenstvo bratov a sestier. Vy ste tí, ktorí si znášajte navzájom bremená. Vy ste tí, ktorí si odpúšťajte. A v tejto chvíli ešte jednu vec. Teraz môj zrak, aj váš chcem upriamiť. Táto konkatedrála je zasvetená sedembolestnej Pane Márie, patronke Slovenska. Je tá, ktorá drží Ježiša v náručí a nám ho ukazuje. A bol to pápež František, ktorý mal veľkú úctu, a viete, že sa to aj šírilo, že Panna Mária, matka tá, ktorá rozvezuje uzly. Matka Božia, rozviazovačka uzlov. A chcem, aby sme aj dnes ten zrak obrátili k nej, lebo ona drží Ježiša a hovorí, ja vám pomôžem prísť k Ježišovi, ktorý tie rozviaže vaše uzly, ktorý vstúpi do tvojho života. A my sa teraz obraciame k Božej matke, k tejto rozviazovačke uzlov, ktorá drží Ježiša a hovorí, toto je syn, ktorý ťa miluje. Toto je môj syn, ktorý aj teba miluje. A ty si jeho syn a ty si jeho dcéra. A tak nechcem vám dať 1500 ani 50 úloh na záver, ale jednu. Ak je niečo, čím ťa Božie slovo teraz oslovilo, nečakaj. V Svetom písme zaznie, vyjdi von. Vyjdi von, vyjdi von z tvojich poviazaností, vyjdi von z tvojho možno neodpustenia, tvojho hnevu, ktoré držíš možno roky, tvojho nepriatia, tvojich výčitiek. Vyjdi von. Toto je jediné. Ak ťa Ježiš dnes, zajtra, v nedeľu zavolá po mene a povie, toto je tvoja úloha. A že nepovie Lazar, ale povie tvoje meno. Čo urobí, keď Lazar zakričí, keď Ježiš zakričí, Lazar, poď von. Viete, Lazar nepovie, že ešte nie, počkaj chvíľku. Teraz sa to nehodí. Keď bude väčšia tma, ma nikto neuvidí. Potrebujem si make-up opraviť po tých 4 dňoch. Lazar vyjde von, lebo Ježiš ho zavolal. Urobte to. Urobme to. Ak niečo ti Pán dá spoznať, že je niečo, z čoho máš výjsť von, urob to. Urob to. Počúvni. Ak treba plakať, Ježiš bude plakať s tebou. Možno aj tvoji kamaráti spolu. Neodsúdia ťa. Lebo rozvezujeme. Neodsudzujeme. Rozvezujeme pohrebné. Neohovárame. Milujeme. Odpúšťame. Takúto cirkev na Slovensku chceme. Ak je niečo, čo Ježiš ťa pozýva urobiť, neodkladaj, že dobre, veď keď sa vrátim, tak potom to urobím na konci decembra. Urob to teraz. Teraz počujú v nich hlas, ktorým ťa po mene volá. Vyjdi von. A my sme tu dnes, aby sme povedali, Ježišu, ja som uverila, že ty máš slova večného života. Ja som uveril, že ty si skriesenie a život. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, Ježiš pri Lazárovom hrobe zvolal: Lazár, poď von. Tieto slová dnes zaznievajú aj do nášho života. Každého z nás chce Kristus vyviesť z bludísk, v ktorých sa niekedy strácame. Zo strachu, pretvárky, rezignácie či samoty. S dôverou preto predložme nebeskému Otcovi svoje prosby.
1: Za mladých, ktorí hľadajú svoju hodnotu v počte lajkov na sociálnych sieťach, v obdive druhých alebo v neustálom porovnávaní sa s ostatnými, aby objavili, že ich práva identita spočíva v tom, že sú milovaní Božími deťmi, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Za mladých, ktorí sa ocitli v slepej uličke prázdnych vzťahov, závislosti, nečistoty, virtuálneho sveta alebo falošných sľubov, rýchleho šťastia, aby začul Ježišov hlas, poď von, a našli odvahu vykročiť k slobode, prosme Pána. Za mladých, ktorí zápasia s úzkosťou, pocitom, že na nich nezáleží, alebo stratili nádej a zmysel života, aby zakúsili, že Kristus ich nikdy neopúšťa a aj z najväčšej tmy dokáže priviesť do svetla, prosme Pána. Za rodičov, kňazov, animátorov, učiteľov a všetkých, ktorí sprevádzajú mladých, aby ich neodsudzovali, ale s trpezlivosťou, láskou a vlastným príkladom ukazovali cestu z bludisk dnešného sveta, prosme Pána. Za nás všetkých, aby sme nepodľahli pokušeniu pohodlného života bez Boha, neúprimnosti voči sebe ani rezignácie na dobro, ale mali odvahu byť svetlom tam, kde sa šíri tma, a svedkami tam, kde chýba nádej, prosme Pána. Za nás, ktorí dnes slávime túto Eucharistiu, aby sme dovolili Ježišovi odvaliť kamene, ktoré uzatvárajú naše srdcia, kamene strachu, hriechu, pýchy či ľahostajnosti, a aby sme z tejto svätej omše odišli ako ľudia nového života, prosme Pána.
0: Nebeský Otče, Tvoj Syn Ježiš Kristus je Pán života. On vyviedol Lazára z hrobu a aj dnes volá každého z nás po mene. Vypočuj naše prosby, daj nám odvahu opustiť všetko, čo nás vzdialuje od Teba, a naplň nás silou svojho Ducha Svätého, aby sme boli svetlom pre svojich rovesníkov a vernými svedkami Tvojho Evanjelia skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám. Pane Bože náš, láskavo príjmi obetné dary, ktoré Ti prinášame pri oslave svätého Ignáca a daj, aby nás posvetilo v pravde eucharistické tajomstvo, ktoré si ustanovil za prameň všetkej svetosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vstávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého Ignáca, ktorého dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti so zástupmi anjelov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojemu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery.
1: Na Tvoju, Pane, zvestujeme.
2: A Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým nepríde
0: sláva. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
3: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom je ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Martinom z Túr, ktorý je patronom našej diecézy, so svätým Ignácom z Loyoli, svetcom dňa, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
4: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
5: Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.
6: Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Uder svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti podaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a vaša milosť.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Chválime vás za výber piesní, že aj ostatní sme si mohli zaspievať. To je dôležité, že ďakujeme, že celý kostol sa rozospieval. Teraz niekoľko organizačných pokynov. Na vaše prekvapenie, vonku prší, sprchlo. Takže sa treba rýchlo, plynule presunúť ku aréne, kde sa bude vydávať strava. A potom pripomínam, že 20.30, to je správna hodina, 20.30 začína pobožnosť Cesty svetla. Treba tam byť v tom čase, lebo aj kvôli priamému prenosu, za čo ďakujeme našim kresťanským katolíckym médiám, že začína o 8:30. Chcem aj pozbudiť tých, ktorí nás možno sledujú, že môžu prísť na túto pobožnosť Cesty svetla, ktorá stojí za to sa jej zúčastniť a modliť sa, lebo sú aj tzv. Jednorázové vstupenky, ktoré sa dajú potom zakúpiť pri vchode do arény. A zakúpením aj tejto vstupenky podporíte aj naše národné stretnutie mladých. Tá vstupenka stojí 10 eur, ale zakúpením prispejete k tomu, aby boli pokryté všetky výdavky týchto troch dní cez účinkujúcich hostí a tak ďalšie veci organizačné. Takže ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Otec František, ďakujeme, že nás hostíš. To neznamená, že nám varíš, ale že si našim hostiteľom. Ďakujeme veľmi pekne, že si nás prijal. Keď sme na konferencii biskupov navrhli tému tohto ročného stretnutia, ešte ani hlas nezaznel a František sa už hlásil. Ja to beriem, dám to do Popradu. Tak to bolo tak spontánne.

Veľmi dobre vidíte, že nezobral to ako povinnosť, ale ako veľkú ochotu a prejav toho, že ja to na prvýkrát skúšim a musí to vyjsť. Ja verím, že to vyšlo a aj bude ďalej pokračovať. Ďakujeme za homíliu, za vaše reakcie, za trpezlivosť, za živé ohlasy, ktoré bolo počuť aj počas práve jeho homília. To znamená, že dobre to stravujete v sebe a že je to pre vás naozaj duchovný pokrm, ktorý jednoducho potrebujeme. Živte sa Božím slovom a buďte živí svedkovia Ježíša Krista, ako aj dnešný svetec, svätý Ignác z Loyoly. Pekný večer.

0: Ja verím, že ste potešili všetkých aj tí, ktorí sa k nám pripojili cez vysielanie televízie a obidve rádia, ale aj to, že v Poprade prší. Niektorí veľmi volajú: Pane, zošli oblak a z neho aj dážď. Tak nech je tento príznak dážďa požehnaním na celé ďalšie dva dni tu v Poprade i na Slovensku. Prijmite požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos národného stretnutia o mládeže v Poprade. Svetu omšu v konkatedrále 7 bolesnej Panny Márie celebroval monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, kázal monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Účinkoval zbor z Dolného Kubína. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Starých Hvor v rámci slávenia Fatimskej soboty. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätém.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Vodcovi veľkej armády, nech sa česť úcta vzdáva vždy. Hľa Ignác činom povelom, vojsko si vedie za cieľom.
1: Jedného láska stravuje, k tomu, čo v nebi raduje, ale len tebe Ignác zaznáva, čo Božiu slávu zväčšuje.
2: Seba a svojších zasvetí, aj do najväčších obetí, by práva Krista hájili a hradby temná dobili.
1: Na pokyn ducha udáva, bezpečnú cestu ku spáse, bo jeho mysel hlbavá, plán tvorí sťavy na čase.
2: Nadšení žiaci pobežia, aj na odľahlé pobrežia, a nesú v čnosti vo slove, základy k Božej budove.
1: Trojici sláva trojaka, za príklad tohto vojaka, čo skýčil pred nás zástavu, všetko.
0: Pane, uzdrav moju dušu, srešil som proti tebe. Blažený, kto pamätá na bedára.
2: A v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.
1: Pán ho bude chrániť, zachová ho na živé, urobí ho šťastným na zemi. A nevydá ho nepriateľom na poslas.
2: Na lôžku bolesti Pánu pomoc poskytne. Chorobe sníme z neho všetku slabosť.
1: Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav moju dušu, zrešil som proti tebe.
2: Nepriatelia hovoria o mne zlomyselne. Kedyže už zomrie a kedy zanikne jeho meno.
1: A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne, v srdci hromadí zlomu. A potom vyjde von a hovorím.
2: Moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle o mne.
1: Už ho prikvačila zlá hlava. A keď ja sa
2: dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu.
1: Ale ty, Pane,

0: že ma máš rád. Ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou.
1: Ty sa zamokneš, lebo som je iný. A na veky ma posadíš pred svojou tvár.
0: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela. Od vekov až na veky stane sa. Amen.
1: Sláva Otcovi Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak niech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Panie, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe. S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov. Boh je naše útočište a sila, aj najistejšia pomoc v súžení.
1: Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem, a vrky na dlhosti padali.
0: Nech učia vody mora, ani sa vzúvajú, a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom.
1: Riešne ramena obvesujú Božie mesto, posvetný stánok najvyššieho.
0: Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede, už od úsvitu mu Boh pomáha.
1: Národy sa búria, plátia sa kráľovstvá, tu zaznie jeho hlas a zem sa rozstáva.
0: S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov.
1: Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi.
0: Zo všetkých končín zeme osraňuje vojny, láme lúky a druzga oštepy, a štíty v ohni spaľuje.
1: Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
0: S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak niech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov.
0: Prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať, Pane. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky. Panie Bože všemohúci,
1: spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov.
0: Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval Tvoje meno.
1: Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať. Lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať, Pane.
2: My silnejší sme povinni znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané, padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.
0: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
1: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
0: A urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu.
1: Svojou krvou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
0: Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci urobil ten, ktorý je mocný, a svätené je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa bojia.
1: Ukázal si mu svoje ramena, rozkýl tých, čo sa cítiš, nezmýšľajú.
0: Mocná ruch zosadil srovnou a povýšil ponižených.
1: Hladný nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov.
0: Čo stoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Nech je zvelebený Boh, ktorý milostivo sliada na túžby biedných a hladných krmi dobrotami. Prosme ho teda s dôverou. Ukáž nám, Oče, svoje milosrdenstvo.
1: Ukáž nám, Oče, svoje milosrdenstvo.
3: Bože, náš láskavý Otec, prosíme ťa za trpiace údy Tvojej cirkvi. Veď Kristus, naša hlava, pribitý na dreve kríža, dokonal za nás večernú obetu.
1: Ukáž nám, Bože, svoje milosrdenstvo.
3: Vysloboď utlačaných, osvieť nevidomých a ujmi sa sirôt a vdov.
1: Ukáž nám, Bože, svoje milosrdenstvo.
3: Obleč všetkých veriacich do svojej výzbroje, aby mohli čeliť úkladom diabla.
1: Ukáž nám, Bože, svoje milosrdenstvo.
3: Milostivo stoj pri nás v hodine našej smrti, aby sme ti zostali verní a odišli z tohto sveta v tvojom pokoji.
1: Ukáž nám, Bože, svoje milosrdenstvo.
3: Zosnulých voveď do svetla, v ktorom prebývaš, aby na veky hľadeli na tvoju velebu.
1: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, vo svojej cirkvi si povolal svätého Ignáca, aby šíril väčšiu slávu tvojho mena. Daj prosím, aby sme podľa jeho príkladu a s jeho pomocou bojovali dobrý boj na zemi a spolu s ním dosiahli veniec slávy v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
4: Pán s vami.
1: Amen.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
4: Chodte mene Božom.
1: Bohu ďaká.
5: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Nový základný zákon nahrádza zákon z roku 2023 s cieľom reagovať na potrebu zohľadniť nové požiadavky na správu štátu a niektoré dôležité legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v priebehu posledných rokov.
0: V auguste pápež pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách.
1: Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje Svätý Otec.
0: Leo 14. bude sláviť v auguste sväté omše v Asízi, Rimini a Castel Gandolfe.
1: Pápež sa 12. decembra stretne s talianskými kňazmi.
0: Západný breh krváca. Pápež vyzýva na zastavenie násilia, píše páter Falta zo Svätej Zeme.
1: Za koadjutora v čínskej diecéze Bameng bol vysvetený diecézny vikár Duan Yongkun.
0: Piatok 31. júla, deň liturgickej spomienky svätého Ignáca z Loyoli, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Svätý Otec sa vo videu modlí.
2: Lord Jesus, good shepherd. You walk through our streets and squares.
0: Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach. Vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie.
1: Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti.
0: Pane, nech sú naše mestské spoločenstva otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
2: Amen.
1: Vatikán. Svätý Otec Leo 14. povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby.
0: Pápež Leo 14. vyzval pracovníkov v oblasti komunikácie, aby dbali na to, že každý technologický nástroj bude slúžiť pravde a spoločnému dobru, a to v čase, keď sa cirkev zamýšľa nad príležitosťami a výzvami, ktoré prináša umelá inteligencia.
1: Jeho posolstvo, podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, bolo adresované účastníkom 7. ročníka medzinárodného seminára o komunikácii v cirkvi, ktorý sa konal 27. a 28. júla na Pápežskej katolíckej univerzite v Čile v Santiagu.
0: Seminár s názvom Výzvy umelej inteligencie spojil odborníkov na komunikáciu, pastoračných pracovníkov, akademikov a predstaviteľov cirkvi z celej Latinskej Ameriky a Karibiku, aby diskutovali o etických, kultúrnych a náboženských dôsledkoch umelej inteligencie vo svetle encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
1: V posolstve arcibiskupovi Salinasovi, predsedovi konferencie biskupov Chile, pápež vyjadruje nádej, že účastníci budú podporovať komunikáciu, ktorá vzhľadom na nové príležitosti, ktoré ponúka technologický rozvoj, vie, ako chrániť dôstojnosť ľudskej osoby a dať každý nástroj do služby pravde a spoločnému dobru.
0: Pápež Lev tiež zveruje seminár vedeniu Ducha Svätého a modlí sa, aby jeho účastníci čelili výzvam, ktoré predstavuje umelá inteligencia, s múdrosťou a zodpovednosťou, aby cirkevná komunikácia podporovala stretnutia medzi ľuďmi a prispievala k ohlasovaniu evanjelia.
1: V úvode seminára sa kardinál Garib, arcibiskup Santiago de Chile, zamyslel nad vplyvom sociálnych médií a označil ich za priestory, ktoré sú skutočne ľudské, pretože odrážajú emócie, vzťahy i konflikty. Všetko, čo sa deje nám, sa deje aj tam, povedal a navrhol 4 základné kritériá komunikácie – pravdu, dobro, krásu a užitočnosť. Kardinál zdôraznil, že dokument Magnifica Humanitas, venovaný ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie, by sa nemal vnímať výlučne z technologického hľadiska.
0: Dnes sa veľa diskutuje o umelej inteligencii, poznamenal kardinál, no táto encyklika hovorí predovšetkým o ľudskej dôstojnosti a pravde. Kardinál Chomalý uviedol, že komunikácia zakorenená v týchto princípoch môže posilniť život komunity čoraz viac individualistickej spoločnosti. Povedal, budeme podporovať dialog, budeme podporovať bratstvo, napokon budeme budovať Jeruzalem, nie Babylon.
1: Rovnaké myšlienky zazneli aj v homílii, ktorú predniesol počas následnej eucharistickej slávnosti. Dokument Magnifica Humanitas označil za kristologickú encykliku, vyzval ku komunikácii vyznačujúcej sa rozlišovaním a vyjadril nádej, že umelá inteligencia zostane vždy v službách ľudskej dôstojnosti. Vatikán. Bol zverejnený kalendár liturgických slávení, ktorým bude v auguste predsedať Leo XIV. Vo štvrtok 6. augusta bude celebrovať za účasti mladých v bazilike Santa Maria degli Angeli v Assisi. 15. augusta pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie bude v kostole svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe a 22. augusta v prístave v Rimini po jeho prejave na mítingu za priateľstvo medzi národmi. A napokon 29. augusta, opäť v Castel Gandolfe, bude pápež celebrovať v kostole Maria Santissima del Lago.
0: Vatikán. Pri príležitosti prvého výročia apoštolského listu Vernosť, ktorá rodí budúcnosť, vydaného pri 60. výročí koncilových dekrétov Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis, sa pápež Leo XIV. 12. decembra stretne s talianskými kňazmi. Podujatiu bude predchádzať deň modlitby a spoločnej reflexie. Predseda konferencie biskupov Talianska, kardinál Matteo Zuppi, označil stretnutie za príležitosť obnoviť vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu.
1: Kardinál Zuppi v liste, ktorý adresoval talianským biskupom, označil toto podujatie za vzácnú príležitosť na prežívanie spoločenstva, modlitby a bratstva, aby bolo možné obnoviť našu vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu v cirkvi i v ľuďoch, ktorí nám boli zverení. Pápež nám pripomína, že vernosť nie je nehybnosť ani unavené opakovanie, ale milosť, ktorú treba prijať a každodenná cesta obrátenia, uviedol kardinál. Zdôraznil tiež, že koncilové dekréty Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis si zachovávajú svoju plnú aktuálnosť a pomáhajú uchovávať kňazskú službu v živom spojení s Kristom a cirkvou, v jednote s biskupom, v kňazskom bratstve a v službe Božiemu ľudu.
0: Nie sme povolaní iba spomínať, ale prijať toto dedičstvo ako úlohu pre prítomnosť i budúcnosť, povzbudzuje kardinál Zuppi a vyjadruje uznanie veľkodušnosti našich kňazov a ich pokornej vernosti, za koho deň čo deň ohlasujú Božie slovo, slavia Eucharistiu, sprevádzajú ľudí a starajú sa o spoločenstvá. Zároveň však poukazuje aj na únavu, osamelosť, znechutenie a rastúcu ťarchu zodpovednosti, ktoré mnohí kňazi prežívajú. Nechceme tieto ťažkosti skrývať, no zároveň nechceme dovoliť, aby mali posledné slovo, píše kardinál.
1: Podľa predsedu konferencie biskupov Talianska je potrebné modliť sa spoločne, navzájom sa podporovať a znovu objaviť radosť z povolania. Vyjadril tiež presvedčenie, že stretnutie so Svätým Otcom pomôže kňazom cítiť sa utvrdený vo viere, povzbudený v poslaní a ešte viac zjednotený v spoločenstve. Žiadny pastier nežije ani neslúži sám. Všetci potrebujeme jeden druhého, spoločnú modlitbu, vzájomné počúvanie a konkrétne bratstvo, ktoré podporuje vernosť a rodí budúcnosť, uzatvára kardinál Zuppi.
0: Svätá zem. Páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svätej zeme, vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou na západnom brehu Jordánu a varuje tak tých, ktorí podnecujú násilie, ako aj tých, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu. Vyjadruje nádej, že voľby ohlásené v Izraeli a Palestíne prinesú novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť pre oba národy. Páter Faltas píše:
1: Vo Svätej zemi opäť silnie násilie, ktoré túto krajinu nikdy neopustilo. Vyúsťuje do ďalších aktov pomsty, predlžuje zoznamy mŕtvych a rozsah ničenia, zužuje vyhliadky na mier a uzatvára mysle i srdcia za ostnaté drôty. Západný breh horí, krváca a kričí od bolesti a utrpenia.
0: Podobne ako pásmo Gazy, aj západný breh Jordánu sa stal územím, ktoré stratilo svoje rozmery a priestor, miestom, ktoré je už na nepoznanie, krajinou fyzicky i sociálne rozdelenou, poznačenou hlbokými ranami a zneváženou vo svojej historickej identite. Každý kút tejto krajiny denne trpí pod náporom násilia a ničenia. Každý obyvateľ znáša nedostatok, obmedzenia, utrpenie a ponižovanie, ktoré sa s každým ďalším dňom zhoršujú. Ľudia umierajú v neoficiálnej vojne, ktorá síce nebola vyhlásená, no neustále pretrváva a zasahuje rozsiahle oblasti.
1: Dochádza k nespočetným požiarom domov i pôdy. Už nie je možné cestovať z jedného mesta do druhého, hoci sú si veľmi blízke. Či už ide o naliehavé lekárske prípady, cestu do práce, pomoc príbuzným alebo snahu brániť malý rodinný majetok, ktorý nezákonne obsadili a zabrali agresívni a násilnícki osadníci.
0: Dostávam nespočetné množstvo žiadostí o pomoc v situáciách, ktoré sa stali vážnymi, nebezpečnými a čoraz ťažšie riešiteľnými. Početné kontrolné stanovištia, ktorých je dnes už viac než 1000 a mnohé dočasné zátarasy, sa stali súčasťou krajiny, ktorá kedysi odrážala históriu a každodenný život palestínskeho ľudu. Obrábanie pôdy, nekonečné olivové háje, pasenie dobytka či mesta a mestečka plné zvukov, farieba života.
1: V priebehu rokov obklopili osady každú dedinu, každý znak a symbol komunitného života. Obkľučujú palestínsky život bez toho, aby ho prijali. Doslova ho dusia. Dusia nádeje mladých ľudí, ktorí si už ani nevedia predstaviť svoju vlastnú budúcnosť. Ničia očakávania tých, ktorí tvrdo pracovali na budovaní minulosti a prítomnosti. Rozbijajú úsmevy a sny detí, ktoré vidia svoju krajinu vypálenú, obmedzovanú a zbavenú farieb.
0: Rodičia nemôžu dopraviť do nemocníc deti, ktoré potrebujú pravidelnú lekársku starostlivosť. Synovia a céry sa nemôžu dostať svojim starým a chorým rodičom. Otcovia sú zastavovaní na kontrolných stanovištiach, ktoré im bránia ísť do práce. Sú to situácie, ktoré na západnom brehu pretrvávajú celé mesiace, ba až roky.
1: Ľudia sú zúfalí a vydesení nespočetnými útokmi osadníkov, ktorí beztrestne šíria strach a hrôzu medzi chudobnými obyvateľmi. Tí už nenachádzajú útočisko ani bezpečie, ani vo vlastných domovoch.
0: Dôrazné výzvy Svätého Otca na ukončenie násilia musia byť vypočuté tými, ktorí ho páchajú, ako aj tými, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu.
1: Voľby, ktoré boli ohlásené a majú sa v najbližších mesiacoch uskutočniť v Izraeli a Palestíne, musia obom národom priniesť novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť. Nádej, že sa chod dejín môže uberať iným smerom, nikdy neopúšťa tých, ktorí majú vieru a dôveru v Pána.
0: Čína. Bamengu, autonómnej oblasti vnútorné Mongolsko v Číne, sa v stredu 29. júla konala biskupská vysviacka monsignora Jongkuna, ktorého pápež 15. júna vymenoval za koadjutora. K menovaniu došlo po schválení kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.

0: Hrdina tohto príbehu je celkom netradičný. Je to kus plastu. Vypočujte si príbeh o nezvyčajných dobrodružstvách, čo zažil na miestach, ktoré navštívil, a dozviete sa viac o recyklácii a ochrane životného prostredia. Plastíkové dobrodružstvá napísala Lucia Koudelková-Jesenská. Zvuky pripravil Richard Gašperán. Redakčne upravila Ivana Švajdlenková. Preložila Dominika Sakmárová. Rozprávku nám prečíta Eva Cibuľová-Ryšáková.
1: Milé deti, rozpoviem vám svoj príbeh. Volám sa Plastík a som náhrdelník. Naozaj krásny náhrdelník. Vyrobili ma ruky Magdy a teraz žijem u Anny. Máma veľmi rada. Býva v meste a nosí ma so sebou úplne všade. Vďaka nej som toho už toľko videl. Bol som v divadle a v kine a dokonca aj v zoo. Keď ma Anna práve nenosí, odpočívam u nej doma. Mám miesto na vešiačiku v kúpeľni vedľa mojich dvoch kamarátov Korálok a Náramku. V kúpeľni je príjemne teplo, svieti sem slnko a vonia to tu mydlom. Ale nebolo to takto vždy. Kedysi dávno som bol totiž detskou hračkou, teda súčasťou plastovej guľôčkovej dráhy. Keď ma v továrni vyrobili, bol som na seba hrdý a tak som sa tešil na hranie s deťmi. Bolo nás takých veľa a všetci sme sa tešili. Po nejakom čase nás odviezli do obchodu a tam sme čakali, kým si nás niekto vyberie. Keď už som si začínal myslieť, že si ma nikto nekúpi, pribehol ku mne chlapček. Volal sa Kupko a schytil ma do náruče. Túto, mami, túto chcem, otočil sa k mamke. Mamička prikývla. Odišli so mnou k pokladnici, zaplatili a odniesli si ma domov. Konečne som niekomu patril. Mal som takú radosť. V mojom novom domove to vonelo vanilkou a veľmi sa mi tam páčilo. V izbičke bolo navyše mnoho ďalších hračiek. Tešil som sa, ako sa spolu budeme hrať. Kupko s ockom ma hneď v prvý deň postavili a chvíľu to bola zábava. Ibaže som nebol veľmi kvalitne vyrobený a občas som sa rozpadal. Ocko ma musel neustále opravovať a to Kupka rozčúlilo. Nakoniec ma hodil o stenu. Au, to bolelo. Ocko ma potom upratal späť do škatule a tam som odvtedy bol. Kupko ma vybral asi len dvakrát a raz sa so mnou krátko pohrala jeho kamarátka Rozálka. Potom som už len čakal v škatuli, zasunutý vzadu v poličke. Nakoniec na mňa už úplne všetci zabudli. Najprv mi bolo do plaču, ale potom som si zvykol. Veľa som spal a stále som veril, že raz sa so mnou zas niekto pohrá. Asi po 5 rokoch čakania ma naozaj mamička vybrala. Uložila ma do veľkej tašky s niekoľkými ďalšími hračkami a odniesla ma Kupkovej malej sesternici Sáre. Opäť som dostal nádej. Budem mať nový domov. Sára sa so mnou určite bude hrať. Tešil som sa ako malý. Ale nakoniec to dopadlo ešte horšie než u Kupka. Sára sa so mnou totiž nepohrala ani raz. Vlastne sa na mňa ani nepozrela. Mala izbičku plnú poníkov, jednorožcov a bábik a ja som ju vôbec nezaujímal. U Sáry som strávil mnoho ďalších rokov. Stále dookola som sa pýtal sám seba, prečo si deti kupujú hračky, s ktorými sa nehrajú. Veď zo mňa mohli v továrni radšej vyrobiť niečo užitočné, niečo, čo by ľudia naozaj používali. Poviem vám, bol som z toho celkom smutný. Po pár rokoch ma opäť vylovili z poličky ruky Sárinej mamičky a ja som zas dostal nádej. Možno sa so mnou teraz už konečne bude niekto hrať. Ale mamka ma odniesla na povalu do tmavého kúta a nechala ma tam. Bol som tam dlho, predlho. Z povaly ma nakoniec odniesla samotná Sára, keď už bola dospelá. Skoro som ju ani nespoznal. A viete, kam ma odniesla? Vyhodila ma do triedeného odpadu. Ani sa so mnou nerozlúčila. Z kontajnera ma potom vysypali do smetiarského auta, kde som sa celý polámal a zostal zo mňa len plastový krúžok. No a keď sa do auta sypali plasty z ďalšieho kontajnera, omylom som vypadol von. Trochu som sa bál. Ešte nikdy som nebol sám vonku. Ale po všetkých tých rokoch na povale to bolo celkom dobrodružné. Ležal som na ulici, na kraji chodníka a premýšľal, čo budem robiť. Keď tu zrazu zafúkal prudký vietor a unášal ma preč. Poprvý raz v živote som letel. No a predstavte si, že nakoniec som sa dostal až k moru. More bolo veľké, slané, príjemne šumelo a všade bolo plno kamarátov. Celá pláž bola totiž zaplnená plastami, ktoré už nikto nechcel. Na jednej strane mi z toho bolo smutno. Na svete je toľko vecí, ktoré nikto nechce. Prečo nás vôbec vyrábajú? Na druhej strane som bol rád, že tu konečne nie som sám. S ostatnými sme sa rozprávali, hrali a bolo nám dobre. Navštevovali nás tulene, korytnačky a rôzni vtáci. Jeden z tuleňov sa volal Hugo. Hrali sme sa spolu a bola to veľká zábava. Ale potom ma akosi zle nabral ňufákom a ja som mu sklzol až na krk. Nedokázal ma zložiť a ani nikto iný mu nevedel pomôcť. Nakoniec so mnou odplával na šíre more a rozprával mi, že plasty sú pre morské zvieratká jedným z najväčších nepriateľov. Videl vraj korytnačky uviaznuté vo vrecúškach, ryby zamotané do plastového odpadu, vtáky s boľavými brúškami, lebo vyzobali veľa plastových viečok. Rozprával mi, že ho síce rodičia pred plastovými plážami varovali, ale on si nemohol pomôcť. Bol som z toho veľmi smutný, no nemal som ruky a nedokázal som sám seba zložiť. Hugo so mnou plával oceánom niekoľko dní. Keď už to s ním vyzeralo naozaj zle, doplával na krásnu piesočnatú pláž a sťažka dýchal. Neviete si ani predstaviť, ako veľmi som sa o neho bál. Ale Hugo mal šťastie. Našla nás tam totiž Magda. Zbierala plasty po plážach a vyrábala z nich šperky. Magda sa Huga síce trochu bála, no keď videla, aký je vyčerpaný a ako nemôže dýchať, odvážila sa a zložila ma z jeho hlavy. Hugo sa konečne znova nadýchol, poďakoval svojou tuleňou rečou, rozlúčil sa s nami a skočil do vody. Ja som zostal u Magdy. Veľmi som sa jej páčil a o pár dní zo mňa vyrobila náhrdelník. No a zvyšok už poznáte. Od Magdy si ma jedného dňa kúpila Anna. Žijem teraz krásny život, ale stále musím myslieť na svojich kamarátov na plážach, ktorých nikto nechce, a tiež na zvieratká. Vravím si, aké by to bolo skvelé, keby si ľudia kupovali len to, čo skutočne potrebujú. Budú to mať radi a zvládnu sa o to starať.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Ostatnú nedeľu sme v cirkvi prežívali ako deň seniorov a starých rodičov. Tak som sa rozhodol, že do našej relácie pozvem jedného dôchodcu kňaza. Kňaza, ktorý je však veľmi aktívny. Jozefa Hrtúsa. Vítaj.
1: Ďaká.
0: Som rád, že si prijal pozvanie, lebo našej spolupráci v živote to bolo väčšinou naopak. Ty si pozýval a ja som prijímal. Či už do komisie pre prípravu veľkého jubilea, či už do Rádia Lumen, alebo na cyklovýlety, keď si bol ešte v Banskej Bystrici a ja samozrejme. A teraz si prišiel ty k nám. Mnohí ťa poznajú z Rádia Lumen, však tvoj hlas bol známy z relácie Duchovný obzor, ale skús niečo o sebe povedať aj pre našich divákov a ostatných, ktorí ťa až tak celkom nepoznajú.
1: Tak pochádzam z Klokočova, nie toho na východe, to je grekokatolícky, ale na Kysuciach. Tam som potom v Turzovke maturoval a dostal som sa, to bola nitrianska dieceza, do Banskej Bystrice.
0: Áno, ty si vlastne banskobystrický kňaz.
1: Áno, a to preto, lebo Banská Bystrica mala malo kňazov. Myslím, že teraz je to tiež tak dosť kritické. Jedného sme vám teraz predali zo Žilinskej.
0: No áno, bolo to v tých časoch tak, jak som bol svetený, tak nás bolo 5 za Banskú Bystricu, ale z územia diecezy som pochádzal iba ja.
1: Áno.
0: Takže ty si bol z tých tzv. Misionárov, ktorí ste prišli zvonku.
1: Janko Bednár, to dekán, čo zomrel nedávno v Leviciach, tak nejako počítal, tak vraví, dekáni boli všetko z cudzích diecez.
0: Tí misionári.
1: Misionári.
0: Takže vás stal si sa kňazom Banskobystrickej diecezy, lebo tam to bolo možné v danom čase.
1: Áno, áno.
0: Dá sa to dalo. A potom si pôsobil?
1: Potom v Novej Bani. Milá farnosť, úplne iná ako na Kysuciach. Prvýkrát som zažil nejaké teplo. No a Nová Baňa mi vieš, čo pripomína kolegov, spolubratov, ktorí mi ministrovali. Vieš aspoň jedného?
0: No určite pána biskupa Tencera.
1: Tencera, áno, ten mi ministroval. Potom
0: Víta.
1: Vítko Tužinský a Tibor Jan ešte.
0: Áno.
1: Takže tí mi ministrovali a takže oni, keď ich stretávam, sú takou spomienkou na Novú Baňu. Potom som bol prevelený do Detvy po troch rokoch.
0: Takže podanie tento kraj ti je blízky.
1: Áno. No a to boli milé časy. Tam bol pán arcibiskup Vaslavi, arcidekán Vaslavi, ktorý som ho povyšil, ktorý úplne dovolil on kryl, aj keď to bolo za čase totality, tam sa hral volejbal, futbal, hokej,
0: mládežníci,
1: stretávky boli, farské aktivity, to bolo úžasné. A zase mi tam ministrovali, pamätáš ti niekoho?
0: No, Jožka Strapku.
1: Strapko, Buzák, Janko a Martin Sebin.
0: Misionár.
1: Misionára. Zaujímavé misionári. Potom som bol prevelený do Podkoníc. Tam na filiálke mi ministroval zase Ľubo Strečo, ktorý je v USA. Zase on misionár. A v Brezne, kde som bol prevelený, a ty si bol, nejaký čas sme spolu boli v tom
0: dekanáte. Áno, ja som bol na Beňuši.
1: Na Beňuši.
0: To tak, bolo moje prvé farárske miesto.
1: Tam mi zase ministroval tento Ernest Vrček a Joško Kováči, ktorý je tiež USA. Takže keď sa stretávam s nimi a stretávam som v kontakte, tak mi pripomínajú tie bývalé pôsobiska.
0: Výborne. No a potom ty si vlastne bol známy tým, že si bol roky v Banskej Bystrici ako riaditeľ kúrie, teda ano. Biskupského úradu.
1: Ano.
0: Čo to bol za čas?
1: Jaj, hekticky. Tak to si vieš predstaviť a sám však sme potom sa spolu zase stretli. Tak keď si vieš, ekonomika začala potom.
0: To vlastne bolo po revolúcii.
1: Áno, po revolúcii, triptych, kauza, tak to boli stále všelijaké tieto
0: problémy.
1: Hovorcom som bol. Potom ty si v Beňuši natočil nejakú inscenáciu. Getsemani,
0: taká akadémia. To sme s tým chodili po diecéze.
1: A pán biskup povedal, toho berieme. Robím dobre. A tak ťa zobral do Rádia Lumen.
0: Ano.
1: Aj z toho vidíš, že to bolo také dosť
0: spontánne, až živelné.
1: Živelné, presne ten výraz som hľadal. No a lebo dovtedy som bol pri zrode Rádia Lumen, to bolo mestské rádio vlastne, Varinský a ešte
0: inžinier Makovník.
1: Makovník, tí to tam trochu držali. No a ty, keď si prišiel, tak si to sprofesionalizoval.
0: Snažili sme sa.
1: No, potom si bol aj v nejakej rade, čo bola dosť vysoká.
0: A to už bolo potom dávno, no, po odchode z Rádia Lumen.
1: No a takže tam som mal tú čest, že si ma pozval. Predtým som len viedol tak so študentami spontánne, čo prišli, debatovali sme. A tam som potom s Jarkou staršou ten duchovný obzor, čo ma veľmi tak naplňalo, lebo tá ostatná práca bola ekonomická, manažerská, hovorca. Tu naraz som mohol tak sa realizovať s Jarkou staršou.
0: Duchovne. A teologicky, v podstate, ja to aj motivovalo rásť, presne študovať.
1: Presne tak, ďakujem za doplnenie. A to bola veľmi dobrá vec. Takže, ja si tvoja zasluha.
0: No a teraz, kde?
1: Ja aj teraz som, no potom som bol znova v Brezne, potom z Brezna, to bola Hrožňavská dieceza, zapadla, potom som sa prihlásil panu biskupovi Tomášovi.
0: Do Žilinskej.
1: Do Žiliny. Kňazi z dekanátu tiež odišli po Slovensku, sa rozišli. No a potom som sa dostal do Lutí, lebo to bolo voľné. A potom pán biskup ma sa posunul do Trzovky, kde som bol farárom. No a teraz som na penzii. Úžasná vec.
0: V Turzovke. Naozaj, oddychuješ?
1: Áno, oddychujem. To sa usmejú farníci, keď poviem, že som na oddychu. Som farský vikár. To vieš, čo je?
0: No, to je bývalý kaplan.
1: Áno, to je kaplan.
0: To si postúpil.
1: Tak som kaplanom.
0: No, ale počul som, že robíš aj nejaké biblické veci.
1: Áno, robím lekcio divina každý týždeň, chodí pár ľudí, niečo posielam mailom, cez messengera, tak kto chce. Potom mal som teraz pre lektorov takú prednášku a tak boli tam ľudia, čo to žiadali. Takže rozposielam to takto cez. Samozrejme, nie je takto vizuálne ani zvukovo, na to nemám, ale písomne.
0: Písomne, no výborne. Som rád, že aj v tomto čase vlastne dôchodcovskom ako kňazky krásne funguješ. Počul som o tenisovej škôlke a o všeličom.
1: Škole žiaľ teraz nemôžem, lebo vieš, si veľmi dobre si povedal, keď som minule mal prísť a som povedal, že som padol z kolobežky, tak si povedal, každá šelma musí byť
0: poznačená.
1: Tak som poznačený. Takže ani tenisová škola, deti to mrzí, ani cyklotúry.
0: Škoda.
1: Dúfam, že ešte zažijeme to.
0: Ja si pamätám ešte, keď si robil v rokoch 80. za pána biskupa Feranca, keď pri kňazských vysviackách si robil taký komentár. Skúsiš skomentovať aj liturgiu tejto našej nedele, ktorá nás čaká, ktorá je 18. v cezročnom období?
1: Takto, ešte k tým komentom. Som rád, že si to spomenul, lebo fakt tedy boli vysviacky len v Bratislave, potom mohol aj pán biskup Feranec a pán profesor Ďurica ma, to bol vtedy šéf kurie, pozval, aby som to komentoval. Pekné časy a potom som komentoval ešte nejaký čas aj za pána biskupa Baláža tieto veci a neviem prečo, tak nejako s tými médiami alebo s takýmto hovorcom som nejako spätý.
0: Zaujímavé.
1: No.
0: Nejako to ostalo.
1: Niečo.
0: Dobre, ďakujem za tvoje predstavenie a som rád, že môžeme ísť teda k tým biblickým veciam, ale začneme tým komentárom liturgie.
1: Áno.
0: Že ako sú to vlastne zostavené tie
1: veci. Ja myslím, že diváci čakajú neskôr to, čo bolo, ale skôr toto, čo by malo nasledovať. Ale obávam sa, že v tom nie som až tak doma, ale niečo skúsim. Tak čítania nediel počas roka, ako vieme, sú stavané tak, že prvé čítania evanjelium sú kompatibilné, nadväzujú. Druhé čítanie skôr tak na pokračovanie. Teraz je to z listu Rimanom. A keby som to chcel dať nejako do takej jednotej myšlienky, tak by sa dalo povedať, že je to o veľkej milosrdnej láske Boha človeku.
0: No ako túto nedeľu?
1: Túto nedeľu.
0: 18.
1: nedeľu cez rok. Že. A dobre by bolo, keby sme aspoň trošku k tomu prispeli, že by sme zachytili to
0: Božiu
1: milosrdnú Božiu lásku. ale zároveň aj no, človeku, ale aj tu navzájom, lebo to evanjelium potom vedie dosť tak do horizontály, teda do spoločenstva.
0: A začíname u proroka Izaiáša teda?
1: Áno.
0: A čo by si nám o ňom povedal? Že?
1: Tak je to z takzvaného Deutero Izaiáša, z časti návrat Izraela do Jeruzalema a trochu k situácii, ako sa prihovára. Je to ťažko nám si predstaviť, že starozákonný Boží ľud je 70 rokov, už takmer 70 v zajati. Bez chrámu, bez nejakej

0: veľmi povzbudzuje a hovorí, že príde čas slobody, že príde niečo, čo oni nečakali. Keď zoberieme do úvahy 70 rokov, tak kto si mohol pamätať? To iba starci, Jeruzalém, veľmi. Tí odovzdali, ako to bolo. Teraz aká je situácia? Oni sú v otroctve a teraz Izajáš ich má povzbudzovať. No a preto to vyzerá tak tento text, ktorý budeme počuť ako nejako na jarmoku, že vykrikuje, že niečo pekné, niečo dobré.
1: A tak, taká až reklama by sme mohli povedať. Ideme si ju vypočuť? Nech sa páči.
2: Toto hovorí Pán. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida.
1: Ďakujem Aničke, naozaj ten text je krásny, aj s tými jedlami, aj so šeličím iným, čo tam odznelo, a o tom všetko zadarmo.
0: Áno, keď taký, ako som spomenul, trochu jarmočný, no, ale tak nejako má, je to taký trochu odkaz aj, čo bude aj v Evanjeliu, na starý zákon, že Boh živil zadarmo starozákonný Boží ľud, keď išiel z otroctva
1: do Egypta do zasľúbenej zeme.
0: No a prečo tak asi zadarmo, že keď totiž oni si chceli, tí pohania a aj Židia už sa k ním klonili, nejako mať určitý blahobyt, lebo videli, že tí pohania sa majú lepšie, oni sú otroci, a že tak nebolo by dobre prikloniť sa k tým modlám, od nich vyprosovať pomoc, a preto prorok hovorí, máte zadarmo.
1: Vy nemusíte platiť modlám.
0: Modlám, prinášať obety, žiaľ niekedy aj ľudské, aj prvorodených, a naraz vy to môžete dostať zadarmo. Takže toto je taký pekný odkaz, ktorý môže byť aj pre nás, lebo my tiež sme podobne v takom svete dosť zložitom. A kto nepovie, aj ty sa tom stretáš, aj diváci to sledujú sami, že ten sa má lepšie a chodí do kostola a podobne. Takže prorok Izajáš hovorí nielenže o slobode, ale aj zbaviť sa tých modiel. Lebo čo z toho, keď príde Kyrus, nový panovník, ktorý ich vyslobodí, aj ostatné národy, keď vy ostanete tými otrokmi
1: v duchu.
0: Ten syndrom otroctva totiž pretrvával, ako vieme, aj ďalej. A preto museli proroci znova a znova. A čo je tu také dôležité, zaznelo tam, že uzavriem s vami večnú zmluvu. Zmluvu po egyptskom
1: otroctve
0: na hore. Áno, po východe na hore Sinaj. Zmluva, 10 Božích prikázaní, a hovorí o nejakej novej večnej zmluve. Ale zaujímavé, že to hovorí už nielen o starozákonnom Božom ľude, ale aj o tom, o tých ostatných národoch.
1: Že o univerzálnej zmluve medzi Bohom a ľuďmi.
0: A naraz je to trochu taký náznak tej univerzálnej spásy.
1: Veľmi pekne, ale poďme trošku ďalej, lebo potom to až aj takom sítom Izaiášovom texte máme uvoľnenie v žalme.
0: Tento žalm je výnimočný. Tento žalm totiž, 145. je jediný žaltári, ktorý má názov, to si musím aj presne prečítať, Tehillah. A v hebrejčine to znamená chválospech, chvála. Je to žalm, ktorý hovorí, že Pán bude kráľom všetkých národov, tiež už zase ten univerzalizmus, to si spomenul, všetkých svetov. Toto nám zaznie teraz, potom aj v druhom čítaní, tie Pavol hovorí, že všetky živly,

0: aj vesmír a podobne. No a čo to je tento Tehillah? Je to úprimná chvála Boha, ktoré vychádza priamo neplánovane zo srdca. By sme mohli povedať tak charizmaticky, že je to niečo, čo nedá sa človeku udržať v srdci, v duši, on musí to...
1: Tak si toho plný, že to musíš povedať.
0: Povedať. No a je to od slova haleluja, alebo tam halal, a to je haleluja, no a to je už dobre známe, chváľte Pána, jasajte, tešte sa s Bohom. Takže o tom je tento nasledujúci žalm.
1: Dáme si ho aj prečítať.
2: Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
1: Ďakujem Aničke za interpretáciu žalmu 145 a my ideme ďalej. Ideme k svätému Pavlovi a k listu Rimanom, ktoré je vlastne druhým biblickým textom tejto nedele.
0: Áno. Dnešné čítanie, to druhé, pochádza, ako som už naznačil, z listu Rimanom. Zaoberá sa problémom víťazstva Božej lásky nad človekom, a to aj tvárou tvár protivenstvám, prenasledovaniu, ktoré už sú tak naznačené. Ale potom aj to uvedomme si, že rímska cirkev bola zo židokresťanov, ale tí už bolo menej. Oni mali 10 božích prikázaní, dekalog, morálku. Lenže z pohanstva v Babylone, tak volali Rím, hlavné mesto, to bolo náročné pre tých nejako tých kresťanov z pohanstva to zvládať. Potom tam boli rôzne, ten fatalizmus, že rôzne sily vedú toto a proti tomuto, alebo na toto upozorňuje svätý Pavol a apoštol v tomto liste, ktorý teraz by sme mohli snáď vypočuť.
1: Nech sa páči.
2: Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť, alebo prenasledovanie, hlad, alebo nahota, nebezpečenstvo, alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
1: Ďakujem za úryvok z listu Rimanom, ktorý je naozaj takým vyjadrením tej úžasnej Božej lásky, ktorá je nad všetkým.
0: Exegeti k tomuto listu hovoria, že by ho mal každý kresťan vedieť na spameť, lebo je taký veľmi pekný a oslovujúci. Tam sa pristavím iba k tej problematike, že kniežatstva, mocnosti, nejaké stvorenia, ani budúcnosť, smrť, život nemôže nás nejako odstaviť. A s týmto mali práve kresťania z pohanstva v Ríme problémy. Takže zdôrazňuje, že Ježiš Kristus, jeho zmrtvých stanie je nad tým všetkým.
1: Nad všetkými inými vecami, ktoré by mohli ovplyvniť náš osud.
0: Presne tak.
1: Vlastne on je základ, no. On je jadro.
0: Ďaká za doplnenie.
1: Dobre, a ideme k evanjeliu. Lebo už konečne sa budeme nasycovať spolu s Ježišom, ktorý nasýti zástupy.
2: Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal, nemusia nikam chodiť. Vy im dajte jesť. Oni mu vraveli, nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal, prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby. Pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. Ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí.
1: Ďakujem Aničke, takže stať o nasýtení zástupov sme si vypočuli, ktorá je krásna a silná a je u všetkých evanjelistov mimochodom, len trošku v iných súvislostiach. Hej, ale poďme k tomu nasýteniu.
0: Tak Ježiš nám odkazuje, že aj učeníkom, že majú pamätať aj na materiálne veci. Všimnime si, že každý evanjelista tam má napríklad v prorade súcit Ježiša, že bolo mu ich ľúto. Potom ďalej tam hovorí, vy im dajte pokrm.
1: Vy im dajte jesť.
0: Vy im dajte jesť, teda presne. Potom tam, že v dnešnom je, že mu hovoria prepust zástupy, že aj apoštoli už majú také trochu sociálne cítenie. Si zvykli, že nemyslieť na seba, ale myslia aj na druhých. A tu je taký paradox. Pán Ježiš hovorí, neberte si so sebou nič, ale zároveň aj týmto učí apoštolov, aj nasledovníkov, aj nás, kresťanov, že máme sa snažiť nemyslieť na seba, ale aj na druhých. A tu už by sme mohli prejsť k charite, sociálnej práci v cirkvi a to, že aby sme neboli v takom kvietizme, že človeče, zachrán svoju dušu, ale aby sme mysleli aj na druhých. Nielen ja a Boh, ale my a Boh. My a spoločenstva. Toto je také veľmi dôležité.
1: Potom to apoštol Jakub zdôrazňuje, že darmo niekomu hovoríte o duchovných veciach, ako on je hladný, ale proste tie základné veci až biologické nemá naplnené.
0: Alebo posadíte ho niekde, keď nemá toto. Áno. Tak, presne tak. Tak vidíme takú sociálnu, poviem to odborné, integráciu učeníkov do sociálneho života. Tak nejako.
1: Do života komunity.
0: Presne. Je až neuveriteľné, že napríklad vo svete že len dvaja z troch ľudí majú dostatok sa nasýtiť, čo som nechcel veriť. Podľa UNICEF každé 3 sekundy zomiera dieťa na následok hladu. Spomínam si na pana doktora Milana Očenáša, aj ty si ho
1: z Banskej Bystrice.
0: Banskej Bystrice poznal, potom aj v Lumene mal relácie a on bol prvý v roku 1977-73, keď urobil prvé totálku klbu bederného a on tom pokračoval. Keď bol pápež na Slovensku v roku 1995, tak prišiel za mnou a hovorí, že tí makaróni, Taliani mu to zle urobili.
1: Potom, keď sa dolámal.
0: Bederný klb a to. A vraví, to musíme zmeniť. Pošlite ho za mnou, ja mu to urobím. Ja si vravím, no Rojko. A po čase, keď bol penzista, to bolo v roku 1999, príde za mnou a vraví, že by šiel na misie pomáhať ako lekár. A keďže som ho takto poznal, si vravím, som samozrejme prisvedčil veľkou vážnosťou, zabudol som na to, priznám. A prišiel ku mne a vraví, už mám vybavené, idem do Sudánu. A tam v Sudáne robil úžasné veci. Keď spomínal také príklady, že tam zďaleka kilometre chodili k nemu, pomáhal ako pôrodník, robil operácie, napríklad túto dezinfekcia rúk bola taký plechový súd a tam si umývali ruky. Vraví, čo tí ľudia tam zvládli, ale čo tento pán doktor Očenáš tam urobil, tak to som netušil nejako, že to sa dá a v takom veku už benzínom. A to je taký pre mňa veľký príklad toho, že kresťan by nemal byť len taký, že zbožný, ale ten sociálny aspekt, že nemal by u nás chýbať.
1: Ďakujem, to bol krásny záver tvojho varenia Božieho slova. O dôchodcovi, dôchodca, kňaz Jozef Hrtús.

túžil som vypadnúť strm hlavo niekam z tretieho poschodia na koniec sveta. Noc vlasmi zaviala z čierneho Porsche. V tom som ho uvidel vyberať koše. Mal trochu ďaleko k fešákom z reklám. Vrásky a v očiach tma z Danteho pekla. Tulák bez domova, blázon či básnik. Vravím mi zdravím, som tvoj aniel strážny. Si ešte nažive, no pán Boh zaplať. Dávaš mi, chlapče môj, poriadne zabrať.

Rastva sme skončili po kútnom bystre. Hrdlo chcel zavlažiť a krídla vystrieť. Pri flaške zaujal rečnícku pózu. Pýtal sa, kedy už dostanem rozum. Vravím mu možno, že keď budem veľký, iste mi poradí veštica z telky. Bol zo mňa na prášky,

Pekný piatkový večer vám opäť po týždni prajú z jazzového klubu Rádia Lumen Peter Reguli a Robert Dragan. Slávny saxofonista Lester Young sa raz vyjadril, že blues je solou a korením každej dobrej jazzovej hudby. A aj preto si dnes predstavíme výnimočného speváka, pre ktorého bol blues prirodzený asi ako dýchanie, a je to pán Joe Williams. Narodil sa v Georgii v roku 1918, no vyrastol v Chicagu, kde veľmi skoro pravidelne spieval v gospelových zboroch v chicagských kostoloch. Už ako 19-ročný bol profesionálnym spevákom a nám na úvod zaspieva naživo z nahrávky zo známeho newportského jazzového festivalu jeho veľký hit Every Day I Have Blues. Každý deň mám blues.

0: Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I want you to meet some men that I'm very happy to be associated with. Musicians that will be here with us for this special occasion. Mr. Coleman Hawkins on tenor sax. Zoot Sims. Clark Terry. And Howard McGee.
1: Každý deň mám blues. Nám dnes na úvod dospieval vynikajúci spevák tohto žánru, pán Joe Williams. Pre jeho baritónovú farbu hlasu a muzikálny prejav bol obľúbeným spevákom tých najlepších big bandov, akým bol napríklad aj orchester Counta Basieho, s ktorým spieval ako solista vyše 10 rokov. V Newporte s ním stáli na podiu také SA ako trúbkár Clark Terry a saxofonisti Coleman Hawkins, Zoot Sims a Ben Webster. Spoločne nám zahrajú známy štandard April in Paris, apríl v Paríži.

0: Joe Williams aj po odchode od Counta Basieho s ním, ale aj s celou radou špičkových hudobníkov ďalej nahrával a cestoval po celom svete a niekoľkokrát sa objavil aj vo filmoch a v televízii. Z roku 1963 si teraz pustíme dve swingovky Wrap Your Troubles in Dreams a Jump for Joy. Skoč za radosťou.
1: When skies are cloudy and gray,

Joe Williams nás po dlhej kariére opustil ako 80-ročný v roku 1999. Ešte 10 rokov predtým však stihol založiť spolu s manželkou nadáciu Joe Williams Everyday Foundation, ktorá ponúka štipendia mladým, talentovaným hudobníkom. Na záver dnešného jazzového klubu nám Joe Williams zaspieva známu On the Sunny Side of the Street, na slnečnej strane ulice, tentokrát ale v nezvyčajne pomalom romantickom aranžmáne Franka Huntera. Slnečnú a dobrú stranu ulice vám počas celej jesene spolu s Joe Williamsom prajú Peter Reguli a Robert Dragan. Do počutia.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, Izraeliti sa chystajú vojsť do kanánskej krajiny. Prípravy sú v plnom prúde. Už urobili súpis bojaschopných mužov a ustanovili Jozú za Mojžišovho nástupcu. Nemôžu však zanedbať ani duchovnú prípravu. 28. a 29. kapitola predstavujú určitý kalendár obetí. Pre Izraelitov je dôležité, aby si pripomenuli, ktoré obete majú počas roka prinášať. Keďže sme sa týmto obetiam podrobne venovali pri štúdiu knihy Leviticus, v predchádzajúcej relácii som uviedol, že vypichnem len zo pár dôležitých a významných veršov. Prvými dvoma veršami 28. kapitoly knihy Numeri sme sa už zaoberali. Hovoria o ohňovej obeti príjemnej vône, ktorá poukazuje na osobu Pána Ježiša Krista. V liste Efeským v 5. kapitole, 2. verši sa píše: Žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemné vône. Pokračujme teda tretím veršom v našom texte. Povedz im, ohňovú obetu Hospodinovi budete prinášať takto. Na každodennú spaľovanú obetu prinesiete dva jednoročné bezchybné baránky. Spaľovaná obeť, ktorá predstavuje osobu Krista, stúpala v dime. Viditeľne stúpala k nebesiam. Každodenná spaľovaná obeť Izraelitom pripomínala, že hriech nemôže byť bez následkov. V tomto prípade museli obetovať dva jednoročné bezchybné baránky. Prinášaná obeť bola vážna záležitosť. Na druhej strane bola dôvodom radosti, pretože Boh dal túto možnosť na odpustenie hriechov. Tieto dva aspekty vidíme aj v obeti Pána Ježiša Krista na kríži. Na jednej strane je strašné, že musel zomrieť za naše hriechy. No na druhej je jeho obeť dôvodom radosti, pretože to urobil, aby nás vykúpil. Prejdeme k 29. kapitole. Táto kapitola pokračuje obetnými zákonmi počas sviatkov a slávností. Boh chcel, aby jeho ľud počas týchto príležitostí prichádzal k nemu s radosťou. Výnimkou bol deň zmierenia. Numeri 29. kapitola, 7. verš. Aj v 10. deň toho 7. mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie a budete sa kajúcne postiť. Nebudete konať nejakú prácu. Toto je zopakovanie zákona uvedeného v knihe Leviticus. V 23. kapitole, 27. verši tam čítame. V 10. deň toho istého 7. mesiaca bude deň zmierenia. Budete mať bohoslužobné zhromaždenie, budete sa kajať a prinášať Hospodinovi ohňovú obetu. Táto kapitola končí obetným zákonom na slávnosť stánkov. Popri spaľovaných obetiach sa spomínajú aj obete za hriech a za vinu. V týchto dvoch kapitolách nachádzame dôležité posolstvo. Sme hriešnici, milý poslucháč. Možno si o tom nevedel, ale si hriešnik. Keď sa pozrieme do Božieho slova, zistíme, že sme hriešnici a potrebujeme spasiteľa. Potrebujeme Krista. Potrebujeme spasiteľa, ktorý za nás zomrel a zaplatil za naše hriechy. Hriech priniesol zármutok do tohto sveta. Hriech priniesol slzy a zlomené srdcia. Boh nenávidí hriech. Som rád, že ho nenávidí. Boh bojuje proti hriechu nekompromisne a bez váhania. Chce ho vyhnať z tohto sveta. Nebude s ním robiť žiadne kompromisy. Nepríjme bielu vlajku na prímerie. Chce sa ho zbaviť a som za to vďačný. Hriech nás okradol o spoločenstvo s Bohom a preto hriech je dôvodom na žiaľ. Kedy si naposledy plakal kvôli svojmu hriechu? Prišiel si pred Boha, plakal si nad svojim hriechom, nad svojim zlyhaním v živote, nad svojim chladom a nezáujmom? Musíme mu to vyznať. Nie preto, že Boh je hore a my dole, alebo preto, že on je veľký a my malý. Ani preto, že on je nekonečný a my konečný. Boh hovorí, že naše hriechy nás oddelili od neho. To je dôvod na to, aby sme plakali. Budem k vám úprimný. Slúžil som ako kazateľ dlhých 37 rokov. Myslím si, že v zboroch, v ktorých som slúžil, som mal úspech. Aspoň podľa toho, ako to ľudia zvyknú posudzovať. Vždy začalo chodiť viac ľudí do kostola, ľudia prejavovali nový záujem o štúdium Biblie, práca rástla a mnohí uverili. Možno si poviete, nie je to dôvod na radosť? Musím sa priznať, že sa neradujem. Pozriem sa späť a vidím, že som zlyhal. Nechcem, aby ste si to zle vysvetľovali. Nikoho som nezabil, ani som s nikým nesudzoložil, ale veľakrát som zlyhal a sklamal svojho spasiteľa. Dovolil som, aby sa medzi Boha a mňa dostali veci, ktoré ma od neho vzdialili, a to zvlášť vtedy, keď som potreboval a túžil po spoločenstve s ním. Dodnes mi je ľúto, keď si na to spomeniem a mohol by som nariekať. Boh nechcel, aby jeho ľud strávil život nariekaním, len jeden deň v roku, kedy sa mali kajúcne postiť. Všetky ostatné slávnosti boli sviatkami radosti. Prinášali obeť za hriech a obeť za vinu. Kristus priniesol zmierenie svojou smrťou na kríži. Dôraz vidíme na spaľovaných obetiach, každodenných aj tých počas sviatkov, pretože Bohu sa zaľúbilo v jeho synovi. Všetky detaily týchto obetí poukazujú na nášho spasiteľa. On je tou príjemnou vôňou. Ten, ktorý nepoznal hriech, sa stal hriechom za nás. Som hriešnik, ale on zomrel namiesto mňa, aby som sa v ňom mohol stať Božou spravodlivosťou. Zaujal moje miesto tu na zemi, aby mi dal miesto tam hore. Na základe jeho zásluh, nie mojich, mám miesto v nebi. Po obetných zákonoch 28. a 29. kapitole sa dostávame do 30. kapitoly, ktorá sa zaoberá ustanoveniami o sľuboch. Táto kapitola venuje zvláštnu pozornosť sľubom daným ženami. V 27. kapitole sme sa stretli s dedičským právom žien. Teraz vidíme, že okrem práva mali aj zodpovednosť. Keď sme sa sľubom venovali v knihe Leviticus, videli sme, že im Boh prikladal veľkú dôležitosť. Varoval pred ľahkovážnymi sľubmi. Boh berie ľudí na zodpovednosť za sľuby, ktoré dajú. Myslím si, že ľudia dnes sľubujú Bohu príliš veľa. Čím som starší, tým viac sa zdráham viesť ľudí k tomu, aby niečo Bohu sľubovali okrem toho, že prijímajú Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Prečo? Videl som totiž veľmi veľa ľudí, ktorí prišli k oltáru, aby odovzdali svoje životy, a potom tí istí ľudia porušili svoj sľub. Boh od nás nežiada, aby sme mu niečo sľubovali. Sľuby sú dobrovoľné. Ale ak niečo sľúbime, Boh to berie vážne a bude to od nás vyžadovať. Numeri 30. kapitola, 2. a 3. verš. Mojžiš povedal náčelníkom izraelských kmeňov. Toto prikázal Hospodin. Ak muž dá sľub Hospodinovi alebo sa zaprisahá, že vezme na seba záväzok, nech potom nezruší svoje slovo, ale nech splní všetko tak, ako to sľúbil. Toto sú veľmi dôležité slova pre dnešných kresťanov. Pavol to mal na mysli, keď napísal List Rímskym 10. kapitola 9. a 10. verš. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Ako uveríme v pána Ježiša? Vo svojom srdci. A potom čo? Vyznáme ho svojimi ústami. Vyznanie ústami je sľub. Je to vyznanie našej viery. Podstatné nie je to, čo ústa hovorí, ale to, že v srdci veríme tomu, čo ústami vyznávame. Srdce a ústa si nesmú odporovať. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť. Neveríme ústami, ústami vyznávame. Ústami vyznávame spásu. Srdce a ústa musia tvoriť jeden súzvuk. To isté platí aj o sľuboch. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 4. a 5. verš. Ak dá Hospodinovi sľub žena a vezme na seba záväzok ešte ako dievča v otcovskom dome, a ak otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, no nič na to nepovie, potom všetky jej sľuby i záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. Inými slovami, ak žena dala sľub ešte ako slobodná v otcovskom dome, otec niesol za ňu zodpovednosť. Ak otec nič nepovedal na jej sľub, potom ten sľub platil. Ak však namietal, potom zaň nebol zodpovedný. Ten sľub ho potom nezaväzoval. 6. verš. No ak jej v tom otec zabráni v ten istý deň, keď sa o všetkých jej sľuboch a záväzkoch dozvie, nebudú platné a Hospodin jej odpustí, lebo otec s tým nesúhlasil. Ako to bolo s vydatou ženou? 7. až 9. verš. Ak sa vydá, kým ju ešte viažu prijaté sľuby, alebo ak sa ústne k niečomu nerozvážne zaviazala, no jej muž v ten deň, keď sa o tom dozvie, nič proti tomu nenamietne, potom jej sľuby a záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. Ak jej v tom muž ešte v ten deň, keď to počuje, zabráni, zruší jej sľub i to, k čomu sa ústne nerozvážne zaviazala, Hospodin jej to odpustí. Ako vidíme, otec alebo manžel niesli zodpovednosť za sľuby, ktoré dala žena, pokým proti ním nenamietali. Dnes sa tento princíp veľmi neaplikuje. Niektoré ženy sú zlatokopky. Vydajú sa za muža kvôli jeho peniazom. Už viackrát som bol svedkom toho, ako ho taká žena obrala o všetky peniaze. Čítajme ďalej v našom texte 10. verš.

0: svoje sľuby v minulosti a dodrží ich aj v budúcnosti. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. To je Božie slovo, Boží sľub, ktorý dal tebe aj mne. A Božie slovo je platné. Sľúbil, že ťa zachráni, ak uveríš v neho. Ten sľub platí. Ak by svoje slovo nedodržal, stratil by svoju povesť. Milý poslucháč, Boh dodrží svoje slovo. Nemusí nič prisahať, stačí, že ho vysloví a už platí. Chce, aby tí, ktorí ho nasledujú, rovnako dodržiavali to, čo povedia. Ak niečo sľúbiš, dodrž to. Ako kresťania by sme mali vziať zodpovednosť za svoje slová. V 31. kapitole sa dostávame k posledným udalostiam Mojžišovho verejného života. Jednou z týchto udalostí je vojna proti Midiančanom. Midiančania sa spolčili s Moabčanmi a najali si proroka Bileáma, aby preklial Izraelitov a potom ich zviedol k modlárstvu a neviazanosti. V 25. kapitole sa spomína Midiančanka menom Kozby. Po tejto udalosti Boh prikázal svojmu ľudu: obkľúčte Midiančanov a usmrťte ich. Veď aj oni vás zvierali svojimi úskokmi, keď vás zvádzali Peórom a Kozby, dcérou midianského kniežaťa, svojou sestrou, ktorú zabili v deň pohromy pre Peóra. Numeri 31. kapitola, 1. až 3. verš. Hospodín povedal Mojžišovi: pomsti sa za Izraelitov na Midiančanoch a potom budeš pripojený k svojmu ľudu. Vtedy Mojžiš povedal ľudu: vyzbrojte časť mužov spomedzi vás do boja, aby vyrazili proti Midiančanom a vykonali na nich Hospodinovú pomstu. Boh prikazuje Mojžišovi, aby sa vydal proti ním do boja. Pomstí Izraelitov. Musia tvrdo zakročiť. Numeri 31. kapitola 6. verš. Mojžiš vyslal do boja 1000 mužov za každý kmeň a s nimi Pinchása, syna kňaza Eleazára, s posvetnou výzbrojou a zvučnými trúbkami. Mojžiš vyslal do boja 12 000 mužov, po 1000 z každého kmeňa. Sprevádzala ich posvetná výzbroj, zariadenie svetostánku, pretože išlo o duchovný boj. 7. až 9. verš. Vydali sa teda do boja proti Midiančanom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a usmrtili všetkých mužov. Medzi zabitými boli aj midianskí králi: Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Reba, spolu 5 midianských kráľov. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra. Izraeliti odviedli do zajatia midianské ženy s deťmi, všetok dobytok, celé stáda a ukoristili všetok ich majetok. Zabili midianských kráľov a vidíme zmienku aj o tom, že zabili aj proroka Bileáma. Boh im vydal Midiančanov a dal im víťazstvo. Pred vstupom do zasľúbenej krajiny teda vidíme potrestanie pohanov. Súd nad pohanmi podobne završí tento vek pred príchodom Krista. V tisícročnom kráľovstve totiž Izrael, ktorý dnes zápasí s mnohými problémami, zaujme svoju krajinu a bude mať pokoj. Prejdime teraz ešte k 14. až 16. veršu. Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. Mojžiš im vyčítal: prečo ste nechali nažive všetky ženy? Veď práve oni na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovú pospolitosť stihla pohroma. Izraeliti zápasili s veľkým problémom. Boh ich vyslobodil z Egypta za jednu noc, ale trvalo ďalších 40 rokov, kým z nich dostal egyptské myslenie. Vidíme, že napriek tomu, že na Bileámovu radu sa nechali zviesť midianskými ženami, teraz ich priviedli do svojho tábora. Izraeliti zápasili so životom vo svete. Problém nie je v tom, že žijeme vo svete. Boh nás doň umiestnil. Problém je v tom, že svet je v nás, v našom srdci a v našom živote.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na

Dnešný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Po rokoch strávených v rímskych légiách Martin konečne dosiahol to, po čom jeho srdce od detstva túžilo. Prijal sviatosť krstu a stal sa Kristovým vojakom. Jeho rozhodnutie opustiť armádu však nebolo jednoduché. Pred tvárou cisára dokázal svoju odvahu, keď sa v predvečer bitky ponúkol, že do boja pôjde neozbrojený len so znamením kríža. Boh ho ochránil a nepriateľ nečakane požiadal o mier, čím viera v ukrižovaného vzbudila obdiv a Martin získal slobodu. Ako slobodný človek sa vydáva na nebezpečnú cestu cez hory domov do Sabárie, aby priniesol svetlo evanjelia svojim rodičom. Cestou však naráža na zbojníkov, ktorí dúfajú, že má pri sebe poklad. Martin im ponúkol poklad viery, ale aj ozbíjal o ich hriešný život a najmladší Florent sa stal jeho spoločníkom.
1: Takže v 15 rokoch si nastúpil do vojenskej školy a po nej si bol 16 rokov cisárskym vojakom.
2: To nie je dôležité, Florenc. Krstom som sa stal vojakom Kristovým a roky po skončení vojenskej služby boli najkrajšie.
1: Ja som vieru začal chápať ako zbojník. Ty, Martin, ako vojak. To nás spája.
2: Už od detstva som sa pohyboval medzi kresťanmi. Ich vieru som najprv odmietal. Chvíľu ňou opovrhoval. Samozrejme, mnohým veciam som nerozumel.
1: Moja reč. Ešte by som pridal, že mi viera bola ľahostajná.
2: Tu sa asi rozchádzame. Provokovala ma. Nútila ma ku konfrontácii. Nebola mi ľahostajná. A nakoniec okolo mňa boli ľudia, ktorých som si hlboko vážil ešte predtým, kým som prišiel na to, že sú kresťanmi.
1: Tak ja som takých nemal. Žil som v biede a chudobe. Ťažko povedať, či som bol viac hladný alebo špinavý. Viac ako náboženstvo ma zaujímali vrecka boháčov a môj žalúdok. Preto tá ľahostajnosť. Ale keď som stretol teba a chcel som ťa ozbíjať, tvoj poklad a vyrovnanosť, keď si stal z očí v oči trojici zbojníkov, nik nepočítal s tým, že nás nielen odzbrojíš svojou vierou, ale tvoja taktika.
2: Taktika?
1: Ja som si dovtedy myslel, že nepriateľa sa zbavím vtedy, keď ho zabijem. Ty si sa zbavil troch nepriateľov tak, že si z nás urobil priateľov. Neskutočná taktika.
2: Keď som sa stal Kristovým vojakom, mal som výborných učiteľov.
1: Porozprávaj mi o nich.
2: Chvíľu som bol žiakom biskupa Hilária. Boj o čistotu viery sa dostal do nemilosti. Potom som z Trieru prešiel do Poatie, k biskupovi Maximovi. S ním som veľa cestoval. S ním som bol aj v Ríme.
1: Je to veľké mesto?
2: Videl som, ako sa v tom meste končí čas cisárov. Videl som tam, ako chudobný rybár z Nazareta nastupuje na ich miesto, aby svet naplnil inou slávou. Pozri, pred nami je Sabária, moje rodné mesto. Tu nájdem svojich rodičov.
1: Cítim to v kostiach. Rím sa stane mestom Ježiša Krista a Sabária sa naveky bude hrdiť tvojim menom.
2: Pozri, moja mama stojí pred domom. Nevidel som ju viac ako 20 rokov. Je to ako včera. Mama!
3: Martin! Syn môj, si to naozaj ty? Ty si prišiel.
2: Mama, prišiel som vás pozdraviť. Otec je doma.
3: Tak dlho si bol preč. Moje oči sa dočkali tejto radosti.
2: Prišiel som a prinášam vám radosnú zvesť o Ježišovi.
4: Kto je ten človek, čo prechádza cez môj prach?
2: Otec, to som ja, Martin.
4: Ty nemôžeš byť môj syn. Môj syn je mŕtvý. Zahynul v ten deň, keď sa stal dezertérom a opustil zástavu rímskeho cisára.
2: Otec, pochop. Slúžim teraz inému kráľovi.
4: Už nemám syna.
3: Muž môj, nebuď taký krutý.
4: Chod si svojou cestou, cudzinec. Pre teba nie je miesta pri mojom stole. Už ťa nechcem vidieť.
2: Bože, odpusť mu.
3: Martin, ja ťa počúvam. Rozprávaj mi o tom Ježišovi. Moje srdce chce rozumieť tej láske, o ktorej hovoríš.
2: Ďakujem ti, mama. Počuj teda slova Evanjelia.
1: A ja chcem byť synom, ktorý priťahne svojich rodičov k viere.

0: Otec biskup, drahý Hilárius, konečne sa naše cesty stretli.
1: Martin, brat môj, nevidel som ťa, ako si odišiel za rodičmi do Sabárie. Ako si si počínal? Rozprávaj.
0: Je to veľká milosť, ak syn privedie k viere svojich rodičov. S dojatím som sledoval, ako mama prijala krst. Otec však.
1: To je a bude vždy. Chlapčím žije, toho má plné srdce. Srdce starého chlapa sa nechce meniť, preto je ťažké jeho srdce zmeniť. Asi si sa tam dlho nezdržal.
0: Zo Sabárie som šiel priamo do Milána, ale biskupa Ambróza som už nenašiel. Musel ustúpiť ariánskemu biskupovi Auxentiovi. Za mestom som si postavil pustovňu, ale Auxentius vyhnal aj mňa. Pokoj som našiel na ostrove Galinária a tam ma dostihol tvoj list, ktorým si ma povolal späť do Gálie.
1: Veľmi sa teším tvojej prítomnosti.
0: Už je to 5 rokov, otče. Vlasy máš šedivé, tvár zoschnutú, telo zohnuté. Ale ako hovorí apoštol Pavol, dobrý boj si bojoval, beh si dokončil, vieru si zachoval.
1: Boj o pravdu viery, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek. Boj s nepriateľom viery, s ariánmi, ešte trvá. Ale ak nás Boh zachová pri živote, vytrváme v tomto boji spoločne, Martin.
0: Rád zostanem v tvojej blízkosti. Nerád by som sa vzdal pustovníckeho života. Dovoľ mi zriadiť si v blízkosti mesta pustovňu a tam v tichosti slúžiť Bohu.
1: To ti s radosťou dovolím, ale pod jednou podmienkou.
0: Hovor, otče, rád ju splním.
1: Ticho modlitby a práce pustovníka áno, ale nie bez Božej prítomnosti v najsvätejšej sviatosti. Vysvetím ťa na diakona a potom za kňaza. Tak, ako si dokázal viesť svojich vojakov k víťazstvám, tak budeš vo svojej pustovni viesť srdcia legionárov, remeselníkov, študentov, sedliakov, ale aj kňazov k osobnému vzťahu s Bohom.
0: Moja duša túži po posvetnom tichu a ty mi hovoríš, že mám niesť bremeno zodpovednosti za reholníkov.
1: Je to Božia vôľa, príjmi ju. Keď som bol v Oriente, spoznal som tam život mnohých kláštorov. Boli to Božie pevnosti pravej viery, vedy, nábožnosti a oddanosti trojedinému. Vybuduj zo svojej pustovne Boží hrad, v ktorom bude všetkých spájať láska, disciplína, poriadok a posvetné úsilie o dokonalosť.

0: Bratia, čím horlivejšie budeme vykonávať skutky telesného a duchovného milosrdenstva, tým bude vo svete viac lásky a milosti.
1: Nenaruší naša vonkajšia činnosť Božiu samotu kláštorného života? Martin, dá sa zlúčiť pustovníctvo s apoštolátom?
0: Sám vidíš, aký je tu nedostatok duchovných pastierov. Nestačí starať sa len o svoje duše. Bratia, paste Božie ovce, ktoré hynú v suchu omylov a trňoch bolestí.
2: Zvestovaním evanjelia a skutkami milosrdenstva budeme získavať srdcia pre Boha.
0: Princ Julián, ktorý nahradil bratranca Konštanciána, otvára brány pohanských chrámov. Kresťanov vylučuje z verejného života a očakáva, že v spore s Ariánmi cirkev zanikne.
1: Lenže to on nevie, čo povedal Ježiš apoštolovi Petrovi. Ty si Peter, skala, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
2: Rozumiem. Ako bývalý jazdecký dôstojník si z nášho spoločenstva urobil Božiu kohortu. Rýchly prápor, ktorý je vždy po ruke, keď treba bojovať proti bludu a proti biede. Naše hliadky už vypátrali mnohé miesta posiate duchovnou či telesnou biedou a všade upevňujú Božie kráľovstvo.
0: Som rád, že si rozumieme a navzájom sa predbiehame v horlivosti za spásu duší. Pamätajte, Pán Boh všetko vidí, nezabúda a všetko dobré mnohonásobne odmení.
3: Bratia, pomoc, kde je ctihodný otec Martin? Pre Božiu lásku pomôžte mi.
0: Tu som. Čo sa stalo?
3: Môj syn, zachraň môjho syna. Had ho uštípol, pozri. Nedaj, aby zomrel.
1: Obávam sa, že už je neskoro. Jed sa určite rozšíril do celého tela. Pozrite, aký je modrý. A brucho má nafúknuté ako mech. Modlíme sa za spásu jeho duše.
2: Pozrite miesto, kde ho had uhryzol. Odtiaľto sa jed žilami rozšíril po celom tele.
0: Ukáž. Ustúp, prosím. Bože, odstráň z tela tohto chlapca, čo mu škodí, aby mohol čerpať to, čo spasí jeho dušu. Bratia, pevne ho držte. Tu mu otvorím ranu. Pane, čo je zlé, nech odíde a vráti sa chlapcovi sila.
3: Šimon, synáčik, ty krvácaš.
1: Otrávená krv strieka z chlapca von. Rýchlo, podajte ručník.
2: Tu je, prilož mu ho k rane.
1: Martin, vidím, ako sa s vytekajúcou krvou chlapcovi vracia farba.
3: Zázrak.
0: Chlapče, sadni si. Ešte sa naležíš. Oddychovať budeš v nebi.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Čo to vraví?
0: Kým spal, Pán ho naučil modlitbu, ktorú bude učiť svojich kamarátov.
2: Už nekrváca, preberá sa. Dá mu napiť.
4: Mámka, kde sme? Prečo plačeš?
0: To je od radosti.
1: Tvoja matka ťa dnes druhýkrát priviedla k životu.
3: To modlitba otca Martina.
0: Si hrdinská matka. V biede a chudobe si priviedla syna k životu pred 9 rokmi. Dnes si ho druhýkrát priviedla k životu, lebo si uverila, že Boh vo svojom milosrdenstve koná zázraky. V zápase o svojho syna si pamätala na Božiu lásku.
3: Ďakujem ti, ctihodný oče. Čo ešte môžem urobiť pre svojho syna?
0: Tretíkrát mu otvoríš bránu života, keď sa krstom ty a tvoja rodina stanete Božími deťmi a dedičmi Božieho kráľovstva.
4: Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja.
3: On sa modlí.
4: Pán Boh všetko vidí, nezabúda a všetko dobré mnohonásobne odmení.
1: Pán života a smrti skrze Martina vrátil život tomuto chlapcovi.
2: Prečo Pán života a smrti skrze Martina nevrátil život biskupovi Hilárovi, ktorého už mesiace oplakávame?
4: Pán Boh všetko vidí, nezabúda a všetko dobré mnohonásobne odmení.
5: Bratia mnísi, hľadám oca Martina.
0: Tu sme. Čo ťa k nám privádza?
5: Otec Martin, v najväčšej núdzi k tebe prichádzam. Moja žena je ťažko chorá. Poď prosím so mnou a vlož na ňu svoje ruky. Ak je to Božia vôľa, nech vyzdravie. Alebo v pokoji zomrie.
0: Odkiaľ prichádzaš, dobrý človeče?
5: Volám sa Rusticus a bývam v meste Tours.
6: Ale veď to sú 3 dni cesty.
0: Prečo si nešiel za pastierom vášho mesta?
5: Náš dobrý biskup, náš biskup Lidorius, pred niekoľkými týždňami zomrel.
0: Bol to zbožný, svätý človek. Budem sa modliť, aby vám Boh dal dobrého a verného pastiera.
5: Prosím, nezdržiavajme sa. Poď rýchlo. Každá minúta je dôležitá.
0: Dobre teda. Bratia, podajte mi plášť. Ty, Celestín, zastúp ma, kým sa nevrátim. Na piatý deň ma očakávajte.
1: S Bohom, oče, skoro sa vráti.

0: Otče, po dvoch dňoch rýchlej chôdze sme skoro v cieli.
1: Mesto Turónov je veľké. Kde máš dom?
0: Tadialto, stále smerom do centra.
1: Prečo je v uliciach mesta toľko ľudí? Máte nejaký sviatok?
2: Schýľuje sa k veľkej slávnosti.
3: Pozrite, ten muž vstupuje do mesta, ako kedysi Ježiš do Jeruzalema.
2: Zástup ho sprevádza, ale aj stráži, aby im neušiel, keď sa prezradí pravý úmysel, pre ktorý ho do mesta privádzajú.
4: Je to svätý muž. Všade rozprávajú o jeho horlivosti za pána. Aj o uzdraveniach, ba aj vzkrieseniach, ktoré sa stali na jeho príhovor. Tuším, ho poznám.
5: Pekného biskupa vybrali. Pod srdiackým kabátom obyčajnú tuniku. Sandále zodraté a vlasy neupravené. A prichádza pešo. Žiadny koč ani služobníctvo.
3: Hej, človeče, počúvaš sa? To, čo hovoríš, nie je a nikdy nebude znakom svetosti biskupa.
2: On možno chcel haniť, ale bola to chváloreč. Sláva nášmu novému pastírovi.
3: Mesto, veriaci aj klerici sú jednotní. Využívame možnosť vybrať a zvoliť si nového biskupa.
4: Pozrite, pred bránou katedrály stojí hlavný svetiteľ, metropolita z Ruénu. A vedľa neho stojí biskupy, pripravení stať sa spolusvetiteľmi.
1: Čo sa to deje? Nepáči sa mi to. Som len úbohý mních, ktorý prichádza zaopatriť chorú ženu.
0: Odpusť mi, oče, moju trúfalosť. Moja žena je zdravá a teraz aj šťastná, lebo sme vedeli, že by si neopustil kláštor dobrovoľne. Mesto si ťa jednomyselne zvolilo za svojho nového pastiera. Prijmi našu voľbu. Stan sa našim biskupom.
1: Čo robíte? Kam ma to nesiete?
2: Nesú ho k metropolitovi. A biskup spolusvetiteľ má pripravený prešívaný purpurový plášť pre nového biskupa.
6: Pred rokmi som povedal jeho otcovi tribúnovi Flórovi. Tvoj syn bude vojak ako ty. V rukách bude mať meč a na pleciach plášť zo zlata a z purpuru. Sám som tomu neveril. Boli to slová, ktorými som si chcel zachovať priazeň svojho pána. Ten však, ktorý je pánom neba a zeme, už vtedy vedel, prečo tieto slová vkladá do mojich úst. Už nechcem byť ostanes mág a astrológ. Je na čase stať sa jedným z vyznavačov ukrižovaného tesára z Nazareta.

0: Martinova cesta za rodičmi priniesla trpko sladké ovocie. Zatiaľ, čo jeho matka s radosťou prijala krst, zatrpknutý otec v ňom videl len dezertéra a zradcu rímskej zástavy, takže svojho syna navždy zavrhol. Martinov nepokojný duch ho hnal ďalej, až kým nenašiel útočisko u biskupa Hilára, ktorý v ňom rozpoznal budúceho duchovného vodcu a vysvetil ho za kňaza. Martin si v blízkosti mesta Tours vybudoval pustovňu, túžiac po tichu a samote, no jeho povesť svetosti a zázračné uzdravenia priťahovali čoraz viac ľudí. V meste Tours zomrel biskup a veriaci vedomí si Martinových čností sa rozhodli pre odvážny plán. S ťou ho vylákať z kláštora, aby ho mohli vyhlásiť za svojho nového pastiera.
1: Ó Pane, Ty si ma vyvolil pre tento úrad. Je to Tvoja vôľa a ja poslúchnem. Ja poslúchnem a Ty stoj pri svojom služobníkovi. Vzdal som sa dôstojníckej hodnosti cisárovho vojska a Ty si zo mňa urobil pastiera diecézy. Ako ma kedysi pozbudzoval biskup Hilárius, aby som spustovne vybudoval Boží hrad, v ktorom bude všetkých spájať láska, disciplína, poriadok a posvetné úsilie o dokonalosť. Tak je na čase budovať Božie pevnosti, pravej viery, vedy, nábožnosti a oddanosti trojedinému.
2: Skvelá stratégia, otec Martin.
1: Myslel som si, že som tu v modlitbe s Pánom o samote.
2: Prepáč, nechceli sme ťa rušiť, oče. Napadlo nás, či nie si hladný?
1: O áno, hladný po službe trojedinému.
2: Približ nám svoju víziu. Ako chceš viesť, spravovať diecézu?
1: Aby som unikol mestskému zhonu, zriadím si rezidenciu v blízkosti Loire. Nebude to ďaleko od katedrály a zároveň je tam dosť miesta pre jednoduché bývanie pre najbližších spolupracovníkov.
2: Sú tam aj opustené skalné jaskyne, ktoré sa dajú obývať. Nebude to bývanie nedôstojné pre biskupa?
1: Je to úplne v zhode s rozhodnutím kartagínskej synody. Biskup nech má skromné bývanie v blízkosti kostola. Nábytok nemá mať veľkú hodnotu a jeho stôl nech je chudobný.
2: Ale predsa nemôže chodiť ako žobrák.
1: Apoštoli nemali nič a zevanjelizovali kus sveta.
3: Haló, otvorte, počujete? Nemôžem tu mrznúť.
1: Vstúp, bratku, nech sa páči.
3: Čo to má znamenať? Čakám vonku vo vetre a klerik, ktorý mi sľúbil oblečenie, neprichádza.
1: Asi hľadá vhodné oblečenie. Počkaj chvíľu. Hneď som tu. Čo povieš na túto tuniku? Je to tvoja veľkosť.
3: No, nie je nová. Tu má zaplatu.
1: Je z ovčej vlny. Pozri, aká dlhá. Zohreje ťa.
3: No je dlhá, ale nič moc. Ak tejto noci zamrznem, máš ma na svedomí.
1: Prepáč, počasie neovplyvním. Je dlhá, ak sa o ňu s niekým podelíš. Teplo v srdci ti nedá zamrznúť.
3: Ešte tak. Síce som to už počul, ale neverím tomu. S Bohom.
2: Toľko drzosti a nevychovanosti som dávno nevidel. A ty si mu oče dal svoju vlastnú tuniku.
1: Nastal si uhol pohľadu. Mal si vidieť v uzimenom chudákovi nášho pána.
2: Prepáč, oče, len chvíľu som tu s tebou a toľko si ma naučil. Povedz mi, ako si to myslel, keď si mu povedal, ak sa o ňu s niekým podelíš, teplo v srdci ti nedá zamrznúť?
1: Tak, ako som to povedal. Čudujem sa, že sám nemáš takú skúsenosť.
2: Dnes si ma predbehol, ale na budúce budem pozornejší.
1: Ďakujem ti. Rýchlo sa učíš.
2: Otec biskup, mal by si založiť školu, kláštor, ktorom sa budeme povzbudzovať a vzdelávať vo viere.
1: To je poslanie opáta. Žije v pustovni s ostatnými pustovníkmi a spoločne rastú vo viere. Tak sme žili v kláštore v Ligugé. Teraz mám na zodpovednosti diecézu.
2: Znova sa pýtam, približ nám svoju víziu. Ako chceš viesť, spravovať diecézu?
1: Bol som svedkom toho, ako sa kresťanstvo koncentrovalo vo veľkých mestách. Bol tam biskup, boli tam kňazi aj diakoni. Tieto mestá sa rýchlo stali kresťanskými, ale vidiek ostal pohanský. Takto to vidím aj v našej diecéze. V hlbokých lesoch, ďaleko od mesta žijú sedliaci s pohanskými chrámami, stĺpmi, posvetnými stromami a kultovými miestami. Nevedomý ľud prináša nezmyselné, krvavé obety.
2: Čo chceš podniknúť, otče?
1: Chcem zničiť chrámy démonov, zvrnúť ich podobizne a zoťať ich stromy. Kultové miesta bôžikov musia padnúť. Len tak vyslobodíme ľudí z ich duchovného zajatia.
2: Chceš vypovedať vojnu pohanstvu? Chceš ho zničiť?
1: Chcem ľudí vyslobodiť zo zajatia strachu a klamstva.
2: Obávam sa komplikácií.
1: V škole, v Sabárii a neskôr aj v Ticine som mal spolužiaka. Volal sa Festus. Jeho horlivosť za vieru bola obdivuhodná. Nepoznal strach z komplikácií. Nebál sa dokazovať učiteľovi nezmyselnosť gréckych bájí, v ktorých boli hrdinami vymyslené božstvá.
2: A ako to dopadlo?
1: Nie len, že mu zbúral istoty náboženstva jeho predkov, ponúkol mu evanjelium a život v pravde Božej milosti. Bratia, toto bude naša stratégia. Nebudeme ľuďom iba brať vieru ich predkov. V mojom biskupstve, na miestach, kde sa rinula krv pohanských obetí, postavíme kostoly. Tam ľudia nájdu ozajstný pokoj a vykúpenie. A dám im aj kňazov. Každé mesto, každá väčšia osada bude mať svojho pastiera, ktorý bude žiť uprostred svojich veriacich.
2: Každá osada a mesto budú mať svojho biskupa?
1: Pastiera. Myslím tým kňaza. Biskupstvo, diecéza má biskupa a bude mať farnosti a farárov. Kňazov podliehajúcich biskupovi. Urobíme to podobne ako Rimania. Všade po ríši budovali svoje pevnosti s jasnými pravidlami a riadením.
2: Nazvem to decentralizácia. Úžasný plán. Revolúcia v cirkvi.
1: Nazvi si to ako chceš. V každom prípade si to dobro duši žiada.
2: Musíš nájsť kňazov, ktorí sa nebudú báť zápachu vidieckých majerov a hnevu pohanských druidov. Musíš nájsť kňazov, ktorí budú ako apoštoli, ktorých pán rozposlal ako ovce medzi vlkov. Tvoj príklad a povesť svetosti je ako magnet pre horlivé duše mladých mužov.
1: A k ním pozveme aj tých, ktorí v minulosti pochybili a hľadajú cestu späť.
2: Myslíš takých, ktorí zo strachu počas prenasledovania zradili alebo zapreli vieru?
1: Áno. A nie len tých. Každý kňaz je aj človek so svojimi prednosťami, ale aj slabosťami. Cirkev má a bude mať nie len dokonalých a svätých kňazov, ale aj takých, ktorí sa previnia voči viere alebo voči mravom, hriešnych.
2: Myslel som si a počul som to aj nahlas, že cirkev má byť čistá a svätá komunita. Ak biskup alebo kňaz zradil vieru počas prenasledovania, už nemôže platne vykonávať sviatosti. Morálna bezúhodnosť je podmienkou platnosti jeho služby.
1: To tvrdí učenie donatistov, ktoré bolo viackrát odsúdené. Myslím, že prvýkrát už v Ríme, ale aj na synode v Arles a samozrejme na Nicejskom koncile.
2: Takže aký postoj treba zaujať voči kňazovi, ktorý morálne zlyhal?
1: Účinnosť sviatosti nezávisí od osobnej svetosti kňaza. Sviatosť pôsobí mocou Krista, nie mocou človeka. Ex opere operato. Kňaz je tiež človek. Pán nezatratil apoštola Petra, keď ho zaprel. Naopak, keď sa ich pohľad stretol, Peter oľutoval a urobil ešte veľa dobra v prospech cirkvi.
2: Ach, ďakujem ti, oče. Zase som sa niečo naučil.
1: Samozrejme, treba sa starať nielen o čistotu viery, aj o čistotu mravov medzi kňazmi. V opačnom prípade poľahky opustia ovce a utečú. A potom, keď bude prichádzať vlk, ovečky roztrhá a rozoženie.
4: Haló, otvorte. Počujete? Nemôžem tu mrznúť. Musím rozprávať s biskupom.
1: Je otvorené. Vstúp, bratku, nech sa páči.
2: Zas nejaký žobrák, ktorý ruší náš rozhovor?
1: Anton, uvedom si, že v tejto chvíli je na budúce.
2: Prepáč, mením uhol pohľadu. Hosť do domu, Boh do domu. Nech sa páči. Ale veď sú dvaja.
5: Mládenci, vstúpte do rezidencie biskupa Martina.
6: Wow, moje prvé stretnutie s biskupom. Čo mu poviem?
4: Mlč, Petronius. Ja budem rozprávať.
1: Takže Petronius a...
4: Volám sa Galus, otče. Chodím v meste do rečníckej školy.
6: Ale chodíme aj do chrámu na bohoslužby. Vieš, my sme tiež kresťania.
4: Mlč. Dohodli sme sa, že ja budem rozprávať.
6: Mlčím.
4: Ráno sme v katedrále počúvali tvoju kázeň a rozhodli sme sa...
6: Nemôžem mlčať. Rozhodli sme sa, že zanecháme svet, aby sme mohli naplno slúžiť Bohu.
4: Príjmi nás do svojho kláštora.
1: Vy ste ale podarená dvojica. Koľko máte rokov?
6: 17.
4: Som starší. 17,5.
2: Pozor na horúce hlavy. Ste ako zrnká z podobenstva, ktoré padli do skalnatej pôdy.
4: Do skalnatej pôdy? Zasiaté je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú. Ale nemajú v sebe koreňa. Sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. To nie je o nás dvoch. Skutočne. Naozaj.
6: My chceme byť dobrou pôdou. Citujem. Do dobrej zeme zasiatej je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú.
1: Vedia o tomto vaši rodičia?
4: Minimálne tušia. A keď im to poviem, ich modlitby za nové povolania budú vypočuté. Potešia sa. Myslím, že s tým rátajú.
6: Pri krste mi dali rodičia meno po apoštolovi Petrovi. A keď zomierali, keď v našom kraji mor skosil polovicu obyvateľstva, modlili sa k môjmu krstnému patrónovi, aby ma sprevádzal a mne odporúčali, aby som ho nasledoval.
1: A tak vás obidvoch priviedol sem, chlapci. Lenže chlapci, život reholníka je tvrdý. Mali by ste si to ešte rozmyslieť. Je dobre, Galus, keď sa v rodine modlíte za nové povolania. Dôležité bude, ak sa vaše túžby spojené s vyvolením pretavia na pevné rozhodnutie.
2: Ježiš povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Cítiš sa dostatočne zrelý na takéto rozhodnutie? Nebudeš sa obracať späť a potom?
7: Haló, otvorte. Počujete? Nemôžem tu mrznúť. Musím rozprávať s biskupom.
1: Je otvorené. Vstúp, bratku, nech sa páči.
2: Zas nejaký Pardon. Zmenil som úhol pohľadu. Hosť do domu, Boh do domu. Nech sa páči. Pane, vstúp do rezidencie biskupa Martina.
7: Zdravím vás. Prepáčte, ak vyrušujem. Už je tomu veľa rokov, keď som ako zbojník a lupič na ceste neprávosti stretol muža, ktorý svojim rodičom niesol poklad. Ako ostrý zbojník som ľuďom ukradol nie jeden poklad. Keď mi tento muž odovzdal svoj poklad, poklad sa zdvojnásobil. Nebol to obyčajný poklad. Bol to poklad viery. A keď poklad viery odovzdal svojej matke...
1: Zdravím ťa, Florence. Bratku, čo tu robíš? Vítaj. Bratia, zoznámte sa s mužom, ktorý ma sprevádzal na mojej prvej misijnej ceste.
7: Bolo to pár týždňov, ktoré mne aj mojej rodine zásadne zmenili život.
1: Takže tvoja túžba byť synom, ktorý pritiahne svojich rodičov k viere, sa naplnila?
7: Najprv rodičom mrzelo, že som sa dal na zbojnícke chodničky. Ale keď som im rozprával, ako si ma vyslobodil, spoznali v tom Boží zámer. Teda, inak by sme sa asi nestretli. Potom mi už nedali pokoja, kým som im všetko o viere v Ježiša Krista nevysvetlil.
1: Teším sa, že sa tvoja túžba splnila. Prechádzaš mestom, alebo tu azda bývaš?
7: Keď som sa dozvedel, že Turóni majú biskupa menom Martin, napadlo ma, že by si to mohol byť ty. Rád by som sa k tebe pridal na ďalšiu misijnú cestu.
2: Pred malou chvíľou som povedal otcovi biskupovi tieto dve vety. Musíš nájsť kňazov, ktorí sa nebudú báť zápachu vidieckých majerov a hnevu pohanských druidov. Musíš nájsť kňazov, ktorí budú ako apoštoli, ktorých Pán rozposlal ako ovce medzi vlkov. No, a v zápäti tu prišli traja odhodlaní apoštoli. Ako to robíš, oče?
1: Keď Pán dá poslanie, ponúkne nie len cestu, ale aj riešenie a pošle spolupracovníkov.
2: Ach, ďakujem ti, oče. Zase som sa niečo naučil.
7: Cítim to v kostiach. Rím sa stane mestom Ježiša Krista. A Sabária a Tours sa naveky budú hrdiť tvojim menom, Martin.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčulujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svetca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Herodes sa náhle zdvihol z postele. Bol podráždený. Bežal od jedného k druhému, vykrikoval a vyhrážal sa pesťami. Dnes štvete Amha a Rezov proti Rimanom. Zajtra ich poštvete proti mne. Dobre vás poznám. Ak budete potrebovať parckého kráľa, preň ho vyvoláte vzburu proti mne a Rimanom. Mám tušenie, prečo prišli tí ľudia. Tie táraniny o Mesiášovi a Saušajantovi sú iba sypaním piesku do očí. Moje kráľovstvo leží na hranici dvoch veľmocí. Musíte sa rozhodnúť, či ste s Rimanmi alebo s Partmi. Ja som sa rozhodol, že budem cisárovým priateľom. Keď sú s nami Rimania, máme mier. Lenže vy máte radi sprisáhanie a máte svoje vlastné plány. Kvôli ním chcete zničiť to, čo som ja vybudoval. Tí ľudia prišli, aby medzi vami našli spojencov, a aj vy. Stál teraz pred kňazmi a vyhrážal sa im pesťou. Ste sa dali do toho zatiahnuť. Domnievate sa, že Rimanov môže vyhnať kadejaký Amha Ares, ktorého nazvete Mesiášom. S Rimanmi nikto nevyhral. Zmlkol, lebo sa mu dých zastavil. Ťažko kašľal a znova si sadol na postel. Šíril sa od neho mŕtvolný zápach, ktorý nemohol preraziť ani voňavý dym. Využili, že zmlkol a dorozumievali sa zrakom. Ozval sa Šimon. Hovoril rýchlo, horúčkovito. Hlas sa mu triasol.
1: Nepravdivo nás obviňuješ za dmôj nespravodlivo. Nie je to tak, ako si nám vyčítal. Pýtal si sa na predpoveď. Tak sme ti odpovedali podľa toho, čo nachádzame v starých knihách. Lenže, ako som povedal, nevedno, čo tie staré predpovede v skutočnosti znamenajú. My sme s tebou. Sme ti verní. Vieme, koľko si urobil pre kráľovstvo. Ak tí ľudia prišli hľadať spojencov na vyvolanie vzbury, v nás ich nenájdu. My netúžime po vzburách. Jestuje predpoveď o Mesiášovi, to je pravda. Ľud o nej vie a čaká na Mesiáša. Čaká celé veky. Nikto naozaj nevie, kto bude ten Mesiáš. V ostatnom čase ľudia začali byť nedočkaví, dávajú do súvisu prísahu a Mesiáša. Je tu aj trocha vinou farizejov, no nie všetkých. Vážime si rabína Poliona, rabína Sameju, ctíme si veľkého učiteľa Hilela. No v Galilei sú nepríčetné, vznetlivé hlavy. Rabín Polion povedal, že boli potrestaní. Vzburu nechceme. Na žiadného Mesiáša, ktorý by vyzýval na vzburu, nečakáme. Nechceme takého Mesiáša. Na čo nám je koniec koncov Mesiáš? Máme kráľa, máme cisára. Vládne mier, rozvíja sa obchod, cesty sú bezpečné, je toľko krásnych nových stavieb. Tých ľudí, ktorí sem prišli, by bolo najlepšie.
0: Nedokončil, urobil iba veľavravné gesto.
2: No,
0: ja viem, nesmie sa to. Sú to služobníci veľkého kráľa. Nemôže sa im nič zlé prihodiť.
1: Treba ich teda nejako poslať preč. Nás však, kráľ, neobvinuj. Sme tvoji verní sluhovia.
0: Dlhá Šimonova reč umožnila Herodesovi nabrať nové sily. Hnev mu znova spadol do hĺbky srdca. počúval znepokojené veľkňazové slová a pritom si položil hlavu na rameno a zazmúril oči. Vďaka rozčúleniu zabudol na chorobu. Bol zas sám sebou, prefíkanou líškou.
1: A čo povie rabín Hillel?
0: Opýtal sa, keď Šimon stíchol. Starý učiteľ zdvihol k Herodesovi oči, spola zakryté obrvami. Povedal pomaly ako predtým.
1: Veľkňaz ťa uistil, kráľ, že nie sme buriči.
0: A skutočne je to tak.
1: Veríme v príchod Mesiáša.
0: Raz určite príde. No nazdávame sa, že sa netreba ponáhľať s jeho uznaním. Ak dakto vykríkne, že prichádza Mesiáš, ozajstný mudrci z jeho kriku nebude robiť ťažkú hlavu, ale pokojne počká až do konca. Náuka učiteľov je totiž rovnako dôležitá a svätá ako slová Tóry a najvyšší nepreruší jej tok na to, aby zoslal svojho pomazaného. Ostatní farizei prikyvovali na rabínove slová. Herodes pocítil spokojnosť.
1: Dobre, povedal. Zavolám ich a poviem im, nech idú do Betlehema. Je to vaša vec, aby ho nenašli ani tam, ani nikde inde. Nech sa presvedčia, že nie je nejakého Mesiáša.
0: Potom, keď sa ku mne vrátia,
1: obdarujem ich a pošlem späť do kráľovstva Partov.
0: Si múdry kráľ, uznali všetci. Ako sám Šalamún.
3: Choďte už,
0: riekol. Až po istom čase po ich odchode prišiel na ňo záchvat. Hoci sa skrúcal od bolesti, neprestal snovať ďalšie plány.
1: Povedali, že som múdry kráľ,
0: uvažoval. Ako ten ich Šalamún. A predsa nie som si nimi istý. A to nič, poradím si.
1: Len keby nebolo tej bolesti, ako keby ma napichli na kôl. Budem vždy šikovnejší ako tí, ktorí si myslia, že ma podvedú. Ešte sa taký nenarodil, čo by ma podviedol. Len keby nebolo tej bolesti.
0: Nádherné perské tátoše, na ktorých prišli do Herodesovho kráľovstva, po odpočinku v kráľovských maštaliach vyrazili s novou silou a svižne klusali po kamenistej ceste, vedúcej pozdĺž skalného masívu. Ani sa nenazdali a uvideli dedinu na horskom úbočí.
1: Zastavme sa, povedal Baltazár. Pred nami je Betlehem, o ktorom hovoril kráľ Herodes. Skutočne si nezaslúži menovať sa mestom.
0: Nemyslíte si, že skôr ako vojdeme medzi domy, mali by sme sa ešte raz zamyslieť nad tým, čo urobíme? Prikyvovali sklonenými hlavami a zastavili svoje zvieratá. Cestovali naľahko. Sprevádzali ich iba traja sluhovia a jeden ťažný kôň. Zišli z cesty na malú lúčku do tieňa košatej terebinty. Zoskočili z koní a uvelebili sa na koberci, ktorý na zemi rozprestreli sluhovia.
1: Chcem začať od teba, Gašpar,
0: hovoril Baltazár,
1: lebo ty si bol prvý, kto vymyslel túto výpravu. Hovoril si vtedy, že nad vzdialeným horizontom si objavil novú, nezvyčajnú hviezdu. Vymeral si jej dráhu a dospel si k presvedčeniu, že sa zastavila nad židovskou krajinou. Ale keď sme sem prišli, Presvedčili sme sa, že nikto hviezdu nevidel a nikto nevie o zázračnom narodení. Mesto, kam nás nasmerovali, je vlastne mizerná dedina. Povedz, či si si istý, že si sa nezmýlil vo výpočtoch. Starý mák odpovedal pokojne, nenáhlivo. Som si istý vo svojich výpočtoch, bratia. Celý život som pozoroval hviezdy. Oči mi vyhasli od toho, že som ustavične hľadel na oblohu. Nevidím cestu pod nohami. No veľký Ahura Mazda mi dovoluje uvidieť hviezdu, ktorú hľadám na oblohe. Viackrát som skontroloval svoje výpočty a mám istotu, že sú správne. Hviezda je kdesi tu, nad nami. Mimovoľne zdvihli hlavy, ale na belasej oblohe nebolo vidieť hviezdy. Pozoroval si hviezdu počas celej našej cesty? Pýtal sa ďalej Baltazár. Videl som ju každú noc. Nedokážeš teda určiť presné miesto? Dosiaľ som nedokázal. No som si istý, že ak dorazíme na správne miesto, hviezda potvrdí, že sme skutočne dosiahli svoj cieľ. Takže musíme počkať na zatmenie, aby sme sa o tom presvedčili. Priznávam sa, že dedina vo mne nevzbudzuje dôveru. V takýchto domoch bývajú jednoduchí sedliaci a teraz sa obraciam na teba, Melichar. Pripomeň nám ešte raz, čo o Askvat Eretovi hovoria staré knihy.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Franta, Santiago a Ignácio. Tri mená, ktoré ste niekedy už počuli. Ignácio. Za ním sa skrýva svätý Ignác z Loyoli. Za Santiagom svätý Jakub a jeho veľmi silná Camino z rôznych smerov Európy k jeho hrobu v západnom cípe Španielska. A Franta, jednoducho František. Ale ktorý? Ani ksaverský, ani asiský, ani... Ale František Lízna, jezuita, ktorý sa vydal na Camino, aby objal svätého Jakuba v Kompostele. Jeho denník spúte na rôzne miesta, ako za svätým Jakubom, za svätou Katarínou do Sieny, za Cyrilom a Metodom na Cherson, alebo inou cestou s Fatimy k Jakubovi. Práve v dnešný Ignáciov deň vám ponúkam autentické slová pútnika Franty z jeho denníka za svätým Jakubom. V ňom píše, v samotný deň 31. júla, keď prišiel do Kompostely, toto. Dnes už som duchovnú atmosféru miest, kam po celé veky smerovali tisíc pútnikov, prežíval o mnoho hlbšie. Pri hrobe svätého Jakuba som strávil necelú hodinu. Sedel som na zemi a modlil som sa rovnako, ako sa modlil každý deň v priebehu púte tu. Mnohí pútnici sa medzi sebou bavia, zhovárajú, i keď je zdôraznená na tomto mieste sila silencia, ticha. Nevnímajú prítomnosť tajomná. Fotografujú sa pred hrobom, robia si selfie, zatieňujú ho a stávajú sa tak hlavným objektom fotografie. Predtým som s ostatnými kňazmi koncelebroval svätú omšu na poludnie. Bolo nás okolo 25. Mal som stoličku najbližšie k oltáru z ľavej strany. Medzi celebrantmi bol aj fúzatý Tony. Bol som účastníkom jedinečného aktu, keď sa na záver omše spustí z výšky obrovské kadidlo, naplní sa a potom ju asi šiesti muži oblečení do starobilých plášťov rozhojdajú po celej dĺžke priečnej lode tak, že maximálny rozkmit je 50 metrov. Je to naozaj ojedinelé a nevzbudzuje to dojem iba nejakej atrakcie. Všetci prítomní kňazi pôsobili veľmi dobre. Cítil som, že som skutočne jeden z nich. V meste som si kúpil v zmetku drahé topánky značky Mephisto a tiež 100 pohľadníc, aby som napísal všetkým, ktorým chcem napísať. Mephisto znamená diabol. A tak som si povedal, pôjdem s novými topánkami do katedrály a prinútim diabla pokľaknúť pri hrobe svätého Jakuba. Aj my dnes žasníme nad vecami, ktoré nám pripraví to dnešné Camino od človeka k človeku. Všetko v šifre písmen OAMDG. Omnia ad majorem Dei gloriam. Všetko na väčšiu česť a slávu Boha.

kovových a prázdnych viet. Snažím sa hľadať to, čo treba, že ak chcem trochu zmeniť tento svet, musím najskôr zmeniť seba. V hluku davových a prázdnych viet snažím sa hľadať to, čo treba, že ak chcem trochu zmeniť tento svet, musím najskôr zmeniť

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Ministerstvo vnútra odmieta zapísať do slovenskej matriky manželstvo osôb rovnakého pohlavia. V Poprade sa začína stretnutie mládeže P26, schádza sa tam približne 1900 mladých. Španielsko čelí migračnej kríze, do Ceuty prišlo vyše 60 000 utečencov.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný piatkový podvečer, je tu čas na súhrn správ dnešného dňa. Vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Opozičná strana SAS označila za priority v oblasti diaľnic výstavbu chýbajúcich úsekov D1 na Zemplíne od Bydoviec k hranici s Ukrajinou, rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom v rámci Via Carpatia a R2 medzi Lučencom a Košicami. Predseda liberálov Branislav Gröling o tom informoval s tým, že na prvé dva projekty je možné využiť peniaze z programu Európskej únie East Invest, kde je 28 miliard eur. SAS zároveň informovala, že Smeru SD na základe výsledkov jeho vlád za 15 rokov treba vziať rezort dopravy, pretože je potrebné systematické financovanie dopravnej infraštruktúry.
2: Slovensko momentálne aj podľa týchto dát naozaj stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo, rozhoduje sa veľmi chaoticky a rozhoduje sa na základe toho, že aký je minister, aká je vláda a nemáme žiaden, ale že žiaden plán. V rámci ministerstva dopravy budeme presadzovať a budeme mať niekoľko priorít.
1: Peter Bátory, ktorý sa v SAS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne. Kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala.
3: V našom kontrolnom súpise máme 13 problémových alebo odsúvaných prípadov v hodnote 8,65 miliardy eur. Oproti tomu 11 reálne ukončených obstarávaní v hodnote približne 2 miliardy eur. Z toho jasne vyplýva, že minister Ráš Slovensko nerozostával, ale Slovensko rozbabral.
1: SAS upozornila, že výstavba kilometra diaľnice na Slovensku v prepočte stojí 2,8 krát viac ako v Poľsku alebo Česku. Za posledných 16 rokov to podľa strany bolo 28 miliónov eur na kilometer. Liberáli kritizovali aj zanedbaný stav mostov na cestách prvej triedy, pričom každý druhý je v zlom až havarijnom stave. Spochybnili aj výhodnosť opravy týchto mostov cez pripravovaný projekt verejno-súkromného partnerstva.
3: Po 15 rokoch zanedbávania mostov nás vláda chce presvedčiť, že jedinou záchranou je 30-ročný PPP projekt. Lenže vlastné hodnotenie štátu hovorí niečo iné. Útvar hodnoty pre peniaze porovnal finančné náklady. Štátny model za 1,62 miliardy, PPP projekt za 2,72 miliardy eur v bežných cenách.
1: Ministerstvo dopravy reagovalo, že nie je možné porovnávať dĺžku výstavby diaľnic ani ich cenu v prepočte na kilometer. V každej krajine podľa rezortu platia rôzne normy, uplatňujú sa rozličné stavebné postupy a tiež sa líšia pravidlá verejného obstarávania. Čo sa týka stavu mostov, ministerstvo si ho dobre uvedomuje a preto spustilo PPP projekt na ich opravu, v rámci ktorého sa zmodernizuje viac ako 550 mostov. Ministerstvo vnútra podľa súčasného právneho stavu nemôže zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maro Žilinka. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Spresnil, že rezort pri posudzovaní konkrétneho podania vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, zákona o rodine, zákona o matrikách, ako aj zo záväzku Slovenska vyplývajúcich z práva Európskej únie.
4: Ako minister vnútra som touto ústavou viazaný. Nemôžem ani nechcem meniť niečo, čo je dané ústavou. Rovnako tento týždeň rozhodol aj Ústavný súd v Poľsku. Do matriky nemožno ako manželstvo zapísať zväzok, ktorý nezodpovedá ústavnej definícii manželstva. Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy, nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia.
1: Minister dodal, že rodinné právo musí zostať v rukách Slovenska. Podľa neho si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po stáročia.
4: Rodina a manželstvo sú základné piliere, na ktorých stojí naša spoločnosť a náš spôsob života. A kým budem ministrom vnútra, slovenská matrika sa bude riadiť slovenskou ústavou.
1: Žiadatelia o zápis manželstva Ivan Novotný a Metod Špaček reagovali, že dôvody, o ktoré sa opiera rezort pri zamietnutí zápisu do matriky, sú nepoužiteľné. Avizovali, že v prípade rozhodnutia ministerstva vnútra sa obrátia na súd. Podľa Novotného ústava Slovenska upravuje, aké manželstvo je možné uzavrieť na Slovensku a nehovorí nič o tom, aké manželstvá majú iné štáty. Dôchodca Julius K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu.
5: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné.
1: Obžalovaný dôchodca mal strelcovi Jurajovi C., ktorého špecializovaný trestný súd uznal za vinného zo spáchania trestného činu teroristického útoku a odsúdil ho na 21 rokov väzenia, vyjadrovať na internete podporné statusy. Na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu ani atentát nikdy neschvaľoval. Vo svojich videách vraj vyjadroval iba pochybnosť, či sa atentát vôbec stal, keďže bolo okolo neho veľa nejasností. Ak sa stal, tak podľa neho inak, ako sa o ňom dozvedela verejnosť. Dodal, že vo väzbe v Leopoldove ho držali 4,5 mesiaca.
0: Krátko z domova.
1: Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice. Pri obstarávaní zdravotníckych technológií a vybavenia vzniká podľa neho priestor na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Ak bude štát postupovať koordinovane, môže podľa hnutia znížiť ceny, zjednotiť nemocničné informačné systémy a vytvoriť modernú sieť štátnych nemocníc, ktoré budú fungovať podľa rovnakých štandardov. Inflácia na Slovensku v júli podľa rýchleho odhadu Eurostatu klesla na 3%, čo je jej najnižšia úroveň za 2 roky. Spomalila sa výraznejšie, než predpokladala letná predikcia Národnej banky Slovenska, k čomu prispelo najmä pokračujúce zlacňovanie potravín. V auguste by sa mal celkový cenový rast mierne zrýchliť, keď odznie vplyv výrazného zníženia cien ovocia a zeleniny z predchádzajúcich mesiacov, uviedol to analytik Národnej banky Branislav Karmažin. Prípadom z Huncoviec v okrese Kežmarok, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Vyplýva to z vyjadrení polície aj ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie zatiaľ neposkytli. Ústredie práce vo všeobecnosti dodalo, že orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately preveruje každý podnet. Lesy Slovenska evidujú v posledných dňoch zvýšený počet lesných požiarov na viacerých miestach Slovenska. Ich rozsah sa pohybuje od menších po požiare s rozlohou viac ako 1 hektár. Lesy preto vyzývajú verejnosť na zodpovednosť a na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Zároveň zavádzajú sprísnené preventívne opatrenia.
0: Z cirkvi.
1: Dnes sa začalo národné stretnutie mládeže P26 v Poprade. Podujatie privíta približne 1900 mladých ľudí z celého Slovenska. Hlavným cieľom stretnutia je vytvoriť pre mladých miesto s kvalitným duchovným, umeleckým a zážitkovým programom a miesto, kde môžu zažiť prijatie a radosť z viery. Viac v príspevku Borisa Kolára.
6: Podujatie odštartovalo otváracím ceremoniálom v aréne Poprad. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v úvode stretnutia, spišský diecézny biskup František Trskenský vyjadril túžbu, aby cirkev bola radosná a aby mladí šírili evanjelium ako radosnú zvesť svojim životom.
7: Chcem, aby veľmi jasne cítili, že sú súčasťou cirkvi, že tu nie je nejaká paralela, že cirkev, že to sú biskupy a tých pár kňazov a nejaké zasvetené a my sme tak nejakú iný svet tvoríme, že nie je nejaká iná cirkev. Jediná cirkev Ježiša Krista, ktorý oni sú súčasťou.
6: Predseda Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska a žilinský diecézny biskup Tomáš Galis približil, že národné stretnutie mládeže nie je kvôli nám, ale kvôli tomu, ktorý je živý.
8: To je kvôli tomu, ktorý žije. A to je pápež František, to mladým povedal, Kristus vivit. Ježiš Kristus žije a kvôli nemu je to.
6: Podľa Matúša Rajnera, tajomníka Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, je národné stretnutie mládeže manifestáciou živej viery a mladosti cirkvi.
9: Keď sa stretne toľko mladých na jednom mieste, tak verím, že to oživuje aj ich samých, pretože povedia, aha, ja nie som jediný možno mladý, ktorý sa nejak snaží žiť vieru, aj keď v mojej farnosti to môže byť občas náročné. A jednak, keď to zažijú títo mladí, tak viem, že to budú potom niesť do farnosti, v ktorých oni sami po sebe alebo do spoločenstiev.
6: Mladí sa počas troch dní môžu tešiť na bohatý duchovný a umelecký program. Počas celého víkendu na nich čakajú rané a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá a sprievodné aktivity. Podujatie vyvrcholí v nedeľu svätou omšou v katedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade.
1: V Poprade je aktuálne aj kolegyňa Mária Frisová, s ktorou sa spájame naživo. Mária, pekný podvečer. Aká je aktuálne atmosféra medzi mladými?
10: Pozdravujem do štúdia, rovnako aj poslucháčov Rádia Lumen. Nuž, čo sa týka atmosféry, môžem naozaj hovoriť o veľkej energii a povzbudení. A to osobitne po otváracom ceremoniáli s názvom Vidí von, ktorý bol naozaj dynamický a vizuálne veľmi pestrý, rovnako aj obsahovo veľmi silný, ako napokon organizátori sľubovali. Ak by som mala atmosféru opísať jedným slovom, tak mi napadlo srdce, pretože Poprade dnes doslova možno nahmatať mladosti, radosti a neskutočnej energie mladých veriacich. Pod Tatry dorazilo, ako ste spomínali, približne 2000 mladých ľudí z celého Slovenska. A ja môžem povedať, že teplo necíti len v rámci tejto vlny horúčav, ktorá zavítala aj pod Tatry, ale aj z davu toho spoločenstva, ktoré je tu neprehliadnutelné. A naozaj tu cíti takú živú cirkev, stretnete tu úsmevy na každom kroku, spontánne rozhovory a ja verím, že aj teraz možno počujete tie hlasy mladých, ktorí sa presúvajú okolo mňa do konkatedrály. A naozaj mám pocit, že mesto Poprad sa pretvorilo na mesto mladých. Je tu cítiť obrovskú túžbu spájať sa, čerpať novú silu. A ja verím, že aj priniesť možno trocha toho svetla z viery aj späť domov.
1: Aký ďalší program dnes čaká účastníkov stretnutia P26?
10: No, ako som spomenula, nachádzam sa v blízkosti konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie, kam sa teda mladí presunuli, alebo respektíve presúvajú do športovej haly Arena na otváraciu svätú omšu. Tá sa uskutoční o 18. hodine. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Bernard Bober a kazateľom spišský diecézny biskup František Trstenský. Obaja už zavítali medzi mladých aj na samotné otvorenie v športovej hale v Arene na sídlisku Juh, rovnako aj ďalší biskupy. Na poskočení tejto svätej omše čaká mladých večera. No a samotný program bude pokračovať od 20. hodiny špeciálnym večerným duchovným programom a to bude modlitbová pobožnosť Cesta svetla, čiže obdoba krížovej cesty, ktorá sa však namiesto utrpenia zameriava na radostné momenty od Ježišovho zmŕtvychvstania po zoslanie Ducha Svätého. A potom sa už mladí vyberú na svoje ubytovania, aby si oddychli pred zajtrajším, opäť veľmi pestrým programom, ktorý bude Rádio Lumen rovnako mapovať.
1: Z Popradu aktuálne informovala redaktorka Mária Frisová. Ďaka. Včera na sviatok blahoslavenej Zdenky Schillingovej sa v podunajských Biskupiciach konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. O téme informuje Ľudovít Malík.
11: Na sviatok blahoslavenej Zdenky Schillingovej sa v podunajských Biskupiciach zišli veriaci, pútnici a ctitelia blahoslavenej. Slávnostnú svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis spolu s 9 kňazmi. Ešte pred liturgiou zaznelo zamyslenie nad postojmi svätého Františka, ktoré sa odrážajú aj v živote blahoslavenej Zdenky. O jej duchovnej ceste hovorí rehoľná sestra Jaroslava Kotuľáková z pútnického domu v podunajských Biskupiciach.
12: Cesta blahoslavenej Zdenky Schillingovej k mučeníctvu nezačala vo väzení, ale začala skôr, a to v každodennom živote, v tichom dozrievaní troch božských čností viery, nádeje a lásky. Práve oni postupne pretvárali jej srdce na obraz Krista.
11: Vo svojej homílii sa biskup Galis venoval časti nádeje a veľkej milosti odpustenia, ktoré blahoslavená Zdenka prežívala aj uprostred krutého utrpenia.
13: Po tortúrach, vyšetrovania a krutého umučenia, keď bola ubita skoro na smrť, Zdenka vyriekla: odpustenie je najväčšia vec v živote. Pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, dala obetou svojho života najvyššie, najväčšie svedectvo lásky.
11: Podľa sestry Kotuľákovej má odkaz blahoslavenej Zdenky čo povedať aj dnešným veriacim.
12: Väčšina z nás nebude povolaná k mučenictvu krvi, ale všetci sme pozvaní k mučenictvu vernosti, teda zostať verný pravde, zostať verný sľubom, zachovať si čisté svedomie, vedieť odpúšťať a neprestávať konať dobro.
11: Liturgické slávenie svojimi spevmi obohatil zbor choru Salvatoris. Pútnický dom blahoslavenej Zdenky v Podunajských Biskupiciach je otvorený pre veriacich počas celého roka.
1: Aj farnosť svätého Jozefa v Krivej pripravila aj tento rok duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schellingovou. Podujatie sa koná v jej rodisku pri príležitosti 110. výročia jej narodenia a návratu milosrdných sestier svätého Kríža do obce. Bohatý duchovný program bol otvorený v stredu svätou omšou, ktorú celebroval Jozef Luscoň. Nasledoval koncert v podaní skupiny Skalka. Včera slávil svätú omšu spišský biskup František Trstenský, po ktorej nasledovala tichá adorácia. Tento týždeň sa uskutočnil tretí ročník pešieho putovania zmierenia, ktoré zorganizovali Fraternita Jeruzalem a Centrum Abraham. Trasa viedla z Jahodnej cez Kojšovskú holu, Plejsy a Perlovú dolinu až na Spišský hrad. Podujatie spájajúce Rožňavskú a Spišskú diecézu v ich jubilejnom roku 250. výročia založenia bolo venované medzináboženskému dialógu a pocte ctihodnému pátrovi Žakovi Amelovi, francúzskému kňazovi zavraždenému v roku 2016.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Hranica medzi Marokom a Španielskom zažíva najväčšiu migračnú vlnu za posledné roky. Od včera sa dostalo do Ceuty približne 60 000 utečencov, najmenej 34 sa utopilo. Chaotické snahy o prekonanie hranice pokračujú aj dnes, hoci Maroko posilnilo ostrahu časti hranice a do oblasti zamierili španielskí vojaci. Premiér Pedro Sanchez označil včerajšie udalosti za narušenie územnej celistvosti svojej krajiny. Situáciu priblíži Julia Kavecká.
14: Počty migrantov, ktorí sa do Ceuty dostávajú z Maroka, pričom hranicu často preplávajú, sa zvyšovali už v posledných dňoch. Situácia však vyvrcholila včera, keď sa cez hranicu podľa odhadov médií dostalo až niekoľko tisíc ľudí. Do dnešného rána ich potom podľa úradov bolo až k 50 000. Podľa spravodajcov z miesta aj dnes do Ceuty mierili od skorého rána stovky migrantov. Podľa médií sa ale do poludnia niekoľko stoviek migrantov začalo vracať do Maroka. V Melille, v španielskom autonómnom meste v Severnej Afrike, zábery miestnych médií a organizácií pre ľudské práva ukazovali strety na hraničnom priechode Beni Ansar. Španielský najvyšší súd tento mesiac rozhodol, že migranti zastavení na mori pri pokuse o dosiahnutie Ceuty alebo Melily nemôžu byť bezodkladne vrátení do Maroka. Španielské ministerstvo vnútra obvinilo siete obchodujúce s ľuďmi, že situáciu zneužívajú na podporu prílivu nelegálnych migrantov. Prijímacie centrá pre migrantov sú preťažené a miestne úrady vinia Madrid z príliš pomalej reakcie. Španielský premiér Pedro Sanchez dnes navštívil územia a sľúbil, že okamžite vráti veci do normálu. Madrid už oznámil, že bezpečnostné zložky v enkláve posilní 40 vojakmi a 30 policajtami. Európska únia je kvôli kríze v kontakte s marockými úradmi, uviedla to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Francúzsko je pripravené v prípade potreby pomôcť Madridu. Španielsko musí dostať situáciu rýchlo pod kontrolu, vyzval nemecký kancelár Friedrich Merz. Dodal, že ochrana vonkajších hraníc EÚ je rozhodujúca pre boj s nelegálnou migráciou a je tiež povinnosťou členských štátov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že zvažuje pozastavenie šengenskej dohody o otvorených hraniciach so Španielskom. V príspevku na sieti X uviedla, že zábery zo Ceuty ukazujú, že nekontrolovaná nelegálna migrácia predstavuje konkrétnu hrozbu pre bezpečnosť európskych hraníc.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Palestínsky islamský džihad však tieto správy odmietol. Bližšie informácie má Jana Ondrejková.
15: Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky. Dohodu označil za monumentálny krok k trvalému mieru a bezpečnosti. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný míľnik v implementácii jeho 20 bodového plánu. Po dokončení odzbrojenia sa izraelské sily stiahnu a medzinárodné stabilizačné sily budú spolupracovať s novými palestínskymi policajnými silami, aby prevzali zodpovednosť za bezpečnosť Gazy pre jej obyvateľov a jej susedov. Trump sa za sprostredkovateľské úsilie poďakoval Egyptu, Kataru a Turecku. Agentúra AFP informovala, že v Káhire by sa čoskoro malo uskutočniť stretnutie mediátorov, na ktorom sa zúčastnia aj predstavitelia zo Spojených štátov, Kataru a Turecka. Konkrétny dátum a čas konania uvedený nebol. Palestínsky islamský džihád, militantná skupina spojená s radikálnym hnutím Hamas, však odmietla správy o dohode so Spojenými štátmi. Člen politického vedenia džihádu vyhlásil, že kolujúci dokument je len návrhom, voči ktorému mali námietky. Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire však predtým uviedli, že Hamas súhlasil s odzbrojením a akceptoval demilitarizáciu pásma Gazy. Niekoľko osôb oboznámených s obsahom rozhovoru uviedlo, že Hamas prostredníctvom sprostredkovateľov schválil konečné znenie navrhovaného harmonogramu implementácie. Hamas vo svojom vyhlásení uviedol, že naďalej podporuje rokovania o ďalšej fáze prímeria v Gaze. Trvá však na tom, že Izrael musí zastaviť svoje vojenské operácie a splniť podmienky prvej fázy dohody.
1: Izraelský radikálny minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir označil dohodu o pásme Gazy za neakceptovateľnú. Riadená likvidácia v Gaze musí podľa jeho slov pokračovať, je potrebné podporovať prisťahovalectvo, Izrael musí vyhrať.
0: Krátko zo sveta.
1: Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Pakši, ktorá funguje iba na polovičný výkon. Oznámil to premiér Péter Maďar s tým, že najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok. Slovenský generálmajor Tibor Králik odovzdal v stredomaďarskom Sekeršfehervári velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred svojmu nástupcovi z Maďarska Lászlóvi Antalovi, informovalo to maďarský rezort obrany. V rozlúčkovom prejave uviedol, že pred novým veliteľom stoja výzvy, no tento tím ho podporí a vždy bude stáť za ním. Európska komisia oznámila, že prijala opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí čelia prudko rastúcim cenám hnojív a na podporu potravinovej bezpečnosti Európy. Cielené úpravy umožňujú členským štátom únie poskytnúť poľnohospodárom rýchlejšiu a flexibilnejšiu podporu pri prístupe k hnojivám. Americký prezident Donald Trump zvolal na dnes stretnutie kabinetu v rezidencii Camp David. Podľa agentúry Reuters sa prezident snaží nájsť riešenie vojny proti Iránu a dosiahnuť zníženie cien benzínu. Témou tohto stretnutia bude pravdepodobne zahraničná politika. Hasiči v Grécku naďalej bojujú s početnými lesnými požiarmi. Najmä na ostrove Kréta v Stredozemnom mori sťažuje hasenie silný vietor, miestami až orkán. Meteorológovia očakávajú, že vietor by mal v priebehu večera výrazne utíchnuť. Futbalisti Meška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe v sezóne 2026-27. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde Katovíc 1-3 a po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú. Poliakov poslal do vedenia slovenský legionár Adam Zreľák, ale na jeho zásah odpovedal František Kóša, potom však striedajúci Mateuš Vdovniak a po ňom Ijo Skurín rozhodli o postupe Katovíc. Brankár Žiliny Jakub Bačgoň.
16: Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe, lebo proste Katovíce, samozrejme je to extra klasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať, je to zdolateľný super. Bolo to vidno aj v tomto zápase, ale neviem takto povedať rovno, že čo, kedy sa to nejako zlomilo v tom zápase, ale jednoducho oni keď dali ten prvý gól, tak tam nemôžeme inkasovať hneď za sebou ďalší. Stále sa s tým dá potom niečo robiť, ale toto už sa potom ťažko obracia naspäť.
1: Futbalisti Dac Dunajská Streda postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýždňovom víťazstve nad Veležom Mostar 1-0 uspeli aj v odvete 3-0. V ďalšej fáze ich čaká holandský klub Twente Enschede, ktorý vypadol z Európskej ligy po dvojzápase s Ferencvárosom Budapešť. Dac odohrá prvý duel na budúci týždeň na pôde súpera. Slovenský futbalový zväz podporuje Európsku futbalovú úniu a jej verejnú kritiku investičných plánov Medzinárodnej futbalovej federácie. FIFA má v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE pre riadenie vrcholných podujatí ako majstrovstvá sveta a majstrovstvá sveta klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom. Ako uviedla generálna sekretárka futbalového zväzu Ivana Schneebergerová, zo strany FIFA neboli komunikované žiadne informácie smerom členským asociáciám, dokonca ani v rámci riadiacich štruktúr FIFA. Dodala, že všetci sa o návrhu dozvedeli z médií. Zástupcovia členských krajín UEFA sa jednomyselne zhodli, že tento návrh FIFA nepodporia. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3-2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch. Víťazný gól strelil Matúš Lisí, pred ním sa v riadnom hracom čase presadili Jakub Dubravík a Alex Marek. Medzinárodná hokejová federácia predložila zákaz štartu reprezentácií Ruska aj na svetových šampionátoch v budúcej sezóne. Rada IIHF zároveň posudzovala aj možnosti štartu Bieloruska, ktoré napokon môže nominovať svoje týmy na elitné majstrovstvá sveta mužov do 18 rokov, v 4. divízii majstrovstiev sveta žien a v 3. B divízii majstrovstiev sveta žien do 18 rokov. Bielorusi mali záujem štartovať aj na majstrovstvách sveta mužov a juniorov. Rada IIHF sa napokon rozhodla predĺžiť im zákaz štartu na týchto šampionátoch. Slovenský hokejista Jaroslav Markovič sa rozhodol vo veku 41 rokov ukončiť hráčskú kariéru. Bývalý mládežnícky reprezentant bude pôsobiť v klube Rytieri Martin na pozícii generálneho manažéra. Markovič má z majstrovstiev sveta do 18 rokov striebro, zahral si v zámorskej USHL a pôsobil tiež v českej, nemeckej a francúzskej lige.
0: Počasie.
1: Či budú vysoké teploty a horúce počasie pokračovať aj zajtra, povie Peter Jurčovič.
17: Stále teda horúcný tropický vzduch, ale už sa bude približovať aj oblačnosť od západu. Môžeme dokonca hovoriť, že to bude taký málo výrazný studený front. Oblačnosť nejaká bude, možno, že sa vyskytne ojedinele aj prehánka, alebo možno aj búrka, ale zatiaľ iba ojedinele. A stále ideme aj v sobotu na tých 39 stupňov. Sever samozrejme bude menej, tam by to malo byť možno len o 9-10 stupňov menej. A vietor zatiaľ zostáva slabý, na najvyšší mierny.
1: Aj dnes večer ponúkame pre deti rozprávku na dobrú noc, tradične o 20. hodine. Po nej bude nasledovať Večera u Slováka so začiatkom o 20.10 a navštíviť môžete aj jazzový klub s Robom Raganom o 20.40. Prežite pohodový zvyšok dňa. Pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.

Folklórny festival Východ má si v prvý júlový víkend pripomenul 70. výročie svojho vzniku. Je to teda pre Slovensko významná udalosť, lebo 70 rokov predstavuje 5 generácií ľudí, ktorí sa v tejto hornoliptovskej obci schádzali a stále schádzajú, aby zažili to najlepšie, čo folklórna scéna ponúka. Za Východnou sa skrývajú aj tisíce piesní a tancov v podaní autentických nositeľov ľudových tradícií. Ľudí, ktorí sa spievať, hrať a tancovať naučili vo svojom domácom prostredí v dedinách Slovenska. Ich nahrávky, ktoré vznikali počas prvých 10 ročí na Východnej, vám v dnešnej relácii Fujarôčka moja predstavíme spolu s osobnosťami, ktoré už dnes nie sú medzi nami. Ich hudba a spev však stále žijú v súčasných generáciách folkloristov. Spoločnosť vám budú robiť pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová a pri technike Peter Reguli. Nech sa vám príjemne počúva.

Zazneli ženy a ľudová hudba Zubajovcov z Východnej na nahrávke z roku 1969. Folklórne festivaly, tak ako ich poznáme dnes, sú záležitosťou povojnového obdobia. Masová a oslavná prezentácia ľudovej kultúry sa stala súčasťou štátnej doktríny. Začali sa zakladať folklórne súbory, skupiny a vytvárali sa podmienky pre rozvoj folklorizmu. Prvé folklórne telesá sa však na našom území formovali už oveľa skôr, počas prvej Československej republiky v 20. rokoch minulého storočia. Takto vznikli folklórne združenia v Ždiari, v Očovej, vo Vašci, v Helpe a aj vo Východnej. Určité zázemie v zmysle organizovaného folklóru teda Slovensko malo, ale najmä malo obrovský potenciál, lebo po nástupe socialistického zriadenia bol slovenský vidiek ešte stále zasadený v tradičnej kultúre. Preto vznikla myšlienka založiť folklórny festival v mimoriadne spevavej obci vo Východnej. Poprvýkrát sa tu konal v roku 1953. Vznikol potom, ako členovia východňanskej národopisnej družiny Kriváň uspeli na slávnostiach v Strážnici. Na prvých národopisných slávnostiach piesni a tancov vystúpili folklórne skupiny z Východnej, Vášca, Štrby, Liptovskej Tepličky, z Liptovských Sliačov, Hladovky a Sihelného. Nahrávky z týchto začiatkov nemáme, ale ponúkam vám nahrávku folklórneho súboru Brezován z Brezovej pod Bradlom. Kapelu vedie legendárny primáš Jan Petrucha z Priepasného. Ďalej zaznie záznam hry fujaristov Kubincovcov, otca Juraja so synmi Františkom a Martinom z Utekáča na Malohonte. No a do tretice to bude ľudová hudba Jána Fedáka zo Strážskeho na Zemplíne. Nahrávky vznikli v rámci Východnej v rokoch 1969 a 70.

roku 1954 vo Východnej bol vybudovaný amfiteáter a rok na to sa z miestnych slávností stala okresná prehliadka. V roku 1956 získala celoslovenský charakter a aj nové pomenovanie slávnosti vo Východnej. Tiene na Východnu vrhá jej dátum, 1. júlový víkend. Predstavitelia vtedajšej moci ho stanovili na tento dátum preto, lebo sa počas neho tradične konala púť v Levoči. Východná mala ľudí odlákať od účasti na nej, čo veľmi pripomína udalosti sviečkovej manifestácie v roku 1988, keď televízia narýchlo nasadila do vysielania Angeliku, aby ľudia ostali doma. Každopádne dnes majú Východná aj Levočská púť legitímne miesto medzi letnými udalosťami a našli si svojich účastníkov. Poďme si pustiť ďalšie unikátne nahrávky. Bude to záznam gajdoša Jozefa z Boroňa s folklórnou skupinou z Oravskej Polhory. Potom to bude pieseň Na Královej holi v podaní Šumiackých chlapov a na záver folklórna skupina z Raslavíc. Kapelu vedie Martin Žolták.

Z východnej je dnes vrcholná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi viac ako 1400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa každoročne prezentujú aj víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, solistov, muzikantov aj tanečníkov. K festivalu Východná už neodmysliteľne patria aj ľudoví remeselníci, výrobcovia a umelci a v poslednom období sú najzaujímavejšími interaktívne a zážitkové programy. Teda tanečné, hudobné a spevácké workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti. Čo je dôležité, Východná neprezentuje folklór iba v scénických show programoch, ale má aj významný vzdelávací rozmer. Nekonzervuje, ale rozvíja. Prezentuje folklór ako živé umenie, teda nie ako niečo, čo patrí iba minulosti. Napokon folklóru sa dnes venujú tisíce mladých moderných ľudí, pre ktorých je vecou upevňovania vlastnej identity, ale aj spoločenským vyžitím a priestorom, kde nachádzajú komunitu spriaznených ľudí. To, čo mňa ako muzikantku veľmi teší, sú mnohé mladé kapely, v ktorých hre rozpoznávame starých muzikantov. Jedným z takýchto úžasných vzorov je zamutovský primáš Jozef Feri Jusko so svojou kapelou. On ani jeho spoluhráči už dávno nežijú, ale ich muzika áno. Ponúkam vám ich nahrávku z roku 1972. Potom to bude ľudová hudba z Kaličan s úžasnou speváčkou Máriou Pavlíkovou, ktorú dnes poznáme pod menom Marťanová. Napokon to bude detská ľudová hudba Zornička s vtedy detským spevákom a huslistom Robertom Puškárom a primášom Jánom Berkim.

Už od začiatku jestvovania folklórneho festivalu Východná si jeho realizátori uvedomovali potrebu zachytiť vzácne hodnoty veľmi rýchlo sa meniacej ľudovej kultúry, ktoré sa odprezentujú na festivalovom javisku a potom sa možno už navždy vytratia so svojimi interpretmi. Už od prvých ročníkov vznikali nahrávky z festivalu, ktoré technicky realizoval najmä vtedajší Československý rozhlas. Koncom 60. rokov sa organizátor festivalu Osvetový ústav, teda dnešné Národné osvetové centrum v Bratislave, rozhodol vydávať výber z týchto nahrávok a neskôr aj cieľane nahrávať gramofónové platne, ktoré postupne vychádzali vo vydavateľstvách Suprafon, Opus a Presto. V rokoch 1969 až 92 takto postupne vyšlo 27 gramoplatní. Kvalitné štúdiové nahrávky vznikali v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu vždy v súvislosti s príslušným programom vo Východnej a na platni vyšli k nasledujúcemu ročníku festivalu. Na dramaturgickej príprave a réžii albumov sa zúčastňovali viacerí významní slovenskí folkloristi. A zdá najintenzívnejšie sa tejto práci venovali Ladislav Lenk, Stanislav Dúžek, Igor Medlen, Juraj Dubovec a Svetozar Stračina. Teraz už nasleduje nahrávka spevu dievčat zo Záblatia na Trenčiansku, potom to budú piesne z Výgľaša, hrané na Píšťalke dvojke v podaní Petra Pacigu. No a napokon to bude ľudová hudba Skokavy nad Rimavicou pod vedením primáša Ondreja Radiča. Spievajú Štefan Šulek a Jaroslav Spišiak.

Oj, keď tie tvoje husle tak pekne štebocú. Oj, keď tie tvoje husle tak pekne štebocú. Ej, doliny som prešiel a vršky nemôžem. Doliny som prešiel a vršky nemôžem. O frajerku som našiel a ženu nemôžem. O frajerku som našiel a ženu nemôžem.

Nahrávky, ktoré počúvame, vyšli na albume Ihlou času vyšívané pred 10 rokmi pri príležitosti 60. výročia Východnej a zostavili ho rozhlasoví redaktori Samo Smetana a Marian Minárik. V priloženom buklete píšu, že prvú stereofónnu platňu, ktorá pri festivale vyšla v roku 1978 pod názvom Slovenské ľudové hudobné nástroje, súťaž Východna 77, považujú za prelomovú. Ňou sa totiž začala veľkolepá séria albumov, ktoré prezentovali výber z tematického hlavného festivalového programu. Spomeniem Pieseň nad hrudami, Pastierske nôty, Z hôr a dolín, Chodničky k prameňom, Podoby dávnych Vianoc alebo Išli dlhou cestou. Programov aj albumov bolo samozrejme o mnoho viac. Tieto platne však nadobudli netušený rozmer aj koncom 90. rokov a v novom miléniu, keď vznikla vo folklórnom hnutí nová vlna mladých ľudí, ktorí sa chceli vracať ku koreňom a odmietali štylizované aranžmány ľudových piesní, ktoré väčšinou ponúkalo rozhlasové vysielanie. Nahrávok tradičnej hudby, ku ktorým by sa mohla dostať verejnosť, ale bolo minimum, a platne z Východnej k ním patrili. Prehrávali sme si ich na kazety, šírili medzi sebou ako najväčší poklad. Boli pre nás také vzácne, že mnohé z nich sme poznali na spameť. Patria k ním aj nahrávky, ktoré vám ponúkam. Ide o terchovskú muziku Jána Rybára, potom to bude záznam ľudovej hudby a členov súboru Kopaničiar z Mijavy a nahrávka z Vrábel. Všetky vznikli na začiatku 80. rokov.

Čo ja smutný robiť mám? Čo ja smutný robiť mám? Mám tri dcery na výdaj, mám tri dcery na výdaj.

Keď si prezerám popis nahrávok, ktoré vo výberovom CD-čku k 60. výročiu Východnej vyšli, zisťujem, že na ňom nachádzame starý muzikantský svet, ktorý je iný ako ten dnešný. Takmer nikto z muzikantských osobností zachytených na týchto nahrávkach už nežije. Spomeniem aspoň niektoré legendy slovenskej ľudovej hudby, ktorých nahrávky sme dnes počuli. Sú to primáši Jozef Čonka Zubaj z Východnej, Ján Petrucha z Priepasného, Martin Žolták z Raslavíc, Jozef Kroka Češľak zo Zamutova, Ondrej Radič z Kokavy nad Rimavicou, Ján Hluchý z Mijavy, ďalej fujarista Juraj Kubinec z Utekáča, píšťalkár Peter Paciga alebo gajdoš Jozef z Boroň. K tomuto výpočtu určite treba zaradiť aj ďalších primášov, ktorých nahrávky nás ešte len čakajú. Bude to krátka ukážka hry kapely Jána Jasenku z Revúcej, nahrávka folklórnej skupiny zo Suchej hory, tu Goralskú trojku vedú predníci Ján Červeň, Karol Šikyňa, Ján Šimek a z mladšej generácie Karol Šimek. Po nich bude nasledovať záznam hry kultovej kapely Jula Bartoša Šuka z Čierneho Balogu. Účinkuje miestna folklórna skupina. Všetky nahrávky vznikli koncom 80. rokov.

Folklórna skupina z Papradna dnes patrí k najlepším, aké máme. Je až neuveriteľné, ako v 21. storočí dokáže tradovať starobilý, hrdelný spôsob spevu, veľmi špecifického výrazu a štýlových prvkov. Vysvetlenie je len jedno. Existuje u spevákov a speváčok zvuková predstava o tom, ako má ich spev znieť. A tu sa už dostávam k ďalšej nahrávke. Je na nej pani Helena Žilinčíková, narodená v roku 1919. V čase nahrávania mala teda 73 rokov. Započúvajte sa do jej hlasu. Jeho výdatnosť je ohromujúca.

Nasleduje jeden z najstarobilejších piesňových žánrov, aké Slovensko má. Ide o baladu. Nachádza sa na LP platni Hory, hory, čierne hory, ktorá vyšla pri festivale Východná v roku 1990. Je o dievčine, ktorá sa dostala do pekla, lebo zmárnila svoje deti a tam sa rozpráva s čertami. Baladu spievajú ženy z Ličartoviec na Šariši a nahrávka vznikla v roku 1989.

0: medzi.
1: Svadobný koláč sa volá hudobné číslo folklórnej skupiny z Hriňovej na Podpoľaní. Ten názov konvenuje aj názvu platne, pre ktorú sa táto nahrávka realizovala. V roku 1991 bola vydaná LP platňa s názvom Svadobné veselie, ktorá zachytáva svadobný repertoár a zvyky z rôznych obcí Slovenska. Na našej nahrávke hrá ľudová hudba Jána Paprčku a spieva Jozef Suja spolu s 8 ďalšími ženami. Po nej bude nasledovať záznam folklórneho súboru Partizán zo Slovenskej Ľubče. Hrajú a spievajú piesne z Telgártu Na hore hroní. Kapelu vedie Juraj Dubovec a spieva 11-členná spevácka skupina, ktorú tento súbor dodnes má a je zložená z rodákov z horehronských obcí.

Rómski muzikanti od začiatku existencie folklórneho festivalu Východná tvorili jeho súčasť. Napokon v mnohých obciach to boli práve oni, ktorí boli tvorcami originálnej hudobnej tradície a hudobné remeslo tradovali vo svojich rodinách. Fakt ale je, že folklórne festivaly na Slovensku ignorovali ich vlastnú rómsku kultúru. Z tohto pohľadu bol absolútne prelomovým veľký scenický program, ktorý vo Východnej vytvoril William Ján Gruska. Volal sa Ľudia z rodu Rómov a vznikol v roku 1986. Vznikla z neho LP platňa Išli dlhou cestou, ktorá patrí k najkultovejším záznamom rómskeho tradičného spevu. Teraz si už pustíme nahrávku s názvom Piesne a tance kočovných Rómov z Komárna. Spieva Mikuláš Lakatoš Miki, 7 žien a 9 mužov, no a solo má aj Elemír Rafael Jelej.

Záznamy detských interpretov a mladých ľudí na CD-čku Ihlou času vyšívané, ktoré si dnes hráme, sú dokumentom, ktorý si dnes oni sami púšťajú ako ľudia už spejúci do dôchodku a vnímajú ho ako návrat v čase. Z mnohých z nich sa stali rešpektovaní ľudoví umelci. Príkladom je Robert Puškár, ktorého ešte detský spev sme si púšťali. Teraz vám ponúkam nahrávku dievčat z detského folklórneho súboru Kelčovan z Čadce, ktorý veľmi dlho patril k najlepším na Slovensku.

Dnes som vám, milí poslucháči, predstavila rad nahrávok folklóru z celého Slovenska, ktoré vznikli pri folklórnom festivale Východná od 60. po 90. roky. Nahrávka, ktorá však reprezentuje Východnú snáď najviac, je jej znielka. Tá zaznieva vždy na začiatku festivalu, na začiatku a aj konci každého programu. Vytvorili ju skladateľ a znalec ľudovej hudby Svetozar Stračina a prvýkrát zaznela v roku 1970. Obsahuje typické idiómy kultúry hornatých častí Slovenska. No a už len prezradím, že tie sugestívne výsky patria známej speváčke z Oravy a redaktorke redakcie ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu Darine Laščiakovej. Poďme si ju vypočuť.

Hudba nie je predmet, neostáva ako pamiatka po stáročia. Dvojnásobne to platí pre ľudovú hudbu a spev, ktoré nie sú ukotvené v notách, ale sa ju ich nositelia naučili tradovaním. Znamená to, že sa odovzdali z generácie na generáciu ústnym podaním. Dnes už má záznamovú techniku každý, ale ešte nie tak dávno to takto nebolo. Ľudová hudba a spev nám odchádzajú spolu s jej nositeľmi do nenávratna. Aj preto malo a stále má zmysel prejavy ľudovej kultúry dokumentovať. Napríklad prostredníctvom zvukových nahrávok. Sú to otlačky dneška pre ďalšie generácie. Túto potrebu si uvedomovali aj pripravovatelia folklórneho festivalu Východná a vďaka ním sme mohli uplynulé minúty tráviť pri hudbe, ktorá síce patrí minulosti, ale my sme si ju mohli sprítomniť. Ďakujem, že ste pritom boli s nami. Dnešnú reláciu Fujarôčka moja pre vás pripravila a od mikrofónu sa prihovárala Alžbeta Lukáčová a zvukový technik Peter Reguli. Majte sa pekne, do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre náuku viery a Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktoré spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Tento dokument predstavuje zásadnú reflexiu cirkvi nad hranicou medzi umelou inteligenciou a ľudským svedomím. Jeho hlavným posolstvom je, že hoci technológia dokáže simulovať logické procesy a spracovávať obrovské množstva dát, nikdy nedisponuje mravnou autonómiou, intuíciou, duchovným rozmerom ani schopnosťou milovať, ktoré sú vlastné iba človeku vytvorenému na Boží obraz. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Zvlášť problematické by bolo využívať umelú inteligenciu na rozhodovanie o tom, komu má byť liečba poskytnutá, výlučne podľa ekonomických ukazovateľov či tzv. Miery užitočnosti. Takýto prístup je výrazom technokratickej paradigmy a treba ho kategoricky odmietnuť. Optimalizácia zdravotných zdrojov musí byť v súlade s etikou aj solidaritou a nesmie poškodzovať tých najzraniteľnejších. Navyše, ak sú algoritmy umelej inteligencie založené na skreslených údajoch, môžu viesť k zaujatosti a diskriminácii, ba dokonca sa môžu systémové chyby nekontrolovateľne znásobiť, čo môže viesť nielen k nespravodlivosti v jednotlivých prípadoch, ale v dôsledku domino efektu aj k skutočným formám sociálnej nerovnosti.

To, čo aj v súčasnosti nie je vyriešené, to sú rozličné druhy poistenia a rozličné možnosti, aké majú ľudia, lebo kto si platí lepšiu poisťovňu, tak čaká aj lepšie a rýchlejšie ošetrenie. Zase mnohí marginalizovaní a chudobní sú na tom horšie a tam vzniká otázka, či je správne, aby pre nedostatok financií bol niekto odstavený aj od zdravotnej starostlivosti a v akovom časovom aspekte. No a to sú témy, ktoré vlastne má na zodpovednosti momentálne vláda v každom štáte, poisťovne, farmakologické spoločnosti a všetci, ktorí sú do toho zapojení.

Integrácia umelej inteligencie do zdravotníctva zároveň prináša riziko prehĺbenia nerovností v prístupe k starostlivosti. S rastúcim dôrazom na prevenciu a zdravý životný štýl môžu riešenia založené na umelej inteligencii uprednostňovať solventnejšie vrstvy obyvateľstva, ktoré majú lepší prístup k moderným technológiám, výživovým doplnkom či zdravotným službám, čo môže v konečnom dôsledku viesť k vytvoreniu systému medicíny pre bohatých. Finančne zabezpečení ľudia by tak mohli využívať moderné, vyspelé preventívne prostriedky a personalizované medicínske informácie, zatiaľ čo iní by mali problém získať základnú zdravotnú starostlivosť. Aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je nevyhnutné stanoviť spravodlivé a transparentné kritériá, ktoré zabezpečia, že umelá inteligencia bude v tejto oblasti v službe spoločného dobra a nie nástrojom na zvyšovanie rozdielov.

Svet je rôzny a v jednotlivých štátoch a kontinentoch vidíme rozličné formy zdravotnej starostlivosti. V našom európskom prostredí dosť prevláda štátny model a sociálne poisťovne, ale nie je tomu tak všade. A preto otvorene musíme hovoriť o tom, čo je solidárne a ako samotná umelá inteligencia napomôže solidarite a nenarobí väčšie odsuny chudobnejších ľudí.

0: Umelá inteligencia a vzdelávanie. Druhý Vatikánsky koncil výstižne konštatoval, že správna výchova sa usiluje o rozvoj ľudskej osoby, majúc na zreteli tak konečný cieľ človeka, ako aj dobro spoločnosti, ktorej je členom. Výchovno-vzdelávací proces nemá byť len odovzdávanie poznatkov a faktov, ale má smerovať ku komplexnému formovaniu osobnosti v súlade s duševnými schopnosťami a ľudskou dôstojnosťou. To sa týka intelektuálnej, kultúrnej a duchovnej roviny, ako aj komunitného života a medziľudských vzťahov v akademickom prostredí.
1: Je isté, že umelá inteligencia bude mať úzky vzťah aj k vzdelávaniu, ak vzdelávanie chápeme v širokom slova zmysle, čiže nie len nadobudanie vedomosti, ale aj formovanie človeka. No a v tejto súvislosti pápež František si vlastne pomohol s úradmi, ktoré vo Vatikáne sú, pretože dokument, ktorý nakoniec podpísal František, predtým podpísal kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt Kongregácie pre náuku viery, potom kardinál José Tolentino de Mendononca, prefekt Dikasteria pre kultúru a vzdelávanie, potom ďalší, ktorý je podpísaný, je monsignor Armando Mateo, sekretár sekcie pre náuku viery, a potom jeho excelencia monsignor Paul Tigesik, sekretár sekcie pre kultúru. To znamená, že ten dokument, ktorý čítame, je naozaj premyslený, systematický a prešiel mnohými rukami a mnohými hlavami, tak povediac, kým sa dostal na podpis aj k pápežovi. A teda všetko, čo sa v ňom rozpráva, aj teraz nasleduje niekoľko článkov o vzdelávaní a umelej inteligencie, je premyslené.

V zmysle tohto chápania je rozvoj myslenia neoddeliteľná súčasť integrálneho rastu človeka. Je nevyhnutné prekonať zastarané predstavy o vtlkaní vedomostí. Takáto prax totiž nevychováva ľudí, ale iba automaty, mozgy bez duše. Namiesto harmonickej súhry mysle, srdca a rúk vzniká napätie, ktoré deformuje vzdelávací proces.

pedagogických vedách sa veda hovorí o tom, ako vzdelávať a stále sa ten proces samozrejme vylepšuje, inovuje, pretože iba opakovanie, iba tzv. Vtlkanie vedomostí by nebolo dostatočné. Dôležité je rozumieť súvislostiam, pričom samozrejme každý chápe aj to, že na druhej strane nejaké základné poučky, vzorce sú nevyhnutné pre rozvoj myslenia, čiže hľadá sa miera, nakoľko človek si môže pomôcť kalkulačkami, prístrojmi a mobilmi a všetkým ostatným a nakoľko by mal niečo vedieť z pamäti. To je úloha pre učiteľov a všetkých odborníkov, ktorí pracujú v pedagogických vedách.

0: Dôležitú úlohu pri komplexnom formovaní osobnosti človeka zohráva vzťah medzi učiteľom a žiakom. Učitelia nie sú len sprostredkovatelia poznatkov. Formujú osobnostné vlastnosti žiakov a povzbudzujú v nich radosť z objavovania. Motivujú záujem žiakov o vyučovací predmet nielen svojím vystupovaním a pútavou prezentáciou učiva, ale aj starostlivým prístupom k nim. Takýto vzťah prehlbuje vzájomnú dôveru, porozumenie a schopnosť chápať jedinečnú dôstojnosť a potenciál každého človeka. V študentoch môže podnietiť úprimnú túžbu po duchovnom raste. Osobná prítomnosť učiteľa vytvára vzťahovú dynamiku, ktorá prehlbuje angažovanosť a podporuje integrálny rozvoj študenta, čo umelá inteligencia nedokáže nahradiť.
1: Všetci si pamätáme z detstva a z mladosti, že boli predmety vyučovacie, na ktoré sme chodili radi, a iné, ktoré nás nebavili. Boli učitelia, ktorých sme počúvali radi a s otvorenými ústami, a boli učitelia, pri ktorých sme zývali, alebo sme si písali čiarky, koľkokrát povedal nejaké slovo a tak ďalej. Je to vždy živá skutočnosť, ale i je nespochybniteľné, že nikto nenahradí učiteľa, lebo odovzdávanie informácií pomocou umelej inteligencie a pomocou sociálnych médií je technické, je neosobné. Zatiaľ, čo pri vyučovaní sa vzťah medzi učiteľom a žiakom dynamicky rozvíja.

0: tomto kontexte ale umelá inteligencia prináša mnoho príležitostí a víziev. Ak sa využíva premyslene v rámci existujúceho vzťahu medzi učiteľom a študentom a v súlade s cieľmi vzdelávania, môže byť účinným nástrojom, sprístupní vzdelanie, poskytne personalizovanú podporu i spätnú väzbu. Najmä v oblastiach s nedostatkom zdrojov alebo potrebou individuálneho prístupu môže umelá inteligencia obohatiť vzdelávanie.
1: Určite je veľká možnosť využívania umelej inteligencie pri vzdelávacom procese. Aj tam, kde sa hlása napríklad, že dieťa sa učí doma, že mama ho vyučuje a potom len robí nejaké rozdielové skúšky, tam si môže hodne pomôcť programami, ktoré už sú dátového formátu. Alebo aj samozrejme pri vyučovaní si učiteľ pomôže. Dokonca už som počul kaplána, ktorý keď ide na hodinu náboženstva, tak tú prípravu, tú schému, čo bude preberať, zadá umelej inteligencie kľúčové slovo, priprav mi schému, priprav mi osnovu hodiny a naozaj mu umelá inteligencia pomôže na konkrétnu biblickú tému.

Milí poslucháči, dnešné čítanie a uvažovanie nad dokumentom Antiqua et Nova sa na teraz končí. Čítať a reflektovať tento text je dnes mimoriadne dôležité. Žijeme totiž v dobe nesmierne rýchleho technologického pokroku, kedy nás umelá inteligencia fascinuje svojimi možnosťami, no zároveň v nás otvára otázky o budúcnosti človeka. Dokument Staré a nové nás pozýva k múdremu rozlišovaniu. Pripomína nám, že žiadny algoritmus nemôže nahradiť ľudské srdce, svedomie a zodpovednosť a že technológia má vždy slúžiť človeku, jeho dôstojnosti a spoločnému dobru, nie ho nahradzovať. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnešný diel pre vás pripravil tím v zložení Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Želáme vám príjemný a požehnaný čas pri počúvaní Rádia Lumen.